Потім же до Кайофи архієрея, мати ж Божа смертного вироку для улюбленого сина.

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, світла. Хрещення Ісуса на річці Йордан. І ось голос почувся із неба. «Це син мій улюблений, що його я вподобав. Бо того, хто не відав гріха, він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в нім». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця друга, світла, чудо в Кані Галилейській. А мати його до слуг каже: «Зробіть усе те, що він вам скаже». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця третя, світла. Проголошування Царства Божого і заклик до навернення. Ось тому говорю я тобі, численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, такий мало любить. А до неї промовив: прощаються тобі гріхи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословене ти між жінками, і благословене плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця четверта, світла, преображення Господнє. І почувся ось голос із хмари, який промовляв: «Це син мій улюблений, його слухайтеся». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословене плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця п'ята світла. Установлення Євхаристії. Перед святом же Пасхи Ісус, знавши, що настала година йому перейти до Отця з цього світу, полюбивши своїх, що на світі були, до кінця полюбив їх. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас. Діво преславна і благословенна, о володарку наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Своєму Синові віддай нас. Амінь.

0: Радіо Марія презентує проект «Праведники України». Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
1: Отець Мартинян Дажицький народився у 1918 році в Ягелі Львівського воєводства. Після початкової школи продовжив своє навчання в колегіумі Серафіцькому отців Бернардинів, що в місті Радичниця. Згодом навчання продовжилося у Львівській духовній семінарії при Бернардинському монастирі. Почалася війна. У 1943 році приїхав на працю до Житомирської області і обслуговував у той час 5 районів, у тому числі Київську область та Одесу. Мав їхати працювати до Харкова, але тут заарештував КДБ. Просидів під слідством 5 місяців у тюрмі, яка знаходилась у Житомирі. Потім був суд, на якому винесено вирок – 8 років позбавлення волі. 26 жовтня 1946 року під конвоєм вирушив на переселення в бухту Находку. 6 травня 1947 року відплив до Магадану. Прибув на Колиму, де працював на золотому прииску. Запам'яталися у цю на все життя сильні морози, які перевищували мінус 60 градусів. Останній переїзд відбувся у 1957 року, коли приїхав до Городківки Вінницької області. На той час залишився єдиним в Україні членом ордену францисканців. Завдяки його діяльності у 1970-х роках був реставрований місцевий храм. Постановою Пленуму Верховного суду УРСР від 11 березня 1990 року судові рішення відносно Дажицького скасовано, а кримінальну справу переведенням закрито за відсутністю складу злочину. По даній справі Дажицького реабілітовано. Після падіння комуністичного режиму отець Дажицький відновив діяльність ордену францисканців. Дім братів менших, офіційна назва ордену, в Городківці канонічно була затверджена 6 квітня 1993 року.
0: Праведники України. Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.

0: На радіо Марія програма «Життя святих».
1: 22 серпня. Сьогодні, 22 серпня, згадуємо святого мученика Агатоніка і тих, що з ним. Імператор Максиміян, кровожерний мучитель, послав у Понтійському краї старосту Евтоломію, щоб той переслідував християн. В місті Карпін староста ув'язнив святого Зотика і його учнів. Невдовзі Евтолмій ув'язнив ще святого Принкипа, Агоніка, Теопрепія, Акіндина, Северійна і всіх їх разом з святим Зотіком взяв з собою до Фракії, щоб поставити їх перед судом самого імператора. Дорогою воїни так знущалися з мучеників, що в місті Потамі святі Зотик, Акіндін і Теопрепій повністю підупали на силах і не могли йти далі. Тоді жорстокий мучитель наказав їх усіх убити. Решту святих слуг Христових погани погнали далі. Поблизу Халкідону замучили святого Северіяна. Мучеників, які вижили в дорозі, у Візантії віддавали в руки катів. Після тяжких мук їх відправили до Селимурії, в місцевість Аммус, де за наказом імператора святих Агоніка, Принкипа і тих, що були з ними, стяли мечем. Так святі мученики заслужили вічну нагороду в небі. Сталося це близько 296 року.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю, і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Слава Ісусу Христу! Програма «У ваших намірах» в ефірі Радіо Марія. Мене звуть Оксана Корчевська. У київській студії з вами на зв'язку також клінічний психолог Олена Михайлюк. Рада вас вітати. Вітаю вас.
4: Вітаю, так. Оксана, дуже дякую за запрошення.
3: Дякую, що ви з нами знову. Та, це вже вдруге. Ми продовжуємо говорити про людей з нарцисичним розладом особистості. Минулого разу говорили про такі основні загальні ознаки, з якими можемо цих людей розпізнати. А сьогодні будемо говорити, як, власне, з такими людьми працювати. Маю на увазі працювати в офісі та на роботі. Та, і як правильно вибудовувати поведінку та стосовно цих людей, щоб не стати, скажімо так, жертвами їх маніпуляції. То вам слово, Олена.
4: Так, дуже дякую, Оксана. Ще раз дуже приємно приходити вже вдруге. Так, дійсно, сьогодні давайте зосередимося не просто на темі, так, хто такі люди з розладом особистості, в частності, нарцисичні, психопатичні, пару слів, але дійсно, як вони себе проявляють у середовищі робочому, так, як їх розпізнати, які є так звані червоні прапорції, тобто на що б я рекомендувала звернути увагу. Також ми з вами поговоримо, а чому це небезпечно, так? Ну, є у нас людина, з якою вам, скажімо так, не дуже приємно спілкуватися, ви відчуваєте, що у вас різні цінності, ви відчуваєте, що, можливо, вона, в неї проблеми, так би мовити, з емпатією, що для вас важливо. Здавалось би, ну, просто ігноруйте цю людину, не спілкуйтесь, але не все так просто. Ми поговоримо, як вони маніпулюють колегами та навіть керівництвом. Чому такі люди часто просуваються кар'єрними сходами? І це не завжди залежить від об'єктивної якоїсь їх компетенції. Можна бути, так, гарним спеціалістом, не дуже легким характером, людиною не з дуже легким характером, а тут трошки інша ситуація, так? Вони можуть бути і не дуже гарними спеціалістами. Трошечки поговоримо про те, яка атмосфера панує в офісі або в організації, де ці люди, так би мовити, або прийшли до влади, або непогано себе почувають. І які можуть бути наслідки для людини, особливо, знаєте, такої людини, яка бере близько до серця, тому що вона не може ставитися байдуже, коли вона бачить несправедливість, коли вона бачить відверте, знаєте, такий булінг, тобто травлю у свою сторону або сторону її колег. Ну і найголовніше, я думаю, встигнемо поговорити трошечки, які стратегії можна застосовувати, якщо на даний момент, наприклад, немає або можливості змінити роботу, або немає бажання, тому що робота подобається, і все було б мені чудово, якби не деякі з цих людей. Отже, якщо на цьому етапі нема питань, Усан, то ми тоді почнемо, так?
3: Так, я тільки нагадаю нашим слухачам також і глядачам також, що наразі триває трансляція також через YouTube-канал і через нашу сторінку Facebook, тому можете також дивитися також нас, та запрошую до цього. Так.
4: Так, дуже дякую. Давайте пару слів про те, хто такі так звані психопати та нарциси. Коли я використовую це слово, не маю жодного наміру стигматизувати когось. Я лише говорю про людей, яких можна умовно назвати людьми з патологічним характером. Тобто це певний розлад особистості. Чим він характеризується? У цих людей, як правило, знижена або майже відсутня емпатія. Іншими словами, коли вони бачать, що іншій людині погано, в них не це не відгукується на тому рівні, як це зазвичай відгукується у інших людей. Плюс в деяких випадках їм навіть може це подобатись. А також у цих людей є дуже таке часто грандіозне уявлення про себе. Вони схильні дуже переоцінювати власні здобутки і дуже знецінювати здобутки всіх інших. Ці люди не можуть, не здатні і не хочуть брати за себе відповідальність. Погодьтесь, на роботі це взагалі катастрофа, коли, наприклад, людина уникає будь-якої відповідальності за ту чи іншу дію, яку вона робить. Це люди, які не можуть існувати в умовах колективу як партнери. Тому що, погодьтесь, якщо ми з вами в одному офісі або в одній компанії, ми маємо намір досягти спільної мети. Ми маємо допомагати один одному, бачити

різними людьми з точки зору якихось моральних, так, морального ставлення. Ну, ти людина і я людина, і це найголовніше. Звісно, що до президента кампанії, можливо, буде трошки більше якогось, знаєте, там, в нього буде більше трошечки переваг, ніж у прибиральника, але в ідеалі ми дивимося на людину, яка, якщо ви вище її по посаді, ви для неї найкращий друг. Вона буде знати ім'я вашої собачки, як у вас пройшли справи. Це таке підлабузництво, як ми називаємо. А от якщо ви на позиції нижче, або, наприклад, там на позицію, яку ця людина сприймає чомусь як конкуруючу для неї, ви побачите геть інше ставлення. Тобто ці люди буквально проходять крізь охоронця, який працює в цій компанії 5 років, і вони роблять вигляд, що вони його вперше бачать. От для них ієрархія, для них ось ця система внутрішнє підпорядкування, вона означає все. Вони такі монархісти, можна сказати, на роботі. Що б ще я тут сказала? Ці люди, навіть якщо вони працюють не в, наприклад, не в відділ кадрів, так то що ми називаємо, а вони взагалі працюють, наприклад, в бухгалтерії, чи вони працюють десь в фінансах, вони будуть в курсі всіх, так би мовити, пліток в компанії. А деякі з цих пліток вони почали самі. Вони будуть знати, хто з ким, хто кому що сказав. І таким чином у цих людей є певна влада. Тому що коли ви відчуваєте, що ця людина може, по-перше, про вас щось таке розказати, а вони дуже вміють, до речі, входити у довіру і казати: ой, давай з тобою обсудимо, от, наприклад, нашу цю колегу, щось вона там вчора мені сказала, і от вам можуть розказати історію, якої насправді навіть не було. Мета була в тому, щоб ви поділилися чимось. Наприклад, що ви вважаєте або секретним про вас, або ви хотіли поділитися своєю думкою, наприклад, про колегу чи про керівника. Все, тепер у цієї людини на вас є певний компромат. І таким чином вони можуть обробляти всю компанію. В якийсь момент був такий радянський фільм, не будемо там вже називати його, але там був момент, там, де ви де працюєте? Ой, здається, в бухгалтерії. А, здається, ну так ідіть в бухгалтерію. Чому здається? Людина вже стільки років не була в тій бухгалтерії, вона займалась чим завгодно, окрім бухгалтерії. Також ми бачимо, що у цих людей є бажання, навіть якщо її позиція об'єктивно невисока, вона хоче, щоб люди від неї залежали. Це, вибачте, може доходити до смішного. Тобто, у цієї людини вона така: в мене буде ключ в туалет на другому поверсі. Тепер, якщо вам треба в туалет, да, ви маєте зі мною якось бути більш чемними. Тобто вони створюють штучну потребу від себе, вони створюють штучну залежність людей від себе. Що ми можемо також побачити тут? Оскільки вони в курсі всіх справ, вони починають, як я вже показувала в попередньому прикладі, налаштовувати одних проти інших. Це у нас має багато назв. Це може бути тріангуляція, так звана побудова трикутників. Ця людина, іншими словами, починає вас або обговорювати з кимось, або навіть не так. Вона може прийти і сказати вам, ну, наприклад, я вам кажу: Оксана, мені дуже подобається, як ви проводите ефіри. Ви така професіоналка, мені дуже цікаво слухати. От мені дивно, чому Наталя про вас сказала. От, а, ви не знаєте, що вона прислала? А, ну це неважливо. Ви розумієте, да, що я тільки що зробила? Вже ви починаєте якось думати так, а що про мене сказала Наталя? А ми з нею так непогано спілкуємось. Ми вчора чай пили, спілкувались про все, а виявляється, що якби Наталя не вважає мене професіоналом, ну і так далі. Ви ж розумієте, що, скоріше за все, ніякої розмови з Наталією не було. Або вона могла бути, але з мого боку там було: ось, знаєш, мені здається, що Оксана, ну і так далі. Тобто я просто починаю стравлювати між собою різних людей. Знаєте, люди можуть бути насправді з найкращими намірами, і ці люди можуть стати найбільш небезпечною здобиччю в руках таких людей. Чому? Вони схильні довіряти тим, хто їм подобається, і вони можуть, не обдумуючи, вступити в травлю якогось співробітника, просто тому що їх переконали, що це правильно. Після того, наприклад, як я налаштувала проти умовної Наталі пів офісу, я можу за допомогою оцих моїх прибічників почати влаштовувати їй бойкот, влаштовувати їй якісь там, не знаю, додаткові перевірки на роботі. Ну, ви зрозуміли. Що тут також дуже важливо з цими людьми, ще до того, як ми підемо на наступний етап, що робити, одразу

0: треба зрозуміти, з цими людьми все має бути по можливості у письмовій формі. Там, де з іншою колегою ви могли би це просто обговорити на словах, там завтра на три, так, завтра на три. З цією людиною завтра на три має бути у якості імейла, або де ви там спілкуєтесь, так, в корпоративному якомусь месенджері. Бажано, щоб там були в копії додані ще люди, які до цього дотичні. Тому що ці люди постійно займаються так званим газлайтингом, спотворення реальності. І тут дуже цікаво. Психопати і нарциси займаються газлайтингом дещо по-різному. Психопат – це людина, яка знає насправді, що реальність не відповідає тому, що вона говорить. Але їй вигідно в цей момент говорити брехню. Для цих людей немає істини як цінності. Так? Для нас правда – це цінність. Говорити правду, не брехати, не обманювати. Для них це лише інструмент. Вони такі, так, ну сьогодні мені не мені не вигідно говорити правду. Чому я маю говорити правду? Тобто в них немає цих моральних стопорів. Але у нарциса ситуація ще гірша. Він часто вірить у свою брехню. Він в неї вірить просто, от знаєте, він в неї вірить так, як інша людина навіть не вірить в факти, вона сумнівається.
1: Тобто правильно, правильно я розумію, ми маємо розрізняти психопатів окремо і окремо нарцисів. Тобто в обидвох розлад особистості, але в кожного інший, правильно?
0: Так, дивіться, вони в освіті, в житті все існує на спектрі, так? Ми все ж таки розуміємо, що людина дуже складна істота, вона дуже неймовірна, багатостороння, да, всебічна. Тому все існує на спектрі. Ці два розлади, вони є спорідненими. Що це означає? Якщо у вас немає клінічної освіти, я б не рекомендувала витрачати час на те, щоб сидіти і думати, там це нарцисизм чи психопатія. Але іноді, от як в цьому випадку, так, як вони газлайтять, як вони спотворюють реальність інших, тут цікава відмінність. Бо в першому випадку, ви зрозумієте, людина знає, що вона говорить неправду, але якщо ви вірите, і їй вигідно зараз говорити це, вона буде це робити, як шахрай. Або як політик, так, деякі політики. А от нарцис – це людина, яка, наприклад, не може визнати, що вона не настільки талановита, якою вона себе бачить. Тому вона в цьому проєкті вашому спільному, вона вас вишвирне, так би мовити, на задворті і стане у центрі цього проєкту, щиро думаючи, що ну це ж все я зробила, і ідея це теж моя, і ви не переконаєте її, навіть якщо у вас є докази.
1: Тобто вони обманюють самих себе, правильно зрозуміла, нарциси?
0: Так, абсолютно вірно. Так. Вони спочатку обманюють самі себе, а потім вони вас по можливості намагаються затягнути у цю спотворену реальність. А погодьтесь, що людині властиво ставити під сумнів, наприклад, свою пам'ять. Ну, у нас ж не ідеальна пам'ять, ми просто люди, так, ми можемо щось забути. Або вам могло здаватися, що ви прийняли прийняли більше участі у цьому проєкті, ніж ця людина. Але що? Нас виховують, тому що треба бути скромним. І ви думаєте, а може я дійсно трошечки, оце его моє, це ж теж неправильно. Я, виходить, не подивився на здобутки інших людей, зосереджився на собі. Таким чином нарциси і психопати цим користуються. Вони користуються тим, що людям властиво сумніватися в собі, властиво ставити під сумнів якісь свою пам'ять, своє розуміння подій. І знаєте, є просто люди, які, в них є сумніви в собі, знаєте, там, недостатньо висока самооцінка. Це не є погано, просто, знову ж таки, ними легше маніпулювати, особливо, коли людина, яка вами маніпулює, виглядає при цьому дуже, дуже впевненою і дуже, знаєте, такою, правою. Це у нас про газлайтинг було. Так, можливо, Оксана, є ще якісь у вас питання, чи ми підемо вже далі, бо в мене тут є мій маленький такий цей план.
1: Можливо, так коротко, мені просто так дуже цікаво завжди було і дивно, чому деякі люди, хороші люди, тобто це не є ні нарциси, ні психопати, тобто це люди такі дуже дійсно добрі, чому вони, власне, ведуться на це, тобто чому вони, навіть, скажімо, це критичне мислення у них якось не розвинене, чи що, якось, бо, наприклад, ти чуєш, наприклад, про когось щось, ти автоматично думаєш, це може бути правда, або це може бути просто думкою цієї людини, вона щиро думає так, або це може бути третій варіант, просто брехня. Тобто є три варіанти, і треба спочатку перевірити це. Чому деякі люди, скажімо, не перевіряються? Що з ними не так також?
0: Супер, дуже дякую за питання, Оксана. Реально, дійсно, це важливо. Давайте згадаємо. Я думаю, що, на жаль, кожен з слухачів може згадати хоча б одну історію, яка сталася або з його знайомим, або зі знайомою знайомим, або з його родичами. Це коли вони стали жертвами шахраїв. Людина може бути дуже розумною, і вона може бути і навіть дуже критичною. Просто шахраї – це буквально їх хліб. Їх задача – обманути людину, так? І якщо людина в цей момент буде розгублена, а ми зараз, вибачте мене, живемо в які часи, так?
1: Ну, дуже стресові, так.
0: Живемо в ситуації, коли ми можемо не висипатися по ночам, тобто у нас знижається, так, критичні наші здібності. Добре. Так, тобто у нас, давайте будемо критичними до себе. У нас ситуація зараз, там, де ворог нас виснажує, ми не спимо по ночам, боїмося за своє життя. Ті, хто виїхав, переживають за родичів в Україні, ті, хто залишився, переживають за рідних, ну і ви зрозуміли. І людина, яка має намір вас ввести в оману, вона при цьому звучить якою? Дуже впевнено. І людина, ми звикли насправді довіряти впевненості. От коли ми ходили вчилися в школі, ми ж не думали кожен раз, коли навчитель щось казав, а точно яка тут гіпотенуза, давайте десь перевіримо. Ну ми такі, ну це ж вчитель, ну він же ж дуже впевнений, він же ж розказує, ну він же ж ніби, як це сказати, це його освіта, він на це вчився, так, і ми багато чого могли брати знання, і я сподіваюся, що більшість з нас взяли в школі ті знання, які потрібні, але давайте по-чесному, можливо, десь нас хтось обманув, тому що цей вчитель або вірив в те, чого нема, або він якось, наприклад, неправильно подав цю інформацію, і людина її засвоїла, не поставивши питання. І ще одна дуже важлива річ, треба зрозуміти, що людина, звісно, раціональна істота, так, на відміну від, наприклад, там, тварин, але обмежено раціонально. Що це означає? Емоції. У нас багато емоцій. От ми деякі речі робимо, вони з точки зору, наприклад, якогось, не знаю, штучного інтелекту, так, зараз часто використовують штучний інтелект. От штучний інтелект, аналізуючи ці дії, каже, слухай, ну це було не дуже логічно, не дуже доречно, але ж ми не є роботами, ми живі люди. І от у нас є така особливість. Ми віримо тому, хто нам подобається. От ви правильно сказали, так, є у нас те, що правда, те, що, можливо, не точно, і треба ще якби, ну, перевірити, чи точно ця інформація відповідає дійсності, або, принаймні, вона точно є об'єктивним баченням того, що відбулося. Ну, і є правда. Але ж, коли людина, яка вам подобається, говорить переконливо, і ще й використовує на вас цілий арсенал маніпуляцій, як це може бути? Ой, я так рада, що ти зі мною погоджуєшся, одразу видно, що в тебе, звісно, інтелект не пересічний. Тому що от я це говорила з нашою колегою. Ну, вона хороша людина, але ну давайте по-чесному, зірок з неба не хапає. На відміну, так, ну і починається так. Ми всі живі люди, ми всі працюємо над собою, щоб стати краще, але лестощі – це те, що може купити багатьох людей. Особливо, якщо є певний дефіцит визнання, наприклад, своїх якихось здобутків, своїх якихось талантів. Якось так.
1: Дякую.
0: Так, добре, тоді ще от я дивлюся, щоб ми все встигли. Пару слів, чому ці люди просуваються швидко кар'єрними сходами. Я думаю, що це стало зрозуміло з контексту цієї дискусії. Чому? Тому що коли, на жаль, і це буде дуже, напевно, неприємна правда, і є неприємною правдою для багатьох, наші моральні якості, наші моральні цінності, я вважаю, що це те, що вирізняє людину, так, від інших створінь, тобто наші моральні цінності, наші духовні цінності, але вони також можуть стати нашою, як би це сказати, це наша вразливість. Чому? Тому що коли у людини є принципи, вона слідує ними, так, навіть коли це їй об'єктивно, знову ж таки повертаючись до цього раціонально, логічно, воно їй не вигідно. Їй кажуть, ну чого ти, ну всі крадуть гроші на цій роботі. А тобі треба вже давним-давно ремонт зробити. Ну тобі що, приємно повертатися в квартиру, там де старі обої, а вам неприємно, але ви не будете красти. І ви не розумієте, як це можна зробити, так? А у психопата і нарциса таких ділем немає. Тобто там, де треба збрехати, він збреше. Там, де треба підставити людину, з якою вона працювала, пліч-обіч сиділа на цих совіщаннях, людина, яка їй вірила, вона це зробить. Саме тому, на жаль, ми бачимо, що часто до влади приходять не ті, хто є найбільш достойними цього, а ті, хто просто цього найбільше потребують. А це, на жаль, далеко не одне і те саме. Що б тут хотілося сказати, як ці люди впливають на нас? Вони впливають на нас, як і будь-який стресовий чинник. Так, вони точно не роблять наше життя краще. Чому це може бути? Я, якщо можна, поділюсь трошки власною історією. В мене мати, на жаль, померла, і вона померла від інсульту. Але в неї в житті було два інсульти. І перший інсульт передував другому на 9 років. Ну, тобто вона ще 10 років пожила. Я сподіваюся, непогано. Вона вже мала змогу не працювати, тому що вона вийшла на пенсію по інвалідності. Чому в неї стався інсульт? Моя мама була дуже хорошою людиною, але вона була дуже все приймала близько до серця. Ну, от така людина вона була, небайдужа. І на роботі, бо я просто тоді була маленька дівчинка, я не розуміла. Це була травля. От вона приходила з роботи, було зрозуміло, знаєте, як от ти приходиш. Вибачте мене за такі порівняння в наших реаліях. Ти приходиш ніби з фронту. Ти ніби прийшов і ходив по мінному полю цілий день, а не працював на роботі, там, де ти маєш просто вирішувати, да, питання, наприклад, там, бухгалтерії. Ці люди, якщо ви, наприклад, так, ви такі чутливі до того, що вас ізолюють, чутливі до того, що вас ігнорують, а так, в принципі, більшість людей, чутливі до того, що вас підставляють, ви починаєте поступово, так, по-перше, зневірюватись в собі, ви починаєте часто навіть хворіти, і ви розумієте, що у вас немає сил знаходити, шукати іншу роботу, немає фізичних сил і моральних сил, тому що ви вже думаєте, а я точно хороший спеціаліст, мене тут вже декілька років постійно переконують у зворотньому. Тому я б радила, по-перше, залучайтеся підтримкою. Прекрасно для вірян в церкві, залучайтеся своїми братами та сестрами по вірі. Чому? Тому що це може бути ваша і підтримка, і можливість підзарядитися позитивною енергією, підзарядитися розумінням, що ні, я хороша людина, зі мною все окей, мене намагаються тут переконати, що це не так, але я бачу іншу мою сторону, іншу сторону сприйняття мене. Сім'я, там активність якась фізична, тому що, на жаль, ми живемо в реальному світі. Мене здається, сусід почав сварити, сподіваюся, ні. Ми живемо в реальному світі, де людина може, вибачте мене, почати зловживати шкідливими звичками. Так, чому? От вона не вміє інакше боротися зі стресом, а стресу дуже багато. Такі можуть бути наслідки. І тоді хотілося б сказати пару слів, що можна з цим зробити. Ми проговорили про те, що все записуєте. Я б ще тут запропонувала уявляти себе Вікіпедією. Що я маю на увазі? Якщо ми шукаємо якусь інформацію, так ми заходимо на Вікіпедію. І навіть якщо ви шукаєте інформацію по темі, яка не може викликати ніяких позитивних емоцій, наприклад, не знаю, ви читаєте статтю про Володимира Путіна в Вікіпедії, так? І там немає жодного нецензурного слова про Володимира Путіна. Чому? Тому що Вікіпедія – це про нейтральність. От ви пишете імейл цій людині, ви маєте враховувати декілька речей. Перше, ця людина хоче вас вивести на негативні емоції. Тобто ви, коли йдете на негативні емоції, ви по факту часто їй даєте те, що вона хоче. Друге, на цій території, на цьому полі битви, вона вправніша за вас. Тому що вона природжений маніпулятор, який любить хаос, а ви – ні. Третє, вона це, скоріше за все, використає проти вас. Як вони це роблять? Вона спочатку вас доведе, а потім, коли ви втратите самообладання, так, вона зробить так, щоб у цього були свідки. Бажано свідки керівництва. Так? Тобто вона покаже, яка ви неадекватна людина, яка втратила контроль над собою, над своєю поведінкою. І вона попікується про те, щоб у цього були свідки. Тому, коли ви пишете цій людині, наприклад, лист, ну, а уж тим паче, коли ви спілкуєтеся з нею, ми можемо притримуватися тут принципу 4 букв. Цей термін називається BIF. B – це з англійської brief, коротко. Все, що ви їй говорите, от ви знаєте, як, наприклад, є на якихось сайтах, чи де, там, в Треці, чи в цьому Твіттері, не знаю, там є обмеження по символам. От у вас ці обмеження по символам мають бути у власній голові. Ви такі, краще-менше, ніж більше. Цій людині краще сказати менше, ніж сказати більше. Друге, це має бути інформативно. От стаття Вікіпедії, її задача вам дати інформацію, не оцінку. Вона не має на меті вас у чомусь переконати. Це сугубо інформація. Якщо вам треба написати лист цій людині про те, що я вам відправляла лист 3 червня в 19.03. Скрін я прилагаю у свій лист. Це, наприклад, у відповідь на звинувачення, чому ви не відправляли лист. Погодьтеся, дуже хочеться на таку очевидну брехню, коли у вас є докази, що цього не було, почати фонтанувати емоціями, але цього робити не можна. Значить, F – це у нас friendly. Friendly – це у нас дружелюбний. Що це означає? Звісно, що іноді ось ця цінність про те, що якщо вдарили по правій щоці, підстав ліву, іноді дуже важко її слідувати. І здається, що це точно не цей випадок. Але тут не зовсім про це. Тут більше про що? Я з тобою дружелюбний, це означає, я з тобою не є відкритим. Ти мене бісиш, я не показую тобі, що в мене до тебе негативне ставлення. От знову ж таки, я Вікіпедія. Тобто ти явно хочеш, щоб я тобі продемонструвала негативні почуття до тебе, я цього не роблю. Я кажу, всього от в листі ви що пишете? З найкращими побажаннями, навіть якщо побажання у вас до цієї людини, або їх нема, або вони не найкращі. І наступне – це firm, це твердий. Ось тут ми говоримо про що? Так, я з тобою не ворожий, я з тобою дружелюбний, але я не відступаю від того, на чому стою. Якщо я вам кажу, що, наприклад, ми з тобою це обговорювали, і ось мої докази, то навіть на бажання цієї людини так там перевести тему, звинуватити вас ось чомусь, ви продовжуєте це повторювати. Буквально, знаєте, як зламана пластівка. Якщо от є якась теза є, від якої вас людина постійно намагається увести. Вона постійно намагається вивести вас на емоції, перевести тему. Вони дуже люблять, знаєте, от, наприклад, от 3 роки назад, коли ти оцей лист мені не відправив, розумієте, вас вже питають геть про іншу ситуацію. Там, де у маніпулятора, наприклад, більше шансів перемогти. А ви просто, от як заведена пластинка, ви повторюєте саме ту тезу, яку ви маєте намір обговорити сьогодні. Ті ж самі практики можна використовувати і у спілкуванні повсякденному, я на увазі, не письмовому. Давайте ще раз проговоримо. Це 4 ключові принципи. Це бути коротко, тобто чим менше ви дасте деталей, це означає, тим менше гачків ви дасте цим людям. Друге, ви інформативні, тобто ви даєте не оцінку, ви даєте просто, ізлагаєте, так би мовити, ситуацію, що сталося. І ви при цьому залишаєтеся дружелюбним, тобто ви не є ворожими, ви не переходите так там на образи і точно не на фізичну якусь там взаємодію. І четверте, ви залишаєтеся твердими, тобто ви твердо захищаєте те, про що йде мова, і в що ви вірите, і що ви точно знаєте, є правда. Ви не дозволяєте людині вас увести.
1: Тобто, власне, просто вже у нас так ефір закінчується. Я бачу, що знову ж таки тема, вона досить така складна. Тобто за півгодинки дуже важко все це якби висловити. Я так розумію, що просто ви так зараз сказали просто про любов до ближнього, наприклад, там щоку підставити і так далі. Знаєте, любов до ближнього також передбачає і кордони поставити. Тобто для цієї людини також буде не корисно для неї, якщо, наприклад, всі будуть йти з неї, скажімо так, на поводу. Також треба її поставити також рамки. Це не зовсім навіть непогано, абсолютно не протирічить вченню Ісуса Христа. Він також далеко не з усіма був, таким дуже милим. І коли треба було, то говорив дуже-дуже різко, і навіть з гнівом. Тому це є нормально. На жаль, уже немає часу зараз продовжувати цю тему.
0: Дивіться, я майже все сказала, Оксана, дякую.
1: У мене питання лишилося просто. Що ж, я сподіваюся, що ми з вами ще зустрінемося, якось продовжимо далі говорити, це дійсно, бо проблема є актуальна насправді. Я, наприклад, де би я не працювала, десь щось я знаходжу, скажімо так, таких десь людей, де би я не жила, в якому місті є такі люди, все ж таки цікаво, що в них там всередині, чи то така велика чорна діра, яка бездонна і постійно потребує якусь, не знаю, енергію, таку підпитку. Тільки шкода, що вони зовсім не з тих ресурсів черпають, які потрібно. Є ж дуже багато позитивних, гарних ресурсів, які можуть тебе наповнити. Ну що ж, дякую вам. Це була програма «У ваших намірах». І з нами сьогодні був клінічний психолог Олена Михайлюк. Та зустрінемося.
2: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах».
3: Радіо Марія. Програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
4: Сьогодні церква святкує Пресвятої Діви Марії Цариці. Марія є матір'ю Христа, царство якого триває вічно. Тому весь християнський світ шановує її як царицю і оздоблює коронами її зображення. Марія, мати Ісуса Христа, в християнській традиції Богородиця є найбільша з християнських святих. Ще за життя Марія була в глибокій пошані. Під час благовіщення ангел називає її благодатною, повною ласк і благословенною між жінками. Це вже велика шана, коли ангел з'являється людині, і людина може його шанувати. А при благовіщенні втілення не людина ангелові, але ангел людині віддає шану. Із цього виходить, що Марія стоїть вище, ніж ангел. Щодо заслуг і поваги, Єлизавета віддає Марії найвищу шану, називає її благословенною і матір'ю Бога. Марія сама відчувала, що повік буде предметом загальної слави і пошани, бо говорить: «Віднині облажатимуть мене всі роди». Церква на кожному кроці спонукає нас до особливої шани Матері Божої. До кожної молитви «Отче наш» додає Богородице Діво і наказує нам загадувати Марію в різних молитвах. Церква запровадила більше свят на честь Марії і уложила дуже гарні богослужіння до неї – акафіст, паралікс, траневі богослужіння. На честь Марії Матері Божої поставлено багато храмів. Церква наділяє Марію найпочеснішими титулами, коли називає її Матір'ю Милосердя, притулком грішників, Царицею Небес. Хто по-справжньому любить Бога, той певна річ буде шанувати і Матір Бога, і шануватиме більше, ніж друзів Бога святих. Отже, по побожності до Діви Марії можна судити про міру любові Божої. І справді, чим величнішим був святий, тим палкіше шанував Марію. Марія справді є нашою матір'ю, тому що за матір дав нам її Ісус Христос на хресті. Слова, які сказав Ісус до Йоанна: «Ось матір твоя», стосуються кожного християнина. Бо Йоанн на горі Голгофі представляв усіх вірних. Любов усіх матерів на світі не зрівняється з любов'ю Марії до одного з її дітей. Як добра дитина залюбки тримається своєї матері, так добрий християнин залюбки повинен перебувати у молитві при Марії, Матері Божій. Жоден ангел, навіть найдосконаліший, не може сказати Богу так, як Марія: «Мій сину». Цей привілей має виключно лише Марія. Святі отці називали Марію дівою безскверне, а християни завжди молилися до непорочної цариці неба і ставили статую на її честь. Під час святого об'явлення у Люрді у 1858 році Марія говорить про себе: «Я непорочне зачаття». Отже, Марія була найсвятішою і найдосконалішою істотою. З першої хвилини свого існування була вже найправеднішою серед найбільших святих. Марія є духовною трояндою, бо як троянда перевершує усі квіти красою фарб і силою аромату, так і Марія перевищує усіх святих величчю любові до Бога і ароматом доброчесностей. Діва Марія завжди готова з'єднати нас із Богом. Як місяць між сонцем і землею, так і Марія завжди є між Богом і грішником. А Христос легко піддається проханням Марії. Олександр Великий одного разу сказав: «Одна сльоза моєї матері перекреслює багато смертних вироків». Якщо людина, а ще й до того не християнин, так високо шанував свою матір, то як же ж повинен цінувати Діву Марію Ісус Христос? Отже, Марія – безсумнівний і надійний притулок грішників. Марія – мати милосердя. Як полярна зірка веде до безпечної пристані моряків, котрим загрожує морі небезпека, так і Марія веде нас до неба через розбурхане море нашого життя. Шанування Богородиці – найкращий засіб досягнути святості на землі і спасіння після смерті. Всі святі відчували дитячу повагу до Богородиці і якраз завдяки цьому отримували від Бога найбільші ласки. Одним із найбільших шанувальників Діви Марії були святий Бернард, Ава з Клерво, святий Альфонс, єпископ, засновник монашого чину Найсвятішого Збавителя. Останній день у день при кожній нагоді молився він по кілька разів до Богородиці, коли виходив з дому і повертався. Скільки разів годинник бив у визначену годину, стільки разів збирався виконати якусь найважливішу справу або після її закінчення, крім того вранці, опівдні і ввечері. На честь Богородиці пустився кожної суботи. На її честь написав також гарний твір «Слава Марії». Марія – це двері небесні. Марія є небесною драбиною, по котрій зійшов до нас з неба Бог, і по якій ми можемо знову потрапити до Бога. Святий Бернард вважає, що ревні шанувальники Діви Марії обов'язково досягнуть спасіння.
3: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо. Бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини. А Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
3: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: на Радіо Марія. Уважай на себе, себто на свою душу. Її прикрашуй, про неї дбай, щоб усунути з неї всякий бруд, який чіпляється її через гріх. Не прив'язуйся до смертного, наче б до вічного, бо воно минається. Дбай про душу, бо вона безсмертна. Святий Василій Великий. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Сакена Аймурзаєва на Радіо Марія. Спокійно про віру і нас.
2: Аве Марія, грація плена, Домінус текум, бенедикта ту ін мурієрібус, ет бенедиктус фруктус вентрис ту Ієсус.
3: Санта Марія, Матер Дей, ора про нобіс пекаторібус, нунк ет ін ора мор.

14.04, український час. Вітаю всіх, хто слухає Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Я Сакена Мурзаєв, і починаємо наш традиційний ефір по п'ятницях раз на два тижні. І сьогодні я радий вітати всіх вас, шановні слухачі Радіо Марія, дорогі люди. Радий, що встиг до вас приїхати. Так, на початку тижня отець Олексій питає мене, чи буду я в п'ятницю. В цю п'ятницю ще буду, і може ще й в наступну буду. Потім планую невеличку перерву, планую відпустку. Розповідав вам про свої плани, планую їхати за кордон до своїх родичів, до Литви, до Франції. Одним словом, багато всього, і буде про що поговорити після, але от тепер з вами і дуже радий, що можу провести цей час спільно, розповідаючи про свої враження, про якісь новини останніх тижнів і про, відповідно, про те, що нас всіх турбує. План нашої розмови такий: спочатку трохи моїх вражень від відвідування Карпат. Я провів декілька днів у Львові, в Карпатах, і це було дуже так цікаво. І в продовження нашої попередньої розмови про те, як ми відпочиваємо, теж про це хочу трохи вам розповісти, як мені вдалося це зробити. Буквально пару днів, але це дуже важливо для мене, набрати сил, вражень, спокою. Це все з вами з радістю поділю. Після того поговоримо про актуальні події, які відбуваються і з нами в Україні. Є те, що стосується і політичних переживань таких, які відбуваються в Україні, і те, що ми чекаємо на День Незалежності, який буде в понеділок. Це теж дуже важлива дата, важливий ювілей, 35 років Незалежності. Багато планується різних заходів, багато планується ефірів, багато планується переживань. Також хотів згадати дуже цікаві події в Росії. Там все активніше використовують святих на війні. Це для кожного християнина, це, м'яко кажучи, скандал, це шок, це такий дуже, дуже страшна така практика, яка не додає нам надії, на жаль, але треба про це говорити, треба бачити, як це відбувається. Ну і на кінці, як ми вже робили попередній ефір, ми почитаємо з вами уривки з енцикліки Папи Івана 23-го «Мир на землі», «Пацем інтеріс», енцикліка, яка була надрукована 11 квітня 1963 року, і це дуже цікаво зараз читати цей текст і про цей текст думати і його використовувати як таку пищу для роздумів. Да? Ми про це теж поговоримо. Будемо кожний ефір уривками читати. Вона сама по собі не дуже велика, там буквально 25 сторінок, але нам вистачить, я думаю, так до кінця року, дай Бог, прочитати її повністю. Що хотів сказати стосовно оцих декількох днів, що я провів в західній часті України, у Львові. Спочатку два дні я був у Львові, а потім да, вибачте, будь ласка, я свій телефон, трансляція в мене у телефоні, тому це, може, заважало вам. Тепер я дякую тобі дуже, Ірочка, що я тепер знаю, що це було. Бо відвлікався. Сам завжди вас прошу, да, коли телефонуєте на радіо, вимикайте, будь ласка, телефони. От таку помилку зробив сам. Два дні був у Львові, напередодні свята Успіння Пресвятої Богородиці, ну, за тиждень, скажімо так. Після того була можливість поїхати в гори, в район Яремче, і там провести два-три дні ми провели з моїми друзями, братами, священниками конгрегації Святого Івана. Така є конгрегація, їй 50 років, вона відносно молода. І в монастирі цієї конгрегації є в Литві, в Польщі, в Румунії, в багатьох країнах Європи, в Африці є місіонери.
Я познайомився з місіонерами, тому що вони служили на Кавказі, в моїй рідній парафії, в місті Нальчик, і так дуже пов'язані з моєю родиною, ми товаришуємо, і багатьох братів знаю. І так вийшло, що і у Франції дуже багато теж цих братів, і в Вільнюсі, коли я перебував декілька місяців, то я знаходився в їхньому безпосередньому монастирі, 3 місяці там перебував. І ось тепер брати вирішили трохи провести часу в Україні. Один з них ніколи не був в Україні, нас було, їх було 3, я 4. Один отець з Литви, поляк за походженням, другий священник з Румунії, бельгієць за походженням, і третій священник австрієць за походженням, але працює зараз в Нідерландах, в Голландії. І уявіть, наскільки цікава компанія. Можна було провести цей час безліч вражень, безліч розмов, які стосувались всіх вимірів нашого життя. Ми говорили і про духовні справи, і про наше життя духовне, ми говорили і про церкву, і говорили і про країни, в яких служать брати, і про Україну, де я живу, і куди вони приїхали. Да, вони далеко не заїхали, скажімо так, бо гори, Івано-Франківщина, Львів, це такі відносно спокійні місця, там нема, не було, слава Богу, обстрілів, але все одне оці ознаки війни, я думаю, дуже важливо було для братів теж їх побачити в своєму священнічому служінні, доносити ті враження, які вони тут отримали, спілкуючись з людьми, в першу чергу з людьми, бо наші люди дуже відкриті. І особливо, коли бачать священника, вони, ці брати, носять одяг монаший, не завжди, але носять, і його люди бачать, і тянуться, да, і просять про молитву, просять про воїнів, просять про загиблих, просять про своїх дітей, про мир в Україні. Це було неймовірно, не кажучи вже про те, що кожний приніс своє, свій досвід, свої знання про країни. І так я трохи дізнався і про Румунію, і про Голландію, і про Австрію, і про Бельгію, а не кажучи вже про Польщу, з якою нас багато що об'єднує, з якою бувають і проблеми. Це теж було дуже важливо, що людина, поляк, священник, приїхав в Україну і спілкувався з людьми, порушуючи оці стереотипи, ці, знаєте, такі упередження, які не допомагають нам як християнам, як сусідям, як союзним країнам і друзям. Да? І мені це теж було дуже-дуже важливо. Ми, звичайно, проводили багато часу в горах, в походах. Для мене це таке долання своєї слабкості. Це як я вам так проповідував 2 тижні тому, що є такий активний відпочинок і пасивний відпочинок, такий відпочинок, як я казав, життя, коли ми рухаємось, коли ми щось робимо активно. Не просто це таке, знаєте, перебування на дивані чи в ліжку. І так для мене це було дійсно таким випробуванням, скажу вам чесно, бо я не очікував, що Карпати, так, здається, ну, не дуже великі, не Гімалаї, знаєте, але теж такі гори дуже хитрі, такі вимагають і сил, вимагають і волі, вимагають цілеспрямованості такої, щоб не здатись, дійти до верхівки тої гори, яку ми, ну, я був на одній горі, на горі Хамяк, але мені дуже сподобалось, знаєте, так, дійсно, воно того було варто, і підняв Вшись туди на самий верх, побачив статую Божої Матері. Знаєте, цей регіон є дуже релігійний, люди там віруючі, переважно наші брати і сестри, греко-католики, римо-католики, ну цей район греко-католики. І дуже було приємно, що люди, які піднімаються на цю гору, може, навіть і не знають, що там їх, на них чекає Божа Матір, її образ, і піднімаючись, все одне підходять до неї, і на всіх фото вона, і всі переживання, а неймовірний краєвід, неймовірний, ти бачиш Чорногірський хребет, бачиш Говерлу, бачиш Петрос, бачиш Піп Іван, ці основні, головні вершини України, ну і та, там, де сам перебуваєш, теж дуже красива полонина. Спілкування з людьми, які там живуть, неймовірний досвід для мене, і ще намагався перекладати для братів, якщо щось було незрозуміло. Окремо хочу подякувати священникам, неймовірні люди, які там живуть, які служать там, отцю Петру з Татарєва, отцю Мирославу з Яремче, отцю Казіміру.
римо-католицькому священнику з парафії в Яремче. З кожним була зустріч, з кимось по телефону поговорили, з кимось зустрілись, поговорили, посиділи, обмінялись досвідом, обмінялись своїми думками. Це теж дуже важливо. І знаєте, зайвий раз переконуєшся, і ми з братами про це багато говорили, наскільки, перебуваючи в церкві, перебуваєш в родині, наскільки багато спільного, наскільки відкритість неймовірна. Римо-католицькі священники приїжджають в Україну, мають служити кожного дня і шукають вівтар, шукають церкву, телефонують священнику греко-католицькому. Будь ласка, приходьте, разом будемо молитись. Тобто оці колись існуючі конфлікти між католиками в Україні, на практиці бачиш, що їх не існує. На практиці бачиш, що відчуття єдиної церкви, католицької церкви є. І це дуже, я зрадів з цього. І зрадів з цього свідоцтва, тому що іноземці, священники, які це бачать, вони розкажуть про це. Вони будуть свідчити це, про це в своїх парафіях, в своїх спільнотах, спілкуючись зі своїми людьми в різних країнах. Окреме переживання молитовне, бо ці монахи, вони мають таке за правило молитись разом літургію годин. Я, чесно вам скажу, інколи, кожного дня не роблю, на жаль, цього, але інколи молюсь, в мене в телефоні є застосунок, який дозволяє молитись літургію годин. А тут ми робили це кожного дня разом, там або ранкові молитви, або вечірні молитви. Десь в горах зупинялись, такий краєвід, спокій, сонечко, ліс, водичка. Да, журчить, і ти от молишся на природі, сама природа як храм, сама природа як каплиця, яку створив Господь своїми руками. Також незабутньо була літургія, меса, свята меса, яку отці відправили в каплиці на полонині, там десь на горі, знаєте, там невеличка капличка, та багато там їх, ви знаєте, хто подорожував цими краями, як місцеві люди будують, хтось в знак подяки, хтось з наміром молитовним, будують каплички невеликі, в горах в тому числі. І ось в одну з таких капличок ми знайшли, відкрили, оці вдяглись і втрьох відслужили літургію. Неймовірно теж в такому спокої. Навколо люди ходили з наметами, хтось там розкривав їх, хтось збирав, хтось туди, хтось сюди. Але всі все одне бачать, що є молитва навіть в горах, в такому незвичному, можна сказати, місці. І потім там місцеві жінки, які готують на той полонині, вони побачили, бо це, можна сказати, їхній простір. Да? Вони потім до них прийшли і вони кажуть, а чого ви нас не покликали? Да? То теж було дуже красиво. Багато я бачив особисто, як до отців підходять наші жінки і просять про молитву, про своїх рідних, військових, про тих, хто на війні, про тих, хто хворіє, поранений. І бачиш, з якимись сльозами люди благають про молитву. І в цих сльозах є надія. І одним словом, хочу дуже Богу подякувати і долі подякувати Богу в першу чергу і братам, що приїхали. Я їм сказав, що обов'язково з вами поділюсь цими враженнями. І от відповідно це зараз і зробив. Тепер на знак такої подяки Карпатам. До речі, я, знаєте, трохи прочитав про Карпати, що гори, вони, ці гори Карпати, вони родичі, якщо можна так порівняти, всі гори, вони класифікуються певним чином, і от наші Карпати українські, вони родичі Альп. Альпи вище, бо вони там інші процеси були, де вони так, можна сказати, швидше вирослі, але Карпати продовжують рости. І в кожний рік на 2 міліметри, на 1,5 міліметри. Але знаєте, оце усвідомлення того, що ці гори ростуть, ці гори продовжують тягнутися до неба, неймовірно мене вразило. Я був дуже-дуже-дуже радий. У Львові мені вдалося теж відвідати, як я намагаюсь так відвідати, Личаківський цвинтар наших героїв, теж братам показати, помолитись за упокой душ героїв, які віддали життя. І також трохи пройшли з Личаковим, і там підійшли до могили Володимира Івасюка,
нашого видатного, геніального поета, композитора. І тому так на подяку Карпатам хочу, щоб ми послухали з вами разом український хіт «Водограй». Це стара пісня 70-го року. В 72-му році вона виграла в радянському конкурсі «Пісня року». І це дійсно золота доба української естради. Всі ви цю пісню дуже добре знаєте. Виконує Назарій Єремчук, Мирослава Єжеленко. Послухаємо.

Що ж, продовжуємо. Така гарна пісня. І дійсно унікальна пора була в історії української естради. І Володимир Івасюк, і цей, можна сказати, це не він сам був, да? Тут неймовірна була така плеяда артистів українських, які просували українську культуру, українську природу, Україну, українську мову вскрізь. Тобто це в ті часи було нелегко, але дійсно вони знайшли якийсь шлях, щоб співати про Україну, про її неймовірну природу, співати українською мовою, не зважаючи на ту ідеологію, на той тиск, неймовірний тиск партійний, який був в Радянському Союзі, особливо він був серйозний в Україні, особливо в західних областях України, ми це все розуміємо, але все ж таки знаходились такі генії, які просували Україну, і до сих пір треба визнати, багато моїх родичів, знайомих, наприклад, в Казахстані, вони пам'ятають старшого віку, а вже і молодші дізнаються про Україну завдяки оцим українським геніям, зокрема Володимиру Івасюку, який загинув, як багато хто говорить, від рук кедебістів. Страшна і невідома смерть була у цього українського генія. Що ж, переходимо від такої вже ліричної частини до новин. Ми всі в очікуванні 35-річчя незалежності України, святкування незалежності України, яке під час війни набуває особливого сенсу. Сенсу надії, сенсу гідності, сенсу історії. Да? Різні сенси, історичний, в тому числі вимір є у цієї дати. Багато заходів ми будемо бачити офіційних, пов'язаних із військом. І це така маніфестація, можна сказати, таке проголошення української незалежності. Кожного року ми підкреслюємо, що це був шлях важкий. І, по-перше, це було встановлення, як багато хто з істориків повторює, що це не перша незалежність, а встановлення незалежності української, бо державність в Україні була, і вона проходила дуже важкі випробування, і ось в 91-му році, якраз після закінчення путча в Москві, цими днями, сьогодні 21 число, це день, останній день путча, 35 років тому, на відміну від сьогодення, росіяни, жителі Москви, зокрема, вийшли в неймовірній кількості на вулиці міста, в самий центр, біля Кремля, щоб відстояти свободу, відстояти майбутнє, відмовитись від шляху назад, в який тягнув так званий ГКЧП. І дійсно, багато хто тоді думав, я ще був дуже малий, мені було 7 років, я ось піду в школу 1 вересня, це вже останній тиждень такий був канікулярний, я проводив його своїй бабусі і дідуся в Казахстані, в місті Кызылорда, де народився. І, звісно, мало що розумів, але щось розумів, що дорослі постійно про це говорять. Казахстан вже тоді відчував свою незалежність. Я думаю, так точно було і в Україні. То не в одну мить відбувається, правда? Але дуже важливо, що саме в Москві в ті дні перемогла свобода, перемогло майбутнє. На жаль, так сталося, що це коріння зла, коріння повернення в минуле, коріння радянщини, воно дуже глибоко сиділо в Росії.

І до нас, до України, прийшло до сусідів. І не тільки Україна переживає максимально ці наслідки, а решта сусідів переживають. Той самий Казахстан, країни Балтії, Молдова, країни, які мають спільний кордон або знаходяться географічно близько Росії, і які переживають загрози постійні з боку Москви. Ось це все укорінено було тоді, в 91-му році, коли не до кінця не зробили незворотніх змін. Щось залишили. Це, знаєте, як в такій хворобі інфекційній, да, коли, або в онкологічній, коли не вся та язва, не вся та пухлина була правильним чином видалена, да? Щось воно там залишилось. І от то, що залишилось, на жаль, воно не тільки створило ще гіршу хворобу, але ту хворобу й перенесло на абсолютно ні в чому невинних людей, які свій вибір зробили, як Україна в 91-му році. І ось в Москві відбувався путч, відбулось все в бік реформ, в бік оновлення, і вже 24-го, буквально за лічені дні, приймається декларація про незалежність України Верховною Радою. Історичні кадри, вони існують, я думаю, всі ви їх бачили, ще може побачити цими днями. 35 років, пам'ятаємо ювілей, 30 років. Це було за півроку до початку повномасштабної війни. Пам'ятаєте, дуже красиві були заходи на Майдані. І так святкували, такі були серйозні конференції, така була надія, багато чого ми чули від влади. І ось вже 5 років святкуємо. Святкуємо з білем, святкуємо в дуже сумних обставинах. Сьогодні, до речі, в Києві і області оголошена жалоба. Сьогодні ми згадуємо всіх, хто загинув від останніх російських нападів, обстрілів, які не припиняються, які продовжуються, які з диявольською наполегливістю робляться російські війська. І, знаєте, от в ці дні особливо піднімається така хвиля і патріотизму, і патріотичної риторики. Особливо я маю на увазі з боку влади, української влади, яка кожний день незалежності, скажімо так, набуває такої особливої риторичної форми, щоб підтримати, і зрозуміло, чому це робиться. Це треба підтримувати громадян, підтримувати військових, в першу чергу. І в той самий момент ми дізнаємось про чергові корупційні справи, чергові скандали, про які пише незалежна преса, якими займаються, слава Богу, встановлені в Україні антикорупційні органи. Це дійсно, знаєте, це як таке громадянське сумління. Це, слава Богу, що це існує, тому що ми дізнаємось, і ті, хто роблять корупцію під час війни, роблячи тим, таким чином подвійний гріх, не просто крадуть, а крадуть під час війни, під час біди, під час отого спільного болю, який переживає вся Україна, незалежно від того, де ми знаходимось, який в нас свій шлях і досвід. Да? І, слава Богу, є такі органи, які фіксують це зло. Да? Це певною мірою, я кажу, що це такі органи сумління. І слава Богу, що про це є можливість журналістам дане офіційно. Але все одне це відкрита інформація. Кожен з нас хоче, відкриє комп'ютер, відкриє телефон і може про це почитати, може почути по радіо, може дізнатись з телебачення. І це дуже добре, що в Україні в цьому сенсі існує свобода слова, свобода інформації, яка є фундаментальною цінністю, яка є дуже-дуже важливою якраз під час таких серйозних випробувань, якими є війна. І я сподіваюся, що от цей, знаєте, як кожен чоловік, кожна людина помиляється, кожна. Не може, у нас існує в церкві сповідь, да, що ми не є святими, ми прагнемо святості. І я дуже вас благаю під час оцих свят, незалежність свят, коли багато дуже красивих слів буде нам сказано. Будемо молитись за владу. Будемо молитись за совість людей, які є у владі. Без нашої підтримки вони теж не зможуть, знаєте. Хай відкриється їхнє серце, хай вони побачать свої провини, провини своїх ближніх, з ким вони працюють безпосередньо. Бо кожний з них, повірте, кожний з них знає,

0: Хто, де і як краде? Кожний. Не може бути такого, щоб це було невідомо. Це не є якісь гроші закриті і закопані на городі. Ні, це не так. Тому, може, в ці дні особливо, коли ми будемо чути і самі переживати, і свято Незалежності, і молитись за Україну, багато будемо молитись за Україну. Не тільки парадним чином, на то, що на телебаченні, а в тиші своїх кімнат, квартир, будинків, в тиші серця молитись, да, як моя улюблена молитва. Так, я радію кожного разу, коли ми чуємо його в церкві, такий неформальний, неофіційний гімн України «Боже великий, єдиний нам Україну храни». Там все, в цьому тексті все, чого прагне український народ, все, чого ми бажаємо більше всього, і мир, і мудрість, і щастя. Це слово, яке я чую, щастя. В цьому гімні, я думаю, наскільки це по-людськи, наскільки це по-українськи бажати щастя з Богом. Тому я вас дуже благаю цими днями молитись за владу, молитись за те, щоб люди, які роблять той, як я кажу, подвійний гріх під час війни, щоб вони навернулись, щоб більше суспільство дізнавалось про це, і щоб це вело до очищення. Як не говори, а все одно Україна йде до очищення від цих гріхів. І, до речі, на жаль, гріх корупції існує у всіх країнах. На жаль, ми не можемо знайти з вами країни, в якій нема цього гріха. Вона існує. Цей гріх, ця слабкість існує. Але ми живемо не десь там, ми живемо тут. Да? Тому давайте, оце особливий заклик у мене до вас, не засуджувати, не піднімати в собі гнів через це. Хоча це дуже неприємно чути, знати, дізнаватись. Але спробуємо якось скерувати ці емоції до молитви за тих людей, які роблять, на жаль, зле в такий дуже важкий час. Друге, що я хотів вам розказати, це те, що мене дуже вразило цими днями, цими тижнями, це використання святих на війні, як я написав в нашому анонсі. І це почалося з того, що патріарх московський всія Русі Кирил надрукував таку збірку таку своїх промов, своїх проповідей. І там багато всього, ви знаєте, на жаль, ця людина благословляє війну, постійно говорить про такий надприродній характер цієї війни, говорить про те, що російське військо виконує якісь там завдання. Це все страшно чути і страшно читати. Я всю цю книжку не читав, але окремі статті, окремі промови подивився. І особливо вразило мене те, що якраз цими днями, коли Кирил надрукував цю книжку, він звертався до ракетних військ стратегічного призначення Російської Федерації. Це не тільки ті ракети, що на нас літять, і ці літаки, які запускають ці ракети, а це конкретна зброя ядерна. Тобто це ядерна атомна бомба, атомна зброя, яка може, як ми всі знаємо, пам'ятаємо, і от будемо читати енцикліку Івана 23-го святого, ця зброя в змозі знищити все людство і всю землю, і все творіння Боже. Просто знищити. Ця зброя є не тільки в Росії, як ви знаєте, є в Європі, у Франції, Великої Британії, є в Сполучених Штатах, є в Китаї, кажуть, є в Ізраїлі. Невеликий клуб, так би мовити, цих країн, але коли ця зброя попадає в руки таких небезпечних режимів, це дуже-дуже страшно. І ось патріарх Кирил розмірковував на тему, як святий Серафім Саровський, покровитель у цих збройних сил ядерної зброї, як він, одним словом, я навіть порівнювати, не хочу повторювати цей бред. Чому? Тому що святий Серафім Саровський – це такий святий Франциск. Це монах, який прожив більшість свого життя на самоті, прожив як отшельник, прожив в лісі, спілкувався з звірями, з медведями. Одним словом, просто людина, яка все своє життя провела в молитві, в тиші, яка була абсолютно смиренна. І небагато таких святих в російській церкві, бо дуже багато політичних святих. І ось треба було обрати найсмиріннішого святого, які дійсно його часто порівнюють з Святим Франциском, щоб його зробити покровителем самої страшної зброї на землі. Ну, мені здається, тут навіть і коментувати нема чого. Тут дуже ясно, звідки йде це все, і страшний біль. І друга новина, буквально позавчора вона прийшла, це вже з політичних святих, святий князь Дмитрій Донской, Дмитро Донской, який правив в Московському князівстві друга половина 14 століття, учасник чи то була вона, чи не було її. У істориків, до речі, нема впевненості з цього приводу, Куликовської битви. Людина, яка з одного боку боролась з татаро-монголами, а з іншого боку зробила нову залежність Московського князівства. Одним словом, дуже суперечлива історична фігура. В 1988 році він був канонізований. Це був такий історичний період, коли Радянський Союз вже йшов до свого завершення, вже починалась так звана релігійна свобода, але церква була православно дуже політизована, і вони обрали декілька святих, яких канонізували, де там є абсолютно святі люди, такі не політичні, а є і політичні. От, скажімо, той самий Дмитро Донской, там Олександр Невський теж, це князі, які були просто, треба було так, з ідеологічних міркувань. І ось його труна знаходиться в Архангельському соборі Московського Кремля, і цю труну відкрили, Путіна до цих кісток привели, патріарх там був, і тепер вони ці мощі, ну, я сподіваюся, не всі, там якусь частину заберуть. Все це пояснили реставрацію, хоча не знаю, я був десь, може, 10 років тому в цьому соборі, там нема там чого реставрувати, лежать собі і лежать, бо буває так, що і по 1000 років лежать і нічого. Але от сказала реставрація, і тепер, от почуйте, вони ці мощі будуть возити так званим СВО, тобто на війну повезуть. Повезуть до своїх солдат, які вбивають українців. Це неймовірно просто. І оце поєднання, використовування людей, чи то політичних, неполітичних святих, яких там з різних причин вони колись канонізували, це просто для мене, чесно сказати, такий християнський шок. Я не розумію, як це може відбуватись в наші часи, як можна використовувати і в культі смерті використовувати те, що церква називає святістю. Це просто парадокс. Це просто парадокс, який не можна осягнути розумом, скажімо так. Ну і так, щоб трохи нам було на позитивній ноті, так би мовити, що далі будемо продовжувати. Тепер про те, як має бути в житті, суспільному житті в тому числі. Ми з вами того разу почали читати енцикліку Івана 23-го, святого, канонізованого папи римського, «Мир на землі», «Пацем інтеріс», була надрукована, оприлюднена 11 квітня 1963 року і стала одним з ключових католицьких текстів про мир, права людини. Дуже багато спільного має вона, ця енцикліка, з декларацією прав людини, яка була прийнята 1948 році. І багато ми почуємо того спільного, то, що ми чуємо часто від правозахисників, від політиків. Але в цьому тексті папа Іван, святий папа Іван, він намагається тому всьому надати правильне підґрунтя. Тобто не просто якісь абстрактні права має людина, а права, які виходять з того, що вона створена Богом. Ми того разу читали з вами преамбулу, вступ до енцикліки, в якому в таких загальних словах папа нагадує нам, хто є творцем Всесвіту, творцем людини, творцем всього історичного процесу, який відбувається з людьми. Ну, звісно, є і воля людська, да? Це теж дуже важке таке теологічне питання, але папа нагадав нам, хто нас створив і для чого. І переходимо до першої частини цієї енцикліки. Хвилин 10 почитаємо, 15 може з вами. Якщо хочете, після цього буде час, можете телефонувати. Я з радістю з вами поговорю. Поки що давайте слухати папу Івана 23-го. Насамперед варто обдумати той порядок, який конче мав би діяти поміж людьми. Далі, у всякому людському співжитті, якщо хочемо, щоб воно було добре влаштоване і комфортне, слід покласти за основу той принцип, що кожній людині притаманна особистісність, тобто наділена розумом і вільною волею природа, а тому вона за своєю суттю має права і обов'язки, які прямо і одночасно випливають із її природи. Оскільки ж вони загальні та непорушні, то й відібрати їх у жодній спосіб неможливо. Те, що ми вбачаємо гідність людської особи ще й у Богом даних правдах, конче спонукає нас набагато вище її цінувати. Людей відкупив своєю кров'ю Ісус Христос. Їх через вишню благодать учинено дітьми і друзями Божими. Їх поставлено спадкоємцями вічної слави. Намірившись від початку повести мову про права людини, зауважимо, що людина має право на життя, право на недоторканність, право на засоби для гідного життя і насамперед на їжу, одяг, дім, відпочинок, медичне обслуговування, нарешті на послуги, що їх кожному надає держава. Звідси випливає, що людина також має право на допомогу при втраті здоров'я через нещасний випадок, при трудовій інвалідності, у вдівстві, в похилому віці, у вимушеному безробітті, нарешті у разі втрати засобів для життя не з власної провини. До того ж, людина за своїм природним правом вимагає належної пошани, доброго імені, свободу у пошуку істини, а також за умови збереження морального ладу і спільних інтересів усіх у проголошенні і оприлюдненні власної думки та в будь-якій професійній практиці. Нарешті, людина вимагає достовірної поінформованості про події суспільного життя. За природним правом людина може також вільно йти в науку, а тому має вільно навчатися чи то фундаментальних дисциплін, чи технічних, чи професійних, відповідно до наукового поступу кожної громади. А для цього треба домагатися і докладати труду, щоб люди мали змогу, володіючи достатнім хистом, просуватися до студій вищого рівня і по змозі робити це так, щоб надалі посісти в людському суспільстві такі функції і обов'язки, які відповідали б їхньому вродженому хистові і набутому досвідові. До прав людини також слід зарахувати те, що вона повинна мати змогу поклонятися Богові згідно з мірилом власної совісті, приватно та публічно сповідувати свою релігію. Адже, як прекрасно повчає Лактанцій – це був такий філософ початкових віків християнства з Африки родом, ну то Римська імперія. Як прекрасно повчає Лактанцій, нас породжено з тою умовою, щоб ми ставилися до Бога, який нас породив, із правною і належною покорою, щоб ми лише Його знали, щоб лише за Ним йшли. Ми пов'язані з Богом цими путами побожності. Звідси й походить слово «релігія». А наш попередник непорочної пам'яті Лев XIII стверджував: «Ця істина, істина, гідна дітей Божих свобода, яка, що й найвірніше береже гідність людської особи, перевищує всяке насильство і кривду. Церква її завше прагне і особливо нею дорожить». Такої свободи стійко домагалися для себе апостоли, її схвалили своїми писаннями апологети, а величезне число мучеників освятили її власною кров'ю. До того ж, людина має непорушне право вибирати той спосіб життя, якому віддає перевагу. Або створити сім'ю, в розбудові якої чоловік і жінка користуються рівними правами і обов'язками, або прийняти чин священничого чи монашого життя. Щодо сім'ї, ґрунтовної на єдиному, нерозривному, вільному, укладеному шлюбі, то її треба вважати немовби первинним і природнім сім'ям людської спільноти. Звідси випливає, що сім'ю треба якнайстаранніше підтримувати, як економічно та соціально, так і в царині культури і моралі. Все це має зміцнювати сім'ю і допомогти їй в виконанні своєї функції. Що ж до батьків, то найперше їм належить право ростити і виховувати дітей. Якщо звернутися до царини економіки, то очевидно, що природне право дозволяє людині не лише здобувати статки своєї праці, а й вільно цю працю виконувати. Однак з такими правами певна річ пов'язане й право вимагати, щоб людина працювала в таких умовах, які не погіршать телесного здоров'я, не спричинять падіння моралі, не завадять зростанню молоді. Щодо жінок, то їм треба надати можливість працювати в таких обставинах, які не суперечили б їхнім потребам і обов'язкам як дружин і матерів. Цей уривок на сьогодні. Далі папа буде нам роз'яснювати, багато було сказано про права, а далі папа буде говорити про обов'язки. Да? Це логічно було б, щоб далі була розмова про обов'язки. Це ми за 2 тижні будемо продовжувати з вами читання. Не будемо дуже багато, я так, можна, в принципі, пів програми читати святішого папу Івана. Але хочеться так, щоб ми трохи з вами ще могли подумати, прорефлексувати на тему того, що ми почули. І дійсно, як багато папа говорить про права людини, які дійсно виходять з самого нашого творіння, із відкуплення Ісусом Христом. І дійсно, це те, що він переназиває різні права людські, називає в тому числі умови праці, говорить про жіночі права в роботі, да, говорить про сім'ю, здається, так буквально пару слів, але всі акценти дуже чітко розставлені. І всі питання, які досі викликають багато-багато, можна сказати, таких суперечок, папа дуже чітко пояснює. І далі папа буде говорити про обов'язки людини, про те, як наші права співіснують з нашими обов'язками. І що означають обов'язки людини в родині, на роботі, в суспільстві. Думаю, ви помітили те, що і святий Іван 23 окремо наполягає на праві людини мати доступ до інформації, бути поінформованою. І це дійсно потім продовжується в його енцикліки роздуми з цього приводу, бо то дає людині не просто інформування, не просто інформацію, а дає ясність, дає можливість чітко бачити, що відбувається в країні, що відбувається з владою, і відповідно ставитись до цього всього, і відповідно вирішувати, підтримувати чи не підтримувати. Це дуже такі серйозні теми, матерії, які папа підняв ще в 63-му році далекому, але які досі актуальні. Якщо маєте щось сказати, у нас буквально 7 хвилин ще є, можете зателефонувати 044-577-5645, 044-577-5646 і 2 мобільних номери 098-650-1860 і 093-272-0745. Будь ласка, декілька хвилин, може, якісь у вас є думки і напередодні свята Незалежності, і, може, ви самі переживаєте зараз відпочинок і теж хочете поділитись своїми враженнями від того, як у вас то все проходить. Може, ви самі є в Карпатах і там теж насолоджуєтесь тою тишею. Знаєте, я ще повернусь на кінець до тих своїх спогад, бо важкувато спати в Києві, знаєте, і думаю, ви всі, хто в Києві, і хто в містах України, де постійні є напади російські, але як ти там спиш в цих горах, коли нічого ти не чуєш, крім тиші, крім шелесту лісу, крім водички, вже може там кричить птах, якийсь дуже хороший птах, от у нас є дзвіночок, поговоримо. Да, слухаю вас, як вас зовут?
1: Катерина, і слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Я так цікава цього священника і так гарно слухала. Ну, якщо дуже йому вдячна і бажаю йому здоров'я міцного, всім дарів Духа Святого і мудрості всьому. І хочу щось запитатися, чи можна, будь ласка, щоб отець поправив, чи можна, що це російська церква буде возити своїм солдатам? Я не зрозуміла.
0: Як вас звати?
1: Катерина,
0: дякую за дзвінок. Я не священник, журналіст. Ось, значить, це Московська церква безпосередньо з Москви. Це вони в Москві відкрили труну свого князя, який там спочивав 400, майже 600 років. Відкрили, частину цих кісток взяли і тепер будуть возити по фронту. Розумієте, про що я кажу? Оце, звідки цей культ? Він, ну, він не є християнський. Це просто очевидно. І я це кажу не для того, щоб, здається, вже розуміння є у всіх, що виконує зараз російська церква православна, яка в Росії існує. Да? Ми це все розуміємо. Я просто, слухайте, це теж спонукає нас до молитов і до думок, що наскільки людство стає фарисейським і суспільство, да, в Росії, але це вони ж не якісь іншої породи. Ну, тобто, це теж люди, це називаються християни, ходять до церкви, ікони мають, хрести носять. І ось на таке піднімається їхня рука, да? Це теж привід подивитись на себе, подивитись на... Ну, для мене це... Ну, по-перше, я скажу вам чесно, я був в стані такого паралізованих думок. Я не міг нічого навіть сказати, коли я це почув, коли я дізнався про таку практику. І яка її мета, да? Це страшне. І ну, дійсно, все можна довести до абсурда, і на жаль, абсурд буває ще й такий кривавий, такий абсурд не просто якийсь жарт, або так, знаєте, як кажуть, людина дуркує, там собі поводить, як дурачок, да? Це таке буває. В когось не від великого розуму, хтось не від невихованості, вихованості йде. Але бувають от такі свідомі акти і лицемірства, і з іншого боку, ну, святотатства. Бо я не знаю, та один Бог знає святість кожного, і я не хочу там про того князя нічого говорити, але так, як використовують це вражає. І ще великий шлях буде проходити російська церква після того, як це все закінчиться, дай Боже, швидше, коли буде, на мій погляд, щось на кшталт, знаєте, такої реформації, може, в Європі. Бо вже тільки собором якимось таким, знаєте, таким зустрічею богословів вже не обійтись. Цього замало. Бо надто багато підтримки цієї війни і всього, що з нею пов'язано, зараз відбувається там, посеред тих, хто теж називає себе християнами. І це дуже боляче, да? Здавалось би, вже людство якось прийшло до розуміння, що не можна поєднувати, там не можна служити двом богам. Там будь-який уривок з Євангелія відкрийте і знайдете все, ну, всю програму життя будь-якого християнина. Навіть протестанта. Ну, одним словом, от такі думки. Ще раз всіх заохочую, якщо маєте час, маєте дітей і маєте особливо, звісно, на жаль, без ресурсу важко це робити, але все одно можете звертатись, та багато в Карпатах є гостьових будинків і монаших, і чернечих орденів, і парафій. Звертайтесь. Думаю, хтось допоможе, якщо вам треба, у вас є діти, яким теж треба бути в спокої. Це головне, щоб українські діти теж могли відпочивати. Дитина не працює, вона не ходить в офіс, але вона теж втомлюється, духовно втомлюється, емоційно втомлюється. Тому я настільки був радий бачити мудрих українських батьків, які, може, і на останні средства, на останнє заощадження, ресурси. Бачиш, людина не, ну, що могла з собою взяла, да? Але вивезли своїх дітей на пару днів, на тиждень, щоб діти побули в спокої. Це дуже важливо. Тому будемо відпочивати. І ще серпень, це місяць відпочинку. Ось, і обов'язково бажаю вам всім тихо часу. На завершення ми з вами послухаємо 3 чи 4 молитви «Радуйся, Марія», які співаються французькою мовою. Ці брати, які були разом зі мною, в них походить їхня конгрегація з Франції, тому така мова молитовна, в них французька, і ми багато разів співали саме цей спів «Радуйся, Марія». Після цього вже буду вже виходити в ефір. Не буду, вже з вами зараз попрощаюся і скажу, що наступного разу буду з вами 4 вересня, у п'ятницю. Всіх вітаю з наступаючим святом Незалежності України. Хай Бог вас всіх береже і береже нам Україну.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, сьогодні, коли світло Ісусового народження освітлює весь світ, особливо прошу з Ісусом на моїх руках, щоб кожне серце стало Вифлеємською стаєнкою, де народиться мій син, а ваші життя – світлом його народження. Дітоньки, ви живете в неспокої та страху. Тому сьогодні, у цей благодатний день, дітоньки, просіть Ісуса укріпити вашу віру та стати володарем ваших життів. Адже, діти мої, лише з Ісусом у вашому житті ви не будете бачити неспокою, але молитись за мир та жити в мирі. І не будете бачити страху, але Ісуса, що звільняє нас від усіх страхів. Я, ваша мати, що без перестанку чуває над вами, благословляю вас своїм материнським благословенням. 25 грудня 2022 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Мир та добро!
4: Завжди і всюди! Всім привіт! Це студія Радіо Марія. Сьогодні в нас цікава катехеза, на якій ви можете дізнатись багато нового. Тому вмощуйтесь зручніше, сідайте та слухайте нас. А сьогодні в нас спецкоманда.
5: Маша,
4: Настя
5: і сестра Люцина. Спеціальна катехеза, насправді це вперше ми робимо. Сьогодні будемо говорити про вартість мого тіла. Давайте, щоб ми зрозуміли цю катехезу правильно, давайте помолимося.

0: Дякую за прекрасний спів. Починаємо говорити на тему «Вартість мого тіла». Також це важна тема для того, щоб ми зрозуміли, що ми насправді маємо спеціальне завдання, дане Богом, тому що Бог нас сотворив. Як нас Бог сотворив? З чого нас Бог сотворив?
1: Нас Господь сотворив з тіла і душі, а тіло сотворене з пороху.
2: Коли Бог створював світ, то Він створив людину з пороху земного і дав їй душу.
0: Людина кого перше сотворив?
2: Першим сотворив Адама, а потім з ребра Адама створив Єву.
0: Тобто ми знаємо, що вже є, ми сотворені, жінки, дівчатка, сотворені з ребра, так? З ребра Адама. І також ми є сотворені Богом. Це саме важливе, щоб знати сьогодні про наше тіло. Отож, сьогодні будемо задумуватися, як, власне, ми повинні мати в пошані наше тіло. Чому ми повинні мати в пошані наше тіло? Чим для нас є тіло?
2: О, тіло – це...
0: Ми в попередній катехезі чули, що це свята резиденція, тому що мешкає Дух Святий. І ми приймаємо Ісуса до нашого тіла. Він живе в нашому серці.
1: Тобто є тіло і душа – це різне. Тіло
2: – це те, що ми можемо побачити.
1: А душа – це невидимий знак Святого Духа.
0: І про те, що ми можемо побачити. Як ми про нього піклуємося, чого ми піклуємося про нього?
2: Ну, ми гігієну соблюдаємо. Якщо щось з тілом не так, то йдемо до лікаря, щоб він там попіклувався також про нас.
0: Нащо лікарів, власне, хочу запитати вас, чому так, власне, аж так багато лікарів, які лікари? В чому вам вони нам можуть допомагати?
1: В нас є багато лікарів на кожен орган, тому що нам же ж не скаже стоматолог, що в нас з рукою.
2: Є стоматолог, він піклується про наші зуби.
1: Є лор, він піклується про ніс, рот і вуха.
2: Там окуліст, він піклується про наші очі.
1: Є терапевт і педіатр, який піклується за те, щоб
2: ми були здорові. Напевно.
0: Отож, дівчатка, запуталися, трошки є багато спеціалістів різних. Насправді це якби так, йдемо до лікаря, і загальний лікар нас скеровує до спеціаліста для того, щоб знайти причину захворювання, також і до доброго, кращого лікування. Тому, власне, це також показує, як це важливе є здорове тіло, тобто не мати жодної хвороби в нашому тілі, щоб нормально функціонувати. Також Маша сказала про те, що треба щоденно піклуватися про наше тіло, приймати душ та зовнішній вигляд. Отож, про це трошки поговоримо. Як ми повинні піклуватися про зовнішній вигляд?
2: Ну, ми повинні...
0: Це ж якби наше тіло, так? Моє тіло. Кого це обходить, як я власне одягаюся, наприклад?
2: Ну, але все одно потрібно зберігати якісь там рамки пристойності. Щоб не сильно не показувати своє тіло так, щоб всім прям.
1: І щоб не бути дуже сильно відвертим.
0: Щоб мати таку стидливість, скромність, так? Також заохочуємо вас до того, щоб ми на це звернули увагу, тому що це якби також показник, як ми шануємо наше тіло. Також, коли зима, ми не будемо бігати роздітими по вулиці, так? А коли літо?
1: А коли літо, ми не будемо одягати шубу і ходити, щоб нам було дуже жарко.
0: А як насчет моди? Буває, що така, що ж появляється, і ми зразу всі багато грошей даємо, тому що це модне. Чи це добре?
2: Мені здається, це не дуже добре, тому що коли всі якби за цією модою біжать, і всі тоді дуже подібні стають. І мода не завжди є хорошою, тому що іноді вона суперечить там звичайним рамкам пристойності.
1: Але якщо воно тобі пасує, то мені здається, в цьому поганого нічого немає. Якщо воно тобі не пасує, то не обов'язково треба вдягати те, що всі. Треба вибрати те, що тобі подобається, і те, що тобі підходить.
0: І те, що є можливим для того, щоб жити якось скромні, показати також себе, тримати в себе, як то Маша сказала, в рамках, тобто не виходити так з не своїм зовнішнім одягом, не кричати, щоб не було таких власне проявів викликів у інших людей. Тіло потрібне нам для того, щоб ми контактувалися за світом, тому що все, що маємо на землі, є сотворене Богом. Яким чином ми можемо контактуватися за світом?
2: Ну, можемо якби в сім'ї обійми там потискати руку. Ну, щоб це такий доторк між людьми.
1: Так, як ти обіймаєш маму, ти показуєш, що ти її дуже любиш, тому що ти її дуже любиш і хочеш її обіймати і показувати їй це.
2: І це дуже важливо, проявляти свою любов до своїх близьких.
0: Так, ми можемо також, навіть не говорячи, навіть не показуючи себе, але жестами говорити, тобто промовляти. Наприклад, коли закриваємо вуха, два, що це означає, наприклад?
1: Це означає, що людина не хоче тебе слухати, але ти маєш образитись. Але треба говорити правду, тому що якщо ти будеш дуже сильно брехати, те, що все добре, а потім ти маєш лицемірити, то це є гірше, ніж образити людину.
2: Ну, також, коли хтось там, наприклад, приставляє палець до вуст, то це означає, що він просить тиші, і щоб йому там не заважали.
0: Тобто є якісь жести, так? Так. І через яких я можу також промовляти. Моє тіло показує тому, що я хочу щось сказати.
1: Так, можна не тільки через просто сказати, але і жестами, мімікою.
2: Ну, також ще є таких жестів любові, це коли, наприклад, комусь погано, а ти йому кладеш руку на плече, тобто, що підтримка.
0: Ми говоримо також про те, що тіло є інструментом душі. Яким чином ми можемо побачити на тілі, що у нас в душі?
2: Ну, наприклад, коли ми позіхаємо, то це трохи так, ну, прийнято, що це людині нудно. Або коли людина усміхається, і її очі так блистять, світяться щастям, то тоді, напевно, у людини якась радість.
1: І тоді, коли вона посміхається, то їй може приємно, або, як сказала Маша, їй дуже радісно.
2: А коли людина плаче, то якийсь смуток.
0: Так, ми сьогодні говоримо про те, що, власне, тіло має свою вартість і повинні піклуватися про наше тіло. Може, пам'ятаєте, що сказала мати Тереза з Калькутти?
2: Мати Тереза з Калькутти колись сказала, що ми повинні до подружжя жити в чистоті.
0: Так, щоб ми зберігали чистоту нашого тіла, щоб ми просто також вміли власне якби слухатися Господа Бога, який нас утворив. І коли ми на попередніх катехезах прочитали про те, що власне заховати чисте серце до подружнього життя. Пам'ятаєте те, що раніше, коли були царі, вони мали вже приречених, наречених. В якому віці це було, дівчина могла вже бути?
1: Це було, коли йому виповнювалось 12 років, то дівчина, виходить, приходила, і вона вже була як зарученою, але ще не одружувалась.
2: Ну, коли дівчині було близько 12 років.
0: Так, вже в віці 12-13 років дівчинки, вона вже була якби, ну, майбутньою дружиною цара, наприклад, якогось, так? Тому, власне, ми підкреслюємо це важливе в кожному році, вже 12, 13, 14, взагалі старатися піклуватися про те, щоб наше тіло було святе, щоб було, власне, чисте, щоб ми могли також радуватися так в повності цей, власне, потім відданістю і бути разом з майбутньою сім'ї, як подарунок один для одного, так як сотворив нас сам Господь Бог. Напевно, давайте почуємо оповідання для кращого зрозуміння нашої теми «Вартість мого тіла».
2: Безнадійний випадок. Дмитро з друзями розклав палатку, щоб переночувати просто небо на його подвір'ї. «Ти запросив Михайла?» – запитав Петрик. Михайло жив на тій самій вулиці, але хлопці не любили його. Вони вважали його надто впертим і грубим. Крім того, він часто вживав погані слова. «Я думаю, він захотів би прийти», – додав Петрик. Дмитро знизав плечима. «Чого ти витрачаєш час на покидька?» «Припини, Дмитре, він не покидьок. Можливо, якби хтось з нас був добрим до нього, він зрозумів би, що Бог – це більше, ніж просто слова», – наполягав Петрик. «Це просто жарт. Михайло – безнадійний випадок», – відповів Дмитро. Хлопці чудово провели ніч. Вони насолоджувалися вогнищем і смачною їжею, а особливо кавуном, котрий подарувала Петрикова мама. Пройшов цілий рік. Петрик продовжував товаришувати з Михайлом, але інші хлопці відмовлялися гратися з ним. Одного літнього ранку Дмитро зі своїм татом працювали на подвір'ї. Хлопчик побачив велику зелену рослину, що росла біля паркану. Він придивився і побачив невеликий зелений кавун, що виглядав з-поміж листя. «Дивися, тату! Він, певно, виріс з кісточок того кавуна, що ми їли минулого року», – вигукнув Дмитрик. Цей час хтось покликав його з-за паркану. Це був Петрик. А найгірше, що з ним був і Михайло. Поговоривши з хлопцями декілька хвилин, Дмитрик був дуже здивований, бо не почув від Михайла жодного поганого слова. «О, ти очистив свою мову!» – вигукнув Дмитро. «Петрик і його батько показали мені, як стати християнином», – усміхнувся Михайло. Після того, як хлопці пішли, Дмитро розповів усе своєму батькові. Тато зауважив: «Згадай, насіння кавуна, що проросло у безнадійному місці. Ми повинні пам'ятати, що Господь прийшов спасти грішників. Тому невиправних людей немає, поки Бог турбується про нас».
1: Так, немає безнадійних випадків. Просто людині потрібно допомогти, щоб вона зрозуміла вартість життя, вартість того, як за неї померли, вартість того, як треба жити і любити ближнього.
2: Так, справді, для Бога все можливо, і завдяки йому кожна людина може змінитися і стати іншою.
1: Я впевнена, що Петрику і Петриковому батьку допомагав Бог, щоб вони допомогли Михайлику, тому що Бог хотів, щоб Михайлик товаришував з ними, і тому Петрик допоміг Богу, щоб дійти до цієї мети.
0: Я думаю, що ми також повинні мати впевненість, що Бог нам завжди допоможе, коли ми будемо кликати Його і будемо дивитися на Нього, як зразок також на Ісуса, який мав також тіло, людське тіло, який жив разом з нами. І, власне, Він був святий, Він жодним гріхом не зрішив, і, власне, також можемо Його в цьому і наслідувати. Ця катехеза про вартість мого тіла закінчується нашою спільною молитвою, спонтанною.
2: Я б хотіла помолитися за всіх людей, яких вважають безнадійними, аби знайшлися люди, які б допомогли їм змінитися.
1: Я б хотіла помолитися також за те, щоб не робили деяких людей безнадійними, тому що всі ми є Божими дітьми. І всі ми хочемо, щоб Бог допомагав нам. І Бог допоможе нам, треба цього тільки попросити.
0: Також хочемо попросити, щоб ми вміли шанувати наше тіло, своє тіло, також тіло інших людей, щоб ми вміли також дякувати за те, що Бог нам дав тіло для вираження себе, також для проявів комунікації, контакту з іншими людьми. Дякую вам за те, що ви приїхали спеціально з міста Бориспіль, з парафії Переображення Господнього. З вами сьогодні прощається спецкоманда. Це є
2: Маша,
1: Настя
0: і сестра Люцина. Мир та добро
2: завжди і всюди.

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.

Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій, Богом данне мені, щиро благаю тебе, просвіти мене сьогодні, вбережи від усякого зла, заохочуй до добрих вчинків і веди спасенною дорогою. Амінь. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, з сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь.

Господи, дай мені зустріти з душевним спокоєм усе, що принесе мені цей день. Дай мені цілковито віддаватися на Твою святу волю. Протягом цього дня допомагай і підтримуй мене. Які б вістки я сьогодні не одержав, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все Твоя воля. В усіх моїх справах і словах керуй моїми думками і почуттями. У всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все Ти послав. Навчи мене просто і мудро ставитись до всіх людей, нікого не ображаючи і не засмучуючи. Господи, дай мені силу перенести втому і всі події цього дня. Керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати і любити. Амінь.

0: в місті Карпін староста ув'язнив святого Зотика і його учнів. Невдовзі Автолмій ув'язнив ще святого Принкипа, Агоніка, Теопрепія, Акіндина, Северійна і всіх їх разом з святим Зотіком взяв собою до Фракії, щоб поставити їх перед судом самого імператора. Дорогою воїни так знущалися з мучеників, що в місті Потамі святі Зотик, Акіндін і Теопрепій повністю підупали на силах і не могли йти далі. Тоді жорстокий мучитель наказав їх усіх убити. Решту святих слуг Христових погани погнали далі. Поблизу Халкідону замучили святого Северіяна. Мучеників, які вижили в дорозі, у Візантії віддавали в руки катів. Після тяжких мук їх відправили до Селимурії, в місцевість Аммус, де за наказом імператора святих Агоніка, Принкипа і тих, що були з ними, стяли мечем. Так святі мученики заслужили вічну нагороду в небі. Сталося це близько 296 року.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.

Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішного і негідного, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагідні святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Вітаю щиро кожного з вас, дорогі в Христі, брати і сестри, на цій святій Євхаристії. Молимося сьогодні за заступництвом Пресвятої Богородиці, Діви Марії, Цариці, котра є матір'ю Христа і царство котрого триває вічно. Тому весь християнський світ вшановує Діву Марію як царицю і оздоблює коронами різні її зображення, які є по всьому світі. За заступництвом Пресвятої Богородиці молимося особливо за нашу батьківщину, за всіх військових, за всіх тих, хто спричиняється до миру, до перемоги для нашої батьківщини. Особливо молимося в намірах цієї Святої Євхаристії, яка звершується про Боже благословення, необхідні благодаті, дари Святого Духа, опіку Матері Божої, дар зцілення від хвороби для Валентина в день його народження. Щоб всі наші молитви були гідними і були занесені за посередництвом Пресвятої Богородиці на Вишній престол, перепросимо милосердного Господа за всі наші гріхи, за наші занедбання, слабкості та невірності. Сповідаюся
1: Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством.
0: Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши нам наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

Молімося. Боже, ти вчинив матір Твого Сина нашою матір'ю і царицею. Вчини милостиво, щоб ми за її заступництвом осягнули славу, яку ти приготував своїм дітям у небеснім царстві. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа,

0: Читання з книги пророка Єзекіїла. Привів мене ангел до брами, до тієї, що звернена лицем до сходу. І ось слава Бога Ізраїля йшла від сходу. Голос його був, немов шум вод великих, і земля засяяла від його слави. Це видіння було таке, яке я бачив, коли він прийшов, він, щоб зруйнувати місто, таке, яке я бачив при Кевер-річці. І я впав лицем до землі. Слава Господня війшла в храм брамою, що звернена лицем до сходу. І підняв мене дух, і ввів мене в внутрішній двір. І ось слава Господня сповнила храм. Я почув когось, хто говорив до мене з храму. І муж стояв коло мене. Він сказав мені: «Сину людський, це місце мого престолу і місце для стіп моїх ніг, де житиму серед синів Ізраїля повіки». Слово Боже.
1: Богу подяка.

0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Читання Святої Євангелія від Луки.
1: Слава тобі, Господи.
0: Того часу посланий був ангел Гавриїл від Бога в місто у Галілеї, ім'я якому Назарет, до діви зарученої з чоловіком на ім'я Йосиф із дому Давида, а ім'я діви – Марія. Увійшовши до неї, сказав: «Радій, сповнена благодаті, Господь з тобою». Вона стривожилася на це слово і роздумувала, що ж це за привітання таке. І сказав їй ангел: «Не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога, і ось ти зачнеш в утробі і народиш сина, і назвеш його ім'ям Ісус. Він буде великий, і сином Всевишнього буде названий, і дасть йому Господь Бог престол Давида, його батька, і царюватиме над домом Якова навіки, і його царству не буде кінця». А Марія сказала до ангела: «Як станеться це, коли я чоловіка не знаю?» У відповідь ангел сказав їй: «Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе утінить. Тому і святе, котре народиться, буде назване Сином Божим. Ось і Єлизавета, твоя родичка, і та зачала сина у своїй старості. І це вже шостий місяць тій, кого звуть неплідною, тому що жодне слово не є у Бога безсилим». А Марія сказала: «Ось я, слугиня Господня, нехай буде зі мною за твоїм словом». І відійшов від неї ангел.

Улюблені в Христі, дорогі брати і сестри, протягом літургійного року церква подає нам багато різних спомінів щодо Марії, марійних спомінів, свят, урочистостей. І але мало з тих спомінів чи свят, чи урочистостей мають свої якісь підстави зі Святого Писання. Багато ми не знайдемо, наприклад, різних свят, які мають походження своє зі Святого Писання. І так само в Святому Писанні немає прямих текстів про царський титул Богородиці. Цей спомін, який ми маємо сьогодні, Марії Цариці Церкви. Але в гімні, наприклад, Богородиці, слово, яке продовжується після цього, коли ми почули сьогоднішнє Євангеліє, потім ми знаємо, що Марія йде до Єлизавети, Єлизавета говорить, що ти є благословеною, і потім Марія, відповідаючи, говорить такі слова, говорить там є гімн Марії, кажеться, вона каже, ось бо віднині вблажатимуть мене всі роди, велике вчинив мені всемогутнє і святе його ім'я. Тобто, в певній мірі можемо сказати, що ті слова Марії, що віднині вблажатимуть мене всі роди, стосується до того, що Марія має бути кимось великим, що якоюсь великою особою. І, власне, знаємо, що вона потім є царицею церкви, як їй це дала цей титул. Або, наприклад, в книзі Откровення апостол Іоанн описує таке певне видіння і каже, знамення велике видно було на небі, жінка одягнена в сонці, місяць під стопами її, а на голові її вінець із 12 зірок. І бачимо, дорогі в Христі, брати і сестри, що Марія Цариця – це титул, котрим багато разів також ми звертаємося до неї, Матері Бога та нашої церкви, в різних молитвах, які ми заносимо за посередництвом Богородиці під час літургії церкви чи взагалі. Наприклад, вистачить поглянути на Лоретанське літання. От там ми чуємо дуже багато закликів цариці. Ми чуємо цариця неба, миру, апостолів, цариця мучеників, потім і так далі, можна продовжувати, знаємо цей список. Або, наприклад, коли молимося Розарії, знаємо, що остання таємниця Святого Розарію, славної частини, представляє, власне, нам роздуми над коронуванням Богородиці на царицю неба і землі. Дуже багато ще можна шукати різних таких текстів літургійних, молитовних, де ми можемо говорити про Марію як царицю. Але саме слово «цариця», ми знаємо, походить від слова «царювати», тобто правити, керувати. І з людського пункту бачення є дуже важко привласнити, наприклад, для Марії цю роль, що вона там має правити, що вона має керувати. Ті, котру ми часто називаємо слугиною, господньою, чи ті, котрі все своє життя провела в покорі та в послуху. Але Марія, власне, має цей титул цариці не з того, що вона керує, не з того, що вона править, це ми бачимо з людського пункту бачення. Але Марія є царицею, тому що вона є матір'ю Христа, котрого ми називаємо царем Всесвіту. Марія є царицею, тому що являється найбільшою з усіх створінь. Марія, другі в Христі, брати і сестри, є царицею, тому що вона обдаровує всіх людей тими добрами та любов'ю, котрі вона отримала від найвищого царя, від Ісуса Христа, від свого Сина. Вона своєю опікою захищає, власне, нас, всіх відкуплених дітей, обдаровує своїми дарами, тому що, власне, найвищий цар, Ісус Христос, обдарував її своїми дарами. Тому що Він дозволив, щоб кожна благодать проходила, власне, через її материнські руки. І саме тому церква запрошує всіх вірних взивати до Марії не лише як до матері, але також як до цариці, котру в небі з радістю вітають, як ми це закликаємо в літанії Лоретанській, закликають до Марії ангели, патріархи, пророки, апостоли, мученики, сповідники та діви. Дорогі Христі, брати і сестри, хоч Пресвята Діва Марія має велику гідність перед Богом, але вона все-таки є людиною, була людиною. Вона є вибрана через нас завдяки Божим планам. І тому дуже багато можемо від неї навчитися завдяки цьому, що вона була така, як ми. І тому маємо обов'язок передусім її наслідувати. Вона, наприклад, дорогі Христі, брати і сестри, мала чисте серце,
і прийняла до нього до свого серця Сина Божого. Тому ми маємо, дивлячись на Марію, також дбати про чистоту наших сердець у кожній хвилині нашого життя, а передусім тоді, коли хочемо, щоб, як в Марії, так само, щоб в нас замешкав сам Господь Бог. Споглядаючи на Марію, роздумуючи над фактом, що Господь коронує її на царицю неба та землі, робить її нашою царицею, ми розуміємо, що для нас земля, на якій ми зараз живемо, не є нашим остаточним призначенням. Це не є наша справжня батьківщина. Бо якщо ми протягом життя споглядаємо на Бога, шукаємо Його в нашому щоденному житті, того дня, то так само одного дня ми осягнемо те, чого шукали, і отримуємо чудесне прославлення в небі, власне, так як Пресвята Богородиця, як власне, Марія Цариця. І, власне, це життя в небі з Пресвятою Богородицею буде набагато-набагато кращим від нашого життя тут, на землі. Тому, взиваючи до Пресвятої Богородиці, як нашої цариці, наслідуючи приклад її життя, просімо, щоб ми разом з нею могли царювати в небі з разом Пресвятою Богородицею.

0: За заступництвом Пресвятої Діви Марії, Цариці неба і землі, вознесімо до Бога благання за Святу Церкву та всіх її дітей.
1: Молімося за Святішого Отця, всіх єпископів, священників та деяконів, щоб Святий Дух керував кожним їхнім словом і вчинком. Тебе просимо. Молімося за захисників нашої держави, за всіх пожежників, парамедиків, рятувальників, працівників комунальних служб різних видів, про Божу опіку і захист для них. Тебе просимо. Молімося за нашу батьківщину і просимо Тебе, Боже, благослови українське військо, благослови синів і дочок України, які сьогодні захищають свою країну. Вислухай молитви Твого народу, порятуй його і обдаруй Україну Твоїм справедливим небесним миром. Тебе просимо. Молімося за жіночі чернечі ордени, щоб вони були взірцем життя у молитві та праці, а своїм прикладом мали Пресвяту Діву Марію. Тебе просимо. Молімося за сім'ї, щоб вони виховували своїх дітей у вірі та побожності. Тебе просимо. Молімося за померлих, а особливо за наших померлих батьків, щоб Господь прийняв їх до свого предвічного царства. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб ми, віддаючи честь Пресвятій Діві Марії, удостоїлися благодаті прославляти її в Небесному Царстві. Тебе просимо.
0: Молімося також про Боже благословення, необхідні благодаті, дари Святого Духа, опіку Матері Божої, дар зцілення від хвороби для Валентина в день народження. Тебе просимо. Також представимо у хвилині тиші Господу всі наші індивідуальні особисті наміри та інтенції.

Боже наші царю, Пресвятій Діві Марії, поклоняються небо та земля. Смиренно просимо Тебе, вислухай наші молитви, які ми возносимо до Тебе за її заступництвом, і вчини милостиво, щоб ми завжди вірно служили Тобі через Христа, Господа нашого.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його Святої Церкви.
0: Споминаючи Пресвяту Діву Марію, складаємо тобі, Господи, наші дари і благаємо. Нехай спомагає нас людська природа того, котрий тобі приніс себе на хресті як непорочну жертву, котрий живе і царює на віки вічні.
2: Амінь.
0: Господь

0: подяку складаймо Господу Богу нашому.
1: Достойне це і праведне.
0: Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, Всемогутній Вічний Боже, і щоб ми Тебе в спомин Пресвятої Діви Марії возвеличували, благословляли та прославляли. Вона, отінена Святим Духом, зачала Твого єдинородного Сина, і, зберігаючи славу дівоцтва, дала світові предвічне Слово Ісуса Христа, Господа нашого. Через Нього Твою велич прославляють ангели, їй поклоняються господства і благоговіють перед нею сили, а небеса та їхні мешканці і блаженні серафими разом із ними радіють. Чи не просимо, щоб і наші голоси приєдналися до них, смиренно взиваючи?

Воістину, святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою твого духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі, вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм, єпископом Олександром та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, зі святим Йосифом і обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа.

0: визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блажену надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам, не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати і миром та єдністю, котрій живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами».
1: І з Духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

Молімося, поживлені небесними таїнствами, смиренно просимо Тебе, Господи, щоб ми, котрі вшановуємо Пресвяту Діву Марію, могли взяти участь у вічній трапезі,

0: непорочна царице миру,
1: ми твої пригнічені лихом війни, діти, приходимо до тебе, бо віримо, що як добра та милосердна мати, ти випростиш у свого Сина Ісуса Христа, будь яку благодать. І тому просимо тебе, Маріє, заступися за нами перед Богом і випроси нам чудо миру, щоб якомога швидше закінчилася ця безглузда і жорстока війна. Нехай скамену.

0: змінюються наші вороги і змінять свої ненависні помисли. Нехай вони відступлять від зла та отримають благодать покаяння за те горе, яке принесли на нашу землю. Для себе ми просимо навернення,
1: швидкої перемоги,
0: відбудови знищеної країни, а також зцілення фізичних і душевних ран постраждалих та вічне спочивання для загиблих. Мати милосердя, молись за нас.

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Мирта Добро!
2: Завжди і всюди!
3: Всім привіт! Це студія Радіо Марія. Сьогодні в нас цікава катехеза, на якій ви можете дізнатись багато нового. Тому вмощуйтесь зручніше, сідайте та слухайте нас. А сьогодні в нас спецкоманда.
4: Маша,
3: Настя
5: і сестра Люцина. Спеціальна катехеза, насправді це вперше ми робимо. Сьогодні будемо говорити про вартість мого тіла. Давайте, щоб ми зрозуміли цю катехезу правильно, давайте помолимося.

0: Дякую за прекрасний спів. Починаємо говорити на тему «Вартість мого тіла». Також це важна тема для того, щоб ми зрозуміли, що ми насправді маємо спеціальне завдання, дане Богом, тому що Бог нас сотворив. Як нас Бог сотворив? З чого нас Бог сотворив?
1: Нас Господь сотворив з тіла і душі, а тіло сотворене з пороху.
2: Коли Бог створював світ, то Він створив людину з пороху земного і дав їй душу.
0: Людину кого перше сотворив?
2: Першим сотворив Адама, а потім з ребра Адама створив Єву.
0: Тобто ми знаємо, що вже є, ми сотворені, жінки, дівчатка, сотворені з ребра, так? З ребра Адама. І також ми є сотворені Богом. Це саме важливе, щоб знати сьогодні про наше тіло. Отож, сьогодні будемо задумуватися, як, власне, ми повинні мати в пошані наше тіло. Чому ми повинні мати в пошані наше тіло? Чим для нас є тіло?
2: Тіло – це...
0: Ми попередні катехези чули, що це свята резиденція, тому що мешкає Дух Святий. І ми приймаємо Ісуса до нашого тіла. Він живе в нашому серці.
1: Тобто є тіло і душа – це різне. Тіло
2: – це те, що ми можемо побачити.
1: А душа – це невидимий знак Святого Духа.
0: І про те, що ми можемо побачити. Як ми про нього піклуємося, чого ми піклуємося про нього?
2: Ну, ми гігієну соблюдаємо. Якщо щось з тілом не так, то йдемо до лікаря, щоб він там попіклувався також про нас.
0: Нащо лікарів, власне, хочу запитати вас, чому так, власне, аж так багато лікарів, які лікари? В чому вам вони нам можуть допомагати?
1: В нас є багато лікарів на кожен орган, тому що нам же ж не скаже стоматолог, що в нас з рукою.
2: Є стоматолог, він піклується про наші зуби.
1: Є лор, він піклується про ніс, рот і вуха.
2: Там окуліст, він піклується про наші очі.
1: Є терапевт і педіатр, який піклується за те, щоб
2: ми були здорові. Напевно.
0: Отож, дівчатка, запуталися, трошки є багато спеціалістів різних. Насправді це якби так, йдемо до лікаря, і загальний лікар нас скеровує до спеціаліста для того, щоб знайти причину захворювання, також і до доброго, кращого лікування. Тому, власне, це також показує, як це важливе є здорове тіло, тобто не мати жодної хвороби в нашому тілі, щоб нормально функціонувати. Також Маша сказала про те, що треба щоденно піклуватися про наше тіло, приймати душ та зовнішній вигляд. Отож, про це трошки поговоримо. Як ми повинні піклуватися про зовнішній вигляд?
2: Ну, ми повинні...
0: Це ж якби наше тіло, так? Моє тіло. Кого це обходить, як я власне одягаюся, наприклад?
2: Ну, але все одно потрібно зберігати якісь там рамки пристойності. Щоб не сильно не показувати своє тіло так, що всім прям.
1: І щоб не бути дуже сильно відвертим.
0: Щоб мати таку стидливість, скромність, так? Також заохочуємо вас до того, щоб ми на це звернули увагу, тому що це якби також показник, як ми шануємо наше тіло. Також, коли зима, ми не будемо бігати роздітими по вулиці, так? А коли літо?
1: А коли літо, ми не будемо одягати шубу і ходити, щоб нам було дуже жарко.
0: А як насчет моди? Буває, що така, що ж появляється, і ми зразу всі багато грошей даємо, тому що це модне. Чи це добре?
2: Мені здається, це не дуже добре, тому що коли всі якби за цією модою біжать, і всі тоді дуже подібні стають. І мода не завжди є хорошою, тому що іноді вона суперечить там звичайним рамкам пристойності.
1: Але якщо воно тобі пасує, то Мені здається, в цьому поганого нічого немає. Якщо воно тобі не пасує, то не обов'язково треба вдягати те, що всі. Треба вибрати те, що тобі подобається, і те, що тобі підходить.
0: І те, що є можливим для того, щоб жити якось скромні, показати також себе, тримати в себе, як то Маша сказав, в рамках, тобто не виходити так з не своїм зовнішнім одягом, не кричати, щоб не було таких, власне, проявів викликів у інших людей. Тіло потрібне нам для того, щоб ми контактувалися за світом. Тому ж все, що маємо на землі, є сотворене Богом. Яким чином ми можемо контактуватися за світом?
2: Ну, можемо якби в сім'ї обійми, там, потискати руку, ну, щоб це такий доторк між людьми.
1: Так, як ти обіймаєш маму, ти показуєш, що ти її дуже любиш, тому що ти її дуже любиш і хочеш її обіймати і показувати їй це.
2: І це дуже важливо, проявляти свою любов до своїх близьких.
0: Так, ми можемо також, навіть не говорячи, навіть не показуючи себе, але жестами говорити, тобто промовляти. Наприклад, коли закриваємо вуха, два, що це означає, наприклад?
1: Це означає, що людина не хоче тебе слухати, але ти маєш образитись. Але треба говорити правду, тому що якщо ти будеш дуже сильно брехати, те, що все добре, а потім ти маєш лицемірити, то це є гірше, ніж образити людину.
2: Ну, також, коли хтось там, наприклад, приставляє палець до вуст, то це означає, що він просить тиші, і щоб йому там не заважали.
0: Тобто є якісь жести, так? І через яких я можу також промовляти. Моє тіло показує тому, що я хочу щось сказати.
1: Так, можна не тільки через просто сказати, але і жестами, мімікою.
2: Ну, також ще є таких жестів любові, це коли, наприклад, комусь погано, а ти йому кладеш руку на плече, тобто, що підтримка.
0: Ми говоримо також про те, що тіло є інструментом душі. Яким чином ми можемо побачити на тілі, що у нас в душі?
2: Ну, наприклад, коли ми позіхаємо, то це трохи так, ну, прийнято, що це людині нудно. Або коли людина усміхається, і її очі так блистять, так, і світяться щастям, то тоді, напевно, у людини якась радість.
1: І тоді, коли вона посміхається, то їй може приємно, або, як сказала Маша, їй дуже радісно.
2: А коли людина плаче, то якийсь смуток.
0: Так, ми сьогодні говоримо про те, що, власне, тіло має свою вартість і повинні ми піклуватися про наше тіло. Може, пам'ятаєте, що сказала мати Тереза з Калькутти?
2: Мати Тереза з Калькутти колись сказала, що ми повинні до подружжя жити в чистоті.
0: Так, щоб ми зберігали чистоту нашого тіла, щоб ми просто також вміли, власне, якби слухатися Господа Бога, який нас сотворив. І коли ми на попередніх катехезах прочитали про те, що, власне, заховати чисте серце до подружнього життя. Пам'ятаєте те, що раніше, коли були царі, вони мали вже приречених, наречених. Віці, в якому віці це було, дівчина могла вже бути?
1: Це було, коли йому виповнювалось 12 років, то дівчина, виходить, приходила, і вона вже була як зарученою, але ще не одружувалась.
2: Ну, коли дівчині було близько 12 років.
0: Так, вже в віці 12-13 років дівчинки, вона вже була якби, ну, майбутньою дружиною цара, наприклад, якогось, так? Тому, власне, ми підкреслюємо це важливе в кожному році, вже 12, 13, 14, взагалі старатися піклуватися про те, щоб наше тіло було святе, щоб було, власне, чисте, щоб ми могли також радуватися так в повності цей, власне, потім відданості і бути разом з майбутньою сім'ї, як подарунок один для одного, так як сотворив нас сам Господь Бог. Напевно, давайте почуємо оповідання для кращого зрозуміння нашої теми «Вартість мого тіла».
2: Безнадійний випадок. Дмитро з друзями розклав палатку, щоб переночувати просто небо на його подвір'ї. «Ти запросив Михайла?» – запитав Петрик. Михайло жив на тій самій вулиці, але хлопці не любили його. Вони вважали його надто впертим і грубим. Крім того, він часто вживав погані слова. «Я думаю, він захотів би прийти», – додав Петрик. Дмитро знизав плечима. «Чого ти витрачаєш час на покидька?» «Припини, Дмитре, він не покидьок. Можливо, якби хтось з нас був добрим до нього, він зрозумів би, що Бог – це більше, ніж просто слова», – наполягав Петрик. «Це просто жарт. Михайло – безнадійний випадок», – відповів Дмитро. Хлопці чудово провели ніч. Вони насолоджувалися вогнищем і смачною їжею. А особливо кавуном, котрий подарувала Петрикова мама. Пройшов цілий рік. Петрик продовжував товаришувати з Михайлом, але інші хлопці відмовлялися гратися з ним. Одного літнього ранку Дмитро зі своїм татом працювали на подвір'ї. Хлопчик побачив велику зелену рослину, що росла біля паркана. Він придивився і побачив невеликий зелений кавун, що виглядав з-поміж листя. «Дивися, тату! Він, певно, виріс з кісточок того кавуна, що ми їли минулого року», – вигукнув Дмитрик. Цей час хтось покликав його з-за паркана. Це був Петрик. А найгірше, що з ним був і Михайло. Поговоривши з хлопцями декілька хвилин, Дмитрик був дуже здивований, бо не почув від Михайла жодного поганого слова. «О, ти очистив свою мову!» – вигукнув Дмитро. «Петрик і його батько показали мені, як стати християнином», – усміхнувся Михайло. Після того, як хлопці пішли, Дмитро розповів усе своєму батькові. Тато зауважив: «Згадай, насіння кавуна, що проросло у безнадійному місці. Ми повинні пам'ятати, що Господь прийшов спасти грішників. Тому невиправних людей немає, поки Бог турбується про нас».
1: Так, немає безнадійних випадків. Просто людині потрібно допомогти, щоб вона зрозуміла вартість життя, вартість того, як за неї померли, і вартість того, як треба жити і любити ближнього.
2: Так, справді, для Бога все можливо, і завдяки йому кожна людина може змінитися і стати іншою.
1: Я впевнена, що Петрику і Петриковому батьку допомагав Бог, щоб вони допомогли Михайлику, тому що Бог хотів, щоб Михайлик товаришував з ними, і тому Петрик допоміг Богу, щоб дійти до цієї мети.
0: Я думаю, що ми також повинні мати впевненість, що Бог нам завжди допоможе, коли ми будемо кликати Його і будемо дивитися на Нього, як зразок також на Ісуса, який мав також тіло, людське тіло, який жив разом з нами. І, власне, Він був святий, Він жодним гріхом не зрішив, і, власне, також можемо Його в цьому і наслідувати. Ця катехеза про вартість мого тіла закінчується нашою спільною молитвою, спонтанною.
2: Я б хотіла помолитися за всіх людей, яких вважають безнадійними, аби знайшлися люди, які б допомогли їм змінитися.
1: Я б хотіла помолитися також за те, щоб не робили деяких людей безнадійними, тому що всі ми є Божими дітьми. І всі ми хочемо, щоб Бог допомагав нам. І Бог допоможе нам, треба цього тільки попросити.
0: Також хочемо попросити, щоб ми вміли шанувати наше тіло, своє тіло, також тіло інших людей, щоб ми вміли також дякувати за те, що Бог нам дав тіло для вираження себе, також для проявів комунікації, контакту з іншими людьми. Дякую вам за те, що ви приїхали спеціально з міста Бориспіль, з парафії Переображення Господнього. З вами сьогодні прощається спецкоманда. Це є
2: Маша,
1: Настя
0: і сестра Люцина. Мир та добро
2: завжди.

Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав безперервно.

0: до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо. Бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини. А Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих». 22 серпня. Сьогодні, 22 серпня, згадуємо святого мученика Агатоніка і тих, що з ним. Імператор Максиміян, кровожерний мучитель, послав у Понтійському краї старосту Евтоломію, щоб той переслідував християн. В місті Карпін староста ув'язнив святого Зотика і його учнів. Невдовзі Евтоломій ув'язнив ще святого Принкипа, Агоніка, Теопрепія, Акіндина, Северійна і всіх їх разом з святим Зотіком взяв з собою до Фракії, щоб поставити їх перед судом самого імператора. Дорогою воїни так знущалися з мучеників, що в місті Потамі святі Зотик, Акіндін і Теопрепій повністю підупали на силах і не могли йти далі. Тоді жорстокий мучитель наказав їх усіх убити. Решту святих слуг Христових погани погнали далі. Поблизу Халкідону замучили святого Северіяна. Мучеників, які вижили в дорозі, у Візантії віддавали в руки катів. Після тяжких мук їх відправили до Селимурії, в місцевість Аммус, де за наказом імператора святих Агоніка, Принкипа і тих, що були з ними, стяли мечем. Так, святі мученики заслужили вічну нагороду в небі. Сталося це близько 296 року.
3: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
4: Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
5: Сьогодні церква святкує Пресвятої Діви Марії Цариці. Марія є матір'ю Христа, царство якого триває вічно. Тому весь християнський світ шановує як царицю і оздоблює коронами її зображення. Марія, мати Ісуса Христа, в християнській традиції Богородиця є найбільша з християнських святих. Ще за життя Марія була у глибокій пошані. Під час благовіщення ангел називає її благодатною, повною ласк і благословенною між жінками. Це вже велика шана, коли ангел з'являється людині, і людина може його шанувати. А при благовіщенні втілення не людина ангелові, але ангел людині віддає шану. І з цього виходить, що Марія стоїть вище, ніж ангел, щодо заслуг.

0: і поваги, Єлизавета віддає Марії найвищу шану, називає її благословенною і матір'ю Бога. Марія сама відчувала, що повік буде предметом загальної слави і пошани, бо говорить: «Віднині облажатимуть мене всі роди». Церква на кожному кроці спонукає нас до особливої шани Матері Божої. До кожної молитви «Отче наш» додає Богородице Діво і наказує нам загадувати Марію в різних молитвах. Церква запровадила більше свят на честь Марії і уложила дуже гарні богослужіння до неї – акафіст, паралікс, траневі богослужіння. На честь Марії Матері Божої поставлено багато храмів. Церква наділяє Марію найпочеснішими титулами, коли називає її Матір'ю Милосердя, притулком грішників, Царицею Небес. Хто по-справжньому любить Бога, той певна річ буде шанувати і Матір Бога, і шануватиме більше, ніж друзів Бога святих. Отже, по побожності до Діви Марії можна судити про міру любові Божої. І справді, чим величнішим був святий, тим палкіше шанував Марію. Марія справді є нашою матір'ю, тому що за матір дав нам її Ісус Христос на хресті. Слова, які сказав Ісус до Йоанна «Ось матір твоя», стосуються кожного християнина. Бо Йоанн на горі Голгофі представляв усіх вірних. Любов усіх матерів на світі не зрівняється з любов'ю Марії до одного з її дітей. Як добра дитина залюбки тримається своєї матері, так добрий християнин залюбки повинен перебувати у молитві при Марії, Матері Божій. Жоден ангел, навіть найдосконаліший, не може сказати Богу так, як Марія: «Мій сину». Цей привілей має виключно лише Марія. Святі отці називали Марію дівою без скверни, а християни завжди молилися до непорочної Цариці Неба і ставили статую на її честь. Під час святого об'явлення у Люрді у 1858 році Марія говорить про себе: «Я непорочне зачаття». Отже, Марія була найсвятішою і найдосконалішою істотою. З першої хвилини свого існування була вже найправеднішою серед найбільших святих. Марія є духовною трояндою, бо як троянда перевершує усі квіти красою фарб і силою аромату, так і Марія перевищує усіх святих величчю любові до Бога і ароматом доброчесностей. Діва Марія завжди готова з'єднати нас із Богом. Як місяць між сонцем і землею, так і Марія завжди є між Богом і грішником. А Христос легко піддається проханням Марії. Олександр Великий одного разу сказав: «Одна сльоза моєї матері перекреслює багато смертних вироків». Якщо людина, а ще й до того не християнин, так високо шанував свою матір, то як же ж повинен цінувати Діву Марію Ісус Христос? Отже, Марія – безсумнівний і надійний притулок грішників. Марія – мати милосердя. Як полярна зірка веде до безпечної пристані моряків, котрим загрожує морі небезпека, так і Марія веде нас до неба через розбурхане море нашого життя. Шанування Богородиці – найкращий засіб досягнути святості на землі і спасіння після смерті. Всі святі відчували дитячу повагу до Богородиці і якраз завдяки цьому отримували від Бога найбільші ласки. Одним із найбільших шанувальників Діви Марії були святий Бернард, Ава з Клерво, святий Альфонс, єпископ, засновник монашого чину Найсвятішого Збавителя. Останній день у день при кожній нагоді молився він по кілька разів до Богородиці, коли виходив з дому і повертався. Скільки разів годинник бив визначену годину, стільки разів збирався виконати якусь найважливішу справу або після її закінчення, крім того вранці, опівдні і ввечері. На честь Богородиці пустився кожної суботи. На її честь написав також гарний твір «Слава Марії». Марія – це двері небесні. Марія є небесною драбиною, по котрій зійшов до нас з неба Бог і по якій ми можемо знову потрапити до Бога. Святий Бернард вважає, що ревні шанувальники Діви Марії обов'язково досягнуть спасіння.
1: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо Марія презентує проект «Праведники України». вони зробили все, щоб Україна була святою землею. Йоанн Руський – православний святий, воїн та сповідник, чудотворні мощі якого спочивають у Греції, користується великою пошаною серед православних греків. Народився у Гетьманщині близько 1690 року. Під час війни, яку Росія провела з Туреччиною в 1711-18 роках, він служив воїном у російській армії Петра І. Йоанн, вихований у православному дусі, глибоко сумував, спостерігаючи жорстокості війни. Смерть тисяч молодих чоловіків, страждання дітей, жінок та старих. У битві за визволення Азова він був схоплений кримськими татарами, проданий туркам і переправлений у місто Прокопіон, що у Кесарії Кападокійській, Мала Азія, де він став невільником у місцевого турецького аги. Йоанн отримав від Бога дар чудотворення. Розповідається, що коли його господар довгий час перебував у походах у далеких краях і рідні сумували, що його немає за родинним столом, звершилося чудо. По молитві святого Йоанна господарю була перенесена тарілка з пловом з сімейного столу. Тарілка була з сімейного сервізу, а плов був ще гарячим. 9 червня 1730 року за новим стилем його тимчасовий полон і життєві негаразди закінчилися. Святий Йоанн, причастившись, увійшов у вічність. Його було поховано як архієрея. Господар, який поважав свого полоненого воїна, скликав священників для поховання. Поклонитися святому Йоанну прийшли всі християни, які були у Прокопіоні. Праведники України. Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
3: Радіо твого серця. Радіо Марія.

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.

Слава Ісусу Христу! 9.04 в Києві, молитовний ранок, ефір Радіо Марія і в київській студії разом з вами Оксана Карчевська. Доброго всім ранку! Сьогодні 22 серпня, субота, новий день, дякуємо Богові. Цей ранок для багатьох українців знову почався після ночі тривог та різних ударів та балістичних. У Києві та вночі росіяни атакували Київ балістичними ракетами, безпілотниками. В Дарницькому районі виникла пожежа на якомусь там складі. За попередніми даними, одна людина загинула, є також поранені. Зараз там працюють рятувальники, медики. Ну, але сьогодні ми знову бачимо, що війна – це не лише Київ. Так? Це не лише Київ. В Кривому Розі після вчорашнього удару декілька разів били та по одному і тому самому торгівельному центру. Зараз є такі дані, що вже 16 людей загиблих, та? 9 зниклі безвісті, десь 130 людей поранені, серед них 22 дитини. На Миколаївщині також 4 людини загинули, та? Серед них 3 дітей. І вчора тільки Київ, знаєте, оголосив день жалоби, сьогодні на Миколаївщині день жалоби. Запоріжжя так само. Одна людина загинула, 4 людей отримали поранення. Ну, тобто, багато таких, знаєте, ну, нехороших новин. І вже здається, що їх вже, ну, занадто багато. Ще від одного не оговтались вже щось нове, щось знову. Але сьогодні церква дає нам такий дуже такий сильний, такий особливий образ. Вшановуємо сьогодні Пресвяту Діву Марію як царицю. І хочеться сьогодні дивитися на Марію саме крізь те, що переживає Україна. Марія – цариця, але вона знає, що таке біль. Вона стояла біля Христа, бачила страждання свого сина. Вона знала, що означає не мати відповідей на запитання. І, можливо, тому сьогодні вона така близька кожному, хто переживає втрату. Матерям, які цієї ночі, можливо, втратили свою дитину. Батьку, який сьогодні стоїть біля зруйнованого дому. Тій родині, яка до сих пір чекає новин про свого близького. Марія не забирає наш хрест, але вона показує, як залишатися з Богом під хрестом. І сьогодні нам, можливо, не потрібно щось вигадувати. Може, варто просто сказати: Марія, будь поруч. Покрий тих, хто боїться. Будь біля тих, хто плаче. Проведи до Христа тих, хто сьогодні не бачить тої дороги. А нам допоможи не дозволити війні забрати найважливіше, так? Нашу людяність. Бо навіть після таких, знаєте, таких ночей люди продовжують, та? Продовжують рятувати одне одного, допомагати, підтримувати. Тому сьогодні молімося за всіх, кого торкнулася ця ніч, за загиблих в Києві, в Кривому Розі, на Миколаївщині, Запоріжжі та в інших містах і селах України, за поранених, за тих, кого досі шукають, за родини, які втратили своїх близьких і втратили свої домівки. Також за наших захисників, рятувальників, медиків. І попросімо Марію, царицю миру, випросити для України мир. Віддаємо цей день Богу та й просимо, щоб не дозволив нам втратити надію. Щоб навіть тоді, коли навколо так трохи темно, та, щоб ми могли залишатися світлом одне для одного. Будь з нами, Боже, і бережи Україну. А ти, Марія, цариця миру, покрий нас своїм материнським покровом і веди нас до Христа.

Повертаємося до студії. Сьогодні йдемо за наступним розкладом. Вже за хвилину розпочнемо молитву бревіарію, потім будемо читати і розважати над Євангелієм дня. О 10-й буде молитися Розарій, о 10:30 програма «У ваших намірах», об 11:20 катехиза. Ці дві програми будуть в записі. О 12-й будемо молитися нашими полуденними молитвами, будемо мати Розарій. О 13-й буде пряма трансляція Святої Літургії Східного обряду. О 14-й концерт привітань та гарного настрою, пісня перемоги. О 15-й будемо переживати годину Божого милосердя. Будемо молитися коронкою до Божого милосердя, вербицею миру. І поки все. Отож, будемо молитися літургією годин та утренню. Особливо будемо молитися за тих, хто цієї ночі загинув в Києві, в Кривому Розі, на Миколаївщині, Запоріжжі, в інших містах України. Нехай Бог прийме їх в своє царство. За поранених і тих, хто зараз перебуває в лікарнях, за родини, які втратили своїх близьких, домівки, майно, за тих, кого ще шукають, та за рятувальників, медиків, за всіх, хто продовжує працювати на місцях ударів, за наших воїнів, нехай Бог береже їх від різного роду небезпеки, за мир в Україні і цілому світі, за навернення всіх тих, хто вибирає зло, за всіх тих, хто не пізнав Божої любові. І сьогодні, в день, коли церква вшановує Марію як царицю, просимо особливого покрову Марії для України, для наших міст, наших родин і кожного, хто сьогодні переживає страх і біль. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. О, як ти пишно світлістю сияєш, царице дочко із Давида роду, свята Маріє, ти стоїш всіх вище, і ангелів всіх, і благословенних. Пречиста Діво, мати непорочна, в своєму серці і дівочім лоні підготувала дім ти для Ісуса, який родився з тебе, як людина. Почуй клич тих, хто просить допомоги. Дай радість, розірвавши грішні пута. Ти, котра є ранковою зорею, розсій тінь ночі і вкажи нам сина. Ти випросив Христа, котрого славить усе живе, припавши на коліна, щоб темінь допоміг розпорошити, і дав нам світло і радість безкінечну. Вділи нам того, Боже милосердний, Отче і Сину, й Найсвятіший Духу, бо Ти оберігаєш пильно Всесвіт, керуючи ним мудро і велично. Амінь. Добре воно в псалмах співати Твоєму імені Всевишній, звіщати вранці Твою милість. Добре прославляти Господа і співати Твоєму імені Всевишній, вранці сповіщати про Твоє милосердя і вночі про Твою вірність на десятиструнному інструменті псалтирі та з піснею на гуслах. Адже Ти мене, Господи, порадував своїми діяннями, я радітиму ділами Твоїх рук, якими славними виявилися Твої діла, Господи. Твої задуми надзвичайно глибокі. Нерозумна людина цього не знає, безумна не розуміє. Коли грішники ростуть, як трава, і всі, хто чинить беззаконня, процвітають, щоби повністю навіки бути знищеними, то Ти, Господи, найвищий навіки. Бо ось Твої вороги, Господи, бо ось Твої вороги загинуть, будуть розпорошені всі, які чинять беззаконня. А мою силу
наче ріг однорога, ти підносиш вгору. І я був помазаний свіжою оливою. Моє око погляне на моїх ворогів. Моє вухо почує тих лиходіїв, які повстають проти мене. Праведник розквітне, наче пальма, розростеться, як кедр на Лівані. Посаджені в Господньому домі, вони розквітнуть у дворах нашого Бога. Навіть у пізній старості будуть соковиті та свіжі, аби сповіщати, що праведний Господь – моя скеля, і нема в ньому неправди. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Добре воно в псалмах співати Твоєму імені Всевишній, свіщати вранці Твою милість. Я дам вам нове серце, і новий дух вкладу в ваше нутро. Я візьму вас від народів, і зберу вас від усіх країн, і приведу вас у землю вашу. Я окроплю вас чистою водою, і ви станете чисті. Я вас очищу від усіх ваших гидот і від усіх ідолів ваших. І дам вам нове серце, і новий дух вкладу в ваше нутро. Я вийму серце кам'яне із вашого тіла, і дам вам серце тілесне. Я вкладу в ваше нутро дух мій, і вчиню так, що ви у законах моїх будете ходити та берегти й виконувати мої суди. Ви житимете в країні, яку я дав батькам вашим, і будете мені народом, а я вам буду Богом. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, й повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Я дам вам нове серце, і новий дух вкладу в ваше нутро. Зус дітей і немовлят учинив єси хвалу, Господи. Господи, Господи наш, яке величне Твоє ім'я на всій землі, стійми свою славу понад небеса. З уст немовлят і тих, які суть, Ти встановив силу задля своїх ворогів, щоби знищити ворога і мстивого. Коли я погляну на Твої небеса, діло рук Твоїх, на місяці зорі, які ти заснував, хто така людина, що пам'ятаєш про неї? Або людський син, що навідуєшся до нього? Ти зробив її дещо меншою за ангелів. Ти увінчав її славою і честю. Ти дав йому владу над ділами рук своїх. Все підкорив йому під ноги, овець і биків, а також польових тварин, небесних птахів, морських риб, що носяться морськими глибинами. Господи Боже наш, яке величне Твоє ім'я на всій землі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, й повсякчас, і навіки вічні. Амінь. З уст дітей і немовлят учинив єси хвалу, Господи. З книги пророка Ісаї. Я веселюся в Господі, душа моя радіє в моїм Бозі, бо Він содягнув мене в шати спасіння, окрив мене плащем справедливості, неначе молоду, що дорогоцінностями себе оздоблює. Бог вибрав Марію і дуже полюбив. Бог вибрав Марію і дуже полюбив. Дозволив їй оселитись у своїй святині і дуже полюбив.
Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Бог вибрав Марію і дуже полюбив. Найдостойніша цариця світу, Марія завжди діва, ти народила Христа, нашого Господа і Спасителя. Благословенний Господь, Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ, і підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида, як заповів від віку устами святих своїх пророків, спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас, щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз, клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові, що дасть нам, визволеним з рук ворогів, без страху служити йому у святості й праведності перед ним по всі наші дні. І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати йому дорогу, щоби дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів, аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті, освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, спрямувати наші ноги на дорогу миру. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Найдостойніша цариця світу, Марія завжди діва, ти народила Христа, нашого Господа і Спасителя. Віддаючи шану нашому Спасителю, який схотів народитися від Діви Марії, звернімося до Нього з покірними благаннями. Нехай Твоя Мати, Господи, заступається за нас. Ісусе, Сонце справедливості, Твоє пришестя випередила непорочна Діва, як блискуча ранішня зоря. Чини, щоб ми завжди ходили в сяйві Твого світла, що навідало нас. Нехай Твоя Мати, Господи, заступається за нас. Ісусе, Слово одвічне, Ти вибрав Марію як оселю для Твого нетлінного ковчегу. Спаси нас від зіпсуття гріха. Нехай Твоя Мати, Господи, заступається за нас. Наш Спасителю, Твоя Мати стояла біля Твого Христа. За її заступництвом чини, щоб через участь у Твоїх стражданнях ми дійшли до вічної радості. Нехай Твоя Мати, Господи, заступається за нас. Найласкавіший Ісусе, Ти, коли висів на хресті, дав Йоаннові Марію за матір. Дозволь нам так жити, щоб у нас розпізнавали її дітей. Нехай Твоя Мати, Господи, заступається за нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Боже, Ти вчинив матір Твого Сина нашою матір'ю і царицею. Вчини милостиво, щоб ми за її заступництвом осягнули славу, яку Ти приготував своїм дітям у Небеснім Царстві. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже нас від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь.

Що ж, 9:35. Зачитаю зараз Євангеліє сьогоднішнього дня. Сьогодні Євангеліє від Лука, від Луки, перший розділ, вірші з 26 по 38. Того часу посланий був ангел Гавриїл від Бога в місто у Галілеї, ім'я якому Назарет, до діви, зарученої з чоловіком на ім'я Йосиф, із дому Давида, а ім'я діви – Марія. І, увійшовши до неї, сказав: «Радій, сповнена благодаті, Господь з тобою». Вона стривожилася на це слово і роздумувала, що ж це за привітання таке. І сказав їй ангел: «Не бійся, Маріє, бо ти знайшла благодать у Бога. І ось ти зачнеш в утробі і народиш сина, і назвеш його ім'ям Ісус. Він буде великий, і сином Всевишнього буде названий. І дасть йому Господь Бог престол Давида, його батька, і царюватиме над домом Якова навіки, і його царству не буде кінця». А Марія сказала до ангела: «Як станеться це, коли я чоловіка не знаю?» У відповідь ангел сказав їй: «Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе оцінить. Тому й святе, котре народиться, буде назване Сином Божим. Ось і Єлизавета, твоя родичка, і та зачала сина у своїй старості. І це вже шостий місяць тій, кого звуть неплідною, тому що жодне слово не є у Бога безсилим». А Марія сказала: «Ось я слугиня Господня, нехай буде мені за словом твоїм». І відійшов від неї ангел. Слово Господнє. Слава тобі, Христе!

Ну що ж, дуже таке знане для нас це Євангеліє, всі ми знаємо цей момент благовіщення. І сьогодні воно особливо так глибоко звучить, цей день, коли католицька церква вшановує Пресвяту Діву Марію як царицю. Ну, перед нами така дуже юна дівчина з Назарета, але в її словах і поведінці бачимо таку надзвичайну духовну зрілість. Ангел приходить до неї і говорить: «Радій, сповнена благодаті, Господь з тобою».

А євангеліст Лука каже, вона стривожилась на це слово і роздумувала, що ж це за привітання таке. Тобто Марія не приймає почути, так, знаєте, автоматично. Вона роздумує, розпізнає. Перша її реакція, так, незахоплення незвичайним явищем, та що от з нею щось таке сталося, а велика така уважність. Звідки це? Хто до мене говорить? Чи це від Бога? Та? І тут ми можемо побачити в Марії те, що називаємо даром розпізнання духів. Марія не наївна. Вона не дозволяє себе захопити самим фактом надприродного. Вона має цю таку внутрішню таку пильність і розсудливість. Вона слухає, але водночас роздумує в своєму серці. І тому її запитання ангелу, як станеться це не заперечення і не брак віри. Це дуже добре видно, якщо порівняти Марію із Захарією. Та? Захарія також почув від ангела таку неймовірну звістку, що його старенька дружина Єлизавета народить сина. Але його запитання було іншим, та, за духом. Звідки я це знатиму? Я бо старий вже, та? Тобто він фактично, ну, виявляє недовіру Божому Слову, він не вірить. Марія ж не питає, чи це взагалі можливо. Вона питає, як це станеться. Вона вірить в силу Бога, але хоче розпізнати Божу волю. Та, і тут є дуже тонка річ. Можливо, Марія боїться не стільки самого незрозумілого, та, стільки бути обманутою. Вона боїться потрапити, ну, в танета лукавого і, думаючи, що виконує Божу волю, насправді не послухатися Бога. Тобто її страх – це не недовіра до Бога. Це така, я б сказала, свята обережність людини, яка настільки хоче належати тільки Богу, що боїться помилитися. І коли ангел пояснює їй Божий задум, Марія якби не продовжує сумніватися. Вона каже, ось я слугиня Господня, нехай буде мені за словом Твоїм. І тут проявляється її така величезна віра. Вона не має всіх відповідей, не знає до кінця, як це все буде, ну, але розуміє, що це від Бога, і тому повністю довіряє цьому. І це дуже важливо для нас сьогодні. Ми живемо, знаєте, час, коли дуже багато таких голосів, та, лунає. І тут нам також потрібна ця розсудливість Марії. Не кожному голосу вірити. Не кожну таку якусь сильну емоцію сприймати як знак від Бога. Не кожне надзвичайне переживання називати Божою волею. Потрібно вміти зупинитися, та, роздумати в своєму серці, поставити запитання стільки, скільки потрібно, та, перевірити, чи веде мене це до Христа, до правди, та, чи це веде до смирення, любові, добра. І водночас, коли Бог вже показує свою волю, та, не залишатися вже потім в цьому сумніві, а мати мужність сказати, нехай буде воля Твоя, та, нехай буде по-твоєму. Марія сьогодні для нас не просто цариця, яка царює над нами. Та, вона показує, як людина сама може навчитися царювати разом з Богом. Бо справжнє царювання, воно не починається з влади над іншими, а з влади над собою. Бути паном своїх пристрастей, та, свого серця. Не дозволити гніву, наприклад, керувати собою. Не бути рабом страху, образи, залежності від чужої думки. Та, вміти сказати «ні», тому що віддаляє від Бога. І так тому, що веде до Нього. І водночас царювати через служіння. Християнин стає по-справжньому свобідним і сильним не тоді, коли всі йому служать, а коли сам може служити іншим через любов. Марія цариця, бо вона першою назвала себе слугиною. Та? І це парадокс Євангелія. Та? Той, хто добровільно стає Божим слугою, отримує справжню свободу і бере участь у Христовому царюванні. Тож, сьогодні просімо Марію, царицю, та, навчити нас і розпізнавати, і довіряти, і служити, і царювати. Насамперед над власним серцем, щоб у ньому справді царював Христос.

0: Ну що ж, 9:49, на стадійному годиннику вже за 10 хвилин ми розпочнемо молитву Розарію, будемо розважати над славними таємницями. Я би хотіла, щоб сьогодні, в суботу, це, по-перше, це Марійський день, кожна субота, а тим більше сьогодні, коли ми згадуємо Марію як царицю, та, я би хотіла, щоб сьогодні ми розважали трошечки над посланнями цариці миру з Меджугор'ї. Маю таку з собою в студії гарну книжечку, називається «Меджугор'ї. Послання цариці миру». Хочу трошки так зачитувати перед кожним десятком Розарію. І я вже прошу вас телефонувати, щоб озвучувати свої наміри, в яких будете молитися. Також можна писати зараз на Viber, бачу, вже декілька повідомлень є, я зараз їх зачитаю. А також не забувайте, що в нас є така гарна така нова панель з'явилася у нас на сайті з правої сторони, бічна, називається «Молитви та наміри». Можна туди писати, я звідти також буду зачитувати. Так, і зачитаю перше повідомлення від пана Івана. За здоров'я Івана і Олени, їх намірення і Боже благословення, за дар батьківства, за щасливу дорогу додому Олени з Меджугор'я. О, бачите, як гарно, про Меджугор'я якраз згадали. За здоров'я Михайла, Емілії, Романа, Світлани, всіх рідних і близьких, за мир і спокій в Україні, за всіх воїнів, за всіх померлих з родини. Щиро дякую, Божого вам благословення. Щиро дякуємо вам. Ще від одного пана або пані, тут невідомо. Слава Ісусу Христу. Ага, мене звуть Юлія. Помоліться, будь ласка, за мого тата. У нього рак і сильні болі. Його звуть Євген із Сан-Франциско. Дуже дякую. І за порятунок його душі. Дякуємо, Юлія, що ви пишете, що ви нас слухаєте. Ну, моліться разом з нами. Я думаю, що ну, коли ми разом молимося, це велика сила. Але коли ще й рідні моляться, донька, ну, це ще більша сила, мені здається. Буде молитися. Ну, я знаю багато чудес, коли навіть на останній стадії такої ну, тяжкої хвороби люди зцілювались. Ну, ми не знаємо, які в Бога плани, та нехай буде по Його волі. В будь-якому разі віддаємо це терпіння, цю хворобу Богу. Від пані Наталі також повідомлення. Слава Ісусу Христу! Прошу спільної молитви за мир в Україні і всьому світі, за здоров'я наших захисників Захара, В'ячеслава, Богдана, Олега, Василя, за поранених Віталія та Віктора, за безвісти зниклого Сергія, намірені Наталії. Щиро дякую. Та і маємо перший телефонний дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава, Оксана!
0: Рада вас вітати, Наталю. Та за кого ви будете молитися сьогодні?
1: За мир в Україні.
0: Так, це найголовніше наш намір усіх. Чи сьогодні в Житомирі було спокійно, бо в новинах нічого не написано?
1: Спокійно, слава Богу.
0: Угу. Слава Богу, добре. Дякую вам за намір. Так. Що ж, я нагадаю телефони студії. Можливо, ще ніхто не телефонував. Ну, я запрошую зараз, якраз є така нагода, зателефонувати, озвучити свої наміри. 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745, а також номер вайберу 066-563-0724. І ще маємо один дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки Богу слава! Я прошу про молитву, про припинення війни на Україні, за мир, за всіх воїнів, які воюють, захищають нашу землю, дівчата і хлопці, щоб спокійно повернулися здоровими додому, до своїх батьків, дітей. Прошу про молитву за ксьонза Станіслава Шуляка, за Павла Снігура, отця, за отця Павла Шендеру. Подяка Пану Богу за благодать, які вона мені дає і моїм дітям. За здоров'я моє, синове, невісток, онуків, за сестричку Веру, за її дітей і внуків, і за мою племянницю Валентину, яка визначала свій день народження в четвер, за сусіда Женю, за Діму, Галину, Марусю, за Мілу її сім'ю, за померлих, за чоловіка померлого, сестрів, Шураків, племінників, похресника Толю, за чоловікового брата і його сестрів, за моїх батьків, чоловікових батьків, За татових братів і сестрів, за дідусів, бабусів, за душі терплячі в чистилищі і за душі, яких ніхто ніколи не молиться. І за ваше сестричко здоров'я, за ваше здоров'яшко, щоб вам дав Бог здоров'я і терпіння. Дякую. І за померлих жені, сусіда, батьків. Дякую, що мене вислухали. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу! Дуже дякую вам за дзвіночок і за ваші наміри. Так, ну, я ще зачитаю, бачу, тут також нам написали на Viber від пані Галини. Дякую Богу за все. Молюся за померлих з родини Петра, Іри, Марії, Ігоря і за тих, яких, з яких ніхто не молиться. Світло віковічне нехай їм світить. За безвісти пропалого Миколу, Михайла та його родину. Від пані Тетяни, слава Ісусу Христу, прошу про молитву за вічне спочивання для Петра та Нелі, за мир в нашій Україні, за Софію та Єлісея, щоб діти зростали в міцній вірі, та щоб добрий Господь дарував їм дарів Духа Святого в усьому, та зцілював від усіх травм душі та тіла. Також в моїх намірах, які маю на серці, дякую вам сердечно. Так, ще ж приймемо дзвіночок, абонент 098, слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки. Дякую Господу за всі його благодатні ласки, молюся за перемогу України, за всіх військових і за безвісти пропавшого Віталія, Андрія, Руслана, Богдана, полоненого Ігора, Олександра, і за фізичне і духовне зцілення всіх поранених, і за всі міста, яких обстрілюють, за Київ, і за всіх загиблих під час останнього обстрілу, дай їм Господи вічний спокій. І за своє здоров'я моєї сестри і її родини, і за всіх хворих, старших людей, які немічні, без опіки, без, які страждають від хвороб і від всяких тяжких обставин, і за всіх загиблих воїнів, і за всіх моїх рідних і близьких, які хворі, і за всіх померлих з моєї родини, і за всіх працівників і волонтерів Радіо Марія. І за вас, пані Оксаночка, щоб вам Бог дав сили, бо ви кожен день ми вас чуємо. Дякую вам за служіння. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу! Дуже дякую вам. Дякую за дзвіночок. Так, ну ще 4 хвилинки лишається. Так, абонента 93, слава Ісусу. Так, не дочекалися. Зачитаю також від пані Оксани повідомлення. Прошу про молитву за щасливу дорогу донечки Анастасії та її добре навчання далеко від дому. Нехай Марія, цариця миру, опікується та провадить по житті. Щиро вам дякую і молюся у всіх загальних наміреннях. Дякую вам. Так, маємо все ж таки дзвіночок. Слава Ісусу Христу. Абонент 98, ви в ефірі.
4: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.
4: Хочу помолитися сьогодні за загиблого мого синочка Андрія. Уже 7 місяців, як я його похоронила. Про вічну радість в небі. Прости, Боже миленький, його всі видимі та невидимі гріхи. А також хочу помолитись за мою, за душечку мого чоловіка Миколу, мамусю Яніну, татуся Полінарія і всіх померлих з наших родин. А також за душечок чистилищі терплячих, за ненароджених діточок і за всіх загиблих наших дорогих захисників. Вічне спочивання дай їм, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь. Хочу помолитись також за своє здоров'я, бо дуже хворію, за здоров'я моєї донечки Ані, онуків Юрія Владислава, невісточки Вікторії вдови і за внучку, яка також крепко хворіє. І за всіх добродіїв, які мені допомагають, за волонтерів наших Радіо Марію, за вас, дорогенькі і ведучі, нехай Господь благословить і вам посилає міцне здоров'я, Боже, благословіння, піку Матінко Божої, а також за родину Арсенюк Людмили, сестрички моєї Льозі, брата Полінарія, пані Ларису волонтери з Кам'янець-Подільського, за отця Олега, нашого з нової Борової Козаченко, його мамусю Надію. і за всіх, кого я знаю і не знаю. Також молюся за свою неприятелів, за всіх, хто мене обідив. А також хочу помолитися за дуже важку, нерозв'язану проблему у моїй родині, яка склалася після смерті мого синочка. Я вам щиро дякую. Боже благословення вам. Пишайтеся з Богом.
0: Дякую. Дякую вам за наміри. Так, ну що ж, я думаю, лишається лише одна хвилиночка, навіть півхвилини. Я ще зачитаю останнє повідомлення, яке надійшло на Viber від пані Наталі. Слава Ісусу Христу, молюся за всіх вбитих і померлих. Ну що ж, розпочинаємо розарій, та будемо молитися у всіх ваших намірах, ті, які були озвучені, які ви не встигли озвучити. Ну і таке загальне намірення, звичайно, за мир в Україні, так, за мир, за навернення всіх нас, українців, за навернення також наших ворогів, також і за всіх загиблих вчора, сьогодні, та по всіх містах, і загиблих взагалі протягом цієї війни. І я б навіть сказала, буде молитися за всіх, взагалі, за всі душі в чистилищі, особливо за всіх тих, хто помер тут у нас та на Україні, за всіх українців. Будемо молитися. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Абонент 093, продовжуйте.
4: Вірую в Духа Святого, Святу Вселену Церкву, Христоту,
0: Сопричастя святих, вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, Сопричастя святих,
4: відпущення гріхів,
0: воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб нас насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Святе Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як було на початку.
0: І нині, і повсякчас, і навіки вічні.
4: Навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
4: молись за нас.
0: Що до Тебе прибігаємо. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі.
4: Особливо, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи. А світло віковічне нехай їм світить.
4: Нехай спочивають у спокої.
0: Міри вічнім. Амінь. Я попрошу всіх тих, хто буде з нами разом молитися, щоб ви, коли вже додзвонюєтеся, щоб ви вимикали свої радіоприймачі, тому що дуже важко, ну, вам, ви нас не чуєте до кінця, коли ми вже закінчуємо, і важко також нам. Перша славна таємниця – Воскресіння Ісуса Христа. Дорогі діти, у любові вас закликаю, наверніться, навіть коли ви далеко від мого серця. Не забувайте, я ваша мати, і відчуваю біль за кожного, хто є далеко від мого серця. Але вас не залишу самих. Вірю, що можете залишити шлях гріха і вирішите вибрати святість. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Абонент 093, починайте «Отче наш».
5: Отче наш, іще є сила на небесах, нехай святіться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 098, продовжуйте.
6: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи в спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний твій плод на твого Ісус.
6: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний твій плод на твого Ісус.
6: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус.
6: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус.
6: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус.
6: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус.
6: Свята Марія, Матінка Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус.
6: Свята Марія, Матінка Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус.
6: Свята Марія, Матінка Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус.
6: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус.
6: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
6: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
5: О Марія, без гріха первородного зачата,
6: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, приведи до неба усі душі.
6: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
5: Вічний відпочинок дай померлому всім, Господі.
6: А світло віковічне, нехай їм світить вічно, нехай спочивають у мирі вічно. Амінь. Амінь.
0: Друга таємничка – Вознесіння Ісуса Христа. Дорогі діти, покладіть Святе Письмо на видне місце у ваших сім'ях і читайте його. Так пізнаєте молитву серцем, і ваші думки будуть в Бозі. Не забувайте, що ви, немов польова квітка, є проминаючі. Її видно здалеку, та за мить вона зникає. Дітоньки, залиште знак доброти й любові, де б ви не проходили, і Бог благословить вас обильністю свого благословення. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Або на Твайпер «Починайте, Отче наш». Так, абонент Viber. Абонент 044 з закінченням 46. Починайте, Отче наш.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент Viber, продовжуйте. Хліб наш. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти і жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: О Маріє, без гріха первородного зачата,
0: моли Бога за нас, що до Тебе прибігаємо.
7: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
7: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи,
0: а світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь. Третя таємничка – зіслання Святого Духа на апостолів та Пречисту Діву Марію. Дорогі діти, моліться зі мною до Святого Духа, щоби провадив вас у пошуку Божої волі дорогою вашої святості. І ви, які далекі від молитви, наверніться і в тиші свого серця шукайте спасіння своєї душі і живіть її молитвою. Благословляю кожного з вас поосібно своїм материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Абонент Вайбер, починайте, Отче наш.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 044, продовжуйте.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
9: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічним. Амінь.
8: О Марія, без гріха первородного зачата,
9: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
8: О Ісусе милосердний, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
9: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
8: Вічне спочивання даруй всім померлим, Господи.
9: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічним. Амінь. Дякую
8: за молитву. Дякую за спільну молитву. Залишайтеся.
0: Четверта таємничка «Небовзяття Богородиці». Дорогі діти, моє материнське серце сильно страждає, коли дивлюся на своїх дітей, які наполегливо ставлять людське перед Божим. Моїх дітей, які попри все, що їх оточує, і попри всі знаки, що їм посилаються, думають, що можуть йти без мого сина. Не можуть. Йдуть до вічної загибелі. Тому збираю вас, які готові відкрити мені своє серце, готові бути апостолами моєї любові, щоб допомогли мені, щоб, живучи Божу любов, ви були прикладом тим, які її не пізнали. Нехай піст і молитва дадуть вам для цього сил. А я вас благословляю материнським благословенням в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Дякую вам. Абонент 098, починайте «Отче наш».
10: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент на 93, продовжуйте.
11: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
11: Сина Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
11: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
10: О Марії, без гріха первородного зачата.
11: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
10: О наш Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного і приведи до неба усі душі.
11: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
10: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
11: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають. Мирі вічному. Амінь.
0: П'ята таємничка – коронування Богородиці на Цариці Неба та Землі. Дорогі діти, закликаю вас любити ближнього, любити того, від кого вам приходить зло. Так зможете з любов'ю збагнути намірення сердець. Моліться і любіть, дорогі діти. Любов'ю можете зробити і те, що думаєте є неможливим. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Абонент Viber, починайте, Отче наш.
12: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 044, продовжуйте.
13: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Не веди нас тут покусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
13: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
12: О Марія, без гріха первородного зачата.
13: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
12: О мій Ісусе, прости нам провини наші, врятуй нас від огню пекельного, приведи до неба усі душі.
13: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
12: під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородиці Діво, благаннями нашими не погордуй потребах наших, але всяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславна і Благословенна.
13: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, покровителька наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.

0: Що ж, я щиро дякую всім вам за молитву. На жаль, не всіх бажаючих змогла підключити. Я запрошую всіх, хто не встиг, на розарій о 12:30. А наразі програма «У ваших намірах», програма прозвучить в записі, телефони прямих ефірів не працюють.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі друзі! Це програма «У ваших намірах» в ефірі Радіо Марія. Мене звати Олександр, ведучий програм. І сьогодні, наступні 30 хвилин, ми будемо говорити на цікаву тему про те, що повторюється в нашому житті постійно, що нам заважає рухатися вперед. Тема програми «Чому в житті повторюються одні й ті ж ситуації» в ефірі з нами сестра Тетяна Богославець. Христос воскрес!
2: Воістину воскрес! Вітаю тебе, Олександре, вітаю всіх слухачів Радіо Марія.
1: Радий зустрітися з вами в ефірі Радіо Марія, адже численні програми саме і у ваших намірах, де ви були присутні, присвячувалися саме темі ось такого пошуку людини себе і вирішенню ситуацій, які з'являються в житті. І сьогодні ми ж вирішили з вами порадитися, сестро, про те, чому ж в житті повторюються одні й ті ж ситуації, адже ви людина, яка близька до і духовності, і до психології. Чому ж повторюються вони постійно? От не хочеться, вже й молишся, і дотримуєшся аскез, і все одно виникають якісь одні й ті самі ситуації. От, неприємні, давайте візьмемо.
2: Думаю, для нас, християн, це тема дуже така, для кожної людини. А для нас, які ще ходимо до сповіді, ця тема така наскільки близька, тому що ну, мало хто приходить на сповідь і говорить щось таке новеньке. Так, щось ось таке, щось зробив, що от взагалі священник ще такого не чув. Найчастіше сповідаємося з тих самих гріхів. Вони повторюються, знову що знову впадаю. Як ми говоримо, в народі наступають на ті самі граблі, падають ті самі залежності, падають ті самі якісь сварки, якісь ті самі помилки. Да? І те, що би мало в нас бути, ось ця фраза, яка нас ну, вчить, що на помилках люди вчаться, да? Часто вони не вчаться. Часто є так, що ні. Напевно, це є так, так, тому що є така латинська прислів'я, що repetitio est mater studiorum, да, повторення це мати навчання, тобто щось повторюється, я з цього навчаюся.
1: Так.
2: Але напевно це буде матір'ю навчання, коли я буду, якщо щось повторюю, я це усвідомлю, що сталося, чому є прив'язання до цього гріха, чому мені якби. Не можу з нього вийти, не працюю над собою, не співпрацюю з Божою благодаттю. І коли ми собі говоримо часто ні, вже ніколи більше, так? Все, я з цим закінчую, я з цим це не повертаюся, я вже не буду сваритися, я вже змовчу, я вже тепер знаю, що робити. А часто знову ж таки повертаюся і ну, важливо, звичайно, в цьому моменті бути до себе милосердним, да? Тому що можливо було так, що також в дитинстві, коли ми помилялись і раз, другий.

0: не опрацьовано, це не перероблено, воно десь якби лишається пам'яті, тому що в дитинстві ще немає такого критичного мислення. Тобто, якщо ну, має якісь подібності зі своєю мамою, своїм татом, так далі, зовнішнє чи звичками, це не означає, що це буде точна копія поведінки, так? Тому що це обмежувало людську свободу. Господь нас не створив всіх на один манер, так? Кожен унікальний, кожен є оригінальний. І тому сказати, що ти точна копія своєї мами чи точна копія свого тата, і будеш робити точно так, як твій батько, це є, власне, такий, таке повідомлення, яке дається дитині, яке впливає на подальше життя. Тому що вона може поступати по-іншому, а десь на підсвідомому рівні залишається з тим віруванням, якимсь таким, да, своїм, що а я, і буде в мене життя, як моєї, там, наприклад, мами нещасливе. І дуже часто, наприклад, бачимо, що щось таке є, наприклад, якщо це дуже видно, наприклад, ну, в сім'ях алкоголік, особливо коли дочка, пам'ятаю, досліджувала цю тему, і бувало так, що, власне, коли мама вийшла заміж за алкоголіка, донька також виходить заміж за алкоголіка, хоча клянеться і б'ється в груди, я ніколи, моя сім'я буде іншою. Тобто не завжди так, але багато випадків показують так, що власне, дівчата шукають собі чоловіка, якось так на такому, ну, і алкоголіка, так? Десь в чомусь виявляється, що життя в дисфункційній сім'ї, вона вміє жити як, так? В цьому стресі, як він повернеться, що, що скаже, що буде. Ось тому, що бачила, що це так мама її жила, так, та, сім'я функціонувала. І, скажімо, нормальність було би дуже непевно, що, наприклад, чоловік адекватний, не п'є, не все, якось можна почуватися неловко або меншу вартісно, чи так далі. Так?
1: Так.
0: Тобто, якимсь чином, хоча, тобто, не говорю, що це є, щоб мене правильно зрозуміти, це не є так, якби, ну, 100% завжди так кожній сім'ї. Так. Це не означає, що якщо в когось в сім'ї є ця проблема алкоголізму, то вже так буде. Так? Але часто є такі випадки.
1: Запитання, а чому ж тоді, ну, виходить так, що, наприклад, знаючи весь трагізм ситуацій в сім'ї, де хтось із батьків алкоголік, ось, син чи донька далі вибирає собі таку ж саму людину, яка продовжує цей сценарій алкоголізму вже в новому житті. Чи це не вибір тієї ситуації, в якій я розбираюсь і звик почувати, а по-іншому не знаю, як вибрати краще і навіщо воно мені треба. Ну, чи може це бути те, що от я знаю, як діяти, коли в сім'ї хтось алкоголік, а коли здорова сім'я без таких хиб, так, і звичок, то я не знаю, і мені страшно.
0: Може бути і так, так. Тому якби ти, коли бувалося в селі, так, наприклад, так, то видно, окрім асфальтних доріг, є стежки, які люди витоптують, так?
1: Так.
0: Де собі скорочують шлях, де собі цього. І ось ці стежки, це якби, коли ми щось робимо також правильно, творюється така стежка, навіть на нашому мозку ці нейронні такі шляхи утворюються, так? І ми, наприклад, вже знаємо автоматично, наприклад, ти, Олександра, знаєш, де переключити, як автоматично ці реєстри на радіо. Я, наприклад, цього не знаю, ти вже робиш це автоматично, тому що знаєш, це правильно, це добре. Але так само і негативні події якісь, коли ми робимо щось не так, воно теж у нас засвоюється. І тому мозок якось таким чином пристосовується до такого, що, власне, до цього життя в стресі десь, можливо, знову ж таки, на дуже глибокому, несвідомому рівні якісь є вторинні вигоди, да, такого життя, що коли в мене чоловік тиран, то я жертва, тоді в мене всі будуть жаліти, тоді в мене будуть всі, тому я на фоні нього буду здаватися кращою. Тому він завжди буде негативний герой, я буду позитивний, да, що я страждаю. Ці. І це не обов'язково, що це, ну, це так називається свідомо, да, що так, я це роблю свідомо. Це дуже часто несвідомо. Так? Ось. І тому якби, цього з однієї сторони не хочеться, з іншої сторони це якимсь чином убирається. Так? І тому вийти з цієї петлі, розірвати, так? Це дуже важливо. Тому що коли

0: ситуації з минулого не вирішуються по-божому, вони приречені на повторення. Всі ми навчалися в школі, в університетах, і знаємо, коли ми не здаємо екзамен, то йдемо там до декана, куди беремо цей бігунок і перездаємо. Аж поки ми це не здамо і учимо, і потім бачимо свої, коли хтось знає, що помилка, так, або ж поки не усвідомить, що а де ж моя та помилка, так? А в чому я? То я насправді щось там зазубрив або несвідомо сприйняв матеріал, просто щоб оце правило трьох «з» завчив, здав, забув, да?
1: Так.
0: А несвідомо пережив, і воно мені не війшло у мене це. Да? І тому буду перездавати до тих пір, поки я не зрозумію, про що там все-таки ж йдеться. Да? І тому...
1: Так, тобто яблуко від яблуні, як це бачили колись наші предки, і це вийшло в прислів'я, тобто який кущ, така й калина, яка мати, така й дитина, яблуко від яблуні далеко. Це все має підґрунтя психологічне, і науковці вони підтверджують, що дійсно діти, які виростають, вони несуть оту модель собі в майбутнє своє життя і повторюють. І от скільки було пережито болей через це. От. А от сьогодні вже кажуть, що все-таки можна вирішити ось цей постійний цикл повторень, здачі цих екзаменів, коли люди в тупіку, коли розуміють, що дійсно вибирають деструктивну ситуацію, деструктивні якісь речі, і страждають, і на сповідь ходять, і нічого не робиться в житті. Багато хто думає, що просто якщо сповідавшись, то воно повинно зразу зникнути якимось дивним чудом. Дійсно, є такі випадки, але в більшості ситуацій все-таки приходить знову випробування, і люди можуть в якихось маленьких таких деструктивних речах повторювати знову. Як, ключове запитання, вирішити, вийти з цього колеса?
0: Ці звички, які в нас формуються, що, наприклад, є проблема і знаходиться лише одне вирішення цієї проблеми. Тобто оці внутрішні опори, чим менше їх є, наприклад, одна, тобто я бачу, що якщо вона зникає, я впадаю в той самий гріх, так? Ось, або шукає лише одне вирішення, наприклад, чому з'являється також залежність там, від порнографії, алкоголізм, або тому що є стрес, вирішення, іду розладовувати цей стрес, знімати за допомогою цього. Так? Чим більший спектр, чим більше цих внутрішніх опор, що мені дають якоїсь такої сили, ось і це прагнення, що мінятися, так? Що я хочу шукати нові шляхи вирішення. Хоч говорить, ось творю щось нове, щось новітнє. Тобто не можемо, здається, Ейнштейн говорив, не можемо вирішити проблему тим самим розумом, яким вона була створена, ця проблема. Тобто оціми самими думками історії, і зараз хочу тим самим на тому самому рівні її вирішити. Треба піднятися, тобто ось це трансцендувати, піти далі, вище. Поза цією проблемою піднятися, щоб побачити її вирішення, тобто розширити свій горизонт. Тому що, власне, це дуже пов'язано з нашими емоціями. Наші також і гріхи, емоції не є гріховні, навіть якщо такі негативні, скажімо. Але те, що я роблю, те, що впливає з цих емоцій, мої дії, це вже якби оцінюється. І тому... власне, ці виражати емоції і ці вираження, наприклад, візьмемо цю порнографію, хтось якийсь переживає якийсь стрес, все, і заглянув, йому на хвилинку полегшало. Да? Мозок запам'ятовує оцей шлях, це як оці стежинки в селі, да, витоптані. І постійно знов проблема, знов ходить туди. Потім розуміє, що це якби падає в залежність, це викликає почуття провини, наприклад, потім знову своя оцінка, гідність своя зменшується, тому що людина знову падає в те, іде сповідається, але знову ж приходить стрес, а мозок знає лише один шлях туди. Да? І так, тому так. Тут важливо, власне, розірвати ось це таке коло коло цієї залежності, цю петлю таку, цю пастку, шукаючи нових шляхів. Так, я свідома, що в мене є ця слабкість, що я туди добре, а може я в цей час піду там, побігаю, спортом позаймаюся, кудись цю енергію вивільню, да? Таке, що є адекватне, те, що мені допоможе, те, що не буде мене, якби. Тобто, якщо ти вже в ямі, то ну, не купай собі глибше, да? Намагайся з неї вибратися. І тому певні оці алгоритми, які ми запам'ятали, да? Тому що ну, це є так, власне, яблуня від яблунь, тому що ми учимося від тих перших значущих людей, якими є наші батьки, наша сім'я. Це перша система відносин, це перша система, взагалі, якій дитина зростає, функціонує, учиться життю, учиться спілкуванню, учиться комунікації, тому що тому це впливає, які цінності виношу сім'ї, які поведінки. Але також між ними не бракує цих травмованих спогадів. І тому зцілення пам'яті. Зцілення пам'яті – це дуже важливо, щоб доторкатись цих моментів, які були такими травмуючими, чи якісь там фрази, які нам батьки говорили. Якби також зрозуміти, що часами батьки не, ну, може, в злості щось сказали, але цього насправді не мали на увазі.
1: Так.
0: Наприклад, скажу сказати, що ти така неслухняна, іди, не хочу тебе бачити, так? Дитина просто в шоці, що мама мене не хоче бачити, я просто, да, бо я тут заплакала, значить, це ніколи не треба більш плакати, треба сльози, бо мама мене не буде любити. А мама ти просто сказала, ну це не означало так насправді, що я тебе дійсно не хочу бачити. Може, в цей момент, так?
1: До і слова, як кажуть, сказала просто.
0: Так, ось бракує цього критичного мислення.
1: Так.
0: І тому ось це переосмислення, що тоді мама мені сказала, це не означало, що вона, тому що вона мені готувала їсти, вона мені купляла одяг, вона мені робила зачіски, вона цього. Тобто це все були, може, ну, в її вчинках, вона покаже, що вона мене любить, так? Тобто розширювати картину, а не зупинятися на чомусь, тільки якусь детальці, яка була, так? Але не сказати, що все тепер впливає на все моє життя. І тому,
1: як,
0: і тому з цими помилками, так?
1: Про помилки або хибне сприйняття, от дитина, вона гіперболізує усе, от навіть як ви згадали, що мама сказала до слова, а дитина сприйняла це чисто і злякалася в цей момент. І виник такий внутрішній, як сказати, стіночка або біль, або рана, зранення з дитинства, яке потім переноситься в майбутнє життя. Правильно? Ось. І людина через ось цю біль, що мене от відкинули, що я плакала болісно, не йде далі по життю. І коли виникають якісь такі ситуації, що хтось навіть до слова потім скаже щось подібне, не хочу тебе бачити, істерика, сльози. Це реакція отієї рани, правильно, так? Яка перенеслася вже там в 60, 80, 35, 25 років. Увага, запитання. Ви кажете, що потрібне зцілення пам'яті від травмуючих моментів життя. Отже, якісь, можливо, рекомендації, такі побутові, коли ми можемо зараз... От ви згадуєте, друзі, можливо, якусь ситуацію із того, що ми говоримо, як це все закрити, що з цим зробити? От, ну, є ця біль, а в біль іти ми не хочемо. І от що робити? От як з цим почати пропрацьовувати?
0: Ну, це, скажімо, зцілення пам'яті. Перше, взагалі, що для зцілення, що треба зцілювати, треба цей діагноз, да, треба признатися, що є хвороба, що є...
1: ідентифікувати.
0: Що потребує зцілення, так. Тобто мені болить, тому що, власне, згадаємо багато сварок, так, на побутовій, власне, темі, в родині. Коли вони не пропрацьовані, дуже часто подружжя повертається до спогадів якоїсь такої давності.
1: Так.
0: І постійно правда, або ти тоді мені так, або ти тоді там сказав, а ці 10 років тому, і це повертається, і це знову ж таки, знову, бо воно не було пропрацьоване. І ось це зцілення дуже-дуже пов'язане з такими процесами двома, як пробачення і примирення. А це не відбувається миттєво, скажімо.
1: Так.
0: Це, власне, це є процес. Тут потрібно і ці рани доторкнути, усвідомити, що це мені боліло. Да? Тобто ось цей, наприклад, момент, що мама сказала, іди, не хочу тебе бачити. усвідомити з кимось там, проговорити, що кожен раз тепер, коли людина каже, іди, я не хочу нікого зараз бачити, сприймаються дослівно, персонально, що це мене не хочуть бачити, на ще щось не така, і знову, да. Тобто, усвідомити, що це мені болить, так. Але, звісно, потребуємо в цьому зціленні, мабуть, все-таки допомогу. Да? Mm-hmm. І тут чи допомога Господа Бога, чи духівника, чи терапевта, чи людина, яка би могла мені в цьому якось вислухати. Так? Тому що важливо, що я це проговорю вслух. Тому що сказати комусь, да, а мене мама не хотіла бачити, да?
1: Так.
0: Треба мати довіру величезну, щоб сказати комусь, поділитися це. Тому людина, яка би, якій я довіряю, можу сказати, що ось я таке в дитинстві пережила, і тепер мені здається, як я щось тільки зроблю не так, мене люди не хочуть просто бачити, мене вникають, мене відкидають. Да? А це просто моє уявлення. Да? І тому це мені болить, доторкають цієї рани. А потім починаю, власне, дивіться, коли ми йдемо в музей і дивимося на картину, ми відходимо пару кроків назад, щоб побачити цілісну картину. Да? Ми в носу в неї не впираємося. Коли ми впираємося, ми побачимо тільки одну детальку, а це ж не буде вся картина. Да? Розширяємо цей, тобто відступаємо крок в такому плані, що дивимося. А чи мама дійсно, чи це була одна ситуація, чи це постійно повторювалося, да? Чи це, чи були прояви також любові, попри те, що сказала, чи було таке, що да, взагалі мама мене народила, аборт не зробила, да?
1: Так, так, так.
0: Чи це не був вираз її любові, а могла б сказати, хочу жити для себе, там, не хочу цю дитину і так далі, да? Тобто вже факт, що мама прийняла життя і дала. І виховувала, і не була я боса-гола, перепрошую, голодна. А це мені було дано. Чи не були це також вирази любові, так? І з позиції вже дорослого дати своїй внутрішній дитині оцю опору, що сказати, що поглянь, так, було це, не заперечую, була оця травма, але що були і інші моменти, в яких все складається, що насправді я була оточена любов'ю. Тільки що, може, ці очікування мої, що ні, якби мама любила, вона б такого ніколи б не сказала. Ну, нам всім трапляється сказати речі, про які жалкуємо потім, так, да? Так, так. Які, власне, можу сказати, не потрібні, бо це якихось емоцій, якихось роздратування і так далі. Тому ось це розширення горизонту свого. А щоб нам побачити далі, нам треба стати вище, піднятися вище. Тому піднятися вище своїх емоцій. Лише образ, лише тому, що оці непрощення, ці образи, вони повертають якісь нестілені рани, вони повертають до знову-знову повторення цих помилок. Так? Щоб ми повторюємо ті самі гріхи, тому що якось ми над ними не зупиняємося, не маємо часу і так далі. Маємо з цього теж якусь вигоду, не хочу цього залишати. І тому воно повторюємо, поки не вирішимо це по-божому. Поки не дамо згоду, що я хочу щось змінити.
1: Тобто це своєрідне прийняття всередині, визнання, як ви кажете,
0: так,
1: прийняття і прощення, і це одним махом часто не проходить. Так, це процес?
0: Не проходить, так.
1: Це процес. Тобто ті травми, які ми здобуваємо в дитинстві та протягом життя, не закриті, не прощені, вони немов би рана не залічена.
0: Так, так. Постійно її розколупувати, да, через такі ці.
1: Тобто почати працювати над цими травмами, використовуючи ці інструменти консультації, сповідь тощо.
0: Звісно, так. Сповідь – це є, це таїнство, це є. Отримуємо від Бога цю благодать, також боротися так з цими слабкостями, нашими гріхами. І Господь нам допомагає, тобто маємо цю внутрішню силу. Користаємося також з різних інструментів, які є в наявності, так, розмова з другом, з терапевтом, з духівником, священником, не знаю, той, хто би міг мене просто також вислухати в цьому. Бо придушені певні також моменти, такі власне, ці образи, негативні емоції, вони рано чи пізно вийдуть в інший спосіб, так? Коли це я назву, по імені. Да, тому як важливо називати по імені і свої те, що переживаю, і свої емоції. Тому ось такі, наприклад, Ігнатій Лойола заохочував, так, ну, всі великі отці церкви, щоб до такого іспиту сумління вечірнього, да, щоб зупинитися над своїм днем, побачити, що відбулося, щоб це не накопичувалося. Да. Бо ми не маємо часу. І це потім я подумаю на це, а воно на щось нагромаджується, щось неопрацьоване, і воно потім повертається. І знову ж ці граблі, і я кажу, що більш ніколи знову, а наступаю, да? Ті, хто не знають свою історію, приречені на її повторення. Да? Знаю таку дуже відому фразу, що ми повторюємо, власне, коли не усвідомимо, коли не пропрацюємо, коли не визнаємо також і своїх помилок, коли не зможемо пробачити помилок інших. Рубець залишається. Ми, кожен з нас може показати з дитинства, скільки шрамів полишалося. Да? А тут я з велосипеда, а тут я впав в дерево. Вони загоїлися, рубці лишаються, але вони не болять. Вони пригадують, що те, де я був, що я прийшов, що мені загоїлося. Але пам'ять лишається. Лише, що ця пам'ять вже не вводить мене в деструктивну поведінку. Тепер за все, прощення це потрібно мені, щоб жити далі, щоб не блокувати цю любов мені, цей мир, цей спокій.
1: Отже, будемо вже підводити підсумки нашої розмови. Можливо, ви ще додавите до цього ще щось скажете. Але от з того, що почув, то придушені емоції в майбутньому можуть вийти в інший спосіб. Придушувати емоції не потрібно. Потрібно проговорювати їх. Так, а ви мене виправте. Добре, або додайте. Потім травми, які нанесені в дитинстві, вони будуть нагадувати постійно, і їх потрібно поступово заліковувати, розуміти. Тобто зустрічатися з цим, і бажано третє, щоб був поруч спеціаліст, духівник, терапевт, людина, яка вислує, друг, з яким можна було б піднімати цю тему і конструктивно просто говорити, попередивши, що ось мене таке хвилює, давай от хочу поділитися. Правильно?
0: Так.
1: От. І повторюється тому, що не здано екзамен.
0: Тому маємо його ще раз здати.
1: Так. Маємо здати. Не ховатися, не боятися, йти на зустріч.
0: Так. Ходити в свої страхи, навіть коли страшно. Не можемо змінити минуле, да? Те, що сталося, сталося. Але сьогодні, теперішньому, можемо змінити ставлення до свого минулого.
1: Дякую щиро. З нами в ефірі сестра Тетяна Богославець. Сьогодні ми говорили про болючі ситуації життя, які постійно повторюються. Будьте щасливими. Дякую, сестро. Христос воскрес.
0: Воістину воскрес. Дякую.

0: Радіо Марія презентує проект «Праведники України». Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
1: Митрополит Андрей Шептицький. У хрещенні Роман Марія Олександр. Народився 29 липня 1865 року, помер 1 листопада 1944. Предстоятель Української греко-католицької церкви, митрополит Галицький, архієпископ Львівський. Заснував Національний музей у Львові, стимулював економічну діяльність українців, сприяв відкриттю кооперативів. Під час Першої світової війни заарештований російськими військами, вивезений до Росії. Повернувшись до Львова, став одним із співзасновників Західноукраїнської Народної Республіки. Був дійсним членом наукового товариства імені Шевченка. Створив Львівську греко-католицьку богословську академію. Після початку німецько-радянської війни вітав проголошення української держави. Очолив Українську національну раду. Таємним наказом врятував в українських монастирях понад 150 євреїв. Помер у Львові внаслідок тяжкої хвороби. Похований у соборі Святого Юра. Від 1955 року триває процес беатифікації. Наразі є праведником світу.
0: Праведники України. Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
2: На Радіо Марія програма «Життя святих». 22 серпня. Сьогодні, 22 серпня, згадуємо святого мученика Гатоніка і тих, що з ним. Імператор Максиміян, кровожерний мучитель, послав у Понтійському краї старосту Евтоломію, щоб той переслідував християн. В місті Карпін староста ув'язнив святого Зотика і його учнів. Невдовзі Евтолмій ув'язнив ще святого Принкипа, Агоніка, Теопрепія, Акіндина, Северійна і всіх їх разом з святим Зотіком взяв собою до Фракії, щоб поставити їх перед судом самого імператора. Дорогою воїни так знущалися з мучеників, що в місті Потамі святі Зотик, Акіндін і Теопрепій повністю підупали на силах і не могли йти далі. Тоді жорстокий мучитель наказав їх усіх убити. Решту святих слуг Христових погани погнали далі. Поблизу Халкідону замучили святого Северіяна. Мучеників, які вижили в дорозі, у Візантії віддавали в руки катів. Після тяжких мук їх відправили до Селимурії, в місцевість Аммус, де за наказом імператора святих Агоніка, Принкипа і тих, що були з ними, стяли мечем. Так святі мученики заслужили вічну нагороду в небі. Сталося це близько 296 року.
3: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
4: Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
5: Сьогодні церква святкує Пресвятої Діви Марії Цариці. Марія є матір'ю Христа, царство якого триває вічно. Тому весь християнський світ шановує її як царицю і оздоблює коронами її зображення. Марія, мати Ісуса Христа, християнські традиції Богородиця є найбільша з християнських святих. Ще за життя Марія була в глибокій пошані. Під час благовіщення ангел називає її благодатною, повною ласк і благословенною між жінками. Це вже велика шана, коли ангел з'являється людині, і людина може його шанувати. А при благовіщенні втілення не людина ангелові, але ангел людині віддає шану. І з цього виходить, що Марія стоїть вище, ніж ангел. Щодо заслуг і поваги, Єлизавета віддає Марії найвищу шану, називає її благословенною і матір'ю Бога. Марія сама відчувала, що повік буде предметом загальної слави і пошани, бо говорить: «Віднині облажатимуть мене всі роди». Церква на кожному кроці спонукає нас до особливої шани Матері Божої. До кожної молитви «Отче наш» додає Богородице Діво і наказує нам загадувати Марію в різних молитвах. Церква запровадила більше свят на честь Марії і уложила дуже гарні богослужіння до неї – акафіст, паралікс, триневі богослужіння. На честь Марії Матері Божої поставлено багато храмів. Церква наділяє Марію найпочеснішими титулами, коли називає її Матір'ю Милосердя, притулком грішників, Царицею Небес. Хто по-справжньому любить Бога, той певна річ буде шанувати і Матір Бога, і шануватиме більше, ніж друзів Бога святих. Отже, по побожності до Діви Марії можна судити про міру любові Божої. І справді, чим величнішим був святий, тим палкіше шанував Марію. Марія справді є нашою матір'ю, тому що за матір дав нам її Ісус Христос на хресті. Слова, які сказав Ісус до Йоанна «Ось матір твоя», стосуються кожного християнина. Бо Йоанн на горі Голгофі представляв усіх вірних. Любов усіх матерів на світі не зрівняється з любов'ю Марії до одного з її дітей. Як добра дитина залюбки тримається своєї матері, так добрий християнин залюбки повинен перебувати у молитві при Марії, Матері Божій. Жоден ангел, навіть найдосконаліший, не може сказати Богу так, як Марія: «Мій сину». Цей привілей має виключно лише Марія. Святі отці називали Марію дівою без скверни, а християни завжди молилися до непорочної цариці неба і ставили статую на її честь. Під час святого об'явлення у Люрді у 1858 році Марія говорить про себе: «Я непорочне зачаття». Отже, Марія була найсвятішою і найдосконалішою істотою. З першої хвилини свого існування була вже найправеднішою серед найбільших святих. Марія є духовною трояндою, бо як троянда перевершує усі квіти красою фарб і силою аромату, так і Марія перевищує усіх святих величчю любові до Бога і ароматом доброчесностей. Діва Марія завжди готова з'єднати нас із Богом. Як місяць між сонцем і землею, так і Марія завжди є між Богом і грішником. А Христос легко піддається проханням Марії. Олександр Великий одного разу сказав: «Одна сльоза моєї матері перекреслює багато смертних вироків». Якщо людина, а ще й до того не християнин, так високо шанував свою матір, то як же ж повинен цінувати Діву Марію Ісус Христос? Отже, Марія – безсумнівний і надійний притулок грішників. Марія – мати милосердя. Як полярна зірка веде до безпечної пристані моряків, котрим загрожує морі небезпека, так і Марія веде нас до неба через розбурхане море нашого життя. Шанування Богородиці – найкращий засіб досягнути святості на землі і спасіння після смерті. Всі святі відчували дитячу повагу до Богородиці і якраз завдяки цьому отримували від Бога найбільші ласки. Одним із найбільших шанувальників Діви Марії були святий Бернард, Ава з Клерво, святий Альфонс, єпископ, засновник монашого чину Найсвятішого Збавителя. Останній день у день при кожній нагоді молився він по кілька разів до Богородиці, коли виходив з дому і повертався. Скільки разів годинник бив визначену годину, стільки разів збирався виконати якусь найважливішу справу або після її закінчення, крім того вранці, опівдні і ввечері. На честь Богородиці пустився кожної суботи. На її честь написав також гарний твір «Слава Марії». Марія – це двері небесні. Марія є небесною драбиною, по котрій зійшов до нас з неба Бог і по якій ми можемо знову потрапити до Бога. Святий Бернард вважає, що ревні шанувальники Діви Марії обов'язково досягнуть спасіння. Ви
4: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
3: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
6: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому проведінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо, бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини, а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
7: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! 16 година за київським часом. І з вами перед мікрофоном я, ведуча Ганна Михайличенко. Як зазвичай у цей час в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. І я радо представляю вам сьогоднішнього катехита. Це є наш вже постійний катехит, отець Віталій Козак, брат-монах, який належить до ордену братів босих кармелітів Пресвятої Діви Марії з гори Кармель. І сьогодні ми продовжимо цикл катехиз від отця Віталія Козака. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Навіки слава!
1: Що ж, запрошуємо всіх наших слухачів до слухання науки Божої. Людина на межі між Богом і безодною. Так називається цикл катехиз. І, власне, послухаємо, що сьогодні далі нас очікує в пізнанні цього циклу. Отче, передаю вам слово.
2: Дякую. Ми перебуваємо в другому блоці, який називається «Система, контроль і страх». Темою нашою є тоталітаризм і пригноблення особи. Хто не пам'ятає, і в цих останніх незнайських катехезах ми говоримо про Маргарет Етвуд і оповідь служниці. В останніх декілька катехезах ми говорили про страх і контроль. Перед цим ми говорили про внутрішній простір свободи. А сьогодні ми повернемося до Маргарет Етвуд, так як я казав протягом цього цикла, коли я починав підготовку саме цього блоку, у мене в голові була Маргарет Етвуд. Пізніше це додався Джордж Орвел, про якого ми говорили, Гакслі додався, Віктор Франкл. І з одної авторки вийшло декілька. І сьогодні ми на нашій катехезі спробуємо зробити аналіз літератури, бо ми передусім говорили про різну тематику, яка піднімається, а сьогодні спробуємо подивитися конкретно на авторів, конкретно на те, що вони пишуть, і дійти до певних висновків. Бо мені здається, що коли людина читає оповідь служниці вперше, її найбільше вражає жорстокість. І коли я перший раз читав, або взагалі, коли йшов за текстом, не роздумуючи над цим, то мені також здавалося, що це просто страх. Як в такому світі можна жити? Що світ, в якому жінка перестає бути особою, світ, в якому вона більше не має імені, світ, де вона більше не належить сама собі, її тіло є інструментом держави, її життя визначають накази, її майбутнє вирішують інші. І знаєте, в мене з'явилася така думка, що це найгірше, що може статися з людиною. І довго я ходив, ну, з цією думкою. Але я дійшов до такого висновку, що якщо уважно, да, читати роман, то пізніше розумію, що Етвуд говорить ще про щось більш страшного. Найстрашніше не те, що забрали свободу тіла, а найстрашніше було б, якби героїня добровільно погодилася забути, ким вона була. І тут є така одна цікава деталь, що упродовж усього роману головна героїня постійно повертається до спогадів. От я хочу, щоб це слово до нас в голові залишилося – спогади. Вона згадує своє дитинство, згадує чоловіка, доньку, друзів, звичайні прогулянки, кав'ярні, книги, музику і ті речі, які здавалися зовсім буденними. І тут може виникнути питання, чому письменниця так багато часу приділяє минулому? І відповідь, принаймні для мене, є така, я можу помилятися, бо я не є спеціалістом від Маргарет Етвуд, я не закінчував літературу, не вивчав її, але з мого пункту бачення, то вона говорить про це, да, тобто про минуле, тому що хоче якби зробити такий наголос, що пам'ять стає формою опору. Поки людина пам'ятає, вона ще не повністю належить системі. Бо тоталітаризм завжди хоче не лише контролювати теперішнє. Тоталітаризм хоче переписати минуле. І якщо людина забуде, да, що колись було інакше, вона почне вважати теперішнє природним. Ви знаєте, от я коли про це все думаю, передусім я згадую ці часи Радянського Союзу, як багато людей за ним до сьогоднішнього дня шкодували, що як він закінчився і так далі. Бо він свого часу переписав історію. Багато хто взагалі не пам'ятає письменників 30-х років, да, митців, які знищила система. Ніхто, я думаю, так поспитати також середнього українця, хто такий Лесь Курбас, наприклад, або хто такий Довженко, або останній, хто такий Остап Вишня, да, або подібних людей, які знищила система в 30-х роках, тому що для них культура, мистецтво українське мало значення, переписало історію, і люди, які вже жили там, народилися в 40-х, 50-х, 60-х роках і пізніше, вони не знали того минулого, вони поняття не мали про Харків як столицю, про культурне життя, про будинок письменників і так далі. І, ну, і це болить. І тоді від людини вичищується, да, це про що йшлося в тоталітарній системі, да, для того, щоб могти контролювати те, що є сьогодні. Бо якщо людина забуде, да, що колись було інакше, вона почне вважати теперішнє природним. І мені здається, що в нас, в українців, дуже багато, в багатьох, величезний процент взагалі не знає нашого минулого, тому дуже легко ми підкоряємося тому, що з різних сторін можна почути. Східний кордон говорить одне, західний говорить друге, але людина, не знаючи своєї історії, то взагалі губиться. Для тому дуже легко прийняти ту правду, яку говориться, коли не знається того, що було раніше. Тому я завжди також заохочую, да, що якщо ми хочемо розвивати якийсь там патріотизм, хоч мінімальний, то треба знати історію. Принаймні, цих останніх 100 років, щоб зрозуміти свою ідентичність. І тому, да, саме в романі поступово змінюється мова. Це важливо. Змінюються слова, змінюються звички, змінюються ритуали. Бо якщо змінити спосіб мислення, людина сама почне жити за новими правилами. І це важливо зрозуміти. Я завжди людям кажу, думайте, аналізуйте, дивіться навколо себе, не робіть швидких висновків, бо світ хоче, щоб ми жили згідно тими правилами, які він пропонує. Але це не означає, що ці правила є правдиві. І тут би я хотів би зробити таку біблійну паралель, щоб ми подивилися на Бога, який постійно говорить до ізраїльського народу. І вживається одне дуже важливе слово. Навіть коли перед 10 Божими заповідями ми їх говоримо, да, от коли я був настителем, я мав екзамени для дітей до першої сповіді, я завжди питав 10 Божих заповідей. І завжди мені було важливо, чи діти пам'ятають, як ці 10 Божих заповідей починаються. Бо завжди всі починають з першої. Не будеш мати інших богів, крім мене. А там є інше слово, да, коли Господь нагадує, каже, пам'ятай. Пам'ятай, що ти був рабом у Єгипті. Пам'ятай, що я вивів тебе сильною рукою. Пам'ятай про завіт, який я з тобою заключив. І тоді вже, да, виконую ці заповіді, які я тобі даю. І я собі задаю питання, а чому Бог так наполягає на пам'яті? І доходжу до такого висновку, тому що пам'ять формує особистість. Дивіться, народ, який забуває своє минуле, дуже легко стає народом без майбутнього. Так само і людина, яка забула, ким вона є, дуже легко стає тим, ким її хочуть бачити інші. Знаєте, це стосується і духовного життя. Бо зверніть увагу, як діє диявол. Він рідко починає словами «зречися Бога». Він починає значно тонше. Він змушує людину забути. Забути досвід Божої любові, забути молитви, які були вислухані, забути моменти, коли Бог її підтримував. І тоді в моменті кризи людина починає думати, напевно, Бога ніколи і не було поруч. І саме тому в Старому Завіті пам'ять є, я б назвав би її такою священною чеснотою, якщо так можна вжити. Знаєте, є ще одна деталь роману, яка мене дуже вражає, що головна героїня всередині себе продовжує називати речі їхніми справжніми іменами. Навколо неї той світ, да, який світ показує Маргарет Етфуд, всі користуються новою мовою, новими назвами, новими визначеннями, а вона всередині себе пам'ятає правду. І на перший погляд це може здаватися дрібницею, але насправді саме тут проходить межа між свободою і рабством. Як я підкреслюю, саме кожній катехезі, да, нагадую, наш цикл, який називається «Людина на межі між Богом і безодною». І тут проходить межа між свободою і рабством. Бо коли людина перестає називати речі своїми іменами, вона починає втрачати здатність розрізняти добро і зло. Ми про це також говорили трохи на минулих катехезах. Подумайте, як це працює сьогодні. Ми живемо у світі, який постійно змінює слова. Гріх називають свободою, егоїзм називають турботою про себе, байдужість називають нейтралітетом, маніпуляцію називають комунікацією, брехню називають альтернативною думкою. І це зло дуже рідко проходить під своїм іменем. Воно завжди шукає гарного слова. Тобто зло завжди хоче підмінити поняття. І як подивимося, поняття, практично всі важливі поняття, вони, на жаль, на сьогоднішній день підмінені. Все так зване набирає такого поняття релятивізму. І якщо, дивіться, людина перестає уважно слухати мову, вона непомітно починає думати чужими критеріями. І тут важливо пригадати третій розділ з книги «Буття». Дивіться, зміни говорить Єві «зроби зло». Він лише змінює спосіб її мислення. І Змій підходить до Єви і каже, чи справді сказав Бог? Усе починається зі зміни слів. Бо слова формують думки, думки формують рішення, а рішення формують наше життя. І саме тому боротьба за мову завжди є боротьбою за свободу. І в реаліях, в яких ми сьогодні живемо, я

вчить разом ламати хліб, вчить разом нести тягарі. Чому? Тому що любов руйнує механізм страху. І, можливо, знаєте, головний урок оповіді служниці звучить дуже несподівано. Поки людина пам'ятає правду про себе, вона ще не переможена. Можна забрати свободу руху, можна забрати майно, можна забрати всі права. Але поки серце пам'ятає про те, ким його сотворив Бог, у цьому серці ще є жива свобода. Дійсно, саме тому Христос на Тайній вечері говорить: «Чиніть це на мій спомин». Це важливо, бо Євхаристія – це не лише згадка про минуле. Це акт пам'яті, який щоразу повертає нас до нашої справжньої тотожності. Про це колись писав святий папа Йоанн Павло II в енцикліці «Еклезія де Євхаристія», тобто «Церква живе дякуючи Євхаристії». Це дуже важливо зрозуміти. Це, тобто, не тільки йдеться про те, що колись було, а це те, що повертає нас до справжньої нашої тотожності. Ми пам'ятаємо, дивіться, не лише подію, ми пам'ятаємо, хто ми. А ми є Божими дітьми, як каже Тереза Авінська, що ти є улюбленою Божою дитиною. І жодна система не здатна цього змінити. Закінчили Маргарет Етфуд, і перейдемо до Орвела 1984. Я називаю, коли взагалі роздумую над Орвелом, бо різні речі можна читати: «Колгосп тварин», «Данина Каталонії». Так, він багато різних книжок написав, але в цьому контексті я затримуюся на 1984. Бо якщо Маргарет Етвуд показує, як система поневолює через ритуали і контроль, то, на мою думку, Орвел робить ще один крок. Він ставить страшніше питання. Що буде, якщо людина перестане довіряти власним очам? І, на мою думку, це є головною темою роману 1984. Бо багато хто думає, що ця книга про диктатуру, про поліцію, про тортури, про великого брата. Але, на мою думку, це лише поверхня. Бо справжня тема роману – це правда. А точніше, я б сказав би, це знищення правди. Головний герой Вінстон Сміт працює в Міністерстві правди. Дуже дивна назва. Бо Міністерство правди займається брехнею. Воно переписує старі газети, змінює документи, стирає людей з історії. Якщо партія сьогодні сказала щось нове, учорашні факти повинні зникнути. Учора вже ніколи не існувало. І тут Орвел показує геніальну думку. Диктатурі недостатньо контролювати майбутнє. Диктатурі потрібно контролювати минуле. Бо хто керує пам'яттю, той керує свідомістю. Згадайте знаменитий вислів із роману. Хто контролює минуле, контролює майбутнє. Хто контролює сучасне, контролює минуле. І це не лише політична формула, а це духовне попередження. Бо людина, яка дозволяє іншому визначати, що є правдою, поступово перестає жити власним розумом. Ми ще до цього сьогодні повернемося. Взагалі до цього я часто повертаюся, то коли говорю про мас-медіа, інтернет, новини і так далі. І найстрашніше в романі починається тоді, коли Вінстон уже не впевнений у собі. Він пам'ятає одне, газети говорять інше, а партія наполягає на третьому. В якийсь момент він думає: може, це я помиляюся? І мені здається, що тут є справжня трагедія. Не коли тебе змушують мовчати, а коли ти перестаєш довіряти власній здатності розрізняти правду і брехню. І Орвел називає це двомисленням. Що це значить? Це здатність одночасно приймати дві взаємовиключні ідеї і не бачити між ними суперечності. Наприклад, людина говорить про свободу і підтримує рабство. Говорить про мир і виправдовує насильство. Говорить про любов до людини і погоджується на її приниження. Звучить дуже абсурдно. Але чи не бачимо ми цього навколо себе? Це знак питання до кожного з нас. Дивіться, ми живемо в епоху, коли інформації більше, ніж будь-коли. –

0: Та чи це означає, що стало більше правди? На мою думку, не обов'язково, а може навіть і навпаки. Інформаційний шум теж може бути формою контролю. Чому? Коли людина чує тисячі голосів одночасно, вона перестає шукати істину. Вона шукає те, що підтверджує її симпатії або заспокоює її страхи. І так виникають інформаційні бульбашки. І ми ризикуємо стати людьми, які знають дуже багато фактів, але втрачають здатність до мудрого судження. Я завжди кажу, скільки сьогодні новин передивилися і до якого висновку дійшли. А що на цю тему думаєте? І дуже часто вже в цих питаннях людина губиться. І знаєте, в цьому контексті особливо промовистими є слова Ісуса, який каже: «Пізнайте правду, і правда визволить вас». Зверніть увагу, Христос не говорить, що правда зробить життя легким. Не говорить, що воно принесе популярність чи безпеку. Він говорить лише одне – правда визволяє. Дивіться, брехня може бути зручною, може бути вигідною, може навіть певний час здаватися корисною, але вона завжди буде внутрішньою неволею. Бо людина, яка звикає до брехні, мусить підтримувати її новою брехнею. І зрештою стає заручником. Є така українська мудрість, каже, про таких людей, каже, як не брехне, то не дихне. Тобто по-іншому вже людина не вміє функціонувати. Бо завжди треба брехню покривати брехнею, брехнею, брехнею. І в кінцевому результаті людина не знає, де є правда. Саме тому для нас, християн, найбільший спротив в будь-якій системі починається не з політичних гасел. Він починається дуже з простого рішення – не дозволити брехні уселитися у власному серці. Бо коли людина береже правду, навіть якщо вона болюча, вона зберігає те, чого не може відібрати жодна влада. Вона зберігає свободу. Тобто, бачимо, правда і свобода. Ми про це вже також говорили раніше. Тобто це, що я зараз говорю, це нічого з того, що ви не чули, нового немає. І саме тому слова Христа залишаються відповіддю на всі великі брати історії. Великі брати в лапках, це за Орвелом. Ісус каже, я є дорога, правда і життя. Правда для християнина – це не просто правильна інформація. А це життя в єдності з тим, з великої букви, хто є самою істиною також з великої букви. Зараз поговоримо про третього автора, про Гакслі. Взагалі, я кажу, коли я готував цей цикл, він у мене в планах не був, але коли ми говорили на іншу тему, я прочитав книгу «Який чудесний світ новий», і на мене вона дуже сильно вплинула, і я подумав, що я мушу по-любому в контексті пригноблення людської особи і тоталітаризму його використати. Після роману Орвела може здатися, що головною небезпекою для людства є диктатура, поліція, цензура, тортури, контроль. Ну і справді, да, 20 століття добре знає ці механізми. Але майже в той самий час інший письменник, Олдус Гакслі, поставив значно незручніше запитання. Це запитання звучить так. А що, якщо людей більше не потрібно змушувати? А що, якщо вони самі віддадуть свою свободу? Не під страхом смерті, не під загрозою арешту, а тому, що так легше, так приємніше, так комфортніше. І саме це бачимо в романі «Який чудесний світ новий». Мені здається, що на сьогоднішній день кожен з нас мав би прочитати цей невеликий роман. Тому що, думаю, ми вже не зустрінемося за нашого життя з реальністю Орвела чи Етвуд, але з реальністю Гакслі ми зустрічаємося на кожний день сьогодні. Бо світ, який він показує, це світ, в якому немає репресій. Всі посміхаються люди, вони задоволені, їм забезпечено комфорт, їхні потреби задовольняють ще до того, як вони встигнуть їх усвідомити. Вони не голодують, не бояться майбутнього, не живуть у постійній тривозі. І коли читаєш який чудесний світ новий, то на початку здається, що ти читаєш про ідеальне суспільство. Але дуже швидко розумієш одну страшну правду, що люди втратили щось значно важливіше. Вони перестали бути вільними. У романі є наркотик під назвою Сома. Він має одну дивовижну властивість. Не лікує, не змінює життя, а просто забирає біль. І там, коли показують люди з різних верств населення, кожен приймає цю Сому. Людині більше не потрібно ставити собі важкі питання. Не потрібно переживати втрату. Не потрібно боятися. Не потрібно шукати. Достатньо прийняти дозу, і будь-який дискомфорт, він зникає. Знаєте, на перший погляд це здається фантастикою. Але я задаю питання. Але чи ми не створили собі такої власної Соми, такого власного наркотику? Давайте подумаємо. Коли нам боляче, що ми робимо? Часто не намагаємося зрозуміти біль. Ми дуже часто пробуємо цей біль заглушити в різний спосіб. Хтось нескінченно переглядає відео, хтось годинами гортає стрічку новин, хтось занурюється у покупки, хтось у роботу, хтось у їжу, хтось у алкоголь, хтось у комп'ютерні ігри, хтось в серіали. Не тому, що це зло саме по собі, а тому, що дуже легко почати використовувати все це як спосіб не зустрічатися із самим собою. І мені здається, що однією з найбільших криз сучасної людини є нездатність залишатися в тиші. Про це також я говорив на минулих катехезах. Спробуйте провести хоча б 15 хвилин без телефону. Без музики, без новин, без повідомлень, без будь-яких подразників. Для багатьох це виявиться майже нестерпним. Чому? Бо в тиші починають звучати питання, яких ми пробуємо в нашому житті уникати. І ці питання звучать так. Чи я щасливий? Чи я люблю? Чи живу так, як хочу? Чи не втратив я Бога? Та врешті-решт, чи не втратив я самого себе? Дивіться, святі отці пустелі добре знали цю закономірність. Вони йшли у пустелю не тому, що ненавиділи людей. Вони хотіли почути те, що неможливо почути серед постійного шуму. Ава Арсеній казав, це одна з фраз, які мені дуже подобаються. Він казав так, часто я шкодував, що говорив, але ніколи не шкодував, що мовчав. Колись один отець багато років тому назад, може з 20 років тому назад, може навіть більше, сказав мені одну таку річ, яку важлива для мене. Він сказав так, за те, що не скажеш, завжди будеш жаліти менше, ніж за те, що скажеш. І за те, що не зробиш, завжди будеш жаліти менше, ніж за те, що зробиш. І це дуже перегукується зі словами Арсенія, да, що часто я шкодував, що говорив, але ніколи не шкодував, що мовчав. І знаєте, це не заклик до ізоляції, а це запрошення повернутися до свого серця. На моє переконання, людина, яка не вміє мовчати, дуже легко починає жити лише з зовнішніми подразниками. І Гакслі показує ще одну цікаву річ. У його світі люди майже не читають серйозних книжок. Чому? Бо вони можуть поставити незручні питання. Вони можуть розбудити сумління. Набагато небезпечніше постійно розважати людину, бо людина, яка весь час розважається, перестає роздумувати. Тобто світ, да, по який показує Гакслі, може світ також, в якому ми живемо, це світ, який хоче, щоб людині було весело, а не світ, в якому людина має думати. А людина, яка перестала роздумувати, дуже легко погодиться з будь-якою системою. І тому, як я казав на початку, та, не треба нам світу Орвела чи світу Етфу. Нам вистачить дати достаток і дати можливість розважатися. Знаєте, я тут хочу зробити невеликий відступ. Пригадайте, як часто Ісус ставить людям запитання. Чого шукаєте? За кого мене вважаєте? Чи хочеш бути здоровим? Чому ви боїтеся? Недавно ми чули, як Ісус апостолам казав. Дивіться, Бог дуже рідко дає готові відповіді. Він хоче, щоб людина мислила, щоб людина роздумувала. Він, я б сказав би так, будить в людині мислення. Бо мисляча людина здатна любити, здатна вибирати і здатна навертатися. А людина, яка перестала ставити питання, дуже легко починає жити на автопілоті. І знаєте, Гакс ніби попереджає нас. Не завжди свободу забирають силою. Іноді її купують. За комфорт, за спокій, за відсутність відповідальності, за нескінченні розваги. І знаєте, найстрашніше те, що людина навіть не помічає цієї угоди. Їй здається, що вона абсолютно вільна. І у цьому контексті дуже промовистою є спокуса Ісуса в пустелі. Дивіться, диявол пропонує йому хліб. Чому саме хліб? Бо це найпростіший спосіб сказати. Не думай про покликання, не думай про Отця, подбай лише про комфорт. Ісус не заперечує цінності хліба. Він сам пізніше нагодує тисячі людей. Але він говорить слова, які залишаються актуальними для кожного покоління і так само для кожного з нас. Ісус каже так. Не самим хлібом буде жити людина, але кожним словом, що виходить з уст Божих. Хліб потрібний, комфорт потрібний, відпочинок потрібний. Але якщо вони стають головною метою життя, людина починає втрачати свою свободу. Просто продає свою свободу за вигоду, продає свою свободу за комфорт. Є ще один момент, який мене дуже вражає. У романі Гакслі майже немає трагедій, бо трагедію теж усувають. Немає глибокого кохання, бо воно може принести біль. Немає справжньої дружби, бо вона вимагає вірності. Немає родини, бо вона породжує сильні почуття. Більше того, немає жертовності, бо вона пов'язана зі стражданням. Там є ціла оповідь про так званого дикуна. Мені здається, що заради цієї одної людини і його відносини з мамою, моменти її смерті, важливо цю книжку прочитати. І поступово ми розуміємо, що позбутися болю, вони позбулися любові. А без любові свобода втрачає сенс. Дивіться, саме тому Христос ніколи не обіцяв життя без страждань. Він обіцяв щось більше. Що страждання не буде останнім словом. Що любов сильніша за смерть. Що правда сильніша за брехню. Що воскресіння сильніше за хрест. Тому християнин не шукає болю, але не тікає від нього будь-якою ціною. Тобто ми, люди віруючі, я надіюся, що вміємо приймати біль як біль. Бо іноді саме через біль Бог очищає наше серце від усього, що робить нас рабами. І це дуже добра річ. Наприкінці роману один із героїв не може прийняти цей світ загального комфорту. А це другий персонаж, заради якого важливо також прочитати цю книгу, тому що в кінцевому результаті він залишає цей так званий досконалий світ і вирушає в інше місце. Він розуміє, що люди втратили не лише страждання, вони втратили велич людини, втратили свободу вибору, втратили право на любов, жертву, вірність і пошук істини. І тоді звучать слова, які можна вважати відповіддю на всю логіку роману. Він говорить, що хоче мати право бути нещасним. Дуже дивна фраза, але в контексті цілої книги це дуже глибока фраза. Бо людина, яка не має права страждати, дуже скоро втратить і право любити. А людина, яка втратила любов, уже перестає бути по-справжньому вільною. І, можливо, головний урок цього роману для нас звучить так. Найнебезпечніше рабство – це те, яке приносить задоволення. Бо коли кайдани зроблені з комфорту, їх майже ніхто не хоче знімати. Саме тому Христос так часто кличе нас не до зручності, а до життя в повноті. Не до втечі від реальності, а до правди. Не до нескінченних розваг, а до зустрічі з Отцем. Бо лише людина, яка не боїться ні тиші, ні правди, ні любові, здатна залишитися вільною навіть у світі, який пропонує їй добровільне рабство. Маємо 6 хвилин, щоб встигнемо поговорити про Віктора Франкла. Бо після Орвела, Едсмут і Гакслі може виникнути дуже песимістичне враження. Може виникнути враження, що людина приречена. Будь-яка система рано чи пізно знайде спосіб її підкорити. Якщо не страхом, то брехнею, якщо не брехнею, то комфортом, якщо не комфортом, то поступовим стиранням пам'яті. Тоді виникає запитання, чи справді існує свобода, яку вже неможливо відібрати? На це питання відповідає не письменник, не філософ і не богослов, а людина, яка пройшла через одну з найстрашніших сторінок людської історії – це Віктор Франкл. Віктор Франкл не писав свої книги в затишному кабінеті. Він писав їх після концтаборів. Він втратив батьків, дружину, дім, майже все, що мав. У нього забрали одяг, ім'я, професію, гідність. На руці залишився лише номер. І здавалося б, що після такого людина повинна сказати – свободи не існує. Але Франкл говорить протилежне. Він пише так. У людини можна відібрати майже все, крім одного – останньої людської свободи – вибирати своє ставлення до будь-яких обставин. Ще раз хочу повторити. Вибирати своє ставлення до будь-яких обставин. Подумайте, наскільки це радикальні слова. Він не заперечує зло, не применшує страждання, не романтизує концтабір. Він говорить лише одне. Є щось, до чого кат не може доторкнутися. Франкл, знаєте, помітив дивну закономірність. Він каже, що у таборі були люди фізично сильніші за інших, молодші, здоровіші, сильніші, і вони ламалися. А були старі, хворі, виснажені. І саме вони дивували внутрішньою силою. Питання чому? Бо справа була не лише в силі тіла, а справа була в сенсі. Людина, яка знала, заради чого живе, могла витримати те, що здавалося нестерпним. Тут я хотів би повернутися думкою до Фрідріха Ніцше. Він казав так, він просто чому до Ніцше, бо Франкл любив його цитувати. Він казав так, той, хто має навіщо жити, може витримати майже будь-яке як. Те, що знаєш, для чого живеш, то умови нас дуже сильно на це твоє життя не вплинуть. І Франкл дуже часто його цитував. Чому? Бо він показав, що сенс – це не розкіш для щасливих людей, а це умова виживання людського духу. Знаєте, і тут ми бачимо дуже глибоку паралель з Євангелієм. Дивіться, коли Ісуса ведуть на Голгофу, зовні здається, що він програв. Його зрадили, від нього відмовилися, його принизили, його побили, в кінцевому результаті його розіп'яли. Усе виглядає як абсолютна поразка. Але всередині Христос залишається вільним. Ніхто не змушує його любити. Ніхто не може змусити його пробачити. Ніхто не може відібрати його довіру до Отця. Саме тому він на Христі говорить: «Отче, прости їм, бо не знаю, що робить». Подумайте, навколо ненависть, а в його серці залишається любов. Я задаю питання сам собі. Хіба це не найбільша свобода? Франкл описує випадки, коли в'язні ділилися останнім шматком хліба. Логіка табора цього не пояснює. Якщо боротьба лише за виживання, то навіщо віддавати їжу іншому? Але саме ці моменти доводили, що людяність ще жива. Людина може бути виснаженою фізично, але залишається великою, я б сказав би навіть більше того, величною духовно. Пригадайте вдову з Євангелія. Каже, подві, що в неї було лише дві лепти. Людська логіка говорить, збережи їх для себе. А вона що робить? Вона віддає все. Чому? Бо любов не мислить критеріями дефіциту, а любов мислить категоріями дару. І це важливо. І саме тому Христос каже, що ця жінка дала більше за всіх. Не тому, що сума була великою, а тому, що її серце було вільне. Маємо одну хвилину, закінчую. Франкл робить ще одне дуже важливе відкриття. Він говорить, що між тими, що відбувається з людиною, і відповіддю існує простір, маленький і невидимий. Але саме там народжується свобода. Ви думаєте, як часто ми живемо так, ніби цього простору не існує. Він каже так, між подією і нашою реакцією, він каже так, що часто ми живемо так, наче між подією і нашою реакцією немає жодної відстані. А він говорить, що ця відстань є. І саме в цій відстані вирішується тим, ким є людина. І це важливо, думаю, на цьому можемо поставити три крапки. Продовжимо наступного тижня.
1: Амінь. Дякую. Отець Віталій Козак виголошував катехизу щойно в ефірі Радіо Марія. Дякую вам, отче, за ці чудові роздуми, які так пробуджують серце і відкривають багато побачити, що відбувається і що Бог, які можливості дає нам обирати, як ставитись це до того чи іншого і ким дійсно бути. Як ви сказали, то важливо не забути, ким я є. Дякую. Будемо завершувати і до наступних зустрічей в наступній катехизі разом з отцем Віталієм Козаком. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

Слава Ісусу Христу! 12 година в Києві, 12.02. І в київській студії з вами Оксана Корчевська. Кульмінація дня. І в цій кульмінації дня маємо кілька хвилин, які можемо віддати Богу. Святий Августин сказав: «Пам'ятай, що твої вільні від занять хвилини обтяжені найбільшими завданнями і відповідальністю». І, мабуть, в цьому є сенс. Те, що ми робимо в тиші, коли ніхто не бачить, часто визначає, ким ми стаємо. Тому ця коротка полуденна молитва – не перерва від важливого, це повернення до найважливішого. Сьогодні церква вшановує Пресвяту Діву Марію як царицю. І Марія показує нам, як правильно проживати цей час. Вона є царицею, але називає себе слугиною Господньою. Її велич у тому, що Богові належить її серце. І, можливо, і нам варто сьогодні запитати себе, хто царює в моєму серці? Бог чи мої бажання, моє его, образи, тривоги, чужі думки? Бо бути вільним – це не робити все, що хочеться. Це мати свободу, сказати «ні», тому що мені не корисне, що мене поневолює. Тому принесімо Богу все, що сьогодні є в нашому серці. І молимося, щоб Бог зробив це серце дійсно вільним, щоб Він міг там царювати. Молимось також за мир в Україні і в цілому світі, за наших воїнів, за всіх загиблих, особливо в останні ці декілька днів, і за їхні родини, за поранених, полонених, безвісти зниклих, за наші родини, за дітей і молодь, за всіх узалежнених, хто бореться з цією залежністю, сили для них, за всіх самотніх і хворих осіб, особливо такого поважного віку, за всіх безробітних, за всіх, хто переживає якісь важкі обставини, за всіх священиків, монахів, монахинь, за нові покликання до священства і монашества, за всі душі в чистилищі і у всіх ваших особистих намірах, дорогі радіослухачі. Ангел Господній благовістив Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, Господня слугиня, хай станеться мені за твоїм словом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І слово стало тілом, і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося. Просимо тебе, Господи, влив наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, твого Сина, через Його страсті та хрест, були прилучені до слави Воскресіння. Через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину,
і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Серед гарячої днини, там, де мав Яків криницю, втомлений сів ти, щоб словом свій вірний люд освіжити. Там обіцяв ти нам воду, що джерело в тобі має. Сил додає всім нужденним, тим, хто прямує до неба. Лише з тобою й для тебе прагнемо день присвятити, щоб наші скромні зусилля з радістю славили Бога. Богу Отцю й тобі, Христе, в єдності з Духом любові, хай буде вічна слава, а людям мир на планеті. Амінь. Рука Твоя хай буде готова допомогти мені, бо Твої заповіді я собі вибрав. Нехай дійде моє благання перед обличчя Твоє, Господи, пошли мені розум за Твоїм словом. Хай моє прохання долине до Тебе, визволи мене за Твоїм словом. Хай мої уста заспівають пісню хвали, бо Ти мене навчаєш своїх настанов. Мій язик проголошуватиме Твоє слово, бо всі Твої заповіді – правда. Хай Твоя рука прийде мені на допомогу, бо я обрав Твої заповіді. Я прагну Твого спасіння, Господи, і Твій закон – моя насолода. Тож хай моя душа живе і прославляє Тебе, а Твої присуди нехай мені допомагають. Я заблукав, як загублена вівця, тож відшукай свого раба, бо я не забув Твоїх заповідей. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Рука Твоя хай буде готова допомогти мені, бо Твої заповіді я собі вибрав. Престол Твій, Боже, повіки вічні. З мого серця лине гарне слово. Я розповідаю цареві про свої діла. Мій язик – перо скорописця. Твоя врода перевершує красу людських синів. Ласка розплилася на Твоїх устах. Тому поблагословив Тебе Бог навіки. Пов'яжи на стегна свого меча у могутній, своєю величчю і славою. Слава Твоя нехай шириться. Тож промчися верхи задля правди, лагідності і справедливості. І нехай Твоя правиця веде Тебе до величних дій. Народи впадуть перед Тобою. Твої стріли вигострені в серце ворогів царя. Боже, Твій престол на віки віків, скіпетр Твого царства – це скіпетр справедливості. Ти полюбив праведність і зненавидів беззаконня. Тому помазав Тебе Бог, Твій Бог, оливою радості, більше, ніж друзів Твоїх. Смирною, алоє і касією духмяніють Твої ризи. У величних Твоїх палацах зі слонової кості, в яких Тебе розвеселили. Дочки царів не в Твоїй славі, і цариця вся в офірському золоті стала по Твоїй правиці. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Престол Твій, Боже, повіки вічні. Побачив я Єрусалим новий, приготований, мов наречена, прикрашена для мужа свого. Послухай, дочко, глянь, прихили своє вухо, забудь свій народ і дім свого батька, бо ж цар бажає твоєї краси, адже ж він є твоїм паном, тож поклонися йому. Дочка Тира з дарами і найбагатші з народу складатимуть прохання
перед твоїм обличчям. Вся слава дочки царівни в ній самій. Її одежі гаптовані золотом. У різнобарвних вишитих шатах приведуть її до царя, а за нею увійдуть дівчата, її подруги. Їх приведуть веселими та в захопленні. Їх уведуть до палацу царя. Замість твоїх батьків у тебе будуть твої сини. Ти їх поставиш володарями над усією землею. Я увіковічню твоє ім'я в кожному роді й поколінні. Тому народи славитимуть тебе на віки віків. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Побачив я Єрусалим новий, приготований, мов наречена, прикрашена для мужа свого. Читання з послання апостола Павла до римлян. Бог терпеливості і втіхи нехай дасть вам бути однодумними між собою, за прикладом Ісуса Христа, щоб однодушно, одними вустами, ви славили Бога і Отця, Господа нашого Ісуса Христа. Тому приймайте одне одного, як і Христос прийняв вас на Божу славу. Господь народ свій любить, покірних увінчує перемогою. Молімося. Боже, сяючий вогню вічної любові, вчини, щоб ми завжди, палаючи Твоєю любов'ю, любили Тебе понад усе і ради Тебе ближніх, через Христа, Господа нашого. Амінь. Благословімо Господу, Богу подяка.

Свячення Пресвятій Богородиці Радіо Марія. Раді, Діво Маріє, тому що добра новина радісно розповсюджується через хвилі ефіру у всі кінці спраглої землі. Слово Боже, яке у Твоєму дівочому лоні сталося тілом, як весняний вітер, приносить радість та мир в серця людей. З Твого материнського серця розквітнув великий дар любові благословенної церкві. Радіо Марія – інструмент покірного служіння у винограднику Господньому. Всесвітня родина Радіо Марія, до якої Ти покликала з кожного племені та народу, присвячується Тобі і проголошує Тебе царицею кожного серця. Віра та любов, надія та мир – це є послання, яке Твої маленькі діти, смиренні та вірні, будуть нести своїм братам. Візьми під свій покров кожне страждання у світі. Нехай бідні та хворі, засмучені та самотні, всі блукаючі, що шукають світла, знайдуть відпочинок та прохолоду. Приходить час ласки, час тріумфу Твого непорочного серця. Даруй Твоїм слугам дар служити Тобі, щоб по всій землі народилася цивілізація любові. Цариця Радіо Марія, молись за нас. Молитва святого Йоанна Павла ІІ. О Маріє, спрямуй нас у нашому житті. Підтримай нас у хвилини випробування, щоб ми, вірні Богу та людям, проходили з відкритим і покірним серцем таємничими дорогами ефіру і могли доторкатися серця та розуму кожної людини, радісно проголошуючи Христа, Відкупителя людини. О Маріє, зірко євангелізації, будь Його заступницею. Амінь. Молитва волонтерів Радіо Марія. Ми дякуємо Тобі, Мати воплоченого Слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який Ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди. О Слугине Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання Твого серця. О Цариця Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами Твоєї любові. Амінь.

0: 12:30 на студійному годиннику. Розпочинаємо молитву Розарію. Будемо молитися за мир в Україні і цілому світі, за всіх захисників, за всіх померлих. І в цей день, коли ми вшановуємо Марію як царицю неба і землі, царицю церкви, молимось в намірах Марії, а також у всіх ваших намірах, дорогі радіослухачі, будемо розважати над скорботною частиною. Нагадаю, телефони студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. А також можна телефонувати на Viber, номер Viber'у 066-563-0724. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Абонент 093, продовжуйте.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічному. Амінь. Дякую.
0: Перша таємничка. Молитва Ісуса в Гециманському саду. Жахлива ніч, ніч страху і самотності, ніч сумнівів, але Ісус не відкидає і цю ніч. Покинутий всіма, молиться і віддається до рук Отця. Діво Маріє, навчи нас залишатися вірними в любові і в молитві, навіть тоді, коли здається, що навколо нас все руйнується. Абонент 098, починайте, Отче наш.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки
2: Богослав! Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.

0: гречних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марію, без гріха первородного зачата,
0: моли Бога за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: Ісусе Христе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекла, приведи до неба усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічний відпочинок дарю усім померлим, рідним і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають мирі вічнім. Амінь. Друга таємниця – почивання Ісуса біля ганебного стовпа. Чи є хтось, хто не отримував удари? Ісус не залишає жодного з наших страждань, жодної образи. Але ж Він невинний. Коли тілесний біль розпалює в нас злість та гнів, то молімося з Марією, щоб навчила нас зайняти терпеливу позицію, повну довіри у Божу допомогу. Абонент 093, починайте, Отче наш.
2: Отче, нехай святиться і Твоє, нехай крутиться Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент Viber, продовжуйте. Хліб наш.
3: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, з тобою.
0: Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія!

0: Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
1: Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи.
0: А світло віковічне, нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічні. Амінь.
1: Третя таємничка – коронування Ісуса терновим вінцем. Цар Всесвіту коронований терням, приймає мученицьку корону, корону приниження, бо його царство не з цього світу. Молімося і просімо Марію, щоб навчила нас відчувати присутність Господа в наших стражданнях, тоді, коли відчуваємо покинутість і розгубленість. Абонент 093, починайте, Отче наш.
2: Отче наш, ти єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Абонент 098, продовжуйте.
3: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословені плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословені плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословені плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословені плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословені плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословені плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословені плід лона твого, Ісус.
3: свята Марія, матінка Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, матінка Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, матінка Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, матінка Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
3: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки віки. Амінь.
2: О, Марія, без гріха первородного зачата.
3: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
2: О, мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
3: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Вічне спочивання для всіх померлим, Господи.
3: А світло віковічне, нехай їм світло світло, нехай спочиває і мир. Амінь.
1: Четверта таємничка. Хресна дорога Ісуса Христа. Ісус сам несе хрест. З любові до нас покірно приймає його, йде навіть на незрозумілі крайнощі. З Марією поклоняємось цьому Богу, такому ласкавому, що нашу хресну дорогу переживає разом з нами. Абонент 098, починайте, Отче наш.
4: Абонент 098, починайте, Отче наш.
1: Але тільки...
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Абонент 023, продовжуйте. Свята Марія. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою,
5: благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: О Марія, без гріха первородного зачата.
1: Моли Бога за нас, що до Тебе прибігаємо.
5: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
5: Вічне спочивання дай всім померлим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають мирі вічнім. Амінь. П'ята таємничка. Розп'яття Ісуса і Його смерть на хресті. Ісус, в якому ми знайшли життя, помирає за кожного з нас. Коли здається все, кінець, то Марія залишається вірною, з очами спрямованими на хрест. Марія, ти залишилася твердою у вірі. Дай нам міцну надію, щоб ми не сумнівалися у Божій любові, особливо в годину нашої смерті. Абонент 098, починайте, Отче наш.
6: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки благослова.
6: Отче наш, що є Сину на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Абонент 093, продовжуйте.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, моли Богу,
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, моли Бога грішних.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, моли Бога грішних.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, моли Бога грішних.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа,
6: радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, моли Бога грішних.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, моли Бога грішних.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа,
6: радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа,
6: моли Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
7: Свято Марія,
6: слава Отцю і Сину, і Святому Духові. О Марія, без гріха первородного зачата. О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй до вогню пекельного, проведи до неба усі душі. Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи. Під твою милість прибігаєм, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими не погордуй потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславна і благословенна.
1: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму вітай нас. Амінь. Що ж, дякую всім, хто молився разом з нами. Вже за 3 хвилинки розпочнеться пряма трансляція Святої Літургії Східного обряду з храму Різдва Пресвятої Богородиці зі Львова. А я з вами прощаюсь на сьогодні. Слава Ісусу Христу!

0: Боже, будьмо стенорічно, Боже, будьмо стенорічно. Царі небесні, вчителі душі, місті нашого сили, і сил, все наповняєш, скарбниця Бога, життя, подати
1: любов. Пригороді слухачі, розпочинаємо пряму трансляцію із гарнізонного храму з міста Львова.
0: За усі моду землю, я мрію, за усі моду землю, Господь Христа, ми спасять хвилу твою. Господи, царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсечас, і на віки віки.
2: Амінь.
0: Господи,
2: помилуй.
0: Спасіння душ наш, Господи,
2: Господи, помилуй.
0: Замир всього світу, добрий стан, Господи Боже, церкові з'єднання всі, Господи, помилуй.
2: Господи, помилуй.
0: За святий храм, святий, що з вірою, благодінням і страхом Божим, входять до нього, Господи, помолімся.
2: Господи, помилуй.
0: За святий, що все найскорше реагує, Папа Римського Боженнішого Патріарха, нашого святого Слава Преосвященнішого архієпископа Дмитра Богданаш Кирігорія, волібої епископа наш Кирводимира, чесне пресвітерство Христі діяконство завез, причет рядей Господеві.
2: Господи, помилуй.
0: За Богом мережний народом заправлення за все військо, Господи, помилуй.
2: Господи, помилуй.
0: За місто це, і за кожне село, місто, країну, і за ти, що віруй, живуть не Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
0: За добре поріття, заврашай подів земної часи мирні, Господеві, помилуй.
2: Господи, помилуй.
0: Що благий подорожують за недуже страждаючих полонених за спасіння, Господи, помолімся.
2: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорби, ніби нужди, Господи, помолімся.
2: Господи, помилуй.
0: За собою спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоє.
2: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословену, схану водичицю нашу, Богородицю і присною Марію, з усіма святими поминувши самих себедонопних серця наше, Христу Богові віддай.
2: Тобі, Господи.
0: Слава Божій, поклоніння у Твоєму Сину і Святому Духу, він і повсе час, і на віки.

Мами Богородиці, спаси, спаси нас, звіщати водосвіта милість Твою, істину Твою на всяку ніч. Молитвами Богородиці, спаси, спаси нас, бо правий Господь Бог.

І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Єдинородний Сину і Слово Боже, безсмертний Ти, зволив Ти спасіння нашого ради, воплотитися від Святого

0: Ще й ще мирі, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твоєї благодаті.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословену, схану водичцю нашу, Богородицю і пристані Марію, з усіма святими помінувши, самих себе донопне і все життя наше. Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Ти благий, Бог, і тобі славу сягаємо у Твої Сину і Святому Духу, він і по все час, і на віки віки.
1: Амінь. Прийдіте, возрадуємося Господеві, воскликнімо Богу Спасителеві нашому, спаси нас, Сину Божий, молитвами Богородиці співаємо тобі, алілуя, ідім перед лицем Його зі сповіданням, і псалмами воскликнімо Йому, спаси нас, Сину Божий, молитвами Богородиці співаємо тобі, алілуя, бо Бог великий Господь, і цар великий по всій землі, спаси нас, Сину Божий. Молитвами, Богородиці, співаємо тобі. Алілуя.
0: Премудрі спрості.
1: Прийдіте, поклонімся і припадім до Христа, спаси нас, Сину Божий. Молитвами, Богородиці, співаємо тобі.

0: І в заступництво незамінне уповання, грібів мертвіння не втримали. Бо як матір життя до життя переставив той, хто вселився в утробу преснодівственну.
1: Бо ти святий, свій Боже наш, тобі славу всиваємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, він і по все час, і не віки вік.

Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчасно.

0: До корінтян послання святого апостола Павла читання.
1: Будьмо уважні.
0: Браття, гляньте на звання ваше, небагато мудрих тілом, небагато сильних, небагато благородних, але Бог вибрав немудре світу, щоби засоромити мудрих, і безсильне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильних. І незначний світу та погоджений Бог вибрав, і те, чого не було, щоб знівечити те, що було, щоб жодне тіло не величалося,

0: Премудрість прості, вислухай ме, Святої Євангеліє, мир свій.
1: І духові твоєму.
0: Від Матеє Святої Євангелія читання.
1: Слава тобі, Господи, слава тобі.
0: Будьмо уважні. В той час, як виходив Ісус з Єрихону, ішли за ним багато народу. Два сліпці сиділи край дороги, і почувши, що Ісус проходив мимо, закричали, кажучи, «Господи, Сину Давида, змилися над нами!» Люди картали їх, щоби замовкли, а ті ще більше голосили, «Змилися над нами, Господи, Сину Давида!» Тоді Ісус зупинився, покликав їх і мовив, «Що бажаєте, щоб я учинив вам?» Вони кажуть йому, «Господи, щоби очі нам відкрились!» Змилувався Ісус, доторкнувся їхніх очей, і вони негайно прозріли і пішли слідом за ним.
1: Слава тобі, Господи, слава тобі!
0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Преподобні сестри, дорогі браття і сестри, зглянувся Ісус, доторкнувся їхніх очей, і вони негайно прозріли і пішли слідом за ним. Дорогі Христі, такий дуже коротесенький Євангелік, і сьогодні ми чуємо від Євангеліста Матея про те, як сліпці справді десь перевершили, напевно, віру тих людей, які багато, як пише в Євангелії, народу були поруч Христа. Але попри все те, що вони хотіли також прозріння, те, що вони хотіли бачити цей світ своїми фізичними очима, вони зробили дуже важливий крок. Вони перш за все сказали, «Господи, Сину Давида, змилуйся над нами, вияв своє милосердя». Те, що вони назвали Христа Сином Давида, вони назвали Його Богом. Але також показали всім людям, що справді в Бога є це милосердя, яким немає перешкод. І навіть те, що видавалося неможливе для людини, стає дійсним. Він торкається їхніх очей, відкриває їхні очі, вони прозрівають, і вже цікаво, вони йдуть слідом за ним. Вони перш за все в своєму житті побачили Бога в своєму серці, а також фізичними очима. Сьогодні також ми згадуємо пам'ять Симеона Лукача, який був єпископом післявоєнний час Другої світової війни. І ми тепер знаємо дуже гарне місце духовне про Старуню, де тепер йдуть дуже багато паломників для звершення власне цієї молитви, бачення Бога. Життя преподобного Симеона справді було не дуже простим, бо він пережив ці моменти випробування, які зрештою і тепер нас спіткають. Подивитися в очі радянської окупації, подивитися в очі окупантові. Але в його очах, напевно, і перш за все його вірі, він завжди бачив Бога. І те, що не дало можливість йому зрадити чи відвернутися від правдивої віри. А рівно ж навпаки, увінчати себе святістю і цю святість тепер проявити навіть на теренах нашої України. І думаю, що сьогодні за його посередництвом ми можемо молитися і просити в Бога цієї міцної віри. Рівно ж не забувати, що би не було, скільки нам би не було важко чергове казати, як сьогодні ті сліпці, «Господи, Сину Давида, змилуйся над нами». І будьмо певні, що Бог дасть нам силу, Бог дасть нам ті добрі очі, вуха і слова, а нашим воїнству справді силу, розуму і те, щоб ми і надалі йшли за Христом. Ця дорога дуже важка, але ми маємо цей хрест нести. Так, як робив цей наш правник Симеон, а рівно ж сьогодні і ми є тими наслідниками і віри, і нашої ідентичності, що ми є українці. Хай Бог нам в цьому допомагає. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Вседержителю Боже, Отці нашої, молимось Тобі, вислухай, милости
1: Твої. Господи, помилуй.
0: Боже, Своїй, милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай, помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за Святійшого Вселенського Архієрея, Лева Попа Римського Блаженнішого Патріарха, нашого Святослава, Преосвященнішого Архієпископа Митрополита нашого Ігоря, Болюбої Єпископа нашого Кирила Володимира, за тих, що служить, послужили в святому храмі цьому за отців, наших духовних сіл Христі, братів і сестер наших.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за Богом, бережний народ наш, за правління, за все військо.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось, що Господь у своєму милосерді спорядно навесть наш український народ у цей час війни, захистив щитом свої всімутні опіки наші міста і селості, вибрани терплячих, подасть свою силу скаву допомогу всім потребуючим та дарова нас і благословений мир. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось, що все милостивий Господь Бог укріпив сили свої українські воїнки, захищає батьківщини від московського агресора. Благаємо, що вони були збережні від ворожих нападів, всякої смертоносної рани, здобули перемогу в боротьбі за волю, гідність нашого народу. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за Боже смилування, ласки, здоров'я і спасіння свого Божого світу, просив нас про молитву в часі цієї божественної літурії за всі тут вписаних, за всі наші рідні, близькі, знайомі дітей, похресники наших воїнів, їхні родини, що сповнилися добре прохання наші, Господи, вислухай, милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо за тут присутні людей, що очікують Тебе, великої батої милости, за ти, що творить на милостиню і за всі православні християни.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Милостиві людину, любний Боже, святові славу силаємо у Твої Сини і Святому Духу, війни і повсечас, і на віки віки.
1: Амінь.
0: І вірніше, і ще ми, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступуй, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрій, що під владою Твоєю завжди береш, ніби Тобі славу, силу, Отцю і Сину, і Святому Духу, війни і повсечас, і на віки віки.

0: Святішого Всевенського архієрея, Глава Попу Римського, Блаженнішого Патріарха, нашого Святослава, Преосвященнішого архієпископа і митрополита Кирихуря, Болєвий єпископа нашого Володимира, весь священий чи діяконський монаший чин, Богомережний народ, наш правління і все військо, благородний по все час гадовних титурів, фундаторів святого храму цього і всі вас, православних християн, нехай поміни Господь Бог у царстві своїм, завжди нині по все час і на віки віки.
1: Амінь, що ви царя всіх ми прийняли, що його в славі невидимо супроводять ангельські чини. Алілуя, алілуя, алілуя.
0: Сповні молитву нашу, Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: За предложені честі, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм, святий, що з вірою, благовінням і страхом Божим, вході до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Визволи нас від всякої скорбині, винужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щедротами і єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений, з пресвятим, благим, животворчим Твоїм Духом, нині по все час і на віки віки.
1: Амінь. І Духові Твоєму.
0: Вас любім один одного, шанодумно визнавати.
1: Отця і Сина, і Святого Духа, Троїцю єдинослушну і нероздільну.
0: Двері премудрості будьмо важні.
2: Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдинослушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, і що говорив через пророків, в єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
0: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, що святе возношення в мирі приносити.
1: Милість, миру жертву, хваління.
0: Благодаря Господа нашого Ісуса Христа, любовою цей причастя Святого Духа нехай буде з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Гору піднесім серця.
1: Піднесли до Господа.
0: Благодарім Господа.
1: Достойно і праведно є.

0: Переможну пісню співаючи, викликуючи, взиваючи і промовляючи.
1: Свят, свят, свят, Господь Саваоф, повне небо.

0: Прийміть їжте, це є тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів.
1: Амінь.
0: Пийте з неї всі, це є кров моя нового завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів.
1: Амінь.
0: Твоє, від твоє.

0: Менш.
1: Правиці, пророки, і сповідники посників кожного правду, що вірі звершився.
2: Особливо все пресвято, пречисто, преблагословенно, схану Владичицю нашу Богородицю і присно Діву Марію.

0: Найперше вимени Господи і Святійшого Вселенського Архієрея Попоримського Боженішого Патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого Архієпископа і Митрополита нашого Кирігорія, хлеба єпископа нашого Кирводимира і другі святим тим церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здоров'ї, долітті, правильно навчали Слово Твої істини.
1: І усіх, і в усах.
0: Дай нам устам, єдиним серцем, славу Твою, спів Твою, причастим, вічне ім'я Твою, Отця і Сина, і Святого Духа, нині по все час, і не віки віки.
1: Амінь.
0: І нехай буде милостивий Тобою, спасу нашого Ісуса Христа, з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Усі святих, помінувши ще й ще, мрі Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Чесі, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб людини, бо наш прийняв і святий на небесний, мисхений, свій жертовний є приємний запад, духовний зі сханом, божественно благодаті, дар Святого Духа, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб ми згодися навіть всякої скорби, ні винужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєї благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Я всесконалий, святого, мирно, безрічного, Господи, просій.
1: Подай, Господи.
0: Це до життя нашого, Господи, просій.
1: Подай, Господи.
0: Прошу, кушні гріхи, проріші нашого, Господи, просій.
1: Подай, Господи.
0: Доброго і пожиточного для душ наших, і миру для світу, Господи, просій.
1: Подай, Господи.
0: Станок життя нашого, мирі, покаяння завершити, о Господи, просій.
1: Подай, Господи.
0: Християнське життя нашого, безболісне і без і мирний, правдання в страшному суді Христовому просі.
1: Подай, Господи.
0: Єдність віри, причастя Святого Духа, випросивши самих себе донотно, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: І сподоби нас, Владико, зі сміливістю носуно, сміти призивати Тебе, Небесного Бога, Отця, і мовити.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Бо Твоє царство, і сили, і славу, і Сина, і Святого Духа, нині по все час, і не віки віки.
1: Амінь.
0: Мир всім.
1: І духові Твоєму.
0: Благослови, Господи, прикон...

0: благодаттю і щедротами, і людинолюбного Сина Твого, за ким Ти благословений, і з Пресвятим Твоїм же творчим Твоїм Духом нині по все час і на віки віки.
1: Амінь.
0: Боже, будь милостивий, мене грішно. Будьмо уважні.

Христос, на славу Бога Отця. Амінь. Чашу спасіння прийму, ім'я Господнє призову. Алілуя, алілуя, алілуя. Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Поміни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, поміни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм, поміни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я. Господи, прости мені.

0: Спаси, Боже, народ твій, благослови спадкоємство твоє.
1: Ми бачили світло істинне, ми прийняли Духа Небесного. Ми знайшили віру істинну, нероздільній Тройці поклоняємось. Вона, Бо, спасла нас.
0: Благословений Бог наш, завжди, нині, повсечас, і на віки віки.
1: Амінь. Нехай сповняться уста наші хваління Твого, Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобив нас причаститися святих Твоїх, божественних, безсмертних і животворчих таїн. Збережи нас у святості Твоїй, весь день повчатися правді Твоїй. Алілуя, алілуя, алілуя.
0: Прості прийнявши божественний, святий, пречистий, безсмертний, небесний, житворчий, страшний, хреслових тайн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Заслови, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твоєї благодаті.
1: Господи, помилуй.
0: Святий, мирний, безгрішний, випросивши самих себе донотно і серця наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Твоє освячення наше, тобі славу осягаємо у Твої Сина і Святому Духу, війни і повсечас, і на віки віки.
1: Амінь. В імені Господнім.
0: Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Ти благословляєш, Ти, що Тебе благословляє, і освячує Ти, що на Тебе повають, спаси народ Твій, благослови спадкоємство Твоє, поноту церкви Твоєї охорони. Освяти Ти, що б'ять красу дома Твого, Твої просха божественної сили Твоєї, не залиши нас, що поваємо на Тебе. Мир світ Твій, Твоє мандрує церквам Твоїм, міряєм владі війською, всьому народові Твоєму. Бо всяке добре давання, всяке звершений дар з висотої, що сходив від Тебе, Отце світ, хай Тобі славу і подяку і поклін засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині по все час і на віки віки.
1: Амінь. Будім я, Господнє, благословенне від нині і до віку. Будім я, Господнє, благословенне від нині і до віку. Будім я, Господнє, благословенне від нині і до віку.
0: Благословені Господні на вас і облагодатю людинолюб'ям завжди, нині по все час і на віки віки.
1: Амінь.
0: Слава Тобі, Христе Боже, повання наше, слава Тобі.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови.
0: Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, силою чесного житворчого Христа, заступництвом чесне, небесне, сибестілесне, чесного, славного пророка, претечі, хрестителя Івана, святий схани, сихвальний апостолі, святого отця нашого Миколая, архієпископа Мирвикійський, чудотворця, святий схани, переможний мучеників, преподобний воносний отців наші, святого отця нашого Івана Златоуста, архієпископа Константинополя, святих і правний богоців Йоакима і Іоанни, святий верховний апостолі Петра і Павла, і святого мученика Агатоніка, і блаженного священомученика Симона, і всі святої помилуй, спасе нас, як благий людинолюбний.
1: Амінь.
0: Ще молимося за наше військо, за перемогу над ворогами, за справедливий мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу.

0: Аби визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Щиро дякую за спільну молитву. Богом благословеного дня. Слава Ісусу Христу.

0: гріх.
1: Прийміть, їжте, це є тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів.
0: Амінь.
1: Пийте з неї всі, це є кров моя нового завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів.
0: Амінь.
1: Твоє від твоїх тобі приносить.

0: отців, пророків, ісповідників, посників кожного праву Божчого вірі звершився.
1: Особливо все пресвято, пречисто, преблагословенно, схану, водичицю нашу, Богородицю, і присно, Діву Марію.

0: Найперше імені Господи і Святійшого Вселенського Архієрея Попримського Боженішого Патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого Архієпископа і Митрополита нашого Кирігорія, любові Єпископа нашого Кирводимира і другим святим тим церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здоров'ї, долітті, правильно навчали Слово Твої істини.
1: І в усіх, і в усах.
0: Дай нам єдиним єдиним серцем славу Твою спів та причасти вічне ім'я Твої Отця і Сина і Святого Духа, нині по все час і на віки віки.
1: Амінь.
0: І нехай буде милостивий Бог і спасу нашого Ісуса Христа з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Усі святих, помінувши ще й ще, ми Господеві помолімося.
1: Господи, помилуй.
0: За принесення святих, Господеві помолімося.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб людини Бога прийняли святий на небесний мисканий свій жертовний є приємний запах, духовний зі схану божественного благодаті, дар Святого Духа помолімося.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб ізгодися навіть всякої скорби, ні винужди Господеві помолімося.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєї благодаті.
1: Господи, помилуй.
0: Мирно, безрічно, Господи, просій.
1: Подай, Господи.
0: Це до життя нашого, Господи, просій.
1: Подай, Господи.
0: Прошу, пошли гріхи, проріші нашого, Господи, просій.
1: Подай, Господи.
0: Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу, Господи, просій.
1: Подай, Господи.
0: Стану життя нашого, мирі, покаяння завершити, Господи, просій.
1: Подай, Господи.
0: Християнське життя нашого, безболісне, безладне і мирне, і правдання в страшному суді Христовому, просій.
1: Подай, Господи.
0: Причастя Святого Духа, випросивши самих себе донотно і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи!
0: І сподобай нас, Велика, зі сміливістю на суду, сміти призивати Тебе, Небесного Бога, Отця, і мовити.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Бо Твоє царство і сили, і славу Отця, і Сина, і Святого Духа, нині по все час, і на віки віки.
1: Амінь. І Духові Твоєму.
0: Благови ваші, Господеві, при коні.
1: Тобі, Господи.
0: Благодаттю і щедротами, і людинолюбні родно Сина Твого, за ким Ти благословений, і з пресвятим Твоїм же творчим Твоїм Духом нині по все час і на віки віки. Боже, будь милостиві для мене грішно. Будьмо уважні, святе є святий.
1: Єдине свят, єдиний Господь Ісус Христос, на славу Бога Отця. Амінь. Чашу спасіння.

Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження, буди мені причасти святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Безчесно нагрішив я. Господи, прости мені.

0: Спаси Боже народ твій, благослови спадкоємство твоє.
1: Ми бачили світло істинне, ми прийняли Духа Небесного, ми знайшли віру істинну, нероздільній Тройці поклоняємось, вона бо спасла нас.
0: Благословений Бог наш, завжди, нині, по все час і на віки віки.
1: Амінь. Нехай сповняться уста наші хваління Твого, Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобив нас причаститися святих Твоїх, божественних, безсмертних і животворчих таїн. Збережи нас у святості Твоїй, весь день повчатися правді Твоїй. Алілуя, алілуя, алілуя.
0: Просі, прийнявши божественний, святий, пречисте, безсмертне, небесне, житворче, страшних Христових тайн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Заслови, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твоєї благодаті.
1: Господи, помилуй.
0: Святий, мирний, безгрішний, випросивши самих себе донотно і серця наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Твоє освячення наше, тобі славу осягаємо у Твої Сини і Святому Духові, нині, повсечас і на віки віки.
1: Амінь. Імені Господнім.
0: Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Ти благословляєш, Ти, що Тебе благословляє, і освячуй Ти, що на Тебе повають, спаси народ Твій, благослови спадкоємство Твоє, поноту церкви Твоєї охорони. Освяти Ти, що бить красу дому Твого, Твої просха божественної сили Твоєї, не залиши нас, що поваємо на Тебе. Мир світ Твій, Твоє мандрує церквам, Твоїм і раєм владі, військо і всьому народові Твоєму. Бо всяке добре давання, всяке звершений дар з висотої, що сходив від Тебе, Отце світ, дай Тобі славу і подяку, і поклін засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, по все час, і на віки віки.
1: Амінь. Будьмо я, Господнє, благословенне від нині до віку. Будьмо я, Господнє, благословенне від нині до віку. Будьмо я, Господнє, благословенне від нині до віку.
0: Благословені Господні на вас, я благодатю людинолюб'ям, завжди, нині, по все час, і на віки віки.
1: Амінь.
0: Слава Тобі, Христе Боже, повання наше, слава Тобі.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови.
0: Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, силою чесного житворчого Христа, заступництвом чести, небесне, сибестілесне, чесного, схавного пророка, претечі, хрестителя Івана, святий схавний, сихвальний апостолій, святого отця нашого Миколая, архієпископа Мирвиківський, чудотворця, святий схавний, переможний мучеників, преподобний воносний отців наш, святого отця нашого Івана Златоуста, архієпископа Константинополя, святих і правний богоців Йоакима і Анни, святий верховний апостолі Петра і Павла, і святого мученика Агатоніка, і блаженного священномученика Симона, і всі святої помилуй, спаси нас, як благий людинолюбний.
1: Амінь.
0: Ще молимося за наше військо, за перемогу над ворогами, за справедливий мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокус, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Щиро дякую за спільну молитву. Богом благословенного дня. Слава Ісусу Христу.

0: Прийміть їжте, це є тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів.
1: Амінь.
0: Пийте з неї всі, це є кров моя нового завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів.
1: Амінь.
0: Твоє від твоїх тобі приносить.

0: правоців, пророків, ісповідників, посників, кожного правду дощу вірі свершився.
1: Особливо все пресвято, пречисто, преблагословенно, скану водичицю нашу Богородицю і присно Діву Марію.

0: Найперший поминий Господи і святішого Вселенського архієрея Папа Римського Боженішого Патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирігорія, любові єпископа нашого Кирводимира і другі святим тим церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здоров'ї, долітті, правильно навчали Слово Твої істини.
1: І усіх, і в усах.
0: Дай невинним устам, єдиним серцем славу Твою спів, Ти причесне вічне ім'я Твій, Отця і Сина, і Святого Духа, нині по все час, і на віки віки.
1: Амінь.
0: І нехай буде милостивий Тобою спасу нашого Ісуса Христа з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Усіх святих, помінувши ще й щемері, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб людини, бо наш прийняв і святий на небесний мисхений, свій жертовний є приємний запах, духовний зі схану, божественно, благодаті, дар Святого Духа, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб ми зводилися навіть всякої скорби, ні винужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєї благодаті.
1: Господи, помилуй.
0: Мирно, безрічно, Господи, просій.
1: Подай, Господи.
0: Це до життя нашого, Господи, просій.
1: Подай, Господи.
0: Прошу, кушні, гріхи, проріші нашого, Господи, просій.
1: Подай, Господи.
0: Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу, Господи, просій.
1: Подай, Господи.
0: Стану життя нашого, мирі, покаяння завершити, Господи, просій.
1: Подай, Господи.
0: Християнське життя нашого, безболісне, бездане і мирне, і правдання в страшному суді, Христовому, просій.
1: Подай, Господи.
0: Причастя Святого Духа, випросивши самих себе донотно і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи!
0: І сподоби нас, Велика, зі сміливістю на суду, сміти призивати Тебе, Небесного Бога, Отця, і мовити.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Бо Твоє царство і сили, і славу Твоє, і Сина, і Святого Духа, нині по все час, і на віки віки.
1: Амінь. І Духові Твоєму.
0: Благослови, Боже, Господеві, при коні.
1: Тобі, Господи.
0: Благодаттю і щедротами, і людинолюбні родного Сина Твого, за ким Ти благословений, і з Пресвятим Моїм же творчим Твоїм Духом нині по все час і на віки віки. Боже, будь милостиві для мене грішно. Будьмо уважні, святе є святий.
1: Єдиний свят, єдиний Господь Ісус Христос, на славу Бога Отця. Амінь. Чашу

вірою, Господи, і сповідаю, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечерю Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження. Буде мені причасти святих Твоїх тайн, Господи, о нас цілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Безчесно грішив я. Господи, прости мені.

0: Спаси, Боже, народ твій, благослови спадкоємство твоє.
1: Ми бачили світло істинне, ми прийняли Духа Небесного, ми знайшли віру істинну, нероздільній Тройці поклоняємось, вона бо спасла нас.
0: Благословений Бог наш, завжди, нині, повсечас і на віки віки.
1: Амінь. Нехай сповняться уста наші хваління Твого, Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобив нас причаститися святих Твоїх божественних, безсмертних і животворчих таїн. Збережи нас у святості Твоїй, весь день повчатися правді Твоїй. Алілуя, алілуя, алілуя.
0: Прості прийнявши божественний, святий, пречисте, безсмертне, небесне, житворче, страшне, Христових тайн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Заздобуй, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твоєї благодаті.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, святий, мирний, безгрішний, випросивши самих себе донотної серця наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Тобі, освячені наші, тобі славу осягаємо у Твої Сина і Святому Духу, війни повсечас і на віки віки.
1: Амінь. Імені Господні.
0: Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Ти благословляєш, Ти, що Тебе благословляє, і освячуй Ти, що на Тебе повають, спаси народ Твій, благослови спадкоємство Твоє, поноту церкви Твоєї охорони. Освяти Ти, що бить красу дома Твого, Твої прослав божественної сили Твоєї, не залиши нас, що поваємо на Тебе. Мир світ Твій, Твоєму друг, церквам Твоїм, міряєм владі, війською, всьому народові Твоєму. Бо всяке добре давання і всяке звершений дар з висотої, що сходив від Тебе оце світ, хай Тобі славу і подяку і поклін засилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсечас і на віки віки.
1: Амінь. Будім я, Господнє, благословенне від нині і до віку. Будім я, Господнє, благословенне від нині і до віку. Будім я, Господнє, благословенне від нині і до віку.
0: Благословені Господні на вас і облагодатю людинолюб'ям, завжди, нині повсечас і на віки віки.
1: Амінь.
0: Слава Тобі, Христе Боже, повання наше, слава Тобі.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови.
0: Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, силою чесного житворчого Христа, заступництвом чесне, небесне, си безцілесне, чесного, славного пророка, претечі і хрестителя Івана, святислане, си хвалі апостолі, святого отця нашого Миколая, архієпископа Мирвиокійський, чудотворця, святислане, переможний мучеників, преподобний воносний отців наших, святого отця нашого Івана Златоуста, архієпископа Константинополя, святих і правний богців Йоакима і Іоанни, святий верховний апостолі Петра і Павла, і святого мученика Агатоніка, і блаженного священномученика Симона, і всі святі помилуй, спаси нас, як благий людинолюбний.
1: Амінь.
0: Ще молимося за наше військо, за перемогу над ворогами, за справедливий мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокус, але висвали нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Щиро дякую за спільну молитву. Богом благословеного дня. Слава Ісусу Христу.

Слава Ісусу Христу, дорогенькі слухачі! Вітаю кожного, хто сьогодні разом із нами на хвилях Радіо Марія. Біля мікрофона сьогодні Орленко Ганна, волонтерка з міста Києва, парафії Святого Миколая. І я щиро рада нашій зустрічі. Сьогодні 22 серпня і церква вшановує Пресвяту Діву Марію Царицю. Це дуже особливий спомин, бо ми дивимося на Марію не лише як на матір Ісуса, а й як на нашу небесну матір, до якої можемо звертатися у кожній потребі. Особливо сьогодні хочеться довірити її материнському серцю нашу Україну, наших військових, наших дітей, наші родини, тих, хто далеко від дому, тих, хто чекає своїх рідних, і всіх, чиї серця втомилися від війни. Марія, Цариця миру, молись за нас. Покрий Україну своїм материнським покровом і випроси для нашої землі той мир, якого ми так довго чекаємо. А ми розпочинаємо наш концерт «Пісня перемоги», і нехай сьогодні музика стане для нас не просто музикою, а словом підтримки, молитвою і нагадуванням про те, що надію не можна віддавати страху. Дорогі слухачі, запрошую, телефонуйте, передавайте вітання, згадуйте в ефірі тих, кого любите. Нехай сьогодні через наші хвилі до кожного дому прийде трохи тепла. Отже, залишайтеся з нами, телефонуйте, а я вже маю привітання, які нам надходять на сайт Радіо Марія, де можна залишати свої молитовні наміри і привітання так само. Дорога наша Марія Васильівна, щиро вітаємо вас із прекрасним ювілеєм 75-річчям. Від усього серця бажаємо вам міцного здоров'я, миру, душевного спокою, радості та довгих щасливих років життя. Нехай кожен ваш день буде зігрітий любов'ю та турботою рідних людей. Нехай у вашому домі завжди панують тепло, затишок і достаток. А поруч будуть діти, онуки та всі, хто вас любить і цінує. Ми щасливі, що маємо таку добру, мудру і прекрасну людину в нашій родині. З любов'ю та найкращими побажаннями, ваші діти та онуки. Радіо Марія також приєднується до цих привітань і вітає з таким прекрасним ювілеєм Марію Васильівну. А ми будемо слухати музику.

0: 098. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу. Прошу передати для всіх наших військових, для тих, хто недавно повернувся з полону, зустрілися з своєю ріднею, з братами, з сестрами. Прошу для всіх захисників наших передати пісню, якщо можна, над Богом рікою.
0: Спробуємо знайти обов'язково.
1: Прошу. Дякую.
0: Дякую вам за телефонний дзвіночок. 093. Слава Ісусу Христу.
2: Навіки хвалок, панічки,
0: так.
2: Не було шутки. А я хочу передати вітання на Тернопільщину пані Вірі і замовити пісню для неї. Летять роки за ними лебеді.
0: Ще раз прошу.
2: Летять роки за ними лебеді.
0: Спробуємо знайти.
2: Дякую.
0: Дякую вам, дякую за ваш дзвіночок. Абонент Viber, слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки Богу. Вітаю вас, дорога наша Анічка Орленко. Ви включили пісню «Як ласкаво дивиться Марія». А мені зразу, знаєте, які прийшли слова? Як ласкаво ви говорите. Ласкаво, приємно, дуже вам вдячна, що ви включили. Я вас бачу, дорога наша. Я дуже давно хотіла вас побачити. Вітаю вас. І я вам висловлюю щиру подяку за ваше служіння. Відколи я слухаю Радіо Марія, відтоді я чую ваш голос. І безмежна вам подяка, низький уклін, за вашу щирість, за вашу доброту, за вашу ласку, чуйність і безмежну відданість Радіо Марія, відданість слухачів. Ви завжди нас надихаєте і заспокоюєте таким ніжним, лагідним, люблячим голосом. І я сьогодні вас вітаю. І хочу, щоб ви для себе вибрали пісню, таку, яка подобається вам. І вітаю всіх-всіх наших дорогих волонтерів. Я безмежно щиро вдячна кожному волонтеру і вам особисто, що у той час, коли ви можете присвятити для себе, для свого відпочинку, тому що цілий тиждень кожна людина працює, а ви приходите і присвячуєте Богородиці, ви присвячуєте кожній людині, яка слухає радіо і чекає того концерту вітання, тому що ми всі дуже любимо цей час, коли йде концерт вітання. Дякую, дякую, ще раз дякую. Хай Господь вас благословить міцним здоров'ячком і миром, щоб в вашій сім'ї завжди був мир, любов і спокій, щоб вас оточували найкращі люди, бо ви в нас найкраща. Дякую вам.
0: Дякую і вам, дякую за теплі слова, за ваш телефонний дзвіночок так само. Дякую. Маю ще дозвонювачів. 098. Слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки Богу. Я приєднуюсь до слів пані Оксани з Львівщини. Вона мене випередила. Я також хотіла сказати такі самі слова в вашу сторону, що ви дуже добра, лагідна. І дуже вас люблять радіослухачі, ви дуже гарно відноситеся до радіослухачів, підбираєте пісні, які хто замовляє. Дуже вдячна вам за вашу услугу, за вашу працю. І вітаю всю нашу велику родину Радіо Марія, всіх працівників, волонтерів, всіх військових. А сьогодні я хочу привітати пані Марту, яка вчора святкувала свій День Ангела. Вчора концерту привітань не було, я тільки помолилася за нею, а сьогодні я вітаю її, добра, відпочинку її. Вона за кордоном, вона дуже таким ніжним, трепетним голосом молиться за нас всіх. І також і на концерт телефонує, а особливо на молитовну лінію. Вона всіх жаліє і дуже за всіх щиро молиться. Так що я хочу її побажати великого, дуже багато здоров'я, спокою в душі, в серці. І щоб найскоріше вона повернулася на Україну, до своєї родини, до своєї дитини. І щоб її на серці був спокій, щоб скоріше закінчилася війна. А я хочу заспівати їй «Нога я літа», якщо можна.
0: Прошу.

0: Дякую вам, Оксана Тернопільщина. Дякую вам велике за вашу працю. Низьки вам уклін. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки Богослава, дякую вам, пані Оксана, за ваш телефонний дзвіночок, за ваш спів, за ваші слова підтримки. Ну, а ми будемо слухати всю музику по черзі.

0: 098. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу! Тоганна з Львівщини, зимна вода, і приєднується родина Фустяк з Львова. Ми хочемо привітати сьогодні Галину Яківну. В неї вчора було день народження з Калуша. Побажати її міцного здоров'я, спокою, мирного неба, поваги від чоловіка, від дітей, від внуків і щасливого довголіття. Прожити сім'єю хоча б до століття, щоб був прибуток в роботі, в сім'ї, і радість у хаті, і хліб на столі. Нехай її, її родину, сім'ю Матінка Божа оберігає, а Ісус Христос здоров'я посилає на многі і благі літа. Я вас попрошу, поставте, будь ласка, якусь для неї гарну пісню. Дуже дякую, що ви мене включили. Дай вам Бог здоров'ячка і щасливої дороги додому. Дякую, будьте здорові.
0: Дякую і вам, і Радіо Марія також приєднується до ваших привітань. 044, слава Ісусу Христу.
2: Алло.
0: Так, прошу.
2: Алло, я хочу поздоровити свого внука.

0: Будь ласка, вимкніть радіоприймач і говоріть зі мною телефоном.
1: Любові, пожалуйста, поставте пісню на ваш вибір.
0: Добре, обов'язково. Вітаємо і вашого онука також. 098, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки, це Марія з Львівщини. Я хочу привітати наперед Матінку Божу з її сьогоднішнім святом Цариці і всіх слухачів Радіо Марія. І хочу такий вірш прочитати, як молитву до Матінки Божої. Можна?
0: Прошу.
2: Дари неба розділяєш усім дітям, добра мати, що отримала від Бога, діво, повна благодаті. А найбільший дар принесла ти для всесвіту цілого, царя світу породила, що нас визволив від злого. Він підніс тебе до неба, зодягнув у царські шати, золоту зірок корону захотів приготувати. Ти страждань зазнала безліч, як і ми тепер страждаємо. В наших горях і потребах нам завжди допомагаєш. Ми ж радіємо із цього, бо і ми є царські діти. Батько цар, цариця мати, зможемо з ними в небі жити, коли будемо пустити.

0: 098, слава Ісусу Христу.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки Божі.
1: Я дзвоню зі Львова, пані Ольга. Хочу привітати свою невістку Аню, Коваль Аню, з днем народження. Бажаю їй щасливо народити здорову дитинку. Нехай Мати Божа її завжди оберігає і веде правдивою дорогою. Щастя і здоров'я їй. Дякую їй за підтримку мого сина, який захищає Україну. Бажаю їй витримки і Божого милосердя від Матінки Божої і Ісуса Христа. Дякую, що мене вислухали. Передайте, будь ласка, пісню «Мамина молитва» або «Мамина вервиця». Слава Ісусу Христу!
0: Навіки Богу слава! Дякую за ваш дзвіночок. Маю також повідомлення, що надійшло на Viber. Слава Ісусу Христу, Людмила Городок. Хочемо привітати Троян Галю, яка сьогодні святкує день народження, яка проживає в місті Городку. Побажати Галі щастя, здоров'я, опіки Матері Божої і дари Святого Духа. З повагою, пошаною сім'я Васильєвих і сім'я Синьгунських. Ще хочу привітати з днем народження тьотю Люсю Ткач, яка проживає в місті Городку, яка сьогодні також святкує день народження. Побажати тьоті Люсі щастя, здоров'я і з повагою, пошаною до неї. Люда Васильєва і пісня «На вибір». Приєднуємося до привітань, обов'язково послухаємо і пісню також. 098, слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу! Вчора мого сина, він на війні, прийшов на відпуск, в нього був день народження. Я хотіла би привітати Стадницького Михайла. З днем народження, він прийшов на відпуск, побажати йому здоров'я, спокою, якусь хорошу пісню. Мама і всі, вся велика родина його.
0: Добре, обов'язково послухаємо, вітаємо вашого сина. 093, слава Ісусу Христу!
3: Слава навіки, дякуємо вам за ваше служіння. Хочемо привітати нашого дядька з таким ювілеєм, 70 років. Хочемо йому пожати здоров'я, Божого захисту, опіки Матері Божої, дочекатися вже нарешті нашої перемоги, мирного неба. І якщо можна, пісню «На чужині».
0: Обов'язково пошукаємо і таку пісню. 044, слава Ісусу Христу! Ви дозвонилися, будь ласка, говоріть.
4: Алло?
0: Алло, так, слухаємо вас.
4: Кінчається на 45, так, то Львів. Я хочу привітати свого внука Благуту Романа. Ну, чого було день народження. І дуже попросити, ну, подякувати, попросити вам пісню «Сину».
0: Спробуємо, якщо нам стане часу, бо ще попереду є.
4: Ну, якщо ні, то самі на цій випадку. Там є «Васька» і «Від матері», «Сину», яку виберете. Будь ласка, дякую.
0: Добре, дякую і вам, дякую всім, а ми продовжуємо слухати пісні.

І маю повідомлення від пані Катерини. Слава Ісусу Христу! Будь ласка, прошу, поставте пісню для моєї сестрички Галю «Мамина вервичка». Просто за те, що моя сестричка в мене є, щиро дякую. І остання пісня. Слухаємо саме цю.

Дорогі слухачі, наш концерт добіг свого кінця. Дякую кожному, хто сьогодні був разом з нами, хто телефонував, передавав вітання, слухав і просто розділяв з нами цей час. А зараз переходимо до особливої частини нашого дня, години Божого Милосердя. Час, коли можемо зупинитися, відкласти все, що нас турбує, і з довірою принести Ісусові свої прохання.

0: Молімося за себе, за своїх рідних, за дітей, за друзів, за тих, хто далеко, за тих, хто сьогодні особливо потребує Божого милосердя. У цю молитву також принесімо нашу Україну, наших захисників, захисниць, поранених, полонених, всіх, хто чекає своїх рідних. Нехай Пресвята Діва Марія, яку сьогодні вшановуємо як царицю, буде поруч із нами і веде нас до свого Сина. А тепер єднаємося у молитві, молимося коронкою до Божого милосердя. Запрошую всіх доєднуватися, телефонувати. Проведемо разом цей час і годину Божого милосердя. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер, був похований і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, причастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. 098, розпочинайте молитву.
1: Благісне, Отче, жертву тобі тіло і кров, душа і божество, улюблене Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
0: На облагання за гріхи наші та усього світу.
1: Заради дещих страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради дітських страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради дітських страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради дітських страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради дітських страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради дітських страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради дітських страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради дітських страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради дітських страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради дітських страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Дякую за спільну молитву.
0: 093, продовжуйте молитву.
2: Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: На облагання за гріхи наші та усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
2: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, дякую вам. Абонент Вайбер, продовжуйте.
3: Предвічний Отче, жертвую тобі тіло і кров, душу і божественність улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: На облагання за гріхи наші та усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
3: заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
3: Щиро дякую за молитву. Залишайтеся.
0: Дякую вам, з Богом. 044, продовжуйте. Прошу вас, ми слухаємо.
2: Отче Підвищний, жертвуємо тобі цілою кров, душу і божество, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: На облагання за гріхи наші та усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
2: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, дякую вам. Абонент Вайбер, продовжуйте.
3: Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров, душу божественність, возлюбленого Сина свого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: На облагання за гріхи наші та усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
3: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
0: Помилуй нас та увесь світ.
3: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
0: Помилуй нас та увесь світ.
3: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
0: Помилуй нас та увесь світ.
3: У крови і воду, що витекли із серця Ісусу, струмінь милосердя для нас.
0: Уповаємо на тебе.
3: Ісусе,
0: уповаємо на тебе.
3: Ісусе,
0: уповаємо на тебе.
3: Ісусе,
0: уповаємо на тебе.
3: Свята Фаустина Ковальська,
0: молись за нас.
3: Святий Йоанн Павло ІІ,
0: молись за нас.
3: Святий Петро і Павле,
0: моліться за нас.
3: Свята Богородиця Діво,
0: молись за нас.
3: Всі святі ангели, архангели, хранителі Божі наші, моліться за нас. Щиро дякую за спільну молитву. Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки Богу слава! Дякую і вам, дякую всім за спільну молитву. І приєднуємося, молимося далі. Будемо молитися вервицею миру. Отже, також запрошую, телефонуйте. Маю вже декількох дзвонювачів, отже, розпочнімо. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер, був похований і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. 098. Розпочинайте.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Абонент Вайбер, продовжуйте.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. 093, продовжуйте.
4: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенна плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. 044, продовжуйте.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенна плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, Святому Духу.
0: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Абонент Вайбер, продовжуйте.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. 093, продовжуйте.
4: Отче наш, ти усі на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: як було на початку, і нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. 098, закінчуйте молитву.
4: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Дякую всім за молитву. Молилися за мир в Україні та світі, за душі в чистилищі. Далі продовжуємо нашу молитовну лінію. Я запрошую вас долучитися і в годину Божого милосердя, сказати ваші інтенції, помолитися тою молитвою, яку ви вважаєте за потрібну саме зараз. 093, слава Ісусу Христу. Ви дозвонилися, ми вас слухаємо, будь ласка.
7: Діти, я хочу помолитися за воїна, якому зробили операцію, який знятий, як Ісус Христос, від кості і шкіра. І прошу, щоб радіо Марія, вся компанія помолилася за його здоров'я, бо він плаче, як мала дитина, що буде вмирати, щоб він своїх синів хоч оженив. Має два сини. Господи, і прошу за всіх захисників, які нашу державу захищають, щоб живі і здорові повернулися додому, які на передові. Побратими Андрія, Еріка і їх побратимів, щоб живі і здорові повернулися. За здоров'я воїна Миколу, Петра, Івана, Юрія, Василя, Олександра, Павла, Любомира, Святослава, Святослава, Ігора, Любомира, Владислава і багато інших, я за тих, я чи можу, але я всіх не можу згадати, щоб ніхто не обіжався на те, що я чиїсь ім'я не поголосила, але Бог пам'ятає за них всіх. Також благаю цей святковий і радісний такий день Святої Марії Цариці, щоб Цариця Небесна покрила Василя своїм покровом святим, оздоровила його після операції, щоб він ще жив і своїх дітей годував. Господи, прошу також за дітей, за сімей, які просять сімейство діточок, за щасливу долю, хто просить щасливої долі. Також прошу мир у нашій державі і для решта тих всіх захисників прошу здоров'я, сили, відваги, щоб Господь до їм сили і матінка Божа, щоб захистила від ворога своїм святим омофором. Також прошу всі радіо Марію, щоб помолилися за здоров'я Василя. Амінь.
0: Дякую вам за вашу молитву. Приєднуємося, молимося разом з вами. Абонент Вайбер, слава Ісусу Христу.
8: Слава навіки Богу Святому. Вітаю вас, дорога сестричко, всіх молільників, слухачів цього радіо. Годину Божого милосердя молилася, молюся і буду молитися за весь багатостраждальний український народ і за досконале навернення свого сина Станіслава. Буду молитися такою молитвою. Отче предвічний, Небесний Ісусе, Сину Божий, Святий Душе, Діво Марії, всі небесні сили, гляньте ласкаво на нас, багатостраждальний український народ. Дайте нам у безмірній вашій милості дар мудрості, дар єдності, дар любові. Нехай навічно згинуть розврати і ненависть поміж нас. Нехай зникне темрява злоба і гніву. Нехай згинуть ці демони п'янства, наркоманії, розпусти. Нехай пропаде гординя, нехай розвіється, як дим, усяке зло, щоб ми вами, з'єднані єдиним серцем, єдиними устами, прославляли і оспівували пресвяте і величне ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. А за всіх померлих, початку мого родоводу, всіх, хто сниться, кого я пам'ятаю, всіх сусідів, односельчан, всіх, хто загинув під час війни, діточок абортованих, ненароджених, хто з висоти впав, хто в огні згорів, хто наглою несподіваною смертю помер, кому немає, кому за них молитися. Буду молитися такою молитвою. Ісусе, змилосердися над душечками, що вчастилище, що для їх відкуплення ти прийняв людське тіло. Вони не мають ніякого порятунку. Змилосердися над їх плачем і мольбами, які до тебе заносять. Відпусти кари, доповни своїми заслугами все те, що їм не достає до вічного щастя. Подай їм руку, веди їх на місце спокою, через святість і заслуги пречистої Діви Марії і всіх святих твоїх. Амінь. Дякую щиро. Слава Ісусу Христу, Христос посеред нас. Залишайтеся з Богом.
0: З Богом. 098. Слава Ісусу Христу.
9: Слава навіки Богу. То Львів, Валентина. Я хочу в годину Божого милосердя помолитися за вас, волонтерів, які дуже нас вислуховуєте, даєте поради. Дай Боже вам здоровечка і Божого благословення. Хочеться помолитися за маленького Андрійчика з Чернівців. Нехай Господь Бог дасть йому здоров'я і забере ту страшну хворобу від нього. За пані Наталю теж за її здоров'я, за здоров'я Володя, сина моєї подруги, хай скоріше виздоравлює після тяжкого поранення. За своє здоров'я, за здоров'я моєї родини, за наших всіх воїнів, які обороняють нашу землю і нас. Нехай Господь Бог дасть їм здоров'я, сили і Божого благословення. І нехай скоріше повертається додому, до своїх батьків, дітей і дружин. Нехай скоріше настане мир. І ще хочу помолитися за свого сина і невістку. Нехай їм Господь Бог дасть мудрості і розуму, а мені терпіння, а молитвою такою. Отче наш, живися на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Христос з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плідом твого, бо ти породила Христа Спаса і Спавителя душ нас. Дякую, що ви мене вислухали. Дай Боже вам здоров'ячка і гарного сонячного дня і тихого. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки Богу слава! Дуже вам дякую. Дякую за ваш дзвіночок, за вашу молитву. Абонент Вайбер, слава Ісусу Христу!
10: Навіки слава Богу! Годину Божого милосердя хочу подякувати Господу Богу, Матінці Божій за всі благодаті. І хочу перепросити Господа за свої гріхи, за гріхи моїх дітей, чоловіка, усього мого роду і усіх людей світу. Боженьку, прости нам, бо ми зрішили. І перепрошую тебе за всіх і зупини цю страшну війну, щоб всі ці воїни якнайшвидше повернулися додому, всі живі і здорові. Молюся також за захисників, за всіх поранених і полонених. І от за цього Василя, який зараз на після операції, яка мама дуже просить, Божечку, дай йому здоров'я і всім пораненим, і всім, які пропали безвісти. Дуже тебе прошу, всі повернулися додому. Молюся за своїх дітей, за Алісу, за Артура, Юру Таню, Владіка, Валеру Таню, Ніну Саву, молюся за родину, молюся за всю молодь світу, молюся за навернення всіх людей до Бога. Молюся також за всіх алко- і наркозалежних, молюся за вас, сестричко, за велику нашу родину Радіо Марія, за директора, за сестричку Люцину, за за всіх-всіх ведучих і волонтерів. Бажаю щастя, добра, миру, злагоди, терпіння і Божого благословіння. І за всіх загиблих воїнів молюся також за своїх померлих батьків, бабусів, дідусів, за всіх сусідів, за священиків, єпископів. І за всіх воїнів, які загинули і ще гинуть. Вічний відпочинок дай їм, Господи. А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Під твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна, оволодарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, до сина свого приведи нас. Щиро дякую, сестричко, що ви мене вислухали. Залишайтесь Богом.
0: З Богом. Дякую вам за ваш дзвіночок. 093, слава Ісусу Христу.
11: Навіки слава. Алло.
0: Так, прошу.
11: Ірина Вінниця. Нічого все це приєднує до всіх побажан і за весілля, якого мама звернула. І прошу за себе помолитися. День мого день народження. Син приїхав, віжені, чимся 2 роки, і ще дуже давно його окруження стати, щоб я змогла дочка. І ми вже прибігаємо про свята Богородиці Діва молитвами нашими в скорботах не поверти. А від біди захисти, єдина чиста, благословенна, володарка наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителька наша, сина своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Щиро дякую.
0: Навіки Богу слава, дякую і за ваш дзвіночок. Молимося в усіх намірах і ваших так само. Маю повідомлення, які надходять на Viber. Пропоную також залишати ваші молитовні наміри на сайті Радіо Марія. Як тільки потрапляєте на сторінку сайту, ви одразу побачите. Окремо написано молитовні наміри, там можна їх залишити. Я так само їх бачу. Повідомлення просять молитву про Божу допомогу в вирішенні справ для Філіпа, про Божу допомогу в праці для Юлії, про знайдення безвісті зниклих Славіка, Миколу, Сергія та Ігора. Повідомлення від пані Марії в годину Божого милосердя. Молюся за щасливу дорогу Василя. Повідомлення від пані Людмили. Дякую Богу за все, щиро молюся і прошу вашої молитовної підтримки за здоров'я та зцілення всіх недуг моєї мами, хворої Галини, за її добрі результати обстеження, щоб нічого поганого не підтвердилося, її душевний спокій і Божу ласку для неї, її щоденну Божу поміч і захист. За всіх вас, Радіо Марія, дякую за молитву. Повідомлення від пані Марії. Прошу молитви за здоров'я захисників, здоров'я всіх доброчинців, Ганусі, яка носить дитинку під серцем, щоб щасливо і мирно винесла, і щасливо, мирно народила здорову дитинку. За правнучку Іванку Владочку, щоб росла здорова та щаслива. І за ваше здоров'я, волонтери. Дуже дякуємо, молимося разом з вами. Повідомлення від пані Наталі. Слава Ісусу Христу, прошу про молитву за воїна Павла і побратимів, про щасливе повернення з позицій додому, про добру дорогу для всіх подорожуючих. Молимося в усіх ваших намірах, запрошую так само, хто не може нам дозвонитися, залишати ваші наміри на сайті Радіо Марія або надсилати на Viber. 098, слава Ісусу Христу.
12: Навіки слава, хочу помолитися за всіх своїх рідних, Хочу помолитися за всіх воїнів, особливо за своїх братів Миколу і Руслана. Хочу помолитися за Юрія і Юлію, Глеба і Елю, за їхнє здоров'я, за те, що у них було все добре. Хочу помолитися за Валентину з Львова, Тернопільщини, пані Віра, щоб все в них було добре. За Романа і внука хочу помолитися і хочу подякувати йому, що він не злякався, пішов воювати, захищати свою батьківщину, нашу батьківщину. Отче наш, ще на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не вводи нас в покусу, але вихови нас від лукавого. Амінь. Дякую, що вислухали.
0: Дякую і вам за молитву, і за те, що нам телефонуєте. А ще надійшло повідомлення від пані Браніслави, слава Ісусу Христу, прошу молитися за воїна Ігоря і його побратимів, бережи їх Господи, щоб вони повернулися додому живі і здорові, з перемогою, якнайшвидше. Прошу молитись за душу померлої моєї хрещениці Марії Василівецької. Молимося і в ваших всіх намірах. Маю ще дзвіночок 098. Слава Ісусу Христу! На жаль, щось зірвалося. Якщо ваша ласка, спробуйте перезвонити нам ще раз. Наразі лінії є вільними, і ми маємо ще хвилин 5-7 для того, щоб хтось, хто хотів попасти в ефір і помолитися разом з нами, має таку нагоду. 098,
13: алло,
0: так,
13: алло.
0: Прошу.
13: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки Богослава.
13: Я хочу в годину Божого милосердя помолитися сьогодні за свою внучку, яка одружується, бере шлюб. Я не є присутня, бо немає такої можливості. Хочу Бога попростити в годину Божого милосердя всіх Божих благодатей для нього, для неї. Нехай Пресвята Трійця, Господь Бог Ісус Христос, Святий Дух і Отець Небесний, Матінка Божа, всі святі ангели, їхні охоронці, нехай їх оберігають, благословляють ціле Боже життя, щоб Господь Бог поблагословив її діточками, всіма Божими благодатями, щастям, здоров'ям і доброю долею на многі літа. Це бабуся дзвонить її, вона в Америці, а я дзвоню з Львівської області. Хочу привітати її від себе, від чоловіка, тобто від бабусі і від діда. Хочу побажати їй всього-всього найкращого. І не буду затримувати довго телефону, бо я дуже довго дзвонила. Дякую Богу, що мені дав додзвонитися, і ви мене вислухали. Дякую вам. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки Богослава, дякую, що терпеливо нам дозвонилися. Наразі лінії вільні, повідомлень також немаю, тож я також маю свою молитву. Господи Ісусе Милосердний, в цю святу годину я приходжу до Тебе з усім, що є в моєму серці. Ти знаєш мене краще, ніж я сама себе знаю, знаєш мої радості, мої переживання, мої надії і те, про що я не завжди можу сказати словами. Господи, сьогодні особливо довіряю Тобі свою сім'ю, моїх дітей. Благослови їх, оберігай від усякого зла. Провадь їх життєвими дорогами, дай їм мудрість, добрих людей поруч і серця відкриті на Твою любов. Благослови моїх друзів, благослови наших радіослухачів, всю нашу велику родину Радіо Марії, всіх людей, яких Ти поставив на моєму життєвому шляху. Подай їм те, чого вони найбільше потребують, укріпи тих, хто втомився. Потіш тих, хто плаче, і дай надію тим, хто її втрачає. Господи, з особливою любов'ю молюся сьогодні за Україну. Даруй мир нашій землі, охороняй наших військових. Будь поруч із ними у кожній небезпеці, дай їм силу, витривалість і поверни їх живими до рідних. Пам'ятаємо перед тобою тих, хто в полоні, хто зник безвісти, хто далеко від дому. Господи, нехай Твоє милосердя буде їхньою опорою, а наша молитва тихим світлом у темряві очікування. І сьогодні, коли церква вшановує Марію як царицю, віддаємо її материнському серцю наших дітей, наші родини і всю нашу Україну. Марія, царице миру, молися за нас, веди нас до свого Сина. Ісусе, прийми все, чого я не вмію висловити, прийми мої прохання, мої страхи, мої надії. Ісусе, довіряю Тобі себе і всіх, кого люблю. Поваю на Тебе. Ісусе, помилуй нас та увесь світ. Маю ще дзвіночок 098. Слава Ісусу Христу!
14: Слава навіки Богу! Львівщина, віра! Годину Божого милосердя, молюся за перемогу

вже батьки поїхали додому до Чернівців. Також молюся за свого племінника, який 2-3 дні тому зробили йому операцію, дуже в тяжкому стані, але вже трошки відходить. Віктора, теж за нього молюся. І молюся за всіх з Радіо Марія, Йоанну, Антона, Андрія Кузнєцова, які знаходяться на війні. Ангели-хоронителі.

перебуваєш тепер у небесній славі, але не забувай про наші смутки на землі. Подивись доброзичливим оком на тих, що борються на війні і страждають. З труднощами земного життя подивися на тих, що їх лучила любов, а тепер розлучила недоля. Подивись на тих, що переживають душевну самоту. Подивись на тих, у кого послаблює

0: Дякую вам за дзвіночок і за вашу молитву. Повідомлення від пана Петра. Слава Ісусу Христу. Дякую Богу за покликання до священства Віталія, за брата Степана, який повернувся з війни. Прошу Бога милосердя і миру в Україні. І милосердя для усіх, хто захищає Україну. Дякую Богу за Радіо Марія. Дякуємо і вам за ваші молитви і за ваше повідомлення. І маю останній дзвіночок 044. Слава Ісусу Христу. Будь ласка, ви дозвонилися. На жаль, але маю ще 098. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава. Алла Браїлів. Я огортаю молитвами всі інтенції слухачів, які сьогодні дозвонювалися до годину Божого Милосердя. А свою інтенцію хочу попросити за вічне спочивання для Ніни Щербатої, яка 8 років тому народилася для неба. Вона залишила тут на землі сина, священника і Божу родину. Щаслива, напевно, Марія Цариця нагородила її в небі Божим царством. А ми молимося. Дякую Богу за таку гарну людинку Ніну Щербату. О Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, до тебе прибігаючи. Вічне спочивання дай їй, Господи, а світло віковічне нехай її світить. Дуже дякую, Алла Браїлів.
0: Дякуємо і вам, пані Алла. Молимося в усіх і ваших так само інтенціях. І наша молитва не закінчується, але зараз я хочу запросити наших маленьких радіослухачів. Приходьте, беріть братів, сестер, ваших друзів і приєднуйтеся до нашої катехези, адже попереду нас чекає цікава зустріч, і де ми будемо разом пізнавати Бога, слухати Його слова, вчитися бачити Його любов у нашому повсякденному житті.
2: Мир та добро!
3: Завжди і всюди! Всім привіт! Це студія Радіо Марія. Сьогодні в нас цікава катехеза, на якій ви можете дізнатись багато нового. Тому вмощуйтесь зручніше, сідайте та слухайте нас. А сьогодні в нас спецкоманда.
4: Маша,
3: Настя
5: і сестра Люцина. Спеціальна катехеза, насправді це вперше ми робимо. Сьогодні будемо говорити про вартість мого тіла. Давайте, щоб ми зрозуміли цю катехезу правильно, давайте помолимося.
3: Oh,

0: Дякую за прекрасний спів. Починаємо говорити на тему «Вартість мого тіла». Також це важна тема для того, щоб ми зрозуміли, що ми насправді маємо спеціальне завдання, дане Богом, тому що Бог нас сотворив. Як нас Бог сотворив? З чого нас Бог сотворив?
1: Нас Господь сотворив з тіла і душі, а тіло сотворене з пороху.
2: Коли Бог створював світ, то Він створив людину з пороху земного і дав їй душу.
0: Людину кого перше сотворив?
2: Першим сотворив Адама, а потім з ребра Адама створив Єву.
0: Тобто ми знаємо, що вже є, ми сотворені, жінки, дівчатка, сотворені з ребра, так? З ребра Адама. І також ми є сотворені Богом. Це саме важливе, щоб знати сьогодні про наше тіло. Отож, сьогодні будемо задумуватися, як, власне, ми повинні мати в пошані наше тіло. Чому ми повинні мати в пошані наше тіло? Чим для нас є тіло?
2: Тіло – це...
0: Ми в попередній катехезі чули, що це свята резиденція, тому що мешкає Дух Святий, і ми приймаємо Ісуса до нашого тіла. Він живе в нашому серці.
1: Тобто є тіло і душа – це різне. Тіло
2: – це те, що ми можемо побачити.
1: А душа – це невидимий знак Святого Духа.
0: І про те, що ми можемо побачити. Як ми про нього піклуємося, чого ми піклуємося про нього?
2: Ну, ми гігієну соблюдаємо. Якщо щось з тілом не так, то йдемо до лікаря, щоб він там попіклувався також про нас.
0: Нащо лікарів, власне, хочу запитати вас, чому так, власне, аж так багато лікарів? Які лікари? В чому вам вони нам можуть допомагати?
1: В нас є багато лікарів на кожен орган, тому що нам же ж не скаже стоматолог, що в нас з рукою.
2: Є стоматолог, він піклується про наші зуби.
1: Є лор, він піклується про ніс, рот і вуха.
2: Там окуліст, він піклується про наші очі.
1: Є терапевт і педіатр, який піклується за те, щоб
2: ми були здорові. Напевно.
0: Отож, дівчатка, запуталися, трошки є багато спеціалістів різних. Насправді це якби так, йдемо до лікаря, і загальний лікар нас скеровує до спеціаліста для того, щоб знайти причину захворювання, також і доброго, кращого лікування. Тому, власне, це також показує, як це важливе є здорове тіло, тобто не мати жодної хвороби в нашому тілі, щоб нормально функціонувати. Також Маша сказала про те, що треба щоденно піклуватися про наше тіло, приймати душ та зовнішній вигляд. Отож, про це трошки поговоримо. Як ми повинні піклуватися про зовнішній вигляд?
2: Ну, ми повинні...
0: Це ж якби наше тіло, так? Моє тіло. Кого це обходить, як я власне одягаюся, наприклад?
2: Ну, але все одно потрібно зберігати якісь там рамки пристойності. Щоб не сильно не показувати своє тіло так, щоб всім прям.
1: І щоб не бути дуже сильно відвертим.
0: Щоб мати таку стидливість, скромність, так? Також заохочуємо вас до того, щоб ми на це звернули увагу, тому що це якби також показник, як ми шануємо наше тіло. Також, коли зима, ми не будемо бігати роздітими по вулиці, так? А коли літо?
1: А коли літо, ми не будемо одягати шубу і ходити, щоб нам було дуже жарко.
0: А як нащодо моди? Буває, що така, що ж появляється, і ми зразу всі багато грошей даємо, тому що це модне. Чи це добре?
2: Мені здається, це не дуже добре, тому що коли всі якби за цією модою біжать, і всі тоді дуже подібні стають. І мода не завжди є хорошою, тому що іноді вона суперечить там звичайним рамкам пристойності.
1: Але якщо вона тобі пасує, то Мені здається, в цьому поганого нічого немає. Якщо воно тобі не пасує, то не обов'язково треба одягати те, що всі. Треба вибрати те, що тобі подобається і те, що тобі підходить.
0: І те, що є можливим для того, щоб жити якось скромні, показати також себе, тримати в себе, як то Маша сказав, в рамках, тобто не виходити так з не своїм зовнішнім одягом, не кричати, щоб не було таких, власне, проявів викликів у інших людей. Тіло потрібне нам для того, щоб ми контактувалися за світом. Тому ж все, що маємо на землі, є сотворене Богом. Яким чином ми можемо контактуватися за світом?
2: Ну, ми можемо якби в сім'ї обійми, там, потискати руку, ну, щоб це такий доторк між людьми.
1: Так, як ти обіймаєш маму, ти показуєш, що ти її дуже любиш, тому що ти її дуже любиш і хочеш її обіймати і показувати їй це.
2: І це дуже важливо, проявляти свою любов до своїх близьких.
0: Так, ми можемо також, навіть не говорячи, навіть не показуючи себе, але жестами говорити, тобто промовляти. Наприклад, коли закриваємо вуха, два, що це означає, наприклад?
1: Це означає, що людина не хоче тебе слухати, але ти маєш образитись. Але треба говорити правду, тому що якщо ти будеш дуже сильно брехати, те, що все добре, а потім ти маєш лицемірити, то це є гірше, ніж образити людину.
2: Ну, також, коли хтось там, наприклад, приставляє палець до вуст, то це означає, що він просить тиші, і щоб йому там не заважали.
0: Тобто є якісь жести, так?
2: Так.
0: І через яких я можу також промовляти. Моє тіло показує тому, що я хочу щось сказати.
1: Так, можна не тільки через просто сказати, але і жестами, мімікою.
2: Ну, також ще є таких жестів любові, це коли, наприклад, комусь погано, а ти йому кладеш руку на плече, і, тобто, що підтримка.
0: Ми говоримо також про те, що тіло є інструментом душі. Яким чином ми можемо побачити на тілі, що у нас в душі?
2: Ну, наприклад, коли ми позіхаємо, то це трохи так, ну, прийнято, що це людині нудно. Або коли людина усміхається, і її очі так блистять, то і світяться щастям, то тоді, напевно, у людини якась радість.
1: І тоді, коли вона посміхається, то їй може приємно, або, як сказала Маша, їй дуже радісно.
2: А коли людина плаче, то якийсь смуток.
0: Так, ми сьогодні говоримо про те, що, власне, тіло має свою вартість і повинні ми піклуватися про наше тіло. Може, пам'ятаєте, що сказала мати Тереза з Калькутти?
2: Мати Тереза з Калькутти колись сказала, що ми повинні до подружжя жити в чистоті.
0: Так, щоб ми зберігали чистоту нашого тіла, щоб ми просто також вміли, власне, якби слухатися Господа Бога, який нас сотворив. І коли ми на попередніх катехезах прочитали про те, що, власне, заховати чисте серце до подружнього життя. Пам'ятаєте те, що раніше, коли були царі, вони мали вже приречених, наречених. Віці, в якому віці це було, дівчина могла вже бути?
1: Це було, коли йому виповнювалось 12 років, то дівчина, виходить, приходила, і вона вже була як зарученою, але ще не одружувалась.
2: Ну, коли дівчині було близько 12 років.
0: Так, вже в віці 12-13 років дівчинки, вона вже була якби, ну, майбутньою дружиною цара, наприклад, якогось, так? Тому, власне, ми підкреслюємо це важливе в кожному році, вже 12, 13, 14, взагалі старатися піклуватися про те, щоб наше тіло було святе, щоб було, власне, чисте, щоб ми могли також радуватися так в повності цей, власне, потім відданістю і бути разом з майбутньою сім'ї, як подарунок один для одного, так як сотворив нас сам Господь Бог. Напевно, давайте почуємо оповідання для кращого зрозуміння нашої теми «Вартість мого тіла».
2: Безнадійний випадок. Дмитро з друзями розклав палатку, щоб переночувати просто небо на його подвір'ї. «Ти запросив Михайла?» – запитав Петрик. Михайло жив на тій самій вулиці, але хлопці не любили його. Вони вважали його надто впертим і грубим. Крім того, він часто вживав погані слова. «Я думаю, він захотів би прийти», – додав Петрик. Дмитро знизав плечима. «Чого ти витрачаєш час на покидька?» «Припини, Дмитре, він не покидьок. Можливо, якби хтось з нас був добрим до нього, він зрозумів би, що Бог – це більше, ніж просто слова», – наполягав Петрик. «Це просто жарт. Михайло – безнадійний випадок», – відповів Дмитро. Хлопці чудово провели ніч. Вони насолоджувалися вогнищем і смачною їжею, а особливо кавуном, котрий подарувала Петрикова мама. Пройшов цілий рік. Петрик продовжував товаришувати з Михайлом, але інші хлопці відмовлялися гратися з ним. Одного літнього ранку Дмитро зі своїм татом працювали на подвір'ї. Хлопчик побачив велику зелену рослину, що росла біля паркану. Він придивився і побачив невеликий зелений кавун, що виглядав з-поміж листя. «Дивися, тату! Він, певно, виріс з кісточок того кавуна, що ми їли минулого року», – вигукнув Дмитрик. Цей час хтось покликав його з-за паркану. Це був Петрик. А найгірше, що з ним був і Михайло. Поговоривши з хлопцями декілька хвилин, Дмитрик був дуже здивований, бо не почув від Михайла жодного поганого слова. «О, ти очистив свою мову!» – вигукнув Дмитро. «Петрик і його батько показали мені, як стати християнином», – усміхнувся Михайло. Після того, як хлопці пішли, Дмитро розповів усе своєму батькові. Тато зауважив: «Згадай, насіння кавуна, що проросло у безнадійному місці. Ми повинні пам'ятати, що Господь прийшов спасти грішників. Тому невиправних людей немає, поки Бог турбується про нас».
1: Так, немає безнадійних випадків. Просто людині потрібно допомогти, щоб вона зрозуміла вартість життя, вартість того, як за неї померли, вартість того, як треба жити і любити ближнього.
2: Так, справді, для Бога все можливо, і завдяки йому кожна людина може змінитися і стати іншою.
1: Я впевнена, що Петрику і Петриковому батьку допомагав Бог, щоб вони допомогли Михайлику, тому що Бог хотів, щоб Михайлик товаришував з ними, і тому Петрик допоміг Богу, щоб дійти до цієї мети.
0: Я думаю, що ми також повинні мати впевненість, що Бог нам завжди допоможе, коли ми будемо кликати Його і будемо дивитися на Нього, як зразок також на Ісуса, який мав також тіло, людське тіло, який жив разом з нами. І, власне, Він був святий, Він жодним гріхом не зрішив, і, власне, також можемо Його в цьому і наслідувати. Це катехеза про вартість мого тіла закінчується нашою спільною молитвою, спонтанною.
2: Я б хотіла помолитися за всіх людей, яких вважають безнадійними, аби знайшлися люди, які б допомогли їм змінитися.
1: Я б хотіла помолитися також за те, щоб не робили деяких людей безнадійними, тому що всі ми є Божими дітьми. І всі ми хочемо, щоб Бог допомагав нам. І Бог допоможе нам, треба цього тільки попросити.
0: Також хочемо попросити, щоб ми вміли шанувати наше тіло, своє тіло, то також тіло інших людей, щоб ми вміли також дякувати за те, що Бог нам дав тіло для вираження себе, також для проявів комунікації, контакту з іншими людьми. Дякую вам за те, що ви приїхали спеціально з міста Бориспіль, з парафії Переображення Господнього. З вами сьогодні прощається спецкоманда. Це є
2: Маша,
1: Настя
0: і сестра Люцина. Мир та добро
2: завжди і всюди.

0: Слава Ісусу Христу, дорогенькі! На хвилях Радіо Марія Орленко Ганна, волонтерка з парафії Святого Миколая, місто Київ. Щиро вітаю вас цього чудового суботнього дня. Як знайти мир посеред страху та неспокою? Як подолати страх перед майбутніми труднощами через довіру до Бога? Що таке Боже провидіння і як воно діє в житті? Чому надмірний контроль над життям позбавляє нас внутрішнього спокою? Про це все зараз дізнаємося в катехезі, над якою розмірковує отець капуцин Віктор Дешук. Катехеза в записі, отже, телефонувати не потрібно, лише слухаємо і насолоджуємось.
1: Радіо твого серця. Радіо Марія.
2: Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава Богу.
3: Сьогодні в нашій студії, як завжди, і не вперше, і не говорю, не те, що цікавий гість, а особлива людина, яка з'являється на хвилях Радіо Марія для того, щоб поділитись частинкою своєї душі, частинкою своїх знань, частинкою своїх вмінь, для того, щоб кожен із вас після нашої зустрічі, яка буде тривати впродовж 40 хвилин, вийшов окрилений якимись новими знаннями, навичками, вміннями. І сьогодні серед нас отець-брат.
4: Так є. Брат.
3: Францисканець. Віктор Дешук. Вікарій парафії Матері
4: Божої
3: церкви в місті
4: Києві.
3: Це сьогодні. А можливо, завтра буде в іншому місті. Господь Бог так розставить крапки над «і», що ми зустрінемося. Те, що я говорив зараз в Франківську чи в Закарпатті. Я з францисканцями зустрічався в Закарпатті. То так, супер. Мені наскільки це тішить. Отож, сьогодні з нами брат-отець. Я, мабуть, краще, як мені говорили, брат називати,
4: да,
3: францисканців.
4: Да, можна брати.
3: І сьогодні поряд з тими катехезами, які вже ми як слухачі, вже неодноразово чули, то вже знайомилися. Я ніколи покуту... Ой, вибачте, зараз скажу. Такі катехези, як «Шукати миру і досягати його». Я так хочу. Чи як ти хочеш, Боже? Цікаве питання? Цікаве питання, як на мене. Я сам собі задаю дуже часто таке питання. І я думаю, що ті слухачі, які слухали цю катехезу, знайшли цю відповідь. Святі виховують святих.
4: Угу. Так, є.
3: Супер.
4: Дуже добре.
3: Що змінюється, чи що змінило за 800 років, які пройшли від того моменту, коли на цьому світі своїми ногами ходив Франциск?
4: Ну, дуже багато. Але сліди Франциска залишилися тут і зараз в цьому світі, так що ми їх постійно помічаємо. Наприклад, привітання, мир і добро.
3: Мир і добро. Кожного дня ми це можемо говорити. І отож сьогодні з нами, з вами, ми сподіваємося, що ви теж за умови, якщо ви будете ставити конкретні, зрозумілі і чіткі питання, то ми будемо тільки раді, якщо в другій половині нашої передачі ви зателефонуєте і поставите це питання, але ще раз буду просити конкретно стосовно тієї теми, про яку сьогодні ми будемо роздумувати, вивчати, знайомитись з братом.
4: Ми будемо продовжувати далі тему «Шукай миру і досягай його». І сьогодні ми будемо говорити вже конкретно про те, що як реагувати на те, що вкрадається в наше життя, входить в наше життя і забирає мир, неспокій, сіє неспокій. Як реагувати на це? І перше, на що треба звернути, це є наші життєві турботи, які, власне, впроваджують нас в страх. У життєві турботи та страх невдач. І найперша причина, через яку ми втрачаємо, власне, такий душевний спокій, це страх. І сатана дуже часто використовує страх, наш страх перед труднощами, перед терпінням, яке має бути в майбутньому. страх упустити щось важливе, наприклад, не реалізувати себе зараз дуже сильно. Сатана використовує цей страх для молоді, яка не може вирішити посвятити своє життя чомусь, тому що відчуває таке внутрішнє напруження. О, я десь щось упущу, я десь щось не побачу, щось цікаве, щось приємне, щось виняткове. І цей страх, власне, використовує демон для того, щоб забрати в нас мир і забрати з наших сердець мир. І йдеться про те, що ми боїмося втратити якесь благо, якесь добро в нашому житті. І ми дуже сильно тримаємося цього добра. Це може бути здоров'я, професійна якась професія, яку ми хочемо, родина, якась моральність, якесь духовне життя, яке хочемо провадити, поглиблювати в своєму житті. І от ми боїмося, що ми це втратимо в нашому житті. І це викликає в нас занепокоєння, викликає в нас неспокій. Це якісь матеріальні теж блага, теж можуть втратити гроші, здоров'я, сили. Також моральні якісь людські здібності, повага втрачаємо. Втрачаємо друзів, інших людей. Страх, який нас паралізує, і страх, який впроваджує нас у неспокій. І що може допомогти нам зберегти мир в такій ситуації? Що може в такій ситуації, коли є цей страх, коли є неспокій? І людські здібності, людська мудрість з усіма її спробами і передбаченням є з її обмеженістю, з різними прагненнями, вона не гарантує нам того, що ми не впадемо в пастку страху. Тому хто може гарантувати собі, що непорушне володіння чимось, наприклад, сьогодні, хто може гарантувати те, що квартира, де я живу, помешкання є в безпечі, що там не прилетить, наприклад, ми в Києві живемо і так, хто гарантує тому те, що в моєму мешканні, наприклад, там шахет, ракета або ще щось. Ніхто не гарантує. Але Ісус говорить так: хто з вас, турбуючись, може додати собі зросту хоча б на один лікоть? Якби хто може додати, хто має владу в нас, на своїм життям настільки сильно, що може додати собі життя, додати собі віку, додати собі зрост. Хоча наші технології, можемо сказати так, зараз технології такі пішли вперед, що ми можемо там і ріс контролювати, і вагу контролювати, якби і волосся контролювати, я тут лисий.
3: І пігулку щастя.
4: Да, і пігулку щастя, що можемо собі там видумати це, і здоров'я якось там збільшити. Але це все є, ми розуміємо, що це не якийсь етап, воно колись і так це закінчиться, що воно не має такого вічності. Да, тимчасове, воно не є вічне. А людина, власне, настроєна на те, що щось має бути вічно. Це щастя, воно має бути вічне, ця радість має бути вічна. І людині ніколи нічого не гарантовано. І все, що вона має, може висунути з її рук в будь-який момент. І Ісус говорить, хто хоче зберегти свою душу, то її втратить. І можна навіть сказати, що найнадійніший спосіб позбавитися спокою – це саме намагатися забезпечити своє життя за допомогою суто людських засобів, задумів і особистих рішень. Власне, коли ми чисто так прагматично будемо дивитися на своє життя і тоді ми самі себе позбавляємо спокою. У нас немає такої опори, внутрішньої опори, яку дає Бог. І чому її немає? І поглибимо ще цю тему, що людина, коли починає так жити, опирається тільки суто на себе, на людські засоби, вона втрачає внутрішній спокій і впроваджує входи в такі муки неспокою, які вона, власне, намагається заглушити, намагається зробити так, щоб не чути цей неспокій. І здавалося б, що навколо є спокій, А вона постійно сидить в неспокою. Постійно їй щось хвилює. А що там, як там мої діти? А що в них відбувається? Як там на роботі? А де як там? Постійно переживаємо це, постійно переживає це напруження всередині. Ми маємо пам'ятати про нашу слабкість, яка є в нас. Слабкість – це є наше обмеження, наша неможливість усе передбачити, і також розчарування, які можуть теж нас спіткати щодо на тих людей, наприклад, на яких ми сподіваємося, в які ми віримо. Наприклад, у нас були такі дуже-дуже великі надії на різних людей, які нам допомагали, на Європу, яка, на Америку, яка нам допомагала. Зараз бачимо, що відвернулися, не допомагають.
3: Мали на такі... месію прийде, вирішить. Да. Одним телефонним дзвінком, на другий день після виборів.
4: Так, да, все вирішить одразу. Виберемо президента, і він одразу вирішить всі наші проблеми. Ну, і, власне, власне, це показує, що ми сподіваємося на людину.
3: А може це тому, що я лінива людина?
4: Не тільки тому, що людина є лінива, тому що, ну, лінь теж береться. Може, за лінію, там, в глибині, може бути теж страх. Людина боїться щось зробити. Чому? Тому що боїться невдач. Боїться того, що, ну, пізніше ми теж будемо говорити про це, що другим таким елементом цього страху, це, ну, страх невдач, так, терпіння є. Чому, наприклад, дуже багато, вчора мене так дуже доторкнуло, так, виповідь одного пана, який говорив, та, ну, говорив про те, що зараз такі дивані експерти, там хтось бере двоє, троє дітей, наприклад, виховувати з дитячих будинків, виховувати. Ну, і там дивані експерти говорять, то він це бере для того, щоб заробити на них. Він каже, ну, хай вони подивляться, як це класно заробляти на таких дітях, коли ти не спиш, коли ти постійно маєш перебудувати своє життя, коли ти маєш...
3: Якщо серйозно, відповідальністю людина відноситься до того, що вона взяла. Як то? Ми відповідальні за тих, кого ми приручили.
4: Ну так, але, власне, коли людина відповідальна, але на цей крок теж, це ж за цим кроком є терпіння. І тому дуже багато людей не хоче входити в це терпіння, хоче входити в це страждання. Чому не хоче входити в це страждання? Ну, бо є страх. Я не хочу страждати, не хочу терпіти. Мені комфортно жити в такому комфортному, зеленому своєму житті. І все. Але в цьому немає Бога. В цьому немає Бога. І, власне, вертаючись далі, життєві турботи, власне, що ми от турбуємося нам, то треба зробити це, вони забирають, вони не дозволяють осягнути мир, війти в мир, в який хоче дати нам Господь, хоче нам дати Бог. Сподіватися тільки на Бога і цілковито йому довіряти, як Отцю Небесному, який знає, що мені є потрібно, що я потребую в своєму житті, що мені є потрібно насправді.
3: Саме в цю мить, і завтра, і кожного дня.
4: Угу. Да. І тут дуже важливо є, якби, зрозуміти, що ми маємо пам'ятати про те, що Ісус не забороняє нам робити певні підготовки, робити якісь засоби для того, щоб зберегти їжу, щоб нагромаджувати. Ісус цього не говорить, щоб певні речі треба робити. Треба,
3: щоб... І багатим треба бути.
4: Так, і треба, ну, Ісус не забороняв бути
3: так,
4: багатим.
3: Але.
4: Але. І тут дуже важливо є, але наскільки я до цього є прив'язаний, наскільки я прив'язаний до багатства. І дуже багато речей, які нам треба, ну, треба зробити в нашому житті, бо багато є тих, які, власне, шукають того, що якщо я про щось подбаю, щось зроблю, о, то в мене це буде. Але ізраїльський народ, як ми дивимося, як живе ізраїльський народ, як досвідчення ізраїльського народу, якщо Бог благословляє, о, то тоді є. то тоді все відбувається, тоді в нього є і хліб, і що на хліб поставити, і будинки, і міста вони будували, в них є запаси. Дуже гарно ця книга про Агея про це говорить, про те, що щоб вони подивилися, щоб ізраїльський народ подивився, що коли вони не віддають шану Богу, не довіряють Богові, не мають часу для Бога, то у них нічого не виходить. Вони щось мають, але це не є чимсь, що їх розвиває, що не мають нагромадження. Живуть так, можна сказати, одним днем.
3: Все не збагачує їх духовно, mm-hmm. не створює перспективу життя вічного.
4: От. Ну, і не тільки духовно, теж матеріально збагачує. Тому що ми якби теж приходимо до того, що людина має жити гідно. Не тільки думати тільки про сферу духовну.
3: Я завжди, вибачте, я в цій ситуації говорю, мир в шалаші, чи любов в шалаші буває тільки 3-4 дні. Потім mm-hmm. виникає питання, що хочеться ще чогось більшого, але питання уміння обмежувати себе от в цьому більшому, я маю на увазі матеріальному. Mm-hmm. Уміння, це дуже важливо, себе зупинити.
4: Ну так, уміння зупинити і також подивитися, що те, що ми маємо, навіть той самий кусок хліба, який ми йдемо, купляємо в магазині, то маємо від Бога.
3: Якщо мені забагато цього, то краще, мабуть, саме сьогодні, поділитись.
4: Так, теж поділитися з потребуючими, поділитися з тими, які цього не мають. Насправді ми споживаємо дуже багато.
3: Занадто багато.
4: Занадто цим.
3: Для фізіологічного задоволення наших потреб, мабуть, вистачає переважно, статистично середньо, половини того, що ми вживаємо.
4: Угу. Да. І тому треба якби зрозуміти, що людина, яка, власне, не довіряє Богові, і усюди намагається влаштувати все власними силами. І тим самим робить себе нещасною. Коли я все власними силами намагаюся своє життя упорядкувати і все зробити, і опираюсь щось тільки на себе, дбаю тільки про те, щоб от ходити на роботу, все встигнути, все робити, постійно розвиватися, постійно робити, ставлю собі певні вимагання, і все добиваюся власними силами, то ну тоді людина ну фактично робить себе нещасною. Ну коли жити, що життя полягає тільки на тому, що вирішувати постійно якісь проблеми, якісь труднощі, а переживати. А відчувати радість,
3: жити
4: себе.
3: Не для того, щоб їсти, а їсти для того, щоб жити.
4: Ну, власне, так. І тому так само, що тут і теж людина живе тільки турботами. Не живе життя, не проживає життя, але її життя – це постійні турботи. І постійно від однієї турботи до іншої, від однієї до іншої, від однієї до іншої. І всередині людина відчуває, що вона є нещасна. І вона не розуміє, вона, власне, теж не бачить, що коли немає цих якісь турбот, щось треба робити, не знаю, що робити. Правильно, коли немає, от дуже так є такі люди, які не знають, от не люблять відпочивати, тому що в цей час вони не знають, що робити. Коли приходить час, коли немає
3: жодного. Як влучно ви підібрали приклади? Mm-hmm. Я навіть в якійсь мірі себе впізнаю в деяких речах. Я звик відкрито говорити. Навіть є такі речі, що аж мені стає. Не тому, що мені якось боляче, а тому, що я відчуваю, що і я грішна людина в цьому плані.
4: Ну, і власне. І тому тут треба подивитися, чи не варто деякі речі передрусувати, віддати Богові. І відкритися на те, що ми занадто піклуємося про це, занадто піклуємося про це, про своє життя. І хіба не абсурдно, що дитина так сумнівається у своєму отці, тоді як отець є найкращий і наймогутніший з усіх, коли це Отець Небесний. Він хоче дати нам усе. Все нам подарувати. Подарувати нам повноту життя, радість життя. А ми цю радість життя не беремо, ми її тільки обмежуємо до роботи, до того, от що я завдання, яке я маю зробити в своєму житті. Тому Катерина Сіянська також говорить про те, щоб пише так: чому ти не довіряєш мені, твоєму творцеві? Чому розраховуєш на себе? Хіба я невірний і неприхильний до тебе? Викуплена й відроджена в благодаті крові мого сина, єдиного сина. Людина може сказати, що пізнала на власному досвіді мою вірність. І все ж вона і досі сумнівається в тому, що я достатньо могутній, щоб підтримати її, достатньо сильний, щоб допомогти їй захиститися від ворогів, достатньо мудрий, щоб осягти її розум, аби що в мені достатньо милосердя, щоб дати їй те, що необхідно для її спасіння. Вона, мабуть, вважає, що я недостатньо багатий, щоб забезпечити її, і недостатньо прекрасний, щоб відновити її красу. Здається, вона боїться не знайти в мене хіба для свого прожитку її одягу, щоб покрити своє тіло. Бог хоче дати нам все, повноту все, що є потрібне для нашого спасіння, для нашого життя тут, для нашого щастя. Але людина, через те, що контролює своє життя, контролює все, що вона має, вона не дозволяє Богові, дозволяє Богові діяти. І це є найбільша перемога оця брехні, котрий, власне, говорить, що Богу не можна довіряти, все треба робити самому. Що якби на Бога не надійся, якби роби все в твоїх руках, маєш все робити, але Господь, якщо Він поможе, саме головне, щоб не мішав, так підходимо до життя, що, Господи, якби я все зроблю, тільки не мішай мені. І інколи ми так живемо, але цього не бачимо. Це дуже важливо, щоб якби побачити. І тому, коли в нас немає такого спокою, внутрішнього спокою, внутрішнього миру, треба, власне, задати це питання. Чи не занадто я контролюю своє життя? Чи не занадто я тримаю своє життя під контролем і все навколо мене тримаю під
3: Саме
4: контролем?
3: Саме головне, отче, брате, мені здається, що під час такого контролю ти втрачаєш набагато сил, навіть для того, щоб зробити кращі справи завтра і відпочити повноцінно.
4: Угу.
3: Дуже багато сил витрачається. Це я по собі говорю.
4: Угу. Так, що життєві турботи, власне, нас провадять до того, що ми все відкладаємо там відпочинемо.
3: На потім.
4: На потім, да, життя відкладаємо на потім. І потім,
3: а потім
4: інколи не приходить. І тому дуже важливо побачити, власне, ці життєві турботи, які відкидають наше життя на потім.
3: Хоча, вибачте, я перепрошую, mm-hmm. можливо, я втручаюсь. Я 4 рядки колись давно написав, і на радіо теж цитував. Не залишай життя на потім. Люби, поки в душі тремтить.
4: Mm-hmm. Ну, дуже гарно, дуже влучно. Не залишай на потім. Добре, і турботи. Тепер, як з цьому вийти? Якби дві основні перешкоди в тому, що ми займаємося життям, турботами тут і зараз, живемо тільки життям, яке є тут, і, власне, немає цього внутрішнього миру через наші постійні турботи. Які дві перешкоди? Перша – це є перешкода, яка говорить про те, що нам дуже важко повірити в Боже провидіння, що Бог вже подбав про те, що нам купити, що нам їсти, що нам пити, де нам спати. Бог вже про це подбав. Він вже це все запланував. Він коли чуєш, коли, наприклад, була така ситуація, колись в новинах читав, що мешканці однієї квартири, яка була розбита, вони пішли. Одна ніч до цього часу взагалі не ходили в укриття. Пішли тільки цієї ночі в укриття. Якраз до них прилетіло. Якраз їх не було в цьому. Якби Бог подбав про те, щоб їх захистити.
3: А дуже багато людей скажуть, та, це випадковість.
4: Угу. Ну, власне. І це говорить про те, що ми не віримо в Боже провидіння. Ми віримо в випадковість, але за цією випадковістю не бачимо, що це Божа рука.
3: Але моя фраза випадковість це не передбачувано, але угу. Закономірність.
4: Ну, так така закономірність, я би не сказав, що така яка закономірність. Тому що як можна в випадку, коли людина, наприклад, один раз пішла з певного кількості, один раз тільки пішла в укриття, і якраз в цей момент прилетіло, бо щось її туди тягнуло.
3: А це закономірність те, що Господь Бог подбав саме про мене в цю секунду, і яким чином, яким знаком дав мені, вибачте, в одну точку, сказав, так, піднімайся. Сьогодні я тебе покажу, це тобі факт, підтвердження того, що я з тобою. Чому я так говорю? За межами передачі я можу поділитися своїми ситуаціями, де 100%, 90% людей говорять, це випадковість, а я вважаю, що це промисел Божий. І такий факт життя, життєвий, який мені говорить, що можна притчу писати.
4: Власне. І тому, от коли Бог входить в наше життя, Бог, бачимо, як він турбується, то католицька церква це називає проведінням. Що Бог передбачив, якби Бог провадить людину, і він вже передбачив певні ситуації, які можуть нам зустрітися в нашому житті, і він вже готує нас до цих ситуацій. Ми їх ще не знаємо. Ми ще так зі своєї позиції дивимося, думаємо, що там... Але пізніше, коли ми доходимо до переживання цих ситуацій, до тих випробувань, до труднощів, які вже, то ми вже бачимо, о, колись там Господь мене готував, власне, до цього. Власне, до цих ситуацій, які я зараз тут і переживаю. І якби не було в моїй історії певних подій, певних труднощів, досвід, певних змагань, да, то в цій ситуації я не знав би, як реагувати, як діяти. А тепер, коли вже є ця ситуація, появляється, я бачу, що я вже готовий на цю ситуацію. Що
3: Ти пройшов уже мастер-клас.
4: Так. Да. Майстер-клас вже зроблений був. І ти навіть не усвідомлюєш, що... І так діє, власне, Боже проведіння.
3: Це на рівні підсвідомості накладається, мені здається. Алгоритм такий.
4: Так, він пізніше накладається, але тут дуже важливо є, що за цим стоїть Бог. Побачити Бога. Тому що ми дуже часто, якби, дивимося, якийсь певний, десь якась там сила вища, яка на нас впливає. Але не бачимо, що за цим вищою є Бог, який це все провадить. І коли ти йдеш, слухаєш його, коли ти відкритий, маєш відкрите серце, то ти пізніше пізнаєш, відкриваєш Боже провидіння, відкриваєш, як Господь діє в твоєму житті, і відкриваєш його присутність в своєму житті. І це дуже
3: реальними важливо. Фактами.
4: О, власне, реальні факти. І це дуже важливо. І тепер Бог
3: і
4: не є
3: підтвердженням, що ми завжди хочемо обов'язково підтвердження, щоб в руках потримати, очима побачити. А якщо я не побачу, та ні, та як?
4: Ну, всі ми фоменти, які так, теж так. Потребували пальчик вкласти, руку вкласти, і доторкнутися. Всі ми потребуємо доторкнутися. Але це також і є такий
3: Але
4: досвід.
3: Але це теж досвід. Авраам.
4: Ну, власне, це є досвід нашої віри, тому що наша віра не відірвана від реальності. Наша віра, вона опирається дуже сильно на реальність. І реальна присутність Бога має бути в нашому житті. Якщо її немає, це віра зводиться до чого? Ну, тоді до навчання, до знання, до Біблії, до якихось якби таких речей, до форм, наприклад, тільки розарі помолитися і все.
3: От дивіться, як ви віднесете до тієї фрази, можливо, трошки розриваю вашу канву катехези. Я стверджую і так думаю і переконаний, що результат того, що ми маємо, те, що ми маємо сьогодні, це результат того, що ми робили, діяли вчора. Це про що? Що результат не буває одномоментно. І ми дуже часто хочемо, от тільки я помолився 10 отче наш, і вже дивлюсь, а де результат? А його немає. Але результатом цих 10 отче наш може бути тільки, умовно скажемо, завтра, післязавтра, через рік, можливо, через 10 років. Це такий, знаєте, ефект накопичення. Якщо в житті стакан води стоїть і капає, одна капелька, дві, три. І для того, щоб водичка перелилась, треба, щоб він 3 місяці по капельці капав, а ми хочемо, щоб він швидше. Не буває такого. Це, так сказати, процес, який потребує часу.
4: Дивіться, в духовному житті, мені здається, що те, що ви говорите, це правильно, таке ефект накопичення, що ми накопичуємо певний духовний досвід, і пізніше він, цей духовний досвід якби переливається, перерождається в щось нове, в щось наступне. І це правда. Але є певні речі, які Бог вчить нас просто робити. Але потім ми бачимо, що або якісь ситуації в нашому житті, які відбуваються, які нам дає Господь пережити для чогось, щоб пізніше з цих ситуацій випровадити щось грандіозне, щось більш не то що реальніше, але більш масштабніше. І тому дуже важливо є, по-перше, такий ефект накопичений, це мені так, мені так відчувають, що це трохи так, що я хочу контролювати Бога, що от я зараз там накопичу собі якихось там молитов, таких благодать, да, і потім і Господь мені дасть.
5: Віддячить за те?
4: О, да, за мої молитви, за те, що я тут і йому цей... А в відносно з Богом в такому духовному житті дуже важливо є не стільки йти, не стільки цих накопичу, але стільки йти, довіряючи Богові, довіряти своє життя Богові, довіряти теж там служіння своє Богові, довіряти свою родину Богові, довіряти свого чоловіка, дітей Богові. Такий процес довіри до Бога. І, власне, це в цьому є потрібне провидіння. Провидіння, власне, в тому заключається, що я довіряю своє життя Богові, і я довіряю, що коли я буду йти за Богом, служити Богові, тоді я побудую, власне, те щасливе життя, яке хоче бачити Бог, яке хоче дати мені Бог. І тому, коли я тільки тримаюся за тут і зараз, за свої життєві турботи, то я не можу відкритися на Боже провидіння. Я не можу довіритися Божому провидінню. І тут, в Божому провидінні, дуже важливо є розуміти, що це провидіння нас до чогось веде більшого. Не тільки до того, що що я хочу тут і зараз, що я потребую тут і зараз. Я не усвідомлюю певних речей, які Бог хоче мені дати.
5: Я їх не бачу.
4: Да, я їх не бачу, тому що Господь, власне, веде нас до чогось масштабнішого. А ми думаємо тільки про щось маленьке.
5: Запорожця, а він говорить, от стоїть мерседес, який я до тебе приготував, а ти не хочеш на нього пересісти.
4: Власне.
5: Ти не хочеш, не тому, що я тобі його не даю, ти не робиш ті кроки, які дають можливість тобі сісти з коробки механіки на автомат.
4: Ну, власне, так. Да. І ми інколи боїмося, власне, сісти на цей мерседес. Чому? Тому що він задорогий для нас, тому що він дуже комфортний, а де я гроші візьму на те, щоб про нього подбати. І так само, наприклад, деякі родини так, наприклад, і думають, чому бояться мати наступну дитину в своєму. А як я прогодую? А де я гроші?
5: І здавалось би, хороший такий страх, що я ж переживаю за майбутнє, мені ж треба освіту дати, мені ж, а де я візьму?
4: Власне. І, наприклад, дуже багато наших батьків, наприклад, дбають про те, що я маю заплатити за освіту своїх дітей. Я інколи задаю питання, а чи батьки мають заплатити за освіту, чи діти мають самі
5: зробити так, щоб вступити на бюджет?
4: Наприклад, да, щоб вступити на бюджет, наприклад. Чи вони, або, наприклад, не обов'язково, що він одразу після школи закінчив інститут. Mm-hmm. Може закінчити через 2, через 3 роки, коли запрацює сам.
5: І це буде вже усвідомлений вибір і правильний вибір.
4: Власне, і це буде його вибір.
5: Батьки заплатять гроші на медичний коледж, а він скаже, та ні, я боюсь крові, я піду краще на атомну енергетику.
4: Наприклад. Ну, це дуже-дуже велика така різниця, але все одно теж може бути так. І, власне, це говорить про те, що в нашому житті дуже важливо є це Боже провидіння, щоб довіряти Божому провидінню, що Бог подбає. Святий Франциск Сальський говорив так, що міра, якою міряє нас Боже провидіння, це довіра, яку ми до нього відчуваємо. Боже провидіння – це інколи як стрибок з парашута, що ми ніколи не можемо відчути цього вільного падіння, якщо не стрибнемо з парашута, не будемо летіти. Ніколи не відчуємо, от як це летіти на парашуті, як тримати, тебе щось тримається, ці мотузки, парашута. Ніколи цього не відчуємо, якщо не стрибнемо.
3: Поки не спробуєш.
4: Так, поки не спробуємо. І інколи дуже класно їздити на машині. Я дуже люблю на машині їздити. Але ніколи не спробуєш, що це класно їздити. Якщо перший раз не сядеш за кермо, не заведеш машину, не послухаєш інструктора, він скаже, як правильно їхати, як щеплення відпускати. Якщо цього не зробиш. Тому що завжди є. І тут Боже проведіння, що ти будеш їхати, і Бог буде дбати, що не попадеш в аварію. Що він буде тебе захищати. Захищати від різних таких... які можуть...
3: Стресових ситуацій.
4: Да, стресові будуть, але від випадків того, що поб'є авто.
3: Що ти його просто переживеш без великих там страждань і проблем.
4: Ну так, що Бог буде...
3: Ви правильно мене підкреслили, що без стресу не буває. Саме головне навчитися керувати цим стресом.
4: Власне, не боятися долати свій
3: стрес. Хтось сказав, говорить, я боюсь до того часу йти в ліс, там, що там вовки, до того моменту, коли я не ступлю своїми ногами в цей ліс.
4: Власне, так. Да. Поки ми не зайдемо в ліс, поки не пройдемося по ньому, то...
3: І не побачимо, є там вовки взагалі чи немає. Можливо, там взагалі їх немає.
4: Власне, можна собі цілий день походити по лісі і жодного вовка не зустріти.
3: В думках собі балювати, що там стая злих, голодних, а вони десь давним-давно пішли далеко.
4: І тому люди, які покладаються на Боже милосердя, на Боже проведіння, власне, вони не бояться ходити до лісу, вони не бояться також довірити своє життя Богу і не бояться, власне, чогось нового в своєму житті. Не бояться. Дуже важливо є, щоб в Божому проведінні теж зрозуміти, що інколи, наприклад, коли ми готуємося до чогось, яких екзамену, щоб здати, наприклад, або священник готується до проповіді. І треба подивитися на те, що якби залишати завжди, не йдеться про те, щоб взагалі не готуватися. Треба готуватися до екзамену, треба готуватися до проповіді, треба готуватися до певних речей, які можуть бути в нашому житті. Треба це робити. Але завжди, власне, пам'ятати про те, що може бути про щось, що на що я не маю вплив, що я не контролюю, не зможу проконтролювати, не зможу до кінця отак забезпечити. Останньо, наприклад, в мене така був на реколекціях, розмовляв з одною особою, і вона, власне, задала таке питання, на яке я одразу так не знав відповіді, от як їй сказати, відповісти на це питання. Я говорю, Святий Дух, дай мені, будь ласка, відповідь на це питання.
3: Підкажи,
4: да.
3: Нашепчи мені.
4: Реально, я таку відповідь дав, що, а сам здивувався, що я так, ну, що...
3: Я б сам до такого ніколи не додумався.
4: Так, не додумався. Власне, я кажу, що Святий Дух. І тому Ісус говорив, не турбуйтеся, як аби що сказати, бо не ви будете говорити, але Дух вашого Отця буде говорити у вас. І, ну, і це реально було. Реально, таке Боже проведіння. І, ну і друга річ, це є також страх перед стражданнями. Те, що ми вже теж раніше підкреслив, що ми боїмося страждати, боїмося того, що щось буде погане в нашому житті. Ми завжди це. І, власне, наприклад, гроші на чорний день. Навіщо ми їх збираємо? Ну, боїмося цього чорного дня. Ну, але він і так прийде. Якщо ми збираємо на щось, воно і так прийде. Ну,
3: рано чи пізно все рівно це станеться.
4: А є люди, які не збирають і нормально живуть. І у них це не означає, що у них немає труднощів. Є труднощі, але вони не збирають на ці труднощі. Вони знають, що Бог їх проведе через ці труднощі. І тому в цих труднощах, коли, власне, дуже важливо є шукати Божої присутності. Того, що на моїх шляхах, в моїх думках, на моїх шляхах Бог мене не залишає, Бог є разом. І це приклад з цим вовком. Власне, вовк є в наших думках. Вовк, може, в цьому лісі не буде в нашій реальності, але в наших думках. І ми боїмося якогось віртуального вовка, якого ми собі придумали, що він там на нас нападе, буде цей. Ми його саме придумали. І це є наш страх, який власне, от страх перед стражданням, перед випробуванням, перед тим, що буде.
3: Щоб побороти страх, той сказав мудрий, треба почати з ним розмовляти. І почати не те, що домовлятися, а просто розмовляти. Ну, це, можливо, так якось звучить банально розмовляти, але зрозуміти, що він від тебе хоче, і що ти можеш зробити з цим страхом, і як ти ним можеш ним керувати.
4: Я більше чогось скажу, що

0: Моя дитина, в яку стільки вклала любові, зараз кажу танцює.
1: І на цій оптимістичній ноті, і на цій оптимістичній не крапці, а багато крапках, ми робимо не ставимо крапку, а говоримо до нових зустрічей, до нових думок, до нових тлумачень. І от слухаючи брата сьогодні, в цю секунду, я подумав, що прийдеться мені самому ще раз переслухати не один раз ті слова, тому що коли ти слухаєш один раз, то здається, воно, можливо, навіть якось сумбурно в твою голову вкладається. Треба ще і ще один раз переслухати, прийти, посидіти, а можливо, кілька разів слухати це наше радіо. Тому я закликаю вас, слухайте Радіо Марія. А я нагадаю, що сьогодні в Радіо Марія був брат Віктор Дешук, брат францисканець, вікарій парафії матері церкви у місті Києві. Слава Ісусу Христу, отче, до нових зустрічей.
0: Слава, до нових зустрічей. Мир і добро. Завжди
1: і
0: всюди.
1: Завжди і всюди, в кожної миті, кожної секунди, на кожному кроці. Хай Господь Бог благословляє кожен наш подих. Я щиро дякую вам, отче, що ви сьогодні були з усіма слухачами нашого радіо.
2: Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

прислухайся, і ти почуєш правду. Вдумайся, і ти знайдеш відповідь. Радіо Марія.

0: Дитяча молитовна лінія.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
4: За всіх дітей.
5: За Україну.
2: Дитяча молитовна лінія.
6: Моліться разом з нами.
7: Слава Ісусу Христу, дорогенькі! Сьогодні з вами Орленко Ганна, волонтерка з парафії Святого Миколая міста Київ. Я щиро вітаю вас на хвилях Радіо Марія цього чудового суботнього дня. І наразі маємо дитячу молитовну лінію. Отже, запрошуємо наших маленьких радіослухачів до ваших телефонів, вайберів. Чекаю на ваші дзвіночки. І наразі вже маю абонент вайбер Софія. Слава Ісусу Христу!
8: Слава навіки Богу, мене звати Софійка, мені 13 років. Я телефоную із села Жовтанці і в Львівської області. Хочу помолитися за Божий шлях для українців, за мир в Україні і світі, за навернення Росії і за всіх воїнів, які на передових позиціях, за тих воїнів, які пропали пески, за тих полонів, за волонтерів, за капеланів, за священків, монахів, нахинь, за патріархів, за Святослава. За папу Лева 14-го, за нашого президента, щоб всі рішення приймав згідно з Божою волею, за тій міста в окупації, за Ксенію, яка знаходиться в окупації, і за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі. Для пані Оксани Дмитерко, Святої Богородиці, за її чоловіка, пана Ігоря, щоб швидше одужав, і за всю спільну Святої Богородиці, за сестру Агустину, щоб Господь в чудесний спосіб оздоровив її. За нашого отця Романа і його сім'ю, і в їхніх наміреннях такою молитвою. О Ісусе, ми знаємо, що ти був тихий і віддав за нас своє серце у вінче терням за нашим гріхам. Ми знаємо, що і сьогодні просиш нас, щоб ми не загинули. Ісусе, згадай про нас, коли ми грішимо заради твого найсвятішого серця. Вчини так, щоб всі любили один одного. Хай зникне ненависть між людьми. Я би нам свою любов. Ми всі любимо тебе і прагнемо, щоб своїм серцем пастиря та гіщана від гріха увійде в кожне серце Ісуса. Стукай, стукай у наші серця, терплячи і невтомно. Ми все ще закриті, бо до кінця так і не збагнули твоєї любові. Невпину стукай у наші серця, у добре Ісусе, і даєш ми відкрити їх тобі хоча б тоді, коли згадуємо про твої страждання, які ти приніс за нас. О, причисте серце Марії, повне доброти, я ви нам свою любов. Нехай повне твого серця Марії зійде на все людство. Ми любимо тебе безмежно. Наповни наші серця правдивою любові, що ми прагнули тебе. О, Марія, лагідна і смирена серцем, згадуй нас, коли ми впадаємо у гріх. Ти знаєш, що всі люди грішать. О, дай, щоб ми через твоє причисте материнське серце були зцілені усякою немочі духу. Зроби нас здатними зберігати доброту твого материнського серця і далі, щоб через його полум'я ми не вернулися. Амінь. Я молюся 1742 раз.
7: Велика пошана за таку віру і вірність. Дуже дякую за ваш дзвіночок. 093. Слава Ісусу Христу.
9: Слава навіть мене казати на дімень. Мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тату, за всю родину. І за воїн Степана Богдана. І Ігора, і Володимира, і Тараса. І за здоров'я, за усіх дідуся. Це братів такою молитвою. Городиці, Діво, радуйся, Володата Марія, Господь, благословенна тим жінкам, благословенна плідлона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса, бо вислі душ нашим. Амінь. Ще хочу брати помолити.
7: Прошу.
10: Слава Ісусу Христу.
7: Навіки Богослава.
10: Мене звати Остап, мені 10 років. Я хочу молити за маму, за тата, за всю родину, за Орфій, і за воїнів Степана Богдана, і Ігоря, і Володимира, і Тараса, всіх воїнів Київської армії. За вас, Радіо Марія, всі за дідуся та тять. Такою молитві, Міану Хмитхмі, Сарсименісті, рано, вечір, день, ночі, будь мені допомочі, ангели святі, бесні, дружі мій. Де мене до Бога, оце моя дорога, ти все мене пильнуй, і знову все рятуй. Я хочу свято жити і Бога і служити. Дякую, з Богом.
7: Дуже дякую, з Богом. 098, слава Ісусу Христу.
11: Слава
3: Мене звати Ніколь, мені 6 років, місто Городок. Хочу помолитися за мам, за тата, за братки, за бабусів, за дідусів, за водниця, отця, я на Лоренці, його мама, щоб всі були здорові. Моя молитва нехай ви.

0: прекрасний храм. Бог я мду за Україну Богомолю, тебе за людей, тих просив, тих спасив. І милість свої нав'яви, Боже, я знаю, що ти будеш з нами, в храмі своєму, під небесами, радість і мир. Ти дарував життя, за людей віддав книгу життя, нам записав Боже, цю раз помолити.
1: Прошу.
0: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки Богослава.
0: Мене звати Девід, мої чотири важкі. Місто Города, хочу помолити за маму, за тата, за сестричку і брата, за воїнів, за все, на все, і за маму, всі були здорові.

0: Taký súboj, čaruje ešte veza, upíšanú nad Bohom, nad jeho priemysla. Ďakujem s Bohom.
1: Дуже дякую, з Богом. Абонент Viber, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу, мене звати Таня, мені 11 років, я дзвоню із Львівської області, села Добродна. Я хочу молитися за своє здоров'я, за родину здоров'я, за перемогу, за мир, за вас, Радіо Марія, за радіослухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених. Такою молитвою, мій ангел святий, небесний друже мій, веди мене до Бога, бо це моя дорога. Щодня мене пильнуй, і Бога все рятуй. Я хочу свято жити і Богові служити. Амінь. Дякую за все, це з Богом. Щасливий берег додому. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки Богу слава. Дуже дякую. Дякую за дзвіночок, за молитву і побажання. 098. Слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки. Мене звати Петро. 11 років. Я хочу помолитися за всю родину в Україні, за Вонів, Степан, Ігор, Бетимик, Богдан, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса, за вас, Радіо Марія, і за здоров'я, бабусі, часі, всі мами, тату, сестричок, братків, за хресну Ірину, такої молитви, Царю Небесний, Утішителю, душі істин, що всюди і все, і все наповняє, скарбниця благ і життя подателю, прийде, вселися в нас і очисти нас всякої скверни, спасибо і душу нашу. І ще оцю сестричка помолити.
4: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки Богослава.
4: Мене звати Марія, мені 9 років. Я хочу помолитись за всю родину, за мир країні і за воїнів Степана, Богдана, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса. І за здоров'я, бабусі, тьоші, дусів, мами, тата, сестричок, братів. Такою молитвою. О, Марія, свята маленька, ти силаєш ласку для усіх людей. Ти спішиш ясненька, споза хмар, із неба до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, потилуючи рани, смуток розганяєш. Твоє добре серце, молися за нас. О, Марія наша, неси наші просьби, несеш до Бога, за тобою певно усім нам дорога. Амінь. Дякуємо з Богом.
1: Дякую і вам з Богом. Абонент Viber, слава Ісусу Христу.
5: Слава Ісусу Христу, мене звати Богдан, це той, що мене писав тільки що.
1: Чудово, ви дозвонилися, так, прошу.
5: Так, нарешті дозвонилися. Так, хочу сьогодні помолитися за мир Україні, за перемогу, за войну, хочу помолитися за вас, хочу помолитися Радіо Марія, помолитися за свою родину, за мир Україні, за хто хворий, за хворих хочу помолитися, за полонених хочу помолитися, за вас, щоб ви спокійно додому доїхали. А як вас звати?
1: Мене звати Ганна.
5: Ганна, дуже приємно. Ось такий гарний голос у ефірі. Ще хочу сьогодні помолитися за всіх дітей, які телефонують. Але ще багато телефонувало, дуже багато телефонувало, щоб було, щоб уся Україна чула і було всюди-всюди добре би було, і все надихалося. Хай у вас серце буде добре, і би все би було добре, би ви здорові були. І все у вас найкраще буде такою молитвою. Боже, моя молитва нехай лине.

0: то від твій небесний храм. Боже, я молюсь за Україну, Боже, молю тебе за людей, ти прости, ти спаси і милість свою нам яви. Боже, я знаю, що ти будеш з нами в храмі своєму під небесами. Радість і мир ти дарував, життя за людей віддав, книгу життя нам записав. Амінь, залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу, залишайтеся з Богом. Щасливо вам, дорога, додому.
1: Навіки Богослава, дуже дякую за дзвіночок, дякую за побажання і за спів. А 093, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу, мене звати Іринка, мені 9 років, я ще помолитися за мами, за тати, за всю Україну, такої молитви, Богородця, Діва, радості. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена підлон твого пути, породи Христа, спас і збавитель душ наш. Дякую, слава Ісусу Христу.
1: Навіки Богослава, дякую за ваш дзвіночок. Наразі лінії вільні, а ми маємо ще декілька хвилин, отже, хто хотів долучитися і не мав змоги, наразі є вільні лінії телефонні і вайбер так само. Маємо дійсно лише декілька хвилин, тому покваптеся.

0: Наразі дитяча молитовна лінія закінчилася. Дякую всім, хто приєднався, і залишайтеся на хвилях Радіо Марія, бо далі слухаємо дитячу катехизу.
1: Ви молилися разом з нами.
2: Дитяча молитовна лінія.
3: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
4: Мирта, добро!
5: Завжди і всюди! Всім привіт! Це студія Радіо Марія. Сьогодні в нас цікава катехеза, на якій ви можете дізнатись багато нового. Тому вмощуйтесь зручніше, сідайте та слухайте нас. А сьогодні в нас спецкоманда.
4: Маша,
5: Настя
6: і сестра Люцина. Спеціальна катехеза, насправді це вперше ми робимо. Сьогодні будемо говорити про вартість мого тіла. Давайте, щоб ми зрозуміли цю катехезу правильно, давайте помолимося.

0: Дякую за прекрасний спів. Починаємо говорити на тему «Вартість мого тіла». Також це важна тема для того, щоб ми зрозуміли, що ми насправді маємо спеціальне завдання, дане Богом, тому що Бог нас сотворив. Як нас Бог сотворив? З чого нас Бог сотворив?
1: Нас Господь сотворив з тіла і душі, а тіло сотворене з пороху.
2: Коли Бог створював світ, то він створив людину з пороху земного і дав їй душу.
0: Людину кого перше сотворив?
2: Першим сотворив Адама, а потім з ребра Адама створив Єву.
0: Тобто ми знаємо, що вже є, ми сотворені, жінки, дівчатка, сотворені з ребра, так? З ребра Адама. І також ми є сотворені Богом. Це саме важливе, щоб знати сьогодні про наше тіло. Отож, сьогодні будемо задумуватися, як, власне, ми повинні мати в пошані наше тіло. Чому ми повинні мати в пошані наше тіло? Чим для нас є тіло?
2: Тіло – це...
0: Ми в попередній катехезі чули, що це свята резиденція, тому що мешкає Дух Святий, і ми приймаємо Ісуса до нашого тіла. Він живе в нашому серці.
1: Тобто є тіло і душа – це різне. Тіло
2: – це те, що ми можемо побачити.
1: А душа – це невидимий знак Святого Духа.
0: І про те, що ми можемо побачити. Як ми про нього піклуємося, чого ми піклуємося про нього?
2: Ну, ми гігієну соблюдаємо. Якщо щось з тілом не так, то йдемо до лікаря, щоб він там попіклувався також про нас.
0: Нащо лікарів, власне, хочу запитати вас, чому так, власне, аж так багато лікарів? Які лікари? В чому вам вони нам можуть допомагати?
1: В нас є багато лікарів на кожен орган, тому що нам же ж не скаже стоматолог, що в нас з рукою.
2: Є стоматолог, він піклується про наші зуби.
1: Є лор, він піклується про ніс, рот і вуха.
2: Там окуліст, він піклується про наші очі.
1: Є терапевт і педіатр, який піклується за те, щоб
2: ми були здорові. Напевно.
0: Отож, дівчатка, запуталися, трошки є багато спеціалістів різних. Насправді це якби так, йдемо до лікаря, і загальний лікар нас скеровує до спеціаліста для того, щоб знайти причину захворювання, також і до доброго, кращого лікування. Тому, власне, це також показує, як це важливе є здорове тіло, тобто не мати жодної хвороби в нашому тілі, щоб нормально функціонувати. Також Маша сказала про те, що треба щоденно піклуватися про наше тіло, приймати душ та зовнішній вигляд. Отож, про це трошки поговоримо. Як ми повинні піклуватися про зовнішній вигляд?
2: Ну, ми повинні...
0: Це ж якби наше тіло, так? Моє тіло. Кого це обходить, як я власне одягаюся, наприклад?
2: Ну, але все одно потрібно зберігати якісь там рамки пристойності. Щоб не сильно не показувати своє тіло так, що всім прям.
1: І щоб не бути дуже сильно відвертим.
0: Щоб мати таку стидливість, скромність, так? Також заохочуємо вас до того, щоб ми на це звернули увагу, тому що це якби також показник, як ми шануємо наше тіло. Також, коли зима, ми не будемо бігати роздітими по вулиці, так? А коли літо?
1: А коли літо, ми не будемо одягати шубу і ходити, щоб нам було дуже жарко.
0: А як насчет моди? Буває, що така, що ж появляється, і ми зразу всі багато грошей даємо, тому що це модне. Чи це добре?
2: Мені здається, це не дуже добре, тому що коли всі якби за цією модою біжать, і всі тоді дуже подібні стають. І мода не завжди є хорошою, тому що іноді вона суперечить там звичайним рамкам пристойності.
1: Але якщо вона тобі пасує, то Мені здається, в цьому поганого нічого немає. Якщо воно тобі не пасує, то не обов'язково треба діяти те, що всі. Треба вибрати те, що тобі подобається і те, що тобі підходить.
0: І те, що є можливим для того, щоб жити якось скромні, показати також себе, тримати в себе, як Томаша сказав, в рамках, тобто не виходити так з не своїм зовнішнім одягом, не кричати, щоб не було таких, власне, проявів викликів у інших людей. Тіло потрібне нам для того, щоб ми контактувалися за світом. Тому що все, що маємо на землі, є сотворене Богом. Яким чином ми можемо контактуватися за світом?
2: Ну, можемо якби в сім'ї обійми, там, потискати руку, ну, щоб це такий доторк між людьми.
1: Так, як ти обіймаєш маму, ти показуєш, що ти її дуже любиш, тому що ти її дуже любиш і хочеш її обіймати і показувати їй це.
2: І це дуже важливо, проявляти свою любов до своїх близьких.
0: Так, ми можемо також, навіть не говорячи, навіть не показуючи себе, але жестами говорити, тобто промовляти. Наприклад, коли закриваємо вуха, що це означає, наприклад?
1: Це означає, що людина не хоче тебе слухати, але ти маєш образитись. Але треба говорити правду, тому що якщо ти будеш дуже сильно брехати, те, що все добре, а потім ти маєш лицемірити, то це є гірше, ніж образити людину.
2: Ну, також, коли хтось там, наприклад, приставляє палець до вуст, то це означає, що він просить тиші, і щоб йому там не заважали.
0: Тобто є якісь жести, так? І через яких я можу також промовляти. Моє тіло показує тому, що я хочу щось сказати.
1: Так, можна не тільки через просто сказати, але і жестами, мімікою.
2: Ну, також ще є таких жестів любові, це коли, наприклад, комусь погано, а ти йому кладеш руку на плече, тобто, що підтримка.
0: Ми говоримо також про те, що тіло є інструментом душі. Яким чином ми можемо побачити на тілі, що у нас в душі?
2: Ну, наприклад, коли ми позіхаємо, то це трохи так, ну, прийнято, що це людині нудно. Або коли людина усміхається, і її очі так блистять, і світяться щастям, то тоді, напевно, у людини якась радість.
1: І тоді, коли вона посміхається, то їй може приємно, або, як сказала Маша, їй дуже радісно.
2: А коли людина плаче, то якийсь смуток.
0: Так, ми сьогодні говоримо про те, що, власне, тіло має свою вартість і повинні піклуватися про наше тіло. Може, пам'ятаєте, що сказала мати Тереза з Калькутти?
2: Мати Тереза з Калькутти колись сказала, що ми повинні до подружжя жити в чистоті.
0: Так, щоб ми зберігали чистоту нашого тіла, щоб ми просто також вміли, власне, якби слухатися Господа Бога, який нас сотворив. І коли ми на попередніх катехезах прочитали про те, що, власне, заховати чисте серце до подружнього життя. Пам'ятаєте те, що раніше, коли були царі, вони мали вже приречених, наречених. Віці, в якому віці це було, дівчина могла вже бути?
1: Це було, коли йому виповнювалось 12 років, то дівчина, виходить, приходила, і вона вже була як зарученою, але ще не одружувалась.
2: Ну, коли дівчині було близько 12 років.
0: Так, вже в віці 12-13 років дівчинки, вона вже була якби, ну, майбутньою дружиною цара, наприклад, якогось, так? Тому, власне, ми підкреслюємо це важливе в кожному році, вже 12, 13, 14, взагалі старатися піклуватися про те, щоб наше тіло було святе, щоб було, власне, чисте, щоб ми могли також радуватися так в повності цей, власне, потім відданістю і бути разом з майбутньою сім'ї, як подарунок один для одного, так як сотворив нас сам Господь Бог. Напевно, давайте почуємо оповідання для кращого зрозуміння нашої теми «Вартість мого тіла».
2: Безнадійний випадок. Дмитро з друзями розклав палатку, щоб переночувати просто небо на його подвір'ї. «Ти запросив Михайла?» – запитав Петрик. Михайло жив на тій самій вулиці, але хлопці не любили його. Вони вважали його надто впертим і грубим. Крім того, він часто вживав погані слова. «Я думаю, він захотів би прийти», – додав Петрик. Дмитро знизав плечима. «Чого ти витрачаєш час на покидька?» «Припини, Дмитре, він не покидьок. Можливо, якби хтось з нас був добрим до нього, він зрозумів би, що Бог – це більше, ніж просто слова», – наполягав Петрик. «Це просто жарт. Михайло – безнадійний випадок», – відповів Дмитро. Хлопці чудово провели ніч. Вони насолоджувалися вогнищем і смачною їжею, а особливо кавуном, котрий подарувала Петрикова мама. Пройшов цілий рік. Петрик продовжував товаришувати з Михайлом, але інші хлопці відмовлялися гратися з ним. Одного літнього ранку Дмитро зі своїм татом працювали на подвір'ї. Хлопчик побачив велику зелену рослину, що росла біля паркану. Він придивився і побачив невеликий зелений кавун, що виглядав з-поміж листя. «Дивися, тату! Він, певно, виріс з кісточок того кавуна, що ми їли минулого року», – вигукнув Дмитрик. Цей час хтось покликав його з-за паркану. Це був Петрик. А найгірше, що з ним був і Михайло. Поговоривши з хлопцями декілька хвилин, Дмитрик був дуже здивований, бо не почув від Михайла жодного поганого слова. «О, ти очистив свою мову!» – вигукнув Дмитро. «Петрик і його батько показали мені, як стати християнином», – усміхнувся Михайло. Після того, як хлопці пішли, Дмитро розповів усе своєму батькові. Тато зауважив: «Згадай, насіння кавуна, що проросло у безнадійному місці. Ми повинні пам'ятати, що Господь прийшов спасти грішників. Тому невиправних людей немає, поки Бог турбується про нас».
1: Так, немає безнадійних випадків. Просто людині потрібно допомогти, щоб вона зрозуміла вартість життя, вартість того, як за неї померли, вартість того, як треба жити і любити ближнього.
2: Так, справді, для Бога все можливо, і завдяки йому кожна людина може змінитися і стати іншою.
1: Я впевнена, що Петрику і Петриковому батьку допомагав Бог допомогти, щоб вони допомогли Михайлику, тому що Бог хотів, щоб Михайлик товаришував з ними, і тому Петрик допоміг Богу, щоб дійти до цієї мети.
0: Я думаю, що ми також повинні мати впевненість, що Бог нам завжди допоможе, коли ми будемо кликати Його і будемо дивитися на Нього, як зразок також на Ісуса, який мав також тіло, людське тіло, який жив разом з нами. І, власне, Він був святий, Він жодним гріхом не зрішив, і, власне, також можемо Його в цьому і наслідувати. Ця катехеза про вартість мого тіла закінчується нашою спільною молитвою, спонтанною.
2: Я б хотіла помолитися за всіх людей, яких вважають безнадійними, аби знайшлися люди, які б допомогли їм змінитися.
1: Я б хотіла помолитися також за те, щоб не робили деяких людей безнадійними, тому що всі ми є Божими дітьми. І всі ми хочемо, щоб Бог допомагав нам. І Бог допоможе нам, треба цього тільки попросити.
0: Також хочемо попросити, щоб ми вміли шанувати наше тіло, своє тіло, також тіло інших людей, щоб ми вміли також дякувати за те, що Бог нам дав тіло для вираження себе, також для проявів комунікації, контакту з іншими людьми. Дякую вам за те, що ви приїхали спеціально з міста Бориспіль, з парафії Переображення Господнього. З вами сьогодні прощається спецкоманда. Це є
2: Маша,
1: Настя
0: і сестра Люцина. Мир та добро
2: завжди і всюди.

0: християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу, дорогенькі, на хвилях Радіо Марія. З вами все ще Орленко Ганна, волонтерка з парафії Святого Миколая, місто Київ. Щиро вітаю вас і запрошую до молитви. Будемо молитися розарій, роздумувати сьогодні над таємницями славними. Отже, запрошую, долучайтеся, телефонуйте і разом помолимося. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер, був похований і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. О, Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Вічний відпочинок даруй всім померлим, Господи, а світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Таємниця перша. Воскресіння. Найпрекрасніший ранок і схід сонця в історії світу. Вічні заручені життя з відвічною любов'ю з кожним з нас. Ісус живе і говорить: «Не бійтеся, це я». Маріє, нехай кожний наш день буде воскресінням, піднесінням з гріха для життя з Ісусом. 098, розпочинайте молитву.
2: Отче наш, я на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Рабіка Марія, благодаті повна, Бог з тобою благословенна.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, як і повна спокусу мою, благословенна ти між жінками, благословенна плідом твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, як і повна спокусу тобою, благословенна ти між жінками, благословенна плідом твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, як і повна спокусу тобою, благословенна ти між жінками, благословенна плідом твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, як і повна спокусу тобою,
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, як і повна спокусу тобою, благословенна ти між жінками, благословенна плідом твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радися Марії, благі Бога, Богтової, благословити між жінками, благословені плідом Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радися Марії, благі Бога, Богтової, благословити між жінками, благословені плідом Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радися моїм, як і Бога з тобою, благословай цими жінками, благословай Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радися моїм, як і Бога з тобою, благословай цими жінками, благословай Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю, Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О, Марія, без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: Умій, Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від лютого пекельного привидіння, Божої душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Вічне спочивання дай померлому, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
2: Дякую за спільну молитву.
1: Дякую і вам з Богом. Таємниця друга. Вознесіння. Одне з таких небагатьох відходжень – розлук, які не болять. Бо раніше Ісус сказав: «Отож я з вами по всі дні аж до кінця віку». Він вказав також напрямок нашої життєвої дороги – дім Отця. Ми повинні твердо ступати по землі, але бути повними Божого Духу. Марії, підтримуй в нас прагнення неба. Абонент Вайбер, розпочинайте молитву.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Марію, без гріха, первородного зачата.
1: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
3: Дякую за молитву, сестричко.
1: Дякую вам. Таємниця третя. Зіслання Святого Духа. Вечірник – місце, де перебувається на молитві і на ламанні хліба, де мають одне серце, оживлене одним духом. Горниця – це Божа присутність, міць Духа, школа любові і апостольське розіслання. Будете моїми свідками аж до краю землі. Маріє, нехай церква завжди буде знаком єдності в світі, а Святий Дух відновлює обличчя нашої землі. 098, розпочинайте молитву.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святіться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідо нашого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідо нашого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідо нашого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О Марію, без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О Ісусе, прости нам гріхи наші, випливи Духу пекельного, поведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
4: Слава Ісусу Христу, дякую за спільну молитву.
1: Навіки Богу слава, дякую вам. Таємниця четверта. Внебовзяття Діви Марії. І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце і місяць під стопами її. Знак, який триває, бо ним є Марія, взята з тілом і душею до неба. Повна благодаті не перестає бути нашою матір'ю, щедрим і люблячим серцем. Марія, будь нашою підтримкою і надією. 098, розпочинайте молитву.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
5: О Маріє, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
5: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
5: Вічний спочинок дай померлим і загиблим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
5: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу! Дякую вам! Таємниця п'ята. Коронація Матері Божої. Хто мене знаходить, той життя знаходить і осягає від Господа ласку. За свою вірність Матір Божа вже радіє славою неба і повнотою життя в Бозі. І це є її найціннішою короною. Здійснилось передбачення Марії. Ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. І це тому, що велике бо вчинив мені Всемогутній і святе Його ім'я. Марії, навчи нас, щоб ми, як Ти, усім нашим життям віддавали славу Богу. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям.

жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками,

Вічний відпочинок даруй всім померлим і загиблим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславне і Благословенне. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Щиро дякую всім, хто доєднався. Особлива подяка, людей сьогодні було не так, щоб багато. І молімося першу вечірню 21-ї звичайної неділі. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Тобі, Царю всього світу, хай довічна слава лине. Ти у день даруєш світло, а вночі людині спокій. Хай спочинок нам поверне свіжість втомленого тіла, каяття честь дасть сумлінню, обновить думки все ціло. За минулий день складаємо ми подяку в час вечірній. О, зійшли свою нам милість, щоб були тобі ми вірні. Хай душа тебе шанує, голос в пісні вихваляє, розум ясний прославляє, чисте серце хай кохає. Як останній промінь сонця темрява нічна закриє, хай їй віра не піддасться, серед тьми нехай ясніє. О, вчини це, Боже, Отче, що і Сином, і Духом разом владарюєш неподільно і над вічністю, і над часом. Амінь. Нехай моя молитва стане перед Тобою, Господи, мов кадило. І піднявся дим від ладану з молитвами святих, з руки ангела перед Богом. Господи, я кличу до Тебе, поспіши до мене. Почуй голос мій, коли кличу до Тебе. Хай підійметься до Тебе молитва моя, як пахощі кадила. А мої піднесені руки – це вечірня жертва. Господи, постав сторожу біля моїх уст. Охорону при дверях моїх губ. Не приверни моє серце до лукавих слів, щоби не брати участі в злих ділах людей, які чинять беззаконня. Аби я не смакував їхні ласощі. Нехай мене покарає праведник у своєму милосерді і докорить мені. Але олія грішного хай не намастить моєї голови, бо моя молитва проти їхнього зла. Біля скелі будуть скинені їхні судді. Почують мої слова, бо вони приємні. Як орють і розбивають землю, так розсіяні були їхні кості при вході Шеолу. Господи, до Тебе, владико, очі мої. В Тобі я знайшов притулок, не забери моєї душі. Захисти мене від пастки, яку на мене поставили. Від сильця тих, що чинять беззаконня. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Нехай моя молитва стане перед Тобою, Господи, мов кадило. Ти, Господи, моє прибіжище, в землі живих Ти моя доля. Все це здійснилося в Господі під час Його страстей. Моїм голосом я кличу до Господа. Моїм голосом я звертаюся в молитві до Господа, виливаю перед Ним своє благання. Сповіщаю Йому свою журбу, коли знемагає в мені мій дух –

0: Ти знаєш мою стежку, на дорозі якою я йшов. Наставили на мене пастку, поглянь праворуч, подивися. Нема нікого, хто мене знає, нема куди мені втікати. І нема того, хто би шукав моєї душі. І я закликав до тебе, Господи, і сказав, ти мій притулок. Моя доля на землі живих. Зверни увагу на моє волання, бо я надто принижений. Визволи мене від тих, що переслідують мене, бо вони стали сильніші за мене. Виведи мою душу з в'язниці, щоб я прославляв твоє ім'я. Мене оточуватимуть праведні, бо ти винагородиш мене. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ти, Господи, моє прибіжище, в землі живих ти моя доля. Господь Ісус понизив себе самого, тому і Бог вивищив його повіки. Христос Ісус, маючи Божу природу, не вважав посяганням бути рівним Богові, але понизив самого себе, прийнявши образ раба, постав у подобі людини і з вигляду був як людина. Він упокорив себе, був слухняним аж до смерті і до смерті хресної. Тому й Бог надзвичайно звеличив його та дав йому ім'я, яке вище всякого іншого імені, аби перед ім'ям Ісуса поклонилося кожне коліно, і піднебесних, і земних, і підземних, і щоб кожною мовою було визнано, що Ісус Христос – це Господь для слави Бога Отця. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господь Ісус понизив себе самого, тому і Бог вивищив його повіки. О глибино багатства, премудрості і знання Божого, які незбагненні його суди і недослідимі його дороги. Бо хто пізнав розум Господній, або хто був порадником йому? Хіба хтось дав йому наперед, щоб воно було повернуто йому назад? Адже все з нього, через нього і в ньому. Йому слава навіки. Амінь. Які ж чудові діла твої, Господи, які ж чудові діла твої, Господи, ти все мудро учинив. Діла твої, Господи, слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Які ж чудові діла твої, Господи. Петро заявив, ти Христос, Бога живого Син. У відповідь Ісус сказав до нього, «Щасливий ти, Симоне, сину Йонин!» Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі Спасителі моїм, бо він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженою зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике сильний. І святе ім'я Його, і милосердя Його з роду в рід. Для тих, хто боїться Його, Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних, голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Петро заявив: «Ти, Христос, Бога живого Син». У відповідь Ісус сказав до нього: «Щасливий ти, Симоне, сину Йонин». Прославляючи єдиного Бога, Отця, Сина і Святого Духа, звертаємось до нього з покірними проханнями. Оточуй опікою люд свій, Господи. Господи, святий, всемогутній Боже, вчини, щоб справедливість розквітла на нашій землі, а твій люд нехай зазнає благодаті миру. Оточуй опікою люд свій, Господи. Приведи всі народи до свого царства, щоб усі люди були спасенні. Оточуй опікою люд свій, Господи. Вчини, щоб подружжя перебували в Твоєму мирі і виконували Твою волю, обдаровуючи одне одного взаємною любов'ю. Оточуй опікою люд свій, Господи. Винагороди, Господи, наших благодійників і обдаруй їх вічним життям. Оточуй опікою люд свій, Господи. Поглянь ласкаво на загиблих внаслідок воєн і ненависті, і дай їм вічне спочивання. Оточуй опікою люд свій, Господи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Боже, Ти єднаєш серця Твоїх вірних в одному прагненні. Дай своєму народові любити те, що наказуєш, і прагнути того, що обіцяєш. Щоб ми серед земної суєти вознесли наші серця туди, де істинна радість. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа. Бог навіки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. Щиро дякую всім за сьогоднішній день, проведений разом. Дякую всім за молитву, за підтримку, за ваші телефонні дзвіночки, за привітання, за інтенції, за молитви. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія. О 18:00 розпочнеться літургія з катедри Святого Олександра, місто Київ. Якщо раптом не станеться якісь зміни, то плануємо слухати саме месу з цієї катедри. Я з вами не прощаюся, ми ще почуємося о 19:00 на вечірній молитовній лінії. Отже, до нової зустрічі.
1: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

цієї вечірньої святої меси починаємо святкувати 21-ю неділю звичайного періоду. Я молюся в інтенції парафіяльній при Боже благословення та дарі Святого Духа здоров'я для Ярослава в день народження. Сьогодні почуємо в Євангелії запитання Ісуса до апостолів, за кого люди мене вважають, а пізніше за кого ви мене вважаєте. Це питання стоїть до кожного з нас, ким є для мене Ісус Христос. Чи є Він Богом, про якого я просто почув, з дитинства навчили, почитав в Біблії, на катехезі, чи дійсно Він є Господом мого життя. Будемо роздумувати над цим питанням в сьогоднішній проповіді, а на початку Святої Меси, свідомі нашої слабкості, свідомо того, що не завжди вважаємо Господа Ісуса Христа Богом свого життя і за інші гріхи перепросимо. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, вчинком і недбальством. Моя дуже велика привина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь.

що наказуєш, і прагнути того, що обіцяєш, щоб ми серед земної суєти вознесли наші серця туди, де істинна радість. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою

0: Читання з книги пророка Ісаї. Так говорить Господь до Шевни, старшого у храмі. Я прожену тебе з твого уряду і вирву тебе з твого місця. І того ж дня покличу слугу мого Еліякима, сина Хілкії, і надягну на нього твою одіж, і поясом твоїм я його підпережу. Я передам твою владу в його руки, і він буде батьком єрусалимським мешканцям і домові Юди. Я вкладу йому на плечі ключ Давидового дому. Як він відчинить, ніхто не зачинить. Як він зачинить, ніхто не відчинить. Заб'ю його, немов кілок, у твердому місці. І буде він престолом слави домові батька свого. Слово Боже.
1: Богу подяка.

0: читання з послання святого апостола Павла до римлян. О, глибино багатства, премудрості і знання Божого! Які незбагненні Його суди і недослідимі Його дороги! Бо хто пізнав розум Господній, або хто був порадником Йому? Хіба хтось дав Йому щось наперед, щоб воно було повернуто Йому назад? Адже все з Нього, через Нього і для Нього. Йому слава навіки. Амінь. Слава Боже!
1: Богу подяка.

Того часу, прийшовши в околиці Кесарії Филипової, Ісус звернувся до своїх учнів, запитуючи: «За кого люди вважають Сина Людського?» Вони відповіли: «Одні за Йоанна Хрестителя, другі за Іллю, інші за Єремію або за одного з пророків». Каже їм Ісус: «А ви за кого мене вважаєте?» У відповідь Симон Петро промовив: «Ти є Христос, Син Бога Живого». А Ісус відповів йому і сказав: «Блаженний ти, Симоне, сину Йони, бо не тіло і кров тобі це відкрили, а мій Отець Небесний. І я тобі кажу, що ти є Петро, скеля, і на цій скелі я збудую свою церкву, і брами аду не здолають її. Я дам тобі ключі Царства Небесного, і те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небесах, і те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах». Тоді наказав учням нікому не казати, що він Христос.

0: Дорогі браті і сестри, ми чуємо цю Євангелію протягом року декілька разів. Вона є в синоптичних Євангеліях записана. І це саме питання, яке учням Ісус ставить, дуже просте питання, за кого люди вважають Сина Чоловічого. Недаремно звучить до нас дуже часто протягом року, адже Христос дійсно хоче, щоб ми заглянули в своє серце і теж дали відповідь на це питання. Учні спочатку починають відповідати, що одні кажуть, що ти Йоанн Хреститель, вважають за Йоанна Хрестителя, який наче воскрес з мертвих, походив, проповідував по пустелі, бачили мученицьку смерть його, звістка розійшлася швидко, було відрубано голову, усікновення, і наче це Йоанн Хреститель. Інші кажуть, що це Ілля, старозавітній пророк, а ще інші, що це або Єремія, або взагалі один із пророків. Ну і можна сказати, що учні переказують Ісусу таку громадську думку, що десь там почули по майданах, по містечках, селах, що люди про нього говорять. Думка інших. Хтось думає так, хтось інакше, ну як це в людей буває. Але, звичайно, Ісус на цьому не зупиняється. Він ставить друге питання, набагато важливіше, і, мабуть, йому йшлося більше про це. А ви ж за кого мене вважаєте? Ну і це запитання, звичайно, є таким головним сьогоднішньої неділі. Не йдеться про те, що написано про Ісуса в книжках. Не йдеться про те, що про нього говорить церква в офіційному навчанні, в катехізмі католицької церкви. А ким Ісус є для мене особисто? Бо можна дуже багато знати про Бога і при цьому Бога не знати. По-справжньому не знати. Можна знати молитви, на пам'ять їх читати, молитися, регулярно ходити до храму, знати катехізм, святе письмо і все одно одного дня почути. І сьогодні ми чуємо це питання від Ісуса. А ти ж за кого мене вважаєш? І тут вже кожен мусить відповісти сам, в глибині свого серця. Чуємо відповідь Петра. Петро є авторитетом, головним із апостолів. Він каже, ти Христос, Син Бога Живого. Ще раніше не звучала ця відповідь. Недаремно в кінці Ісус говорить, не казати нікому, що Він Христос. Для нас можуть ці слова звучати звичайно, бо ми постійно, коли вживаємо ім'я Ісус, ми одразу якби прізвище даємо, хоча це не прізвище. Ісус Христос. Для нас це звучить звичайно сьогодні. Але Петро ще не бачив воскреслого Христа. Ще не було Голгофи, ще не було розіп'яття, ще не було воскресіння. То він ще не знав, не міг побачити це дійсно очима і бути переконаним, як ми сьогодні переконані, що Ісус переміг смерть, переміг гріх і воскрес. Воскресіння відбулося. Перед ним стоїть звичайна людина. Ісус, його вчитель, Месія. Вчитель з Назарету, який ходить з ним разом дорогами, який втомлюється як людина, який їсть разом з ними, якого одні слухають, інші відкидають. Але саме Петро, заглянувши в своє серце, говорить, ти син Бога Живого. І цікаву відповідь дає йому Ісус на це. Не тіло і кров тобі це відкрили, але мій Отець, який на небесах. І тут ми торкаємося питання діяння Святого Духа, натхнення Святого Духа і взагалі Бога, який дає нам дар віри, який відкриває перед нами багато питань. Бо не тіло і кров, це означає не по-людськи ти це дізнався. Не можна по-людськи повірити в Бога. Багато людей в Бога не вірять, бо не хочуть ще відкрити своє серце, не відкриваються на діяння Святого Духа. Тільки Господь Бог під натхненням Святого Духа може дати нам відповіді на багато питань. Тобто віра – це не лише результат нашого розуму. Віра – це благодать. Ми можемо привести людину до храму, когось зовні, читати Біблію, розалі в руки, пояснювати, переконувати. Але момент, коли людина всередині говорить: «Господи, це ти, я тобі довіряю», завжди є дією Бога. Тому за вірю треба молитися, за вірю дітей, які не ходять, можливо, до храму, чоловіка, дружини, за тих, хто відійшов від церкви, ну і, звичайно, за власну віру. Бо іноді ми дуже хочемо когось переконати в своїх знаннях, в своїй вірі. Багато говоримо, сперечаємося, пояснюємо. А може, часом треба трохи менше говорити людині про Бога, а трохи більше говорити Богові про цю людину. Тобто це не означає, що пояснювати не треба. Треба. У мене є знайомий, який шукає десь Бога. І час від часу приходить до церкви. Людина православна, з дитинства не навчений, катехізацію не проходив, але десь там приходив повсрам, зайшов, щось почув, сподобалося, я познайомився. І заохочую, десь там ми зустрічаємося, починаю переконувати якісь докази навіть свого життя. Каже, це твоя історія. Це твоя історія. Тобі змалечку по голові втовкували, що таке Бог. А може це все неправда? Може ти просто так... Ну, бо тобі це десь там накидали, цю думку чужу. Ну і такі бувають навіть суперечки. І де в чомусь переконуються, де в чомусь погоджуються, але потім знову знак питання. А де там, а де там, а чому так? І, власне, готуючись до сьогоднішнього слова, я собі теж даю відповідь на це питання, що, може, менше треба доказувати, переконувати, хоча потрібно говорити, але більше говорити з Богом про цю людину. Тобто молитися за дар віри, дар відкриття, натхнення Святого Духа, щоб особа пізнала любов Бога. Також торкаємося сьогодні питання, вже ми особисто, легко сказати: «Ісус мій Господь», коли в нас все добре. Коли є здоров'я, спокій в сім'ї, коли молитва приносить радість. Але справжня відповідь на питання, ким для тебе є Христос, часто народжується тоді, коли все йде не за нашим планом. Коли я молився, сталося інакше. Коли вважаю, що Бог не вислуховує мою молитву. Коли я просив, а відповіді не бачу. Коли приходить хвороба, смерть близької людини, самотність, війна, страх за майбутнє. І тоді Ісус ніби знову запитує: «А тепер ким я для тебе є?» Після того, що я не виконую всі твої забаганки, які, можливо, і не потрібні для тебе. Чи не зневірився ти тому, що щось там не сталося так, як ти хотів? Ким я є для тебе? Чи в кожну хвилину, секунду свого життя, чи дійсно ти віриш в мене, в мою присутність і те, що я тебе люблю? Уявімо дитину, який батько каже: «Стрибай, я тебе зловлю». Дитина може багато знати про свого батька, бо прожила якийсь певний відрізок часу свого життя з ним. Але в момент, коли треба стрибнути, вже не йдеться про знання свого батька, але йдеться про довіру. Чи дійсно спіймає? Ну, так само подібно їй з Богом. Можна говорити: «Боже, я знаю, що ти всемогутній, але приходить ситуація, якої ми не контролюємо, і Бог говорить: довірся мені. Що буде в моєму серці? Чи дійсно в ту хвилину смутку я йому довіряю? Чи не зневірююсь?» Саме про це говорить також святий апостол Павло в сьогоднішньому другому читанні. Прекрасні слова: «О глибино багатства, мудрості і знання Бога, які незбагненні його суди і недослідимі його дороги». Ми часто хочемо розуміти Бога. Чому так сталося? Чому Бог це допустив? Чому зараз? Чому зі мною? Чому він не зробив так, як я просив? А Павло говорить: «Божі дороги перевершують наше розуміння». які незбагненні його суди і недослідимі його дороги. Вони перевершують наше людське розуміння, яке на декілька відсотків наш мозок тільки працює. Це не означає також, що Бог діє без логіки. Ні, це означає, що ми не бачимо всього, що бачить Бог. І не можемо цього сягнути, не можемо цього бачити. Маленька дитина не може зрозуміти, чому мама не дозволяє їй гратися ножем або, наприклад, сірниками. Не розуміє ця дитина, чому ж не можна? Для неї це може бути, здаватися несправедливістю. О, дорослі ж можуть це робити, можуть брати сірники в руки, можуть брати ніж чи будь-що інше, але мама бачить небезпеку, якої дитина ще не розуміє. Це просте пояснення. Просте пояснення наше відношення з Богом. Так само і ми перед Богом. Віра не завжди дає відповідь на кожне наше «чому». Не завжди дає відповідь. Вона дає щось інше. Вона дозволяє сказати: «Господи, я не розумію твоєї дороги, але я знаю, з ким цією дорогою я йду. Ти краще знаєш. Веди мене». Християнин не людина, яка має відповідь на всі питання. Християнин – це людина, яка навіть тоді, коли немає відповіді, знає, кому довірилася. Богові. І як прекрасно, що в нас християн є Господь Бог, Трійці Пресвятій, до якого можна звернутися, на якого можна уповати, якого можна дякувати за сьогоднішній день, Ісусу Христу за відкуплення, Святому Духу за Його натхнення, за Його дари. Богу Отцю, що так полюбив світ, що Сина Свого Єдинородного дав. Чому Ісус помер на Христі? Бо Бог полюбив нас. Бог Отець так тебе полюбив, що не пошкодував свого Сина віддати на муку на Христі. В першому читанні пророк Ісаїя говорить до Єліакима: «Покладу ключ дому Давида йому на плече. Коли він відчинить, ніхто не замкне. Коли замкне, ніхто не відчинить». А в Євангелії, власне, паралельно до цього, Христос говорить Петрові теж про ключі: «Я дам тобі ключі Царства Небесного». Ключ – це знак влади, але також довіри та відповідальності. Якщо я даю комусь ключі від свого дому, це означає, я тобі довіряю. Їду в відпустку, полий вазони, наприклад. Я довіряю цій людині, що вона не заподіє шкоди моєму помешканню. Ісус довіряє Петрові. І це дивовижно, бо Петро не був так насправді ідеальним від початку. Він ще буде пізніше сперечатися з Ісусом. Він засне в Гециманії, коли Ісус просить його, буде просить помолитися, а потім тричі скаже, що я його не знаю, відречеться. І саме цій людині Христос говорить: «Ти, Петро, скеля, і на цій скелі я збудую мою церкву». Чому? Бо церква остаточно тримається не на досконалості Петра, церква тримається на Христі. Тож звернімо увагу, Христос не говорить Петрові: «Ти збудуєш мою церкву», що часто сьогодні закидають католицькі церкви про примат папи, що папа непоминний, на папі тримається церква. Папа є наступником апостола Петра, але намісником Христа на землі. На Христі тримається церква. Він говорить: «Ісус, я збудую мою церкву, церква належить Христові». І Христос її веде. І це, дорогі, добра новина для нас. Бог не чекає, коли ми станемо ідеальними, щоб нами користуватися, скажімо так, в лапках. Бог бере Петра таким, яким він є, але не залишає його таким, яким він є. І не опровадить. Можливо, хтось сьогодні думає: «Ну, я не гожуся на звання ім'я християнина, парафіянина, не знаю. У мене було забагато помилок. Скільки разів я обіцяв Богові, знову впав. Тож подивімося на Петра. Бог знає також твою слабкість. І якщо сьогодні знову кличе тебе бути християнином, бути католиком, значить, ще не закінчив свої праці Бог з тобою. Він тебе привадить через твої падіння навіть. певному сенсі кожному з нас Бог також щось довірив, як довірив Петру. Комусь довірив сім'ю, бути батьком, матір'ю, комусь дітей, власне, комусь парафію, настоятелю, священнику, чи інше служіння в церкві. Комусь довірив стареньких батьків, комусь людей на роботі, бо є директором, начальником. Комусь людину, яка саме зараз потребує підтримки. І питання, що я роблю з тим, чи з тими, кого Бог мені довірив? Що я роблю з цією ситуацією? Що Бог мені довірив? Бо ключем можна відкрити двері, а можна їх і замкнути. Наше слово може комусь відкрити дорогу до Бога, а може закрити. Наш приклад може допомогти дитині повірити, що Бог справді важливий, а може навчити її, що віра – це лише недільний обов'язок. Іноді достатньо дуже простого жесту. Хтось після багатьох років приходить до храму, таких осіб я знаю, не скажу, що дуже багато, але знаю. Хтось не знає, коли встати, коли сісти, що де знайти, як вести себе на святій месі. Хтось може бути з книжечкою, не знає відповіді на всі питання, на цей діалог з священником. І можна на таку особу подивитися з осудом, а можна посміхнутися і допомогти, підказати, яку сторінку перегорнути, як молитву правильно читати. Для нас це може бути дрібниця, а для цієї людини це може стати першим досвідом того, що церква – це дім. Що церква – це там, де тебе не осуджують. Де не кажуть, чи ти в платку на голові, чи без. Чи так свічку ставить, чи інакше. Чи ти приклонив коліно, чи не зробив цього. Бо іншого разу може не бути. Таких прикладів ми теж багато знаємо. Коли церква відштовхує різним осудженням. Церква, я говорю, взагалі. Всі конфесії. Називати не буду. І на завершення, повернімося до головного запитання. А ви за кого мене вважаєте? Якщо Ісус для мене є лише мудрий вчитель, я можу слухати Його тоді, коли мені зручно. Якщо Він лише той, до кого звертаюся, коли маю проблему, Бог стає для мене своєрідною такою швидкою допомогою, кнопкою виклику. Але якщо разом із Петром я говорю «Ти Христос, Син Бога Живого», тоді все змінюється. Тоді вже не я кажу Богові, яке місце Він може займати в моєму житті, тоді я запитую «Господи, яке місце ти хочеш дати мені у твоєму задумі? Що ти для мене приготував? Я готовий. Ось я. Пошли мене». Можливо, саме це варто зробити сьогодні під час Євхаристії. Запитати себе, Ісусе, ким ти є для мене сьогодні? Ким ти є, коли мені добре? Ким ти є, коли я боюся? Ким ти є, коли я не розумію твоїх доріг? Ким ти є, коли я падаю? Чи насправді в кожну хвилину свого життя я тобі довіряю? І, можливо, не треба придумувати складної відповіді, достатньо відповіді Петра. Ти, Христос, Син Бога Живого. Я вірю, що в кожного з нас є така відповідь. І потім додати. Господи, я не все розумію. Я не знаю, що буде завтра. Я не завжди розумію твої дороги, але знаю одне – ти мій Господь, і я хочу йти за тобою. Нехай ці слова стануть кредом нашого життя. Амінь. Визнаймо нашу віру. Вірю в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного, від Отця родженого перед всіма віками, Бога від Бога, світла від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємий і рівно славимий, що говорив через пророків, і в єдину, святу, Вселенську й апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. У сьогоднішній літургії слова ми чули, як апостол Петро визнав свою віру. Тож і ми визнаємо віру в нашого Господа і вознесімо до нього наші молитви. Молімося за Святу Церкву, щоб вона своїм вченням та життям наблизила всьому людству Христа та Його Євангеліє. Тебе просимо. Молімося за Святішого Отця, щоб всі християни визнали його наступником Святого Петра, апостола віри та єдності. Тебе просимо. Молімося за місіонерів, щоб дісталися до найбідніших язичницьких племен. Тебе просимо. Просимо Господа, щоб він вислухав благання свого народу, який з довірою волає до нього про мир в Україні. Тебе просимо. Молімося за померлих, особливо за жертви сталінізму та нацизму, щоб Господь прийняв їх до спільноти спасенних у небі. Тебе просимо. Молімося в намірах Святої Меси про Боже благословення та дари Святого Духа, здоров'я для Ярослава в день народження. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб, зберігаючи вірність Христовій Церкві на землі, ми удостоїлися благодаттю війти у відкриті брами Небесного Царства. Тебе просимо. Господи Ісусе Христе, смиренно просимо Тебе, благоволи, щоб усі пізнали Тебе як Спасителя, Приятеля і Брата, а також визнали в Тобі свого Бога, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
1: Амінь.

Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому. Господи, ти єдиною жертвою набув собі народу синовлення, наповни милостивою.

воістину святий ти Боже, джерело всякої святості. Тож святиці дали рисою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на

споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих, братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.

І ми, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого.

сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на вірю своєї церкви. І згідно з твоєю

Ось агнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапу з агнця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

Молімося. Просимо, Господи, нехай Твоє милосердя принесе нам повне зцілення, і нехай Твоя благодать так удосконалить і зміцнить нас,

слухаємо парафіяльні оголошення. Понеділок, 24 серпня, ми будемо відзначати 35-ту річницю відновлення незалежності нашої батьківщини. Вже п'ятий рік поспіль святкування триває на тлі небувалих випробувань, повномасштабної війни, гарячих боїв на фронті, бомбардувань, обстрілів, мирних міст, численних жертв серед захисників України та цивільного населення. Тож особливо молімося в ці дні за нашу вітчизну, за дар перемоги і справедливого миру, за благодать злагоди, мудрості і витривалості для українського народу. А також з огляду на особливу загрозу зі сторони військ країни-агресора щодо мирних міст і мирних громадян України, просимо бути особливо уважними до небезпеки обстрілів та не нехтувати сигналами повітряних тривог. На цьому тижні в літургії церкви згадуємо в понеділок 24 серпня свято святого Варитоломея Апостола, 27 серпня в четвер спомин святої Моніки, 28 серпня в п'ятницю спомин святого Августина, 29 серпня в суботу спомин мучеництва святого Іоанна Хрестителя. Наступної неділі 30 серпня ми будемо відзначати в нашій парафії, в нашому кафедральному соборі святого Олександра, урочистість освячення власного храму. Центральна урочиста свята меса відбудеться о 10 годині. Також наступної неділі з нагоди прийдешнього навчального року під час усіх святих мес відбуватиметься освячення підручників та шкільного приладдя і благословення учнів та студентів. Дорога молодь, комісія у справах молоді нашої дієцезії від щирого серця запрошує вас на дві дуже важливі і цікаві події. В період з 18 по 20 вересня в центрі святого сімейства з Назарету, це в Заречанах, відбудеться дієцезіальний день молоді, щорічний. Вік учасників 16+. З більш детальною інформацією можна ознайомитись з плакату при вході до нашого храму. А щодо реєстрації, просимо звертатись до отця Ярослава або сестри Регіни. Звертаємо увагу, що попередня реєстрація є обов'язковою, тримати вона до 8 вересня. Також запрошуємо всіх любителів футболу, гравців і вболівальників, і не тільки, на футбольний турнір Кубок Єпископа, щорічний вже також, в традиції нашої дієцезії, який прийде в місті Житомирі 5 вересня. Інформація також на плакаті при вході до храму. Тож передайте цю інформацію вашим дітям, внукам, знайомим. Дієцезіальний день молоді – прекрасна нагода побути вікенд в колі однодумців. Там є де переночувати, молитва, спілкування, християнські танці. Це допомагає зросту віри також в молоді. Я особисто, будучи ще до семінарії, від 14 років кожного року їздив на День молоді. Мені хотілося раніше, бо моя сестра їздила, старша, але нас ще молодших не брали, 12-13, мені дуже хотілося. Коли в 14 виповнилося, тоді настоятель вже побачив, що може поїхати, дозволив. Я кожного року потім їздив, це в Житомирі, колись вони були ці Дні молоді. Певно, з вас тут присутні також на них їздили. З 90-х років вони почалися. Ось, і вони були в Святої Софії на Пальмову неділю, а це традиція вже багатьох років. Єпископ Віталій постановив в вересні окремо в центрі святого сімейства, в прекрасному місцевості серед лісу, де є можливість побути і помолитися, і просто дуже гарна можливість розвиватися у вірі. Подбайте про те, щоб ваші діти, молодь, поїхали. 16+, такий вік, ну, бо є дні підлітка також для менших, є дні дитини протягом року. Тут саме для молоді. Ну і також для хлопців, юнаків, Кубок Єпископа, хто любить футбол, можна сформувати команду. Кожного року наші хлопці їдуть з священником, навіть один рік і перше місце зайняли в дієцезії. Це теж є можливість
завлікти, вибачте, що не пам'ятаю українською мовою, хлопців до храму через такі речі, як футбол, це може допомогти навіть і там також і молитва буде, і спілкування, що церква – це не тільки молитва, церква – це розвиток, це і діти, і молодь, і підлітки, і навіть і футбол. Так що ось так. Бажаю всім вам гарного вечора, завтрашнього пережиття неділі, святкування також Дня Незалежності. Молімося, щоб Господь оберігав нас, і Боже благословення всіх вас укріплює.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу, дорогенькі! Вітаю вас на хвилях Радіо Марія під час молитовної лінії. З вами сьогодні волонтерка з міста Києва парафія Святого Миколая Орленко Ганна. Ще раз вітаю вас і запрошую долучатися, молитися, говорити свої інтенції, поки маємо ще час, хоча його трошки менше, як зазвичай. Нагадаю, номери наших телефонів 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Також маємо вайбер 066-563-0724, а також свої молитовні наміри ви можете залишити просто на сайті Радіо Марія. Отже, запрошую і маю вже дозвонювача 044. Слава Ісусу Христу!
5: Слава навіки Богу! Юлія, Львів, як завжди, моя молитва за наших воїнів, за всіх, хто... Може, і не носить військову форму, так як це були нашими залізничниками, але за всіх, хто зараз стоїть на наших кордонах, за всіх, хто зараз обороняє нас, лікується від ран, проходить реабілітацію, хто в полоні, хто безвісти припавший, хто, на жаль, вже пішов до Бога, всі вони живі перед Господом, так кажуть. І за мого брата Максима Петра, і за його побратимів, і за всіх тих, хто чекає, і сподіваюся, дочекається найкращої звістки. За мою маму, за здоров'я їй, але бо чекаємо так же само, як і багато-багато хто, за нашу перемогу. Ну і за вас, сестрички, бо ви нам так допомагаєте кожен день дякувати Богові за те, що незважаючи на всі наші біди, на наші прикрості, ми можемо сказати слава Ісусу Христу.
4: Навіки Богу слава, дякую за ваш дзвіночок, приєднуюсь до всіх ваших інтенцій, молимося разом. 044, слава Ісусу Христу.
6: Дякую Богу за все, що дає і віднімає. Він краще знає. Прошу про здоров'я, Божу поміч для себе, моєї родини, дітей, всіх, хто потрібен його здоров'я, а також за всіх, хто страждає зараз найбільше, не тільки від хвороб, але від всяких таких душевних тривог. Хай Господь щедро огортає своєю любов'ю і поміччю. Прошу про молитву за швидше закінчення війни, за Божий захист від ракетної ядерної небезпеки. До наших дорогих воїнів вже сказано було, і я теж огортаю молитвою за працівників, волонтерів Радіо Марія, за щасливу дорогу дітей і внуків. Всі наміри серця довіряю Божому милосердю. Дякую, що мене вислухали.
4: Дякую за ваш дзвіночок. Є вже повідомлення, яке нам надійшло на сайт Радіо Марія від пані Тетяни. Слава Ісусу Христу, прошу про молитву до Господа за прощення гріхів Антоніни та спасіння її душі. Дуже дякую. Дякую, що пишете нам саме сюди. 098, слава Ісусу Христу.
7: Навіки молитва закінчення війни. Щоб закінчилася страхіття.
4: Дякуємо за вашу інтенцію і молимося всі саме в цих намірах. Також маю повідомлення, що надходять на вайбер. Написала пані Галина, слава Ісусу Христу, прошу молитви за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси і збережи наших захисників, наш народ і рідну неньку Україну. Дай Боже, тихої, мирної ночі. Щиро дякуємо за молитву. Наразі всі лінії є вільними, можна дозвонитися, попасти в ефір з першого разу. Повідомлення від пані Людмили. Дякую Богу за все, щиро молюся і прошу вашої молитовної підтримки за здоров'я та зцілення всіх недуг моєї мами хворої Галини, за її добрі результати обстеження, щоб нічого поганого не підтвердилося, її душевний спокій і Божу ласку для неї, її щоденну Божу поміч і захист. За всіх вас, Радіо Марія, дякую за молитву. Дякуємо і вам, що нам пишете. Також запрошуємо телефонувати і писати на наш сайт Радіо Марія. Маю дозвонювача 098. Слава Ісусу Христу!
8: Навіки, слава Богу! Найкращого побажання вам, дорогенька дівчатка, щоб мирно їхала, щоб все у вас було добре.

за полонених, за всіх безвісті, які пропали, за поранених, за всіх, хто причетний до цієї клятої війни. І ще дуже прошу в Господа за навернення всіх. Давайте всі молитися, тому молитва – це велика зброя. І тому всі повинні молитися. Не треба відвертатися, як говорять, що комашине зернятко, оце стільки молитви, скільки в нас є. Давайте, будемо молитися всі. Тоді не знаю, коли вже цей п'ятий ворог відпустить, але, напевно, Господь тоді нас пожаліє. Молюся також за всю свою родиночку, за діточок, за внуків, за правнуків, за дітів, за невісточку Люду. Всього їм бажаю найкращого. Дуже вдячна, що Господь оберігає їх. І прошу Господа вирішення проблем двох моїх внучок, Вітусі і Софійки, щоб все в них було добре і щоб їхні проблеми вирішилися. Також молюся за померлих з моєї родини, з родини чоловіка мого, за померлих моїх сусідів і за тих молюся, кому нема молитися за них. Таких дуже багато, перечисляти не буду, але молитися і за абортних діточок, і за душі в чистилищі, за погибших всіх молитися треба, тому

0: І слава Богу, оставайтеся з Богом. Вони вважали, віра, всього вам найкраще.
1: Дуже дякую за дзвіночок, вам також гарного вечора і з Богом. Є повідомлення від пані Тетяни, слава Ісусу Христу, молюся за здоров'я, Божий захист для Олександра, Тетяни, Емілії, Олексія, Руслани і усіх наших воїнів і за вас, волонтери. Повідомлення від пані Людмили, дякую Богу за все, молюся за Божі ласки, благодаті для моєї сім'ї і родини, особливо молюся за здоров'я, зцілення всіх недуг хворого чоловіка Романа, помічне лікування, відновлення сил після операції, Божого благословіння на оздоровлення, повне одужання, його щоденний Божий захист, опіку і поміч. Молюся за здоров'я, душевний спокій хворої мами Галини і щоденну Божу поміч. Молюся за здоров'я та щоденний Божий захист для Руслана з родиною, Андрія з родиною, всю чоловікову родину. Молюся за своє здоров'я, зцілення всіх своїх недуг, в своїх намірах, які маю на серці. Молюся за упокій душі та прощення всіх земних гріхів мого батька Богдана, за вічну радість неба для нього, за всю родину Радіо Марія, мирного неба Україні. Щиро дякую за молитву. Дякуємо і вам, що нам написали. А ще повідомлення від пані Руслани. Слава Ісусу Христу! За мир в Україні та світі, за всіх захисники та захисниць України, за здоров'я Сергія, Наталії, Адама, Віктора, Оксани, Джозефа, Руслани, за волонтерів, жертводавців, слухачів та працівників Радіо Марія у намірах Руслани. Дякую за ваше служіння. Дякуємо і вам, що пишете і телефонуєте. 098, слава Ісусу Христу.
0: Дякую, що ви мене включили. Я теж підтримую всі інтенції, котрі я вже почула, і хочу додати від себе. Я молюся за перемогу України, молюся за наших воїнів, щоб вони всі повернулися живими, здоровими додому. І щоб... А також молюся за киян, щоб вони не переживали тих бомбіжок кожен раз, бо то дуже важко. І молюся за вас. Вам дуже нелегко там жити. Також молюся за своє здоров'я, за здоров'я моїх дітей, внуків і правнука. Дякую.
1: Дякую і вам за ваш телефонний дзвіночок. Єднаємося в молитвах. Повідомлення надійшло на сайт Радіо Марія від пані Ганни. Слава Ісусу Христу, дякую Богу за всі ласки, якими Він обдаровує всю нашу сім'ю та родину. І прошу про молитви за всіх воїнів і захисників і довгоочікуваний мир на Україні, за всіх працівників і волонтерів, які працюють на Радіо Марія. Щиро вам дякую. Дякуємо вам, що написали нам саме на сайт. 098, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богові Святому. Я сьогодні хочу перепросити Господа Бога за всі ті гріхи, які ми зробили на нашій українській землі. Ці всі жіночки, що поробили, скільки за ті абортовані діточки. Я хочу перепросити Господа Бога, аби нас не карав. І попросити у нас здоров'ячка для наших захисників, щоб вони були здорові, щоб Господь Бог їх покривав своїм небесним умофором, аби це скоріше кінчилася війна, аби вони повернулися до своїх всіх домів. А також що хочу помолитися за навернення грішників, за нашу молодь прекрасну, за всіх хворих, немічних, одиноких, покинутих, забутих. Господи, дай їм сили і здоров'ячка по їхньому повсякденному їхньому житті. А також за тих батьків, які втратили своїх дітей. Дуже хочу помолитися за їхнє здоров'я, за їхні таке велике горе, щоб Господь був милосердний, бо вони змирилися свою втрату цим. А також хочу помолитися за діточок, сиріт, які не мають батьків, які не мають ніякої допомоги, щоб матіночка Божа огорнула своїм небесним умфором і материнським серцем, їх пригорнула до себе і давала їм добру дорогу в їхнє життя. також хочу за добрих людей, щоб вони якось, щоб ці діти знайшли себе у своєму житті. А також що хочу помолитись за ранених, полонених, які пропали безвісти, за наших лікарів, за наших захисників, за наших рятівників, щоб це якось вже найскоріше закінчилося. А ще хочу попросити святих ангелів, святого архангела Михаїла, Гавриїла, Рафаїла, щоб своїм небесним військом звернулися на нашу українську землю і відвернули цього ворога з нашої кордонів, з нашої рідної землі. Господи, допоможи нам всьому. Ми тебе щиро просимо, вся Україна, всі жіночки моляться, всі наші слухачі Радіо Марії, їхнє серце. Просто ми вже у такому віці, що ми не можемо хіба тільки молитву їм помочи. Це наша зброя, яку ми допомагаємо цим воїнам. Господи, поблагослови нашу землю, поблагослови наших людей. І звернеться усе, аби ми нарешті дочекалися цієї довгожданої перемоги. А вам, дорогенькі, я бажаю щасливого дня і щасливенько повернутися додому. І дякую, що ви в нас є, що ви нас підтримуєте, що ви нам допомагаєте в нашому житті. А також я хочу помолитися за всіх тих, які віддали своє життя за Україну, за дітей, за наших захисників, за мирних жителів, які віддали своє життя випадково, так що навіть не сподівалися, що це у них такі, що з цієї смерті вони не сподівалися. Щоб Господь Бог був милосердний, ослаби Боже, прости Боже, відпусти Боже їхні прогрішення, всіх вільні, невільні, свідомі, несвідомі, в думці чи в помислі, в день чи вночі, в слові чи в ділі, все їм, Господи, прости, бо ти благий чоловіку, любиться мій. Дякую вам, дорогенькі, слава Ісусу Христу і простіть мене.
1: Навіки Богослава, дякую за ваш дзвіночок, за вашу молитву. Маємо також багато інтенцій, які нам приходять під час візитів до інших парафій, до інших міст. Є інтенції з Браїлєва. Молимося за мир та спокій в Україні, за наших захисників Віталія, Олексія, Олега, Сергія, за віднайдення Вадима, за сім'ю Олександра і Галину, за потрібні благодаті для них та їхніх дітей, за померлих з родини Йосипа, Миколая, Віктора, Михайла, за вічну радість для них з Господом. Про Боже благословіння, дари Святого Духа для родини білоусів. Про Царство Боже для померлих з родини білоусів та рідних і близьких серцю. Про Боже милосердя для народу України, про прощення і мир. Про Боже милосердя для душі і тіла Анастасії. Про Боже милосердя для родин Альберті, Венцулі, Яструб, Липовських, Швеців, Снігурів. Боже благословіння для воїна Олега, його побратимів Віталія безвісти зниклого. Також просять за душевний спокій Надії, яка втратила трагічно чоловіка, 41 рік, за здоров'я їх дітей Олесі, Анни, Богдана. За оздоровлення тілесне та духовне для Орисі зі Львова. Боже благословіння, даров Святого Духа, опіки Матері Божої, заступництва Святого Антонія для родин Гриньових, Попадин, Мороз, за дітей онуків, за Дениса, Олександра, Ренату, Еріка, Мар'яна, Давида, Адріана, Тимофія, за усіх живих і померлих з родин, за воїнів Валерія, Олександра, зниклого безвісти Артема, за все духовенство, за мир в Україні і цілому світі, за навернення Росії, за Владислава та Вероніку. Також просять за здоров'я, всяке прошення і Боже благословення для Ольги, Надії, Івана, Лесі, Віктора, Вікторії, Олександра, Анни, Галини, Олександра, Оксани, Владислава, Діани, Павла, Оксани, Мар'яна, Марічки, Лесії сім'ї, Надії сім'ї, Ігоря, Наталії сім'ї, Ірини її сім'ї, Степана його сім'ї, Людмили її сім'ї, Владислава і сім'ї, Ірини сім'ї, Юрія його сім'ї, Ульяни її сім'ї, Марти її сім'ї, Марії її сім'ї, Ірини її сім'ї, Олесі її сім'ї, Галини її сім'ї, Антоніни її сім'ї, Софії, Наталі, Карла, Юлії, Марії, Зоряни її сім'ї, Оксани її сім'ї, Ельвіри її сім'ї, Романа, Анни, Ірини її сім'ї, Інтенції з міста Вінниця, парафії Пресвятої Діви Марії Ангельської. Навернення, Боже благословіння, Божої благодаті, опіку Матері Божої, дари Духа Святого для Дениса, Поліни, Даниїла, Давида, Домініки, Діани, Валерії, Олекси, Ніни, Али, Віталія, воїнів, Олександра, Володимира, Валентина, капелана, брата Капуцина, Антона, настоятеля нашого храму, брата Йосипа, Михайла, Югасю, Леоніда, Мар'яна, Олену, Стасю, Віктора, Сергія, Анатолія, Надію, Альону, їх родину і за душі в чистилищі. Також просять за пана Миколу зі Львова про його здоров'я, добру працю та сили багато молитися. Наразі лінії всі є вільними, повідомлень також не надходило. Маю ще декілька хвилин, можу зачитувати, а можете ви зателефонувати і будемо слухати ваші інтенції. Так, просять за здоров'я з родини до святої Анни, Галини, Василя, Ольги, Олега, Олександра, Віталія, Тані, Яни, Івана, Андрія, Тимура, Діани, Наталії, Радіона, Даніла, Ангеліни, Анастасії, Івана, Вадима, Олі, В'ячеслава, Надії, за отця Анатолія, за закінчення війни, за отця Яна Білецького. Також за душі померлих, отця Миколи, Софії, отця Михайла, отця Володимира, отця Ісидора, Івана, отця Єремія, отця Василя, отця Кирила, Діогена, Анни, Анастасії, Ориста, Олександра, брата Дмитрія, Уляни, Ориста, Марії, Ольги, Мирослави, Ксенії, Оксани, Богдани, Мирона, Адама, Івана, Миколи, Олександра, Марії, Софії, Юрія, Андрія, Миколи, Андрія, Романа і душі в чистилищі. Маю повідомлення, яке надійшло нам на сайт Радіо Марія від пані Уляни, і вона просить молитву в наміренні сім'ї Стефанії. Молимося в усіх намірах. Маю дозвонювача 098. Слава Ісусу Христу!
3: Слава навіки Богу! Я сьогодні хочу помолитися за перемогу, довгожданну нашу перемогу. Як ми вже довго чекаємо нашої перемоги. Помолімося за нашого ворога, щоб вже відступив від нас, щоб вже не нищив наших людей і нашу Україну. Молюся за наше терпіння, пережиття, яке ми всі маємо. Молюся за своє здоров'я. Господи, зціли мене від моїх недуг, чоловікових недуг. Молюся за всіх, кому тяжко, хто поранений, хто в неволі, хто де буває. Дуже тяжко на всіх зараз, а це особливо, хто хворіє, просто немає слів духовно і тілесне зцілення нам потрібно всім. І молюся за всіх наших батареїв. Молимося і просимо Господа Матінки Божої, щоб змилувалися над нами, щоб жадали нам ту перемогу, щоб люди трошки зажили, щоб не бомбили, щоб не ті хати не розсипалися, як тим людям тяжко. Господи, допоможи, розв'яжи вузли моєї сім'ї, а ті терпіння я віддаю в Божі руки. Молюся за дітей, онуків, навернення до Бога. Молюся за всіх Радіо Марія, кому тяжко, одиноко. І молюся за вас, сестричко, щоб ви сталися додому спокійно, щоб наш Київ не бомбили, для щоб виступив ворог від Києва. Як вам тяжко, як я співчуваю і всіми. Я огортаю вас своєю любов'ю, Марія Тернопільщина. Дякую, що мене ви слухали. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки Богослава, дуже дякую вам, пані Марія, і за побажання, і за вашу молитву, і за ваш телефонний дзвіночок. Є ще інтенції за зцілення подружжя Олександра та Ірини, за знайдення гарної роботи для Катерини, за щасливу долю для Катерини і Вікторії, за необхідні Божі благодаті і дари Святого Духа для родин Барчишин, Леньга, Сагадін, за воїнів, які стоять на сторожі добра і боронять від зла, за полонених, щоб найшвидше повернулися додому, за померлих, за загиблих, за всі душі в чистилищі. І маю ще один дзвіночок, 093, слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки Богу. Молюся я за здоров'я капеланів, за здоров'я всіх, хто працює в Радіо Марії. Всіх, є особливо жіночок, я не знаю, вони дівчатки для мене, які ведуть передачі, тому що це для мене моя радість. Я як їх чую, то щось мені робиться добре на серці. Ще я молюся за здоров'я всіх солдатів. Молюся за здоров'ячка всіх, хто за Україну, хто там не був. Тому що багато таких людей, які рахують, що Україна винувата в цій війні. Ми не винуваті, ми терпимо тільки їхні. Молюся за здоров'я дочки, сім'ї дочки, за здоров'я сім'ї внука. І хворий в мене Макарій, дуже хворий, за його здоров'я. І молюся за здоров'я сина. І молюся за своє здоров'я, бо я погана. Не ходжу з коляскою, одним словом. До здоров'я. Молюся за Богу і прошу Бога прощення за всі мої, що я можу щось не так подумати, не так сказати. Молюся я сказала за капеланів, я їм, як би вам сказати, хай вони будуть здорові, хай вони допомагають солдатам. От. Ну і за всіх, хто що воює на дві. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки Богослава, дякую за вашу молитву. І цей дзвіночок вже був останнім, отже, розпочнімо. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий, помер, був похований і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. За дар віри, надії та любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Вічний відпочинок даруй всім померлим і загиблим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Роздумуємо сьогодні над таємницями радісними. Таємниця перша – Благовіщення. Божий посланець, стоячи перед Марією, говорить до неї: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою». Потім говорить, що саме її Бог вибрав на матір свого сина. Настає глибока тиша, яку переривають слова Марії. «Ось я, слугиня Господня, нехай зо мною станеться по Твоєму слову. Марія, допоможи нам бути людьми, слухаючими Бога». 098, розпочинайте молитву.
5: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки Бога слава!
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Марія, без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
5: Помій, Ісусе, прости нам провини наші, рятуй від вогню пекельного і допровадь до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
5: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
5: Молилася Олена з внучкою Міланочкою.
1: Дуже дякую за спільну молитву. Благослови, Господи, Міланочко. Таємниця друга. Відвідини святої Єлизавети. Разом з Марією долаємо гірський шлях з Назарету до Айн-Карім. Але нашу увагу не захоплює краса природи, лише таємниця, яку Марія приховує в собі. Вдивляючись в неї, вбираємо її слова. «Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі спасі моїм». Марія, нехай добра новина про Спасителя доторкнеться серця кожної людини. Абонент Viber, розпочинайте молитву.
6: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.

0: нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марії, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічний відпочинок дай усім померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
1: Щиро дякую. З Богом.
0: Дякую вам. З Богом. Таємниця третя. Різдво Христове. Дивує нас ця довга мандрівка до родинного міста Йосипа, до Вифлеєму. Вдивляючись зірки, не помічаємо великої сили небесного війська. Але ось плач дитини спускає нас на землю. А спів «Слава на висотах Богу і на землі мир людям Його вподобання» дозволяє нам увійти в простір Божої присутності. Марія, навчи нас бути людьми Божого вподобання. 093, розпочинайте молитву.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки Богослава!
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Ось з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з

0: тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаття повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаття повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаття повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаття повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Марія, без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: Умій, Ісусе, прости нам провини наші. Збережи нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
0: Дякую вам за свіночок, дякую за молитву.
1: Дякую і вам так само, з Богом. Таємниця четверта. Жертвування у святині. Повна благодаті з Ісусом переступає поріг Єрусалимської святині. Її жест піднесених рук – це віддання Богу усього, це віра й довіра, яку не можуть затьмарити навіть слова Симеона: «Та й тобі самій меч прошиє душу». Марії, як ти пожертвувала Ісуса в святині, так сьогодні пожертвуй Богу кожного з нас. 044, розпочинайте молитву.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха привородно зачата.
1: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице миру,
1: молись за нас.
2: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
2: Щиро вам дякую за спільну молитву. Залишайтеся з Богом. Щасливої вам дороги додому. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки Богослава, дякую вам. Таємниця п'ята. Знайдення Ісуса. Зрадів я, як мені сказали, підемо в дім Господній. Хто навчив 12-річного Ісуса цього псалму? Чи нас дивує те, що Ісус хоче залишитися в домі свого Отця? Адже тут Його місце. Марія, вчи нас витривалої і довірливої молитви. 098, розпочинайте молитву.
3: Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь же з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь же з тобою, благословенна тими жінками, благословенний плід.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений Пікона Твого.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь же з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний Пікона Твого.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь же з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний Пікона Твого.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь же з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний Пікона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: Помилюй, Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
1: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, і рідним, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
3: Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородиця Діво, молитвами нашими, скорботах наших не погорди, але від всяких небезпек завжди нас визволи і захисти, Діво преславна і благословенна.
1: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь.
3: Дякую, з Богом оставайтеся.
1: Дякую вам, дякую всім. Помолимося ще до святого Архангела Михаїла. Святий Архангеле Михаїле, найславетніший князю і полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви, адже люди створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. В тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя. Ти ведеш спасенних до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіячи неспокою і лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай при твоїй допомозі жінка, одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів. Перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси Його змилосердитись над нами. Зв'яжи сатану і кинь його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Вчини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло «Хто ж як Бог?». Амінь. Щиро дякую всім за цей чудовий суботній день, за ваші молитви, за вашу підтримку, за те, що ви так активно телефонуєте, молитеся разом з нами. Я дуже з цього тішуся і бажаю вам миру у ваших домах, серцях і душах. З Богом!
4: Молитовна лінія.
5: Молитовна лінія.
6: Молитовна лінія.
7: Молитовна лінія на радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

0: Мати Божа Бердичівська, у цей вечір ще раз наші очі дивляться у Твою чудотворну ікону, і наші серця б'ють любов'ю до Тебе. Хочемо ще раз ми тут, які прийшли в Бердичеві, і ті, які в різних містах, селах України, навіть за кордоном, єднаються в цю молитву. Хочемо ще раз створити цю величезну спільноту українських, польських сердець. Сердець, які люблять і віддають своє життя в Твої руки. І саме сьогодні, Марія, ціла церква святкує дуже особливий, дуже цікавий спомин. Спомин, що Ти наша цариця. Називаємо Тебе нашою матір'ю, Богородицею. Називаємо Тебе володаркою. Називаємо Тебе царицею. Хоча вже немає тих зовнішніх царств у світі, є держави сьогодні. Але хочемо Тебе називати царицею саме тому, що Ісус наш цар, Твій Син, Божий Син. Ісус сказав, що Боже царство посеред вас. Це Боже царство – це наші серця, наші думки, наші почуття, все, що в нас. Хочемо, щоб там було Боже царство, щоб в нас, в мені, в тобі, в моїх рідних, у мого чоловіка в серцю, у моїй дружини, у моїх дітей, у моїх батьків, у моїх сусідів, у воїнів, у всіх особах, щоб було Боже царство всередині, царство світла, царство добра, царство любові, царство взаємної пошани, царство мудрості і покори, царство терплячості, царство Боже. І тому приходимо до Тебе, Марія, стаємо на коліна і просимо, допоможи нам, наша цариця, щоб наші серця, наше життя було справжнім царством Ісуса, щоб Він перемагав в нас, щоб Він перемагав в наших думках, щоб Він перемагав в наших емоціях, що Він перемагав в наших рішеннях. Хочемо, Марія, щоб Боже царство було в кожному з нас. Бо як буде в нас, тоді буде і там, де ми працюємо, на наших вулицях, в наших домівках. Просимо Тебе, Марія, у цей вечір, будь царицею наших сердець. Хай Ісус буде царем наших сердець. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
1: Svätá Maria, Matka Božia, moluj sa nás hriešnych, nyní i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенне плід лона твого, Ісус.
1: Svätá Maria, Matka Božia, moluj sa nás hriešnych, nyní i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенне плід лона твого, Ісус.
1: Svätá Maria, Matka Božia, moluj sa nás hriešnych, nyní i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Slava Otcu i Synu i Svätomu Duchu,
1: jak bola na počátku, i nyní, i povsiakčas, i na veky večné. Amen.
2: Частина радісна, таємниця перша благовіщення. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, Цариця миру,
1: молися нас.

0: Таємниця радісна відвідини святої Єлизавети. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але вислови нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
3: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Маріє, царице миру,
1: молись за нас. Мати Божа,

0: 33-я радісна Різдво Христове. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні,
2: і прости нам провини наші,
1: як і ми прощаємо винуватцям нашим.
2: І не введи нас у спокусу,
1: але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа,
1: молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе,
2: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, Цариця миру,
2: молись за нас.

0: Таємничка четверта радісня, жертвування Ісуса Христа у храмі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха переворотного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
3: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: О Марія, Цариця миру,
3: молись за нас.

0: та радісна таємниця знайдення Ісуса в храмі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
3: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
3: моли за нас.
1: Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погордуй у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво Преславная і Благословенная, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.

0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Нехай благословить вас Бог всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Ідіть з миром Христовим.
1: Богу подяка.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном послухайте продовження вчорашньої казочки.
1: Ох, от і пішли. Йдуть дорогою та й розмовляють. Батько розпитує, як там у Оха було. Син розказує, то знову батько розказує, як він бідує, а син слухає. А далі батько й каже: «Що ж ми тепер, сину, робитимем? Я бідний, і ти бідний. Служив ти 3 роки, та нічого не заробив». «Не журіться, тату, все гаразд буде. Глядіть, – каже, – тут полюватимуть за лисицями паничі. То я перекинусь хортом та піймаю лисицю. Паничі мене купуватимуть у вас, то ви мене продайте за 300 рублів. Тільки продавайте без ретязя. От у вас і гроші будуть, розживемось». Йдуть та йдуть, аж так. На узліссі собаки ганяють лисицю. Так ганяють, лисиця не втече, хорт не дожине. Син зараз перекинувся хортом, догнав ту лисицю, піймав. «Паничі вискочили з лісу. Це твій хорт?» «Мій? Добрий хорт, продай його нам».

0: купіть. Що тобі за нього? 300 рублів без ретязя. Нащо нам твій ретязь? Ми йому позолочений зробимо. На 100?
1: Ні.
0: Ну, бери гроші, давай хорта. Одлічили гроші, взяли хорта. Давай полювати. Випустили того хорта знову на лисицю. Він як погнав лисицю, то погнав аж у ліс. Там перекинувся парубком і знову прийшов до батька. Йдуть та йдуть. Батько й каже: що нам, сину, цих грошей? Тільки що хазяйством завестись, хату полагодить. Не журіться, тату, буде ще. Тут, каже, тату, паничі їхатимуть по перепелиці з соколом. Так я перекинусь з соколом, а вони мене купуватимуть. То ви мене продайте знов за 300 рублів, без шапочки. От ідуть полем. Паничі випустили сокола на перепела. Так сокіл женеться, а перепел тікає. Сокіл не дожене, перепел не втече. Син перекинувся соколом, так зразу й насів того перепела. Паничі побачили: це твій сокол?
1: Мій.
0: Продай його нам. Купіть. Що тобі за нього? Як дасте 300 рублів, то беріть собі сокола, тільки без шапочки. Ми йому парчеву зробимо. Поторгувались, продав за 300 рублів. От паничі пустили того сокола за перепелицею, а він як полетів, та й полетів у ліс. Там перекинувся парубком і знову прийшов до батька. Ну, тепер ми розжились трохи, каже батько. Постійте, тату, ще буде. Як будемо, каже, іти через ярмарок, то я перекинусь конем, а ви мене продавайте. Дадуть вам за мене 1000 рублів, тільки продавайте без недоустка. От доходять до містечка там чи що, аж ярмарок. Син перекинувсь конем, такий кінь, як змій, і приступить страшно. Батько веде того коня за недоуздок, а він гарцює, копитами землю вибиває. Тут насходилось купців, торгують. 1000, каже, без недоуздка, то й беріть. Та навіщо нам цей недоуздок? Ми йому срібну позолочену уздечку зробимо. Дають 500.
1: Ні.
0: А це підходить циган, сліпий на одно око. Що тобі, чоловіче, за коня?
1: 1000, без недоустка.
0: Ге, дорого, батю. Візьми 500, з недоустком.
1: Ні, не рука, каже батько.
0: Ну, 600, бери. Як узяв той циган торгуватися, як узяв, так чоловік і шага не спускає.
1: Ну, бери, батю, тільки з недоустком.
0: Е, ні, цигане, недоуздок мій.
1: Чоловіче добрий, де ти бачив, щоб коня продавали без уздечки?
0: І передать ніяк.
1: Як хочеш, а недоуздок мій, каже чоловік.
0: Ну, батю, я тобі ще 5 рублів накину, тільки з недоуздком.
1: Чоловік подумав: недоуздок, яких там 3 гривні вартий, а циган дає 5 рублів. Взяв і віддав. Пішов чоловік, взявши гроші, додому, а циган на коня та й поїхав.
0: А то не циган, то ох, перекинувся циганом. Той кінь несе та й несе оха, вище дерева, нижче хмари. От спустився у ліс, приїхали до оха. Він того коня поставив на стайні, а сам пішов у хату.
1: Не втік таки від моїх рук, собачий син, каже жінці.
0: От у обідню годину бере ох того коня за повід, веде до водопою, до річки. Тільки що привів до річки,
1: А той кінь нахилився пить, та й перекинувся окунем, та й поплив.
0: Ох, недовго думавши, перекинувся і собі щукою, та давай ганятись за тим окунем.
1: Так оце що нажене, то окунь остовбурчить пірця та хвостом повернеться, а щука й не візьме. От вона дожене та: «Окунець, окунець, повернись до мене головою, побалакаєм з тобою».
0: «Коли ти, кумонько, голубонько, хочеш балакати, — каже окунець щуці, — то я й так чую».
1: Знову: «Що нажене щука окуня?» Та: «Окунець, окунець, повернись до мене головою, побалакаєм з тобою».
0: А окунець от стовбурчить пірця та й каже: «Коли ти, кумонько, голубонько, хочеш, то я й так чую».
1: Довго ганяла щука за окунем, та ні, не дожене. А це підпливає той окунь до берега. Аж там царівна шмаття пере.
0: Окунь перекинувся гранатовим перснем у золотій оправі.
1: Царівна побачила та й підняла той перстень з води.
0: Приносить додому, хвалиться: «Який я, таточку, гарний перстень знайшла». Батько любується, а царівна не знає, на який його й палець надіти, такий гарний.
1: Коли це через якийсь там час, доповіли царю, що прийшов якийсь купець, а то ох, купцем перекинувся.
0: Цар вийшов: «Що тобі треба?»
1: «Так і так, їхав я, — каже ох, — кораблем по морю, віз у свою землю своєму цареві перстень гранатовий, та й упустив той перстень у воду. Чи ніхто з ваших не знайшов?»
0: «Так, — каже цар, — моя дочка знайшла».
1: Покликали її.
0: Ох, як узяв її просить, щоб віддала, бо йому, каже, і на світі не жить, як не привезе того персня.
1: Так вона не віддає, та й годі.
0: Тут уже цар уступився: «Віддай, — каже, — дочка, а то через нас буде нещастя чоловікові, віддай».
1: А ох так просить: «Що хочете, та й беріть у мене, тільки віддайте мені перстень».
0: «Ну, коли так, — каже царівна, — то щоб ні тобі, ні мені».
1: Та й кинула той перстень на землю.
0: Той перстень і розсипався пшоном.
1: Так і порозкочувалось по всій хаті.
0: А ох, недовго думавши, перекинувся півнем та давай клювати те пшоно. Клював, клював, все поклював.
1: А одна пшонина закотилась під ноги царівні.
0: Він тієї пшонини і не з'їв.
1: Як поклював, та в вікно й вилетів, та й полетів собі.
0: А з тієї пшонини та перекинувся парубок. І такий гарний, що царівна, як побачила, так і закохалася одразу. Та так же то щиро просить царя й царицю, щоб її віддали за його.
1: «Ні за ким, — каже, — я щаслива не буду, а за ним моє щастя».
0: Цар довго морщився: «Як то я за простого парубка віддам свою дочку?» А далі порадилися та взяли їх, поблагословили та й одружили. Та таке весілля справляли, що увесь мир скликали.
2: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
3: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всі ми в поклоні. До тебе підносимо маленькі долоня
4: і молимось щиро за маму, за тата,
5: дідусю і бабусю, і сестричку, і брата,
6: за всіх, хто нас любить і нам помагає.
7: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати,
8: набратися сили, здоровими стати. Thank you.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Боже, владико і царю народів, просимо Тебе, наповни нас силою Твого Духа. Даруй нашим серцям мир, помнож надію на Твою любов. Пробуди в нашому народі прагнення до миру й свободи. Зроби нас здатними творити наше суспільне майбутнє. Боже, нехай Святий Дух змінює обличчя нашої землі і зміцнює Твій народ. Нехай Він допомагає нам зберегти Твоє царство в особистому і родинному житті кожної людини, в житті суспільства і держави. Убережи нас від егоїзму, не дозволь, щоб сильніші зневажали слабкіших. Захисти нас від ненависті та опередженості до людей, які мають інші погляди. Навчи нас перемагати зло, але щоб водночас у кожній людині, яка чинить зле, ми бачили брата і не позбавляли її права на покаяння. Навчи кожного з нас помічати власну провину, а не шукати скалки в оці ближнього. Навчи нас бачити добро всюди, де воно є. Надихни нас ревно оберігати його, підтримувати і відважно захищати. Вбережи нас від брехні, яка губить мир. Дай нам мужність жити в правді. Даруй нам хліб насущний, благослови наші труди, Боже, владико і царю народів.

0: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Передача звучить у повторі. Телефони прямого ефіру не працюють.
2: Відкрите питання. Телефонуйте, запитуйте, слухайте. Відкрите питання. Зараз в ефірі.
3: Слава Ісусу Христу, здоров'я і радість. Розпочинається програма. Запрошуємо вас до цього, щоб ми використали 55 хвилин часу, ефірного часу для відповіді на ваше запитання, тому що відкрите питання є шанс, що ми отримаємо сьогодні відповіді на моє запитання. Думаю, що багато людей має різне запитання і має таку можливість, власне, радувати зі спілкуванням. Сьогодні з вами в студії є сестра Люцина і єпископ Ян Собіл Запорожа. Давно ми його не бачили і хочемо повітати. Слава Христу!
4: Навіки, слава Богу, вітаю сестру Люцину і всіх радіослухачів.
3: Дякую. Отець єпископ, хочу на початку запитати, ну всі так після цієї ночі, такий бурхливий, як там Запоріжжя?
4: О, я подивився, як у вас в Києві було жахливо, то ми в порівнянні з вами і вже маємо більш-менш спокійно, хоча в районах на півдні міста були також прильоти, завжди десь хтось загине. Тобто Бог нам постійно говорить під час цієї війни, щоб ми були готові на все. І коли йдемо спати, щоб так, як завжди нас вчили в дитинстві, пам'ятаю, то йдеш спати, щоб так молись, якби це була остання твоя ніч. І так і війна нам нагадує тепер, що християнин має бути завжди готовий. Чи він молодий, от загинула дівчинка 11 років, і не думала після обіду в неділю, пішла попити водички на кухню, і тут прилетів кабр і загинула. Тобто маємо бути готові в будь-який час. І це нам війна нагадує. А як дивлюся на Київ, дуже жахливі події. І молимося за нашу столицю, також, щоб Радіо Марія не постраждало, тому що це голос Божий, Слово Боже, настанови, молитва, які доходять до наших домівок. Це Амвон, є таке місце проповіді на цю Україну. І тому завжди пам'ятаємо в молитвах про Радіо Марія наше, про всіх працівників, які там у вас студії турбуються про те, щоб ми мали живе слово в наших домівках.
3: Власне, ми почали сьогодні ефір з цього, власне, з цієї події, тому що у нас це живе, просто є все, ці ми досвідчуємо, і також, як ви, отець, сказали, що просто завжди готовим. Вчора мала програму з одним священком з Нового Тихомнату, який давав свідчення євангелізації, і він сказав такий приклад з 2022 року, коли почалася війна, він сказав, що ректор семінарії Адгентес сказав всім хлопцям, що переживайте кожну хвилину вашого життя в семінарії, якби просто ви мали померти зараз, так? Тобто не чекати, коли це прийде смерть, але тобто в святості, в доброті, в тому, щоб просто якби бути готовим, ви сказали, бути готовим також. Ми так говорили, щоб не чекати з таїнством сповіді, не чекати з таїнством першого таїнства хрещення чи миропомазання. Під час війни також можна підходити до приймати це таїнства, бо не можна сповідатися, наприклад, як хтось не є охрещений або не має миропомазання. То якби перше таїнство хрещення, тобто приготуватися, тобто в повноті життя жити, а не розпачати над тим, що там сталося. Так, дійсно, може хтось з моєї сім'ї не плакати, не якось просто не затримуватися на тих, не в сльозах переживаємо, не в страху переживаємо. Я постійно, коли їжджу на промоцію Радіо Марія, говорю про те, що Радіо Марія навчає нас, щоб отримувати слово надії і не жити в страху, жити повним життям, тому що Бог є тут і тепер, Бог є з нами. Так, щоб насчет цього, щоб бути готовим, ще отець, два слова.
4: Так, тепер нам також Господь показує під час війни, що маємо бути завжди готові і жити тим часом, який маємо тепер. У нас в Запоріжжі, коли йдемо на службу, кожен раз говоримо таку сентенцію, думку гарну на латинської мові. Celebra missam ut primam ut unicam ut ultimam. Тобто відправляй службу, переживай службу, можна сказати, відправляй службу, так якби це була перша, єдина і остання служба. І так кожну хвилину, та хвилина, яка є нам дана, зараз ми спілкуємося з сестрою Люсиною в ефірі, вона вже не повернеться ніколи. І тому треба її пережити гарно, серцем, з любов'ю, вникнути в цей дар, який Бог нам дає, і не розпачати. Тобто пам'ятати, що я кожну мить маю пережити, ось це минута, ця година, цей день, він не повториться вже ніколи в історії. Навіть як я буду жити 100 років, буде інший день, інший день, буде інший місяць, інший рік. Але от цього вже не буде другий раз, і тому не можна розпочати, не можна, о, а що буде, а як буде страшно, як я загину. Не думати про це, не бігти вперед думками, що там буде. Досить біди має кожен день. Навіть Ісус нам говорить, не думай, що там скажеш, що буде завтра. О, тепер думай, що, як я маю жити сьогодні. Як любити Бога, як любити людей, бо коли я буду розпочати і рвати волосся так страшно, то я пропущу саме головне в життю, в житті, цей момент, щоб любити Бога, людей, щоб підтримувати інших, так як інші мене підтримують. Не можна бути також людиною, яка постійно чекає, в якому сенсі вимагає від людей втіхи. Ану, всі звертайте увагу на мене, я стурбована, я переживаю, бо там обстріл був, як страшно, то і ви також дивіться на мене. Ні, забути про себе, підтримувати добрий дух в інших, тобто радість, вибухи гримят гучно. Але я не боюся, тому що я в руках Божих. І одна волосина не впаде з моєї голови.
3: Власне,
4: без
3: власне.
4: Дома, то і це моє життя, тим більше. Тобто Господь, навіть якби загинуло 10 тисяч по твоїй правиці, але як ти маєш залишитися, Бог зробить так, що з тобою нічого не трапиться. Тобто не боятися, тому що наше таке переживання пусті, не просто емоційні, вони абсолютно нічого не дають ні нам, ні тим, хто нас оточує, а роблять атмосферу невиносимо, що не можна витримати з людиною, яка постійно, вже кабель літять, нездорове,
3: це
4: відходити і ті програми повимикати.
3: Та я хочу взяти людям це мобільки, як вони дивляться, вранці, що буде ввечері, ну кошмар.
4: Так, і вони... Так цілий день, то так можна померти ні від вибухів війни, від снаряду, або дивити, щось то буде. Тепер точно воно прилітить до нас. Викинути це, бо воно не спасе життя. Я відключав нічого, що у мене в мобілці не оре, і спокійно живу. І дивлюся на людей, які з таким постійним переживанням, все руки трусяться, не можу утримати вже ці мовілки в руках, тому що там хтось написав, що літять каби. Літять у війті, там десь, як хтось сильно боїться в якийсь спокійний куточок, молитися, не переживати, Бог нас врятує. А як не врятує, то я готовий, то я довіраюсь йому. І він мою душу забере до неба. Бо навіть є такі, які загинули в укритті Запоріжжя.
3: Так, так.
4: Є люди, які сиділи в підвалі. Прилетів каб, пробив, детонував в підвалі, їх немає. Ті, які не сховалися, залишилися живі. Не угадаємо. Де, як, скільки, тому спокійно жити, молитися, довіряти Богові і посміхатися, щоб і тих, які нас оточують, підтримати, таке, щоб бадьора була з нашої сторони для людей, які могли би боятися, але будучи поруч з нами, вони спокійно будуть переживати те, що є вам дане на цей день.
3: Отож, так активно ми розпочали програму «Відкрите питання». Сьогодні є з нами єпископ Ян Собіло. До 100% отримаємо дуже гарні відповіді. Можете телефонувати. Код міста Києва 044. Телефони 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Вайбер. Хто хоче за кордоном дзвонити, дзвоніть, плюс 38-066-563-07-24. І абонент 098, будь ласка, ви в ефірі.
5: Слава Ісусу.
3: Навіки слава.
5: Скажіть, будь ласка, у Біблії написано, що не можна здавати свяченого свиням і собакам. Ну, свиням це я розумію, а собакам чому не можна свяченого давати?
4: Тому що собака, свиня і інші тварини не мають душі. Святе є, дається тільки людині. От людина має єдина з усякого створіння. Людина має безсмертну душу, ну і ангели. Але з тих видимих Богом сотворених істот, це людина є короною всякого творіння. Кіт, собака, корова, свиня не має душі. Є країни, де їдять собак, їдять котів. У нас не прийнято, але тварини душі безсмертні не мають. От я дуже моментами подібні, тому що мають дуже розвитий інстинкт. Інстинкт тваринка має для того, щоб могла бути близько людини, жити в цьому світі і давати нам радість. Тому і Бог дав інстинкт. Він Бог подібний до душі, але це не є безсмертна душа. Бо деякі мають собаку чи кота вдома. І не так вам мудра, тільки то, що не вміє говорити, а вона все розуміє. Так, бо інстинкт. Але це не є безсмертна душа. І тому після, як здохне тварина, і одних ми тримаємо аж до скільки ми можемо, як кіт, собака, інші, їмо, корова, свиня. Але і кіт, і собака, і корова, і свиня не має душі, тому і не даємо їм святого. Тобто, але це значення є ще глибше. Тут не йде річ дословно тільки за свиней і собак. Под ноги не бросають. Тут Ісус нам хоче сказати, що святих слів не можна говорити про дуже святі речі навіть людям, які зовсім абсолютно нічого не розуміють, тому що як ви будете говорити там дуже святі речі про Бога, про Трійцю, про причастя, про сповідь, про молитву, про містику, то вони будуть це в жарти перетворювати, будуть нас сміятися, і ми ускладнюємо їхню ситуації.
3: У нас є телефонний дзвінок, вже довго чекає. Пані Христина Вибор, будь ласка, ви на зв'язку вже.
6: Доброго дня. Мене звати Христина. Я хотіла, у мене таке питання. Я зустрічаюся з хлопцем. Він юдей, я греко-католицька. Я хочу, ми зустрічаємося вже довгий час. І я хочу не жити в гріху. І я би хотіла взяти шлюб. І я дуже до багатьох священників ходила попросити, щоб мені дали шлюб. Проблема в тому, що мій хлопець, він не хоче відказуватися від своєї віри. Але вибачте, але він може взяти зі мною шлюб. Він согласний взяти шлюб зі мною. Тільки є питання, чи це можливо, і як мені правильно зробити. І, бо одні говорять, що можна, другі говорять, що не можна. І чи це можливо, і як нам це поєднати?
4: Як дуже любите хлопця, і він вас дуже любить, то можна шлюб взяти так званий мішаний, християнка, бо ви як є християнка охрещена, як греко-католичка, чи як римо-католичка, чи як православна, ми християни, чи протестантка, ми охрещені, а юдеї не хрещені, тому є мішане, тобто з нехрещеною особою є спеціальний шлюб, що ви даєте Богові присягу, його присутності, як він також доєднається, це дуже добре, як не доєднається, просто буде присутнім на шлюбі, і на вас лежить відповідальність за цей шлюб. Тобто можна, є, і колись, як щось, то можете, щоб я не забирав багато часу в ефірі, можете записати мій номер, сестра Лусина вам дасть, зателефонуєте. Я вам всі подробиці скажу. Але і потім будете молитися за його навернення. Знаю такі подружжя, де вона християнка, він юдей. І на старості лет він, дивлячись на, як вона любить Бога, він також просив охрестити. Є такі випадки, що юдей чи юдейка просить хрещення після того, як довгий час в родині, як чоловік з жінкою, бачить другу половинку, як вона молиться, як святкує. І деякі чекають дуже довго на хрещення, не супруга, інші, буває, що 2-3 роки, і він говорить, я також хочу бути християнином. Тобто це буде завдання, але на сьогоднішній день є можливість, щоб ви повінчалися, щоб мали нормальну родину, і щоб в цій родині потихеньку, маленькими крочками свого хлопця, якого любите, який буде вашим чоловіком, що ви також привіли до християнської віри. Це Бог вже зробить в його серці завдяки вашим молитвам.
6: Дякую.
3: Я тут напишу на цей телефон, добре?
6: Добре.
3: Дорогі радіослухачі, отож активно розпочалася програма, може таки продовжитися, тому є важливо, щоб ми, які маємо запитання, могли сьогодні висказати, щоб потім не робити це в інших програмах, коли ведучі запрошують, коли якась тема розвиваємося, а хтось нагле вискакує з якимось запитанням. Отож, також є час літній, час вже повністю закінчується, але не зовсім закінчується, тому що хочу вас запросити не стільки на помісство, але у нас в найближчому часі, тобто буде 13 вересня, 25-та річниця консекрації корони. До нас звернувся один священник, це є Біля Стрія, і хочу вам сказати, взяв бумажку. Мене звати отець Володимир Фарад, я адміністратор парафії Різдва Пресвятої Богородиці Всеволода Довголуцька на нашій парафії чудотворна ікона Пресвятої Богородиці. Цього року виповниться 25 років від коронації цієї ікони, і 13 вересня будемо мати ювілейне святкування. Тому запрошуємо вас, хто бажає, хто чує, може ще потім послухати на Фейсбук Радіо Марія, 13-го їхати біля Стрія, десь 13 кілометрів від Стрія, до села Вола Довголуцька, щоб просто брати участь в річниці віри. Там буде служба Божа, буде єпископ Святослав, буде архієрейська літургія, дуже гарна, і також буде Анатолій, волонтер з Радіо Марія, можна буде підійти і також поспілкуватися. Ще так, щоб не затримувати, за одне зроблю оголошення. У нас є проща, міжнародна проща Вервіці, 19-20 також і вересня. Це є погоня. Погоня – це є біля Івано-Франківська, десь 17 кілометрів. В суботу є там програма, починається десь в обід до вечора, до 20-ї. І в неділю також є архієрейська свята літургія і віднова посвяти також непорочному серцю Марії. Таке оголошення. Оголошення ще одне, щоб в серпні, місяці серпня 29-го і 30-го буде також промоція Раді Марія у Львові в парафії Яна Хрестителя. Ми там ще не були, це в перший раз буде. Я дуже зраділа з цього, що сам священник, парох, запросив Радіо Марія, щоб приїхало. Оказується, що в цій парафії у Львові, це церква Яна Хрестителя, є 8 служб в неділю. Це просто жива парафія. Я стільки служб я ще не бачила. На Левандівці церква Вознесіння також там хіба є 6, але 8 то просто це преліз, що священники можуть так служити. Також місяць липень і серпень це час, коли народ хоче зробити своє правильне рішення, бо буває так, що хто йде в паломництво, отець єпископ'ян говорив, що також паломництво, яке раніше було з Мелітополя до Запоріжжя, в цьому році було по-другому, також трошки розкажу про це, але просто йдеться за те, що хтось, хто бере участь в паломництві, я знаю, що ще люди будуть йти до Зарваниці 19-го, є паломництво, власне, то мають таку ж інтенцію. Вони просто роблять свою інтенцію, щоб просто це допомагало їм іти, нести це всю інтенцію до Марії, до Господа Бога, щоб отримати те, що просять. І також літом, особливо молодь, рішається, куди йти, що робити, який правильний вибір зробити. Я хочу тут доторкнутися цієї теми, чи може чогось, щось невідоме відносно покликання. Є хлопці, які мають покликання, йдуть до семінарів, і дівчата, які йдуть до монастира. Вони навчаються одні і другі більш-менш по 6 років, і потім можуть стати власне священниками і сестрами в повності для служіння для церкви, даної церкви. Але це не означає, що просто я маю 12 років, причому я знаю, що у нас одна дівчина мала 14 років і прийшла до монастира. У нас є окреслений час, коли можна прийти і до якого часу можна прийти. Отець єпископ, моє питання, що означає покликання, щоб я правильно зрозуміла? Я є в монастирі, але, можливо, я щось не розумію. Може, хтось хоче сховатися в монастирі, мати кришу над головою? Хтось сказав мені вчора, що я буду щось там робити в монастирі. Чи на цьому, власне, полягає життя в монастирі?
4: Перед усім, це є вибір. Вибір. Бог вибирає, ми відповідаємо. Людина відповідає Богові, який нас вибирає. Але це покликання не є запасним виходом. Що, я попробую, може там, як не складеться там, може якийсь університет, як не складеться родинне життя.
3: Або хлопець мене покинув, правда?
4: Хлопець так покинув. Тобто, то ладно, тоді піду, щоб в якому сенсі влаштувати собі стабільне майбутнє, тому що в монастирі будуть про мене дбати, я продбаю, поки сили я, потім про мене. Це не є покликання. Це не може бути запасний ход, який я маю собі організувати, бо це не є покликання туди. Як, навіть як хтось там не хотів заміж, дівчина хотіла вийти, не вийшло. Це нічого страшного. Є тепер можливість бути особою Богу посвяченою. Не йти в монастир, а просто посвятити себе Богові в особистих шлюбах зі сповідником, це вирішити. Але не можна йти в монастир тільки для того, щоб якось собі там організувати на старість, на майбутнє спокійно, забезпечено. Бо це Богові не сподобається. Потім така особа, вона робить атмосферу в монастирі негарну, тому що вона, це її калькуляція. Вона так накомбінувала собі, що от у мене вже роки пройшли, і заміж я не вийшла, а то піду до монастиря. І в цьому монастирі таке, отаке ні то, ні сьо, як то говорять. І вона ні, Богові не подобається, і атмосфера в монастирі, там немає життя, там буде і духовна лінь, і фізична лінь, ідеш спрятатися, що отак, це не дуже гарний варіант. Це може бути також з хлопцем, що от дівчина не хотіла за мене вийти, то я піду, може, до семінарі, може, там. Але це відчувається, що це комбінація, що він просто хоче собі знайти куточок, де буде частично себе реалізувати, бо особа покликана, вона не частково реалізує себе, а у всій повноті, в день і вночі вона цим живе, це її, бо вона хоче служити Богу і людям в різних сферах життя і душпастирстві, і в атмосфері в монастирі, щоб була радість, щоб був цей ентузіазм, щоб хотіла щось зробити. Така особа відчуває себе в монастирі дуже добре, і вона дає такий позитивний заряд іншим. І тому хотів попросити тих, які, може, думають десь там за монастир, а може мені там піти, а може там, що це не добре. Абсолютно це не вирішить ситуації. Така особа сама буде ходити з такою гірким виразом обличчя і буде впроваджувати негарну, несвіжу атмосферу у спільноті, в якій їй прийдеться бути в монастирі.
3: А може хтось думає, що просто мені 80, а я ще бігаю, може щось там буду робити, типа підмітати, типа посуду мити, чи таким також можна йти в монастир? Кажуть, що православних беруть.
4: Православні беруть. Як хтось може, тут також є, залежить від того, який рівень духовного життя. Тому що в історії церкви були різні моменти, але це знову не може бути, то я буду жити в монастирі, бо там, поки я ходжу, то там поподмітаю, а потім доглядати будуть мене. Тому що то є доми для престарілих, і там є також монахині, які доглядають, то ліпше туди піти. Чому? Тому що йде річ про формацію закону. Чому? Стараються вже після 35 не брати в монастир. Тому що сформувати людину, яка вже в житті має досвід, і так як глина, яка засохла, і зліпити тепер на гарну якусь статуетку, то дуже важко. І тому таку вже старшу особу, зліпити її формацію, пропустити через формацію, дуже-дуже складно. Бувають винятки, що може особа мати і 70, і 80, а вона, дух в неї такий молодий, то ти працюєш з нею як з 18-літньою чи 19-літньою дівчиною. Вона така відкрита, така вдячна. Але то буває один на тисячі, може, такий випадок, що старша особа по хилому віці дозволить, щоб сформувати її душу до нашого життя.
3: У нас є запитання на Viber, пише до нас Аня. Я би хотіла запитати єпископа за параман, які обмеження для тої людини, яка її носить?
4: В сенсі обмеження для скапулярія, так?
3: Так.
4: Тобто треба носити скапулярі від моменту, як нам надягли на нас, священник надягає той, який має дозвіл, який сам носить параман, тобто скапуларі, шкаплеш, то три названня шкаплеш, скапуларі, параман. То він як носить, то він отримує дозвіл, що може також і надягати на інших. Тобто цей параман має бути освячений, має прийняти така особа його від священника, освячений, священник накладає, дає молитву, яку читається кожен день. І цей параман скапулярі має носити людина вдень і вночі. Я, наприклад, маю постійно два. Металеві, як медалончик, є скапулярі, і скапулярі такі, цей класичний.
3: А можна глянути, бо іде відеотрансляція.
4: Так. Я вношу, але як іду купатися, то цей знімаю. Знімаю, але залишається на мені металовий. А так то в день маю два. Оцей, який знімаю до миття, до купання. Бо я можу загинути не під час купання, як беру душ, приймаю. No to, a je obiecanka Marii, że jak ja będę jego mati na tyle i pomru u niemu, to ja idę w ranci o 5 godzinie kupaty się i ja ocej snimaju, ale cej metalowy je na mnie, ja dusz przyjmaju, bo jakby przyleciała rakieta i ja zaginu, to ja wdiagnęny w cej paraman i Maty Boża mnie, moją duszę, jak ja zaginu суботу, то зразу до неба, як перед суботою, то в першу суботу після смерті Мама Небесна мою душу занесе до неба. Великі обіцянки, а Бог як щось обіцяє, то Він сповнює. То ми вміємо там наобіцяти комусь, а я тобі і то, і все, ти мені допоможи, а я потім, о, я про тебе не забуду. І потім не пам'ятаємо, навіть Богові обіцяємо, буває щось, і забуваємо. І тут я хотів нагадати тим, які прийняли колись параман, скапуляр і шкаплеш, щоб ходити, щоб ні, то вже забув, то навіть не знаю, де він лежить. Іди, купи собі, хай священник освятить і одягає, особливо тепер треба нам носити, бо якби, не дай Бог, щось трапило з нами, то маємо велику допомогу Матері Божої для дітей, які носять її плащ, бо параман – це кусочок плаща Марії. Ми, носячи його, ми ходимо в плащу Марії. І Марія тих, хто ходить в її плащу, оберігає, особливо в годину смерті. І тому треба носити завжди і молитися кожен день цю молитву, яку священник нам дав в зв'язку з прийняттям параману і також нагадувати тим, про яких ми знаємо, що вони колись прийняли шкаплеш, скапулярі, параман, але не носять. Нагадати їм, ти йди, посповідайся, бо ти Богові і Матінці Божій пообіцяв, то треба виконати цю обіцянку, і це для твоєї душі буде велика, велика допомога.
3: Так, можна і треба нам пам'ятати про те, щоб мати в кармані розалій, молитися одне і також, тримаючи близько себе, ідучи спати, завжди в новіцяті мали таку практику, що на шкафчики лежав розалій. Також хрестики, розіп'яття на стіні повісшати, посвячене, це все посвячене, це називається сакраменталія, для того, щоб таким, це не талізман, це не просто так, як ми інколи вішаємо це червоно нитку, ще раз підкреслюю. Ну, під час війни я бачу більше і більше людей носить червону нитку. Це не захист. Червона нитка не захист. Отець єпископ ще раз скаже за червону нитку, але коли я бачу у когось, зразу підходжу і зразу прошу зняти. Навіть у лікарки, чи там у когось, неважно, хто це носить, тому що, власне, це червона. А хрестика розп'ятий, а в кімнатці нема, до кого захожу, а там немає. Можна також придбати, посвятити і нести. Тому не треба тоді боятися. З нами Ісус, з нами ікони. Гляньте на Фейсбук Радіо Марія. Єпископ, скільки там святих. Отець, покажіть трошки. О, там серце Ісуса, святий Йосип, хіба, або Вікенд і Палоті, скажі, там в кінці є, хіба, так, отець?
4: Ян Вяней.
3: А, Ян Вяней.
4: Реза,
3: так.
4: Від дитятка Ісус, Андрій Бобола, багато-багато святих.
3: Так, і я коли була у сестри єпископа вдома, то вона дуже любить ангелів.
4: Вона, мабуть, не рахує, бо там всі поочні то ангели.
3: Як я, вона ще жила раніше на квартирі в Сталовій Волі, то я просто, йдучи по сходах на кожному ступінці, на підвіконнику, ну, кругом всі ангели. Так що можна таким чином ліпше таке класти, вішати, ніж це червоне нитки. Це все рівно, я бачу, що вони які якісні, кольорові. Значить, кольорове значення, що там і коралічки, чи там такі декорації ще, але просто це не є вихід. У нас є телефонний дзвінок, перший хочемо прийняти, а потім скажемо, продовжимо програму. Абонент 098.
7: Але Ісусу Христо, це Валентина Бондар.
3: Так, так.
7: Я хочу запитати, говорили про шкапулярі, а медальйон. Колись єпископ Едвард Кафа привіз нам парафію і навіть сказав, що медальйон, що шкапулярі, якби це одне і те саме. От я хочу послухати від єпископа. Дійсно, бо й медалік я ношу, а скапулярі якось мені більше на шиї не дуже можу носити, на тоненькому шнурочку можу носити. Будь ласка, розкажіть про медалік і скапулярі, і чи це одна заміняє другі чи ні?
3: Пані Валентина, я зрозуміла, що ви говорите за медалік шкапулярі, металеві шкапулярі.
7: Ну так, да, це ж ті, які роздають сестри.
3: Добре.
4: Я зрозумів, пані Валентина питає, бо є чудотворний медалік, отут я вам покажу, отут я маю в перстені. Да? Ото,
3: так, так, видно, видно.
4: Марія Базиха первородного зачата. Це є чудотворний медалік, але він не заміняє скапулярія металового. На металовому скапулярі Діва Марія тримає в руках скапулярі, передає дітям свої скапулярі. І я,
3: так, як Пашко буде,
4: я показав
3: тканини, а ще металевий.
4: Так, ще металевий. От, а ото, гляньте, тепер вам покажу, як має виглядати медалік.
3: Так, я хочу тільки сказати, що, власне, іде програма «Відкрите питання». Маємо ще 20 хвилин часу, тому кожен, хто має питання сьогодні, отримає відповіді. Будь ласка.
4: Зараз, як буде, так, чи, так. Говорить, чи ви добре бачите.
3: Трошки,
4: Марія приймає

0: co nie jest skapularii. To trzeba nosyty, to jak ktoś chce i to dwa medaluncika. Ale skapularii може бути або металевий, або
1: так. Тканини, так. Єпископ одягається. А ми наразі приймаємо абонента 093, будь ласка.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слова.
2: Єпископ, у мене таке...
1: Я вас попрошу, станьте себе в такому місці, щоб ми вас зрозуміли, бо зараз неякісний був телефонний дзвінок. Повторіть, будь ласка, ще раз.
2: Мама у мене померла 35 років тому. Вона мала скапулярі, але вона його не носила, а він висів у шкафу на гвіздочку. І вона мені говорила, якщо вона помре, то поставити її цей скапулярі. Ну я тоді ще мало розуміла і не зробила цього. Що мені тепер робити?
0: Молитися за маму, не переживайте. Головне, що мама, мама мала цей скапуларій і молитися.
1: І сама хай носить.
0: Так, і добре було би, якби ви прийняли скапуларій. І це мама з неба буде задоволена, що ви тепер ходите в скапуларій. Не обов'язково цей маміни, але щоб купили собі там, чи у священника взяли, хай вам хтось урочисто прийме вас, бо то також має бути людина записана в книгу скапулярія. Кожен, хто має право, так як я маю право надягати скапулярій, параман, то я записую всі, бо там є, це є дуже важливе, щоб бути записаним в книгу скапулярія.
1: Так, дякую. У нас є два телефонні дзвінки, тому зразу приймемо, щоб потім додати те, що не було сказано ще. Абонент 098. Кажіть.
3: Слава Богу.
1: Забувся, да? Забувся, що маю сказати. Знову ніякісний дзвінок. Станьтеся в місці, там, де будемо, ми зрозуміємо. Повторіть, будь ласка, ще раз.
3: У мене два питання до священного служителя. Священник православної церкви, я би хотів запитати, ну, по-дивно. Я колись в Радіо Марії майже год, як я не знав, що таке радіо существує. Ну, в мене питання, що я католиками, католиками, римо-католиками, і з православними, як би тільки прославляли жіння, я з ними, чи мову і морально, і матеріально, я завжди з'єднюючись з ними, так же говорю, що я правильно діляю, чи не являється це гріхом. І не являється гріхом стосунки з другою жінкою під час смерті моєї дружини. Будь ласка, дякую. Відповідьте.
1: Я зрозуміла, що це священнослужитель православний. Будь ласка.
0: А що там? Бо я не все почув.
1: Питання, чи може після смерті дружини жити з іншою жінкою? І те, що спілкування з іншими, іншими визнаннями, чи не з гріхом, коли він спілкується з іншими людьми?
0: Спілкування з іншими християнами є дуже добре і треба нам спілкуватися, бо Ісус постійно чекає, на, щоб ми стали єдині. І цей процес спілкування, він йде. Патріарх Варфоломій йде до Святішого Отця, Папи, бо разом молиться, спілкуються, багато єпископів спілкуються разом з різних нагоди. Я вірю, що буде одна церква, що буде так, як було в першому тисячолітті, я в це вірю, і православні, і католіки будуть стояти за одним вівтарем. А якщо жінка померла, то треба вирішити з єпископом правлячим, щоб він дав дозвіл. Там є церква православна, є церковою sui juris. Не знаю, що в греко-католицькій, хоча вона теж є юрист, але як померла жінка,

0: то не може вже потім шлюб взяти з іншої жінки, тому що свячення, священницькі, єрейські свячення мають бути після вінчання, після шлюбу. А так як вже священник мав шлюб і жінка померла, але вже має свячення священницькі, після свячень не можна тепер брати шлюб, але може десь патріарх мати в своєму канонічному праві якийсь дозвіл, який дозволить. Тих нюансів я не знаю, бо не є дуже добрим знавцем східних канонічних правил, то я би просив про, щоб вирішити цю проблему, справу з правлячим єпископом, який дасть компетентну відповідь.
1: У нас, я пропоную, зараз не знаю, треба ж нам записувати, багато запитань є. Два телефонні дзвінки ще на Viber. Я буду приймати телефони по черзі, а потім відповідь після другого запитання. Абонент, стаціональний номер телефону був перший, тому вас уважно слухаємо.
2: Сестра Люцина.
1: Ну, так, це я.
2: Скажіть, будь ласка, коли буде програма поради лікаря Івана Григоровича Яворського?
1: Добре, дякую за запитання. В вересні, але я ще сьогодні не можу сказати дату. Спочатку вересня я буду говорити, добре? Дякую вам. І зараз абонент 098.
3: Слава Ісусу Христу! Я хочу сказати про скапуляри. От я вже ношу скапуляри більше 20 років. Ну, зараз я в бердиці, і в мене ці іконки, які геть потрухли. Я в бердиці, я його носила без ікону, тільки одна пластиниця. Тепер я купила в бердиці нові іконки. В мене з одної сторони сам Ісус Христос, а з другої сторони Матінка Божа з дитинкою на руках. Це правильний скапуляр, чи це неправильний скапуляр, чи це такий звук. Бо той в мене вже стерся, я більше його носила, більше 20 років, а це вже він геть повністю.
1: Добре, добре. То зараз буде відповідь, ще тут з телефонний дзвінок хочу прийняти. Пані Броня, ви на зв'язку.
4: Слава Ісусу Христу! Дуже вітаю вас, отче єпископе Яне, і вас, сестро Люцина. Слухаю вас зараз на Житомирщині. У мене таке питання. Я разом із Радіо Марія молюся Розарій. І я знаю, що якщо молиться двоє чи троє, то тоді можна отримати відпуск для душі померлої. Чи правильно це, якщо я молюся з Радіо Марія? Маю жертвувати як відпуск частковий, хоч би за душечку померлої. Бо в мене недавно вмерла хрещениця Марія Васильєвська, я дуже молюся за неї. І за батьків дуже люблю молитися померлих. Я був 1000-го року.
1: Добре, дякую. Я вас попрошу наступний телефонний дзвінок і дзвонить, почекайте трошки. Єпископ має відповісти на два запитання. Чи правильні ці скапулярі?
0: Правильні, 100%. Саме головне в скапулярі навіть не ця іконка, яка вона є, а оця бронзова тканина. Це кусок плаща Марії, воно освячене, і воно якби ми освячуємо вже ту тканину, щоб вона з цього моменту освячення була плащем Марії. І навіть якби там іконка стерлася, то це є правильний. І з іконки, і без іконки скапулярій має свою силу.
1: Дуже, дуже прошу вас коротко давати відповіді, бо тут пані Броня, я думаю, що ви задоволені, а ще пані Броня чекає відповіді. Так, пані Броня говорила, вже забула, про що вона говорила, на Житомирщині вона живе. Повторіть коротко питання, пані Броня.
4: Я питала, чи правдиво, що якщо я молюся з Радіо Марія, або ще з кимось, ну, двоє чи троє, то отримую відпуск.
1: Добре, будь ласка.
0: Ці молитви, які є, бо там є в правилах церковних, що в конкретному часі, як молимося з кимось, то отримуємо відпуск. Цілковити є тоді, як ви помолилися і прийняли причастя, і помолились також в намірах Святішого Отця, І тоді можна пожертвувати за душі померлих чи за себе. Але там є дуже важливе, саме важливе в відпустах є те, щоб не було прив'язаності до будь-якого гріха, навіть легкого. Тобто, що я не мав в думках, що я там собі щось там легеньке, маленьке згрішу, бо це вже робить неможливим отримати відпуст. Має бути прагнення, щоб ні великим, ні маленьким гріхом я Бога не ображав.
1: Є два запитання телефони, два і ще запитання на Viber. Тому по черзі абонент 098.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
2: У мене таке питання. Я не можу ніколи додзвонитися. Ну, сьогодні додзвонилася. Доколи молитва Розарія. Але сестричка нараз каже, той, хто з боку, ну, там молиться, то теж ми за неї, за них молимося. Але не кожна. Скажіть, будьте ласка. Чи то теж моляться за тих, хто не можуть дозвонити?
1: Так, звичайно, я вже сама відповім, бо бачу, що єпіскоп втомлений, вже обтирає обличчя. Хочу вам сказати, що я маю такий спосіб, що просто коли хтось не дозвонився, ми є півхвилинки часу на те, щоб в тиші, в серці представляти інтенції Богові, і ми молимося в цих інтенціях. Не переживайте. Наступний телефонний дзвінок, абонент 093.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Хочу запитати вас, скапулярі, у мене два їх скапулярі, я купляла їх у Бердичеві, вони обидва серебряні. Один новіший, я одіваю його, як іду в костьол, а другий старіший, я вдома його маю собі, ну як у селі живеш, все робиш, він у мене на шиї весь час. Але і той тільки надіну на шию, так він у мене червоний робиться, ну червоний повністю. І так, ну видно, що там матінка Божа з Ісусиком, але геть зачервонівся і все, це нічого страшного.
1: Добре, буде зараз відповідь, ще одне запитання, а потім дві відповіді. Абонент 098.
5: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
5: У мене таке питання. Ще в радянські часи моя приятелька вийшла заміж. Вона вийшла в руськомовну сім'ю, там надіяли, вона діти похрестила таємно, ну і я думала, що вона й таємно взяла шлюб. Коли я її спитала, вона каже, що вона не шлюбована. Але я бачу, що вона все йде до сповіді, до причастя. Чи можна їй так це робити? Хай отець мені скаже.
1: Ну так.
0: Ви можна відповідати, так?
1: Так, так.
0: Ну, то я вам скажу так, якщо ходить до причастя, то знак, що вона вирішила справу зі священником на сповіді, і, бо є багато нюансів таких, то би нам треба було би 6 годин програми, щоб я деякі так нюанси вияснив. Тому як вона ходить до причастя, то знак, що вирішила на сповіді зі священником всі канонічні там умови для того, щоб мала право приступати до сповіді і до причастя. Це перше. А там, що червоніє...
1: Скапулярі.
0: Скапулярі і то, що в домі, і то, як і до храму, до костьолу, то нічого стало добре. То знак, що все добре. Бо різні люди мають різна реакція. Нашої шкіри є. І також реагує по-різному метал, який ми носимо.
1: Так, власне, дякую. У нас запитання на Viber, бо ще 2 хвилинки часу. Чи можна молитися і розмовляти з Богом по думки?
0: Так. Треба, щоб була і молитва усна, тобто і традиційна молитва, які ми знаємо, але також і думками, щоб ми розмовляли з Богом, спонтанна молитва в думках. Так, до багатства молитви має бути величезне. Бог чує і то, що я говорю устами, і то, що я в думках маю, і чує також моє серце.
1: А ми хочемо зараз на кінець цієї програми дякувати єпископу за таку активну програму і також просимо благословіння у нас на це 2 хвилини.
0: Дякую за зустріч. Сестрі Люцині, бажаю, бо йде на реколекції разом зі своїми сестрами. всі сестри служебниці Духа Святого їдуть на духовні реколекції, вправи духовні. Бажаю всіх благодати Божих. Я завжди сестрам дуже вдячний служебницям Духа Святого, так званим вербісткам, сестрі Луцині, сестрі Марті, сестрі Марії, всім-всім Ельбеті. Дуже їм дуже дякую, тому що вони були зі мною тут в Запоріжжі перші роки, як рідні сестри. Я себе почував як з рідними сестрами в рідному домі. І буду молитися, щоб ви гарно пережили реколекції, щоб гарна погода була, щоб Дух Святий відновляв вас, тому що як ви маєте силу, то потім і нам, єпископам, священникам легше служити, бо ви дуже сильно нас підтримуєте. Дякую. І вам всім дякую за спільні роздуми сьогодні, щоб ми могли поспілкуватися. Нехай Божа благодать зійде на вас. Благословіння Бога Отця Милосердного, яке сходить з найсвятішого серця Ісуса у силі Святого Духа, через молитву і заступництво Пречистої Діви Марії, нашої Небесної Мами, архангелів Гавриїла, Рафаїла, Михаїла, ангелів-охоронці ваших, всіх святих, особливо святого Бернарда, покровителя сьогоднішнього дня, нехай зійде на вас, на наших воїнів, на ваші родини, на ціле ваше життя і залишиться назавжди в ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
1: Амін. Дякую. З вами в студії була сестра Луцина і єпископ Ян Собіло. Дякую вам.
0: Дякую.
6: Це була програма «Відкрите питання».
7: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
8: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Слава кожному з вас, хто перебуває на хвилях Радіо Марія. І 11 година 20 хвилин на студійному годиннику надійшов час слухання наук. І сьогодні в нас знову в прямому етері буде катехеза. Тож, налаштовуємося до слухання слова, тлумачення думок наших неймовірних священників.
1: Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
0: Отож, слава Ісусу Христу, отче Міхале.
2: Навіки, навіки слава.
0: Я і слухачі Радіо Марія щиро вітають вас знову в нашій родині, родині Радіо Марія. І з очікуванням, з нетерпінням очікуванням вони чекають на слово, яке ви будете адресувати для кожного слухача. Тему ви зараз, я сподіваюся, озвучите, яка буде неповторна, як завжди. Отож, у ваших обіймах хай перебувають всі слухачі впродовж 40 хвилин цього дня.
2: Да. Так, то є, браті і сестри, ми зараз займаємось остаточними ділами людини, якою є наш перехід до вічного життя. Будемо роздумувати над і пробувати роз'яснити немножко 12-й артикул, артикул визнання віри. 12-й артикул є то вірою в вічне життя. Вірою в вічне життя. Є то зв'язане з вірою Святого Духа. To jest dużo ważne, tому що Святий Дух нам допомагає цю віру формувати і в якийсь спосіб з допомогою об'явлення, яким є Священне Писання, Святий Дух пробує нам показати, що нас чекає після завершення нашого земного паломництва тут на землі. Взагалі церква говорить о собі і своїх прихожанах як о паломниках. Ми в паломництві. Ми в паломництві до вічного життя. І це наше життя – це єдно велике, велике паломництво. І тому в тому паломництві потрібна є конкретна допомога. А передусім в тому паломництві повинні ми бачити конкретну мету, до чого ми, де ми йдемо. Паломники, як вибираються в якісь паломництво, завжди вибираються до конкретного місця. До конкретного місця, до конкретних людей, до конкретного об'явлення, яке зв'язане зазвичай зі святими містами і з санктуаріями, до яких ми йдемо. Зараз в Польщі завершилось єдно велике паломництво до Матері Божої з Częstochowy, до котрої ніхтори йдуть тиждень, ніхтори йдуть два тижня, а ніхтори навіть і більше. Найбільш далека наша група паломників, то є група паломників зі Szczecina, а є більше 300 кілометрів від Częstochowy. І втеді треба вже йти три тижні, наприклад. Але ми знаємо паломництва ще більш довгі, наприклад, паломництво Сантьяго де Компостела в своїй такій максимальній длині може тривати навіть до трьох місяців. Ну що ж, паломництво є таким часом блаженним, часом, котрим людина отримує конкретні благодаті. І переживаючи паломництво, можемо якийсь там спосіб згадати факт, що ми самі є паломниками, що ми забивали то в нашому житті, наша праця, наше намірення, наше відносення з ближніми, то все є в таким w tym takim cykle połomnictwa. W połomnikach ty baczysz w swoich sosidach, że one inodli potrzebują dopomogi, a twoje wynoszenia do bliźnich, twojej pracy, w tych miejscach, w których ty znajdujesz się, w serce pomagaje nam spiłkowaty się, rozglądaty się porucz, ale tak najważniejsze jest to, co jest przed tobą, to, co jest miejscem, do którego ty mandrujesz. I tutaj w naszym życiu tym miejscem jest wieczne życie. To jest przechód do tego, do tej dziejsności nowej, jaka przygotował dla nas Gospodź pisla śmierci. Śmierć, niedawno ja baczył taki malinki interwiu ze Steve'em Jobsem, основателем той великой фирмы Macintosh. Він перед своєю смертю, ми знаємо, що він помер в віці 56 років, на рака поджелудочної, і він тоді говорив, що єдним великим даром, єдним великим событием є наша смерть. Наша смерть, котра показує нам в справжніх масштабах все це, що ти переживаєш тут на землі, все майно, яке маєш. І він говорив, я здобув великий маяток, я мільярдер, але нічого з того не візьму з собою. Не візьму з собою. І то сказала людина, котра є багата і котра є покірна. Він не був віруючи людиною, але говорив о смерті, о житті в спосіб такий дуже близький християнству. Не знаю, чи він вірив в якесь життя після смерті, але говорив о смерті як о допомозі для людини. Не забувала, хто вона є, хто вона така я є. Що вона є цією людиною, котра має завдання уступити свого місця новому поколінні. Чи смерть приводить тебе до місця, в котрому починається нове життя. І то є такий дуже важливий момент, котрий ми повинні також пам'ятати. Але нам, християнам, є трошечки легше, тому що через об'явлення, через навчання церкви показано нам є так приблизно майбутнє наше в таких певних дійсностях, котрі можуть нас чекати після нашої смерті, яким є небо, чистилище, пекло, найстрасний суд. Той суд, котрий прийде до нас, щоб вирішити остаточно, де ти своє вічне життя будеш переживати. Якщо так можна сказати, будеш тривати в вічному житті. Так що ми останньо говорили о небі. І ми говорили о тим, що бути в небі, то значить бути допущеним, бачити Бога, мати честь, брати участь в радості, спасіння та вічного світла в товаристві Христа Господа, твого Бога. Тішитися в Царстві Небесному разом із праведниками і друзями Божими, радощами дарованого безсмертя. Радощами дарованого безсмертя. І то є небо. І варто зробити все, щоб в те небо можна було попасти. В небесній славі блаженні продовжують із радістю виконувати волю Бога стосовно інших людей і всього творіння. Вони вже царюють із Христом і з ними, і з ним царюватимуть на віки вічні. Царство Небесне – це місце, в котрім ти спікуєшся з Христом, з'єднуєшся з Христом. І тому церква має завдання через конкретної благодаті Духа Святого, аби зовсім через таїнства, допомагати нам спілкуватися, з'єднатися з Ісусом Христом, щоб те з'єднання було плідне, щоб воно дало нам можливість бачити, як Бог є близький, як є конкретний. І приходить наш тест, етап певного очищення, остаточне очищення, котре іноді називаємо чистилищем, чистилище. Ті, що вмирають в ласці і приязні Божій, але ще недосконало очищені, хоча мають запевнення про своє вічне спасіння, після смерті переходять очищення, щоб здобути святість, необхідну для входження до небесної радості. То є очищення, котре є нам потрібне, бо, на жаль, ми часто закінчуємо то життя з певним тягарем наших гріхів, тягарем неісповнених наших зобов'язань, але також тягарем наших провин. Допомагають на церква, дають можливість, наприклад, пережити так званого певного відпусту, індульгенція. Індульгенція то є така молитва церкви, яка дає нам досить дуже гарантію того, що Бог пробачає наші віни і не будемо змушені до того, щоб переживати наслідки тих він. Тому має нам допомогти повний відпуст. І о тим ми також повинні пам'ятати. Пам'ятати о тим, що то очищення нас чекає. Ну, хіба що прямо попадемо в небо. Але я вже говорив, які са условия до того, щоб попасти в небо. Треба такий прямий, найбільш безсумнівний спосіб попасти в небо, то стати мучеником за віру. Ну, бути оголошеним, щоб церква узнала твою смерть за смертю для віри, або із-за віри. В той момент мученик йде прямо до неба. Я завжди припоминаю в той момент святого блаженного Єжего Попілушко, котрий на перший взгляд можна було подумати, зовсім захищав робочих, захищав людей, котрі були обмануті, зневолені комуністичною системою. І ten Єжи Попілушко, священник, он допомагав людям боротися з тими ограниченнями, які приносила з собою комуністична влада. Але я не був до кінця переконаний о тим, що він дійсно бореться за віру. Але то, що він борився за правду, то тебе я не мав ніяких сумнівів. Я читав його проповіді, і я в них побачив зовсім не тільки боротьбу з несправедливістю, яка доторкалася робочих в часи тих перемен комунізму і упадіння комунізму, але зовсім він молився о любов. О любов для них, для тих робочих, щоб вони не мстили, щоб вони були тими, котрі пробачають своїм ворогам. Я сам говорю, що я хочу пробачити своїм ворогам. Поверхностно можна подумати, що він не боровся за правди Христосове, але боровся за правди суспільне. А якщо ми немножко глубше прочитаємо його проповіді, побачимо без ніяких сумнівів, то що це, котре хоче нам передати, то є зовсім любов. Любов до Бога Отця і до ближнього. Ті, що вмирають в ласці і приязні Божій, але ще не досконало очищені, хоча мають запевнення про своє вічне спасіння, після смерті переходять очищення, щоб здобути святість, необхідну для входження до небесної радості. Це наступна річ, яка є дуже важлива, то, що то остаточне очищення служить тому, щоб здобути святість. Святість, бути звільненим від того, що нас від святості відділяє. А що таке святість? Святість є то приймання Ісуса Христа таким, яким Он є, в таким глибоким бажанні, щоб цей же Ісус Христос допомагав мені творити речі, які для мене неможливі. Ми сьогодні говорили в Евангелії, що так тяжко багатому вийти в Царство Небесне. Та Ісус Христос говорить, для Бога це є можливе, для людини неможливе. Więc święty to jest ten, który próbował w swoim życiu, ten droga do świętości, to jest droga, w której ty oczyszczujesz się od wszystkich tych sytuacji, które tebie wydzielają od Boga, od Jego lubowi. I tutaj Gospodź chce nam w cemu dopomóc ty i dopomagaje nam w cemu czystyliście. Zaczyna oczyszczenia wybranych cerkwa nazywaje czystyliszczem, jakie całkowito wydryzniaje się od kary prokliatych. Cerkwa sformułowała doktrynę wiry stosowno czystyliszcza przeważnie na soborach we Florencji i Trydencji. Говорить про вогонь очищення. І до святого Петра. Що стосується невеликих вин, то треба вірити, що перед судом їх існує вогонь очищення. Бо так твердить той, хто є правдою. Коли хтось говорить хулу на Духа Святого, то це йому не буде прощено ні в цьому житті, ні в майбутньому. З цього твердження ми можемо зрозуміти, що деякі провини можуть бути прощені в цьому житті, а деякі з них – у майбутньому. Та слава святого Григорія Великого. В його діалогах він таку думку сформував. Чи треба, щоб ми могли досвідчити тего достаточного очищення, котре не є карою, jest tylko momentem, w którym ty jesteś zwolniony od całych rzeczy, które nie pozwalają tobie radować się pełnotą wiecznego spasienia, jakie dokonuje się w Jezusie Chrystie i w Bogu. Te wczenia спирається також і на практику молитви за померлих, про яку вже говориться те письмо. Тому він, Юда Макабей, і приніс жертву переблагання за мертвих, щоб вони звільнилися від гріха. Друга книга Макабейська, 12 глава, 46 стих. Від найраніших часів церква вшанувала пам'ять померлих і молилася за них, приносячи за них, зокрема, евхаристійну жертву, щоб очищені вони могли дійти до блаженного бачення Бога. Церква також рекомендує давати милостиню, здійснювати відпусти і покутні діла заради померлих. І тут ж маємо конкрети. Оце церква представляє нам. Перший такий конкрет, то є давати милостиню. Ділитися тим, що ми маємо матеріальне. Ми сьогодні говорили в коментарі Євангелії о тому, що багатим так трудно зайти в Царство Небесне. І милостиня, щоб себе звільнити від тієї залежності від багатства. Бо милостиня зі своєї природи є жертвою, котра є по-людськи безмисленна. Бо милостиню даруєш людям, у котрих нема жодної гарантії, що ті гроші будуть використані згідно з волею твоєю і твоєго Бога Отця. О цим треба пам'ятати, що милостиня закриває багато гріхів. І то говорять і святі, і теж говорять некоторі письма. То є перше. Милостиня, котра допомагає не тільки виражати свою любов до ближнього, тим, що хоче допомогти йому жити достойно, але милостиня є також знаком твоєї відваги, твоєї незалежності, твоєї вільності від Бога, вільності від гріха, а вірності до Бога. І тут милостиня в тим дуже сильно нам допомагає. Мінець одне залецень того, щоб це досвідчити, треба діяти милостиню. Потім здійснювати відпусти і покутні діла заради померлих. Це є така дуже цікава річ. Призивають нас церква до того, щоб ми молились за померлих, аби ми могли бути також в якийсь там спосіб приближені до Царства Небесного. Бо ми молимося за померлих і відправляємо відпусти. На яких условиях то, я думаю, що більшість нас знає, припомню тільки, що зв'язане з тим є певне событие, яке назначене є оголошене з постом, і потім Марія каже, наприклад, молитися, або відправляє якісь служби, або якісь паломництво, багато таких поручень може бути. Але відпуст є оголошений церквою дуже часто, і той відпуст допомагає нам спілкуватися зі святими. Бо якщо ти відправляєш той відпуст за конкретну особу, то ти пам'ятаєш о тій особі, пригадуєш собі її і стараєшся собі особисто бачити. Завжди пам'ятаю те слова святої Фаустини Ковальської, яка говорила, що до неї приходили вночі душі і сестер, які приходили до неї просили молитву. Ну і там одна сестра прийшла і там говорить, що сталося. Душа її дуже страшно, дуже тяжко страждає і питає гостина, чи можливе є очищення. І та душа тієї сестри говорить, ну, на жаль, всі говорять, що ця мука є для мене буде постійною і неможливо є, щоб я була звільнена від того чистилища, від того випробування в чистилище. Але Фаустина в своїй простоті говорила, ну попробуємо, а може що то вдасться, і почала молитися. Молилася місяць, молилася два місяці, і по двох місяцях знову во сні, та душа тієї сестри, та сестра їй появилася і дякувала їй за молитву. І мовила, що хоча спочатку видавалося неможливо, то єднак її молитва перемогла. Відпусти справляли подібну роль. Завжди в відпустах треба бути особою, яка є висповідана, яка приймає святої причастці. І потім цей відпуст зв'язаний є з конкретним событием в церкві. Наприклад, некоторі пісні, які ми виконуємо публічно, теж ставляться підставою для того, щоб почути відпуст. відпуст. І цей відпуст вона була зреалізувати для тих, хто дуже сильно потребують. Так що, дорогі браті і сестри, те покутне діла і відпусти заради померлих допомагають не тільки нам, але також допомагають померлим і нам також. Помагаємо їм і пам'ятаємо про них. Якщо сини Йова були очищені жертвою свого отця, чому ми сумніваємося, що наші жертви за вмерлих приносять їм певну втіху? Не вагаємося допомагати тим, що відійшли, і жертвуємо за них наші молитви. А є то слова святого Івана Золотоустого. Дуже гарні слова, які говорять о тим, що ми, жертвуючи молитви, допомагаємо не тільки собі приносить втіху тим душам наших померлих. Святий Іван Златоустий мав багато таких різного типу сформувань, які допомагають нам бачити то майбутнє, до якого нас провадить Господь. І врешті існує дійсність, яка трошечки нас лякає, та є дійсність пекла. Ми не можемо бути з'єднані з Богом, не вибравши добровільно любов до Нього. Але ми не можемо полюбити Бога, якщо важко грішимо проти Нього, проти нашого ближнього і проти самих себе. Хто не любить, той у смерті проживає. Кожен, хто ненавидить брата свого, душогубець. А ви знаєте, що ніякий душогубець не має в собі життя вічного, щоб в ньому перебувало. Господь остерігає нас, що будемо від нього відлучені, якщо занедбаємо тяжкі потреби в богих і малих, які є його братами. Вмерти в смертельному гріху без каяття і не приймаючи милосердної любові Бога означає бути відлученим від нього назавжди, а нашим добровільним вибором. Цей стан остаточного самовідлучення від спільноти з Богом і блаженними визначається словом пекло. І раз повторю, цей стан остаточного самовідлучення від спільноти з Богом і блаженними визначається словом пекло. Я думаю, що люди, котрі хоча ж мають трохи якісь там свідомості, не можу заперечити, існувати таке місце, в котрім людина буде переживати свої вибори. Можна було задумати, за чим Бог створив пекло, якщо так полюбив людину. Але тут треба пам'ятати то одне такі важливі речі, що пекло є зовсім місцем, котре ми можемо вибрати. Людина, вибираючи, має до вибору добро і зло. І добром є небо, злом є пекло. І зараз є таке питання до кожного з нас. Що ти хочеш переживати в своєму житті? piekło czy nie. Większość ludzi, którzy jakiś tam ma swoje przedstawienie o piekle jako miejscu, w którym jest pagano, nie chce iść do piekła. Chciałoby wybrać dobro i w tym dobri wyruszyć i zakończyć swoje życia. Ale trzeba pamiętać o tym, że my możemy być ludyną, która nie lubi. I ta ludyna, która nie lubi, to ta ludyna przeżywa w śmierci. Każdy, kto nienawidzi brata swego, duszo gubiec. On gubi duszu swojego brata w swojej duszy. On jak gdyby umiertwiaje duszu swojego brata w swojej duszy. Jeśli ty zaczynasz nienawidzić swojego brata, w ten moment dusza się wyczuwa. Trzeba o tym pamiętać, że my w swoich emocjach możemy czasami przysięgać się na rzeczy, które są duże, trudne. Na przykład, że ja nie probaczę jemu, to muszę on tak skrzywdzić mnie. Ale ludyna, która nie probaczaje, to jest ludyna, która gdzieś tam w sercu swojemu czuje nienawiść do tej ludyny. A to już jest dużo chubiet. A taka ludyna już wskazuje sobie na przebywanie w tym wydluczenia od Boga i samo wydluczenia od wspólnoty, wspólności z Bogiem. Serce nazywają piekłem. Jezus często mówi o ogonie gehenny, jaki nie wracaje. Przeznaczony dla tych, jaki do końca swojego życia odmawiają się uwierować i nawrócić się. I w jaką one mogą zgubić razem duszę i ciało. Jezus zapowiadaje suworym słowami, że on pośle swoich angielów, jaki zbieruć i z jego carstwa tych, kto czyniać bezzakonia i kinuć ich do wognanej peczy, że on wygłosić słowa osudzenia. Idź od mnie heć, prokleci bogomiczni. To są takie proste, jasne znaki piekła. Zosyń znak w ogniu. Czy o ile zwogniemy, to, że mieli troszeczkę do czynienia w czystyliście to też jest ogień, który oczyszczaje, o tyle mamy tutaj wieczny ogień, w który ty możesz doprowadzić i możesz być ludyną, która cej ogień wieczny może przeżywać. Wczenia cerkwi stwierdzuje istnienia piekła ta jego wieczność. Duszy tych, kto wmirają w stanie śmiertelnego grzecha, negajno pisla śmierci idąc w piekło, gdzie one terpiać piekielne muki wiecznej wogoni. Główna piekielna muka polega w wiecznym odłączeniu od Boga, bo lisze w niemu ludyna może mati życia i szczęścia, dla jakich ona była stworzona i jakich ona pragnie. Została ludyna stworzona dla życia i szczęścia, a szczęśliwa ludyna to ta ludyna, która lubi. I tutaj Gospodź chce dać nam wszystko możliwe do tego, żebyśmy mogli w całym świecie polubić. Tylko trzeba pamiętać, że dar lubowi jest darem darmowym. Nikt tej lubowi nie może sobie dać od tak po prostu. Ten dar może przydać ludynie tylko i wyłącznie Ісус Христос. Але ми треба пам'ятати о тим, що ті вибори не са просте. І людина має дуже часто, як би так сказати, не до кінця ясний образ того, тієї дійсності, до якої кличе тебе Бог. Твердження Святого Письма і вчення церкви про пекло є 1734 закликом до відповідальності, з якою людина повинна використовувати свою свободу, пам'ятаючи про її вічне призначення. Одночасно вони є наполегливим закликом до навернення. Входьте вузькими дверима, бо просторі ті двері і розгорнута дорога, що веде до погибелі, і багато нею ходять, але тісні і ті двері, і вузька ця дорога, що веде до життя, і мало таких, що її знаходять. Бо можна не знайти тего вічного життя. Не можна не знайти тієї дороги, тієї вузької дороги, яка проводить до відречення самого себе, яка проводить до того, щоб в цьому світі ти був теж місцем, в котрі можна любов'ю обдарувати других людей. Не знаю, чи ні дня, ні години треба нам, ідучи за осторогою Господа, постійно пильнувати, щоб заслужити, коли закінчиться єдина дорога нашого земного життя, увійти з ним на весільний банкет і бути зарахованими до благословених Божих, Богом. А не щоб нам було наказано, як поганим і лінівим слугам відійти в вічний вогонь у кромішною темряву, де буде плач і скрігіт зубів. Ти маємо знову таке нав'язання до слуги. Поганий і лінівий слуга. Бо теж мовив Ісус Христос, що Царство Небесне подобне до Господаря, який вирушив в дорогу і оставив цей свій дом під опікою слуги. І тут маємо показане і доброго, і поганого слугу. Добрий слуга – то той, який піклується за цей дім, завжди готовий на прийняття свого господаря, який може прийти в час не завжди удобний. Може прийти в час неочікуваний. І той Господь хоче допомогти нам зрозуміти, що цей час, який нам Бог дає, є часом, який запрошує до того, щоб використовувати властивий підхід до життя.
0: А я хочу нагадати, що у нас залишається до закінчення зустрічі з Отцем і проголошення катехези всього одна хвилинка. Ну, тож, отче, хочу, щоб ви підвели такий підсумок маленький, і ми закінчимо сьогоднішню науку.
2: Ну що ж, Бог наперед не призначає нікого до пекла. Це стається наслідок добровільного відвернення від Бога, смертний гріх, перебування в ньому до кінця життя. В хрестійній літургії та щоденних молитвах своїх вірних церква благає милосердя в Бога, який не хоче, щоб хтось загинув, лише щоб всі прийшли до покаяння.
0: Отож, я хочу подякувати, отче, вам. Нагадую слухачам, що сьогодні науку провадив отець Міхал Бранкевич. Я щиро дякую вам, отче, і сподіваюся на продовження, можливо, навіть цієї теми в наступних наших зустрічах під час
2: катехез. Ми чекаємо ще останній суд, так що тут...
0: Так, все буде ще, як то кажуть, все ще попереду. Щиро дякую, друзі, до зустрічі в наступних наших передачах.
3: християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: з радіо «Марія».
1: Спогади сестри Люсії, однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі. Читає Наталія Говда.

Напевно, Богу було завгодно бачити мене у стражданнях, оскільки Він готував мені у недалекому майбутньому надзвичайно гірку чашу. Моя мама захворіла настільки серйозно, що ми чекали уже на її смерть. Усі діти зібрались біля її ліжка, щоб отримати благословення матері і поцілувати її на прощання руку. Оскільки я була найменшою, то підійшла до матері остання. Коли моя бідна мама побачила мене, то трохи пожвавішала. Вона поклала мені на плечі руки і, зітхаючи, вигукнула: «Моя бідна дитино, що буде з тобою без матері? Через тебе я помираю з розбитим серцем». Стримуючи у собі гіркі ридання, вона міцно притиснула мене до себе. Старша сестра ледве відірвала мене від матері, забрала на кухню і, заборонивши мені повертатися до кімнати хворої, сказала: «Мама помирає тому, що ти принесла їй багато горя». Я упала на коліна, схиливши голову на лавку, і з невимовним болем принесла свою жертву Богу. За деякий час сестри прийшли на кухню. Вони вважали, що ситуація є безнадійною, тому сказали: «Лусія, якщо це правда, що ти бачила Богородицю, то сходи в кова до Ірію і попроси її зцілити нашу матір. Обіцяй їй, що хочеш, тільки тоді ми повіримо». Я поспішила до кова до Ірії, щоб не потрапляти нікому на очі. Я поспішала через луки, усю дорогу відмовляючи вервицю. Там я висловила Пресвятій Діві Марії своє прохання, гірко проливаючи сльози. А потім повернулася додому з надією, що моя небесна матінка благословить зцілення моєї земної матері. Зайшовши до будинку, я зізналася, що мамі

Батько був здоровим, міцним чоловіком, який не знав, що таке головний біль. Менше ніж за добу запалення легень забрало його до вічності. Мій біль був настільки великим, що я думала, що також помру. Батько був єдиним, хто стояв на моєму боці. У той час, коли інші в сім'ї накидалися на мене, він брав мене під свій захист. Я втекла до своєї кімнати і вигукнула: «Боже мій, я ніколи не думала, що ти зможеш послати мені стільки страждань. Однак я страждатиму з любові до тебе, заради відшкодування гріхів проти непорочного серця Марії, заради навернення грішників і за Святішого Отця». У цей самий час почала прогресувати хвороба Жасінти і Франциска. Інколи Жасінта говорила мені: «У мене так болить у грудях, але я нічого не скажу мамі. Я хочу страждати заради Господа, прощення гріхів, вчинених проти непорочного серця Марії, заради навернення грішників і за Святішого Отця». Коли я прийшла до неї якось, вона запитала мене: «Скільки жертв ти принесла цієї ночі Господу?» «Три. Я тричі піднімала, щоб підмовити молитву ангела. А я принесла багато-багато. Не знаю навіть скільки. У мене був дуже сильний біль». Проте я не скаржилася. Франциск вів себе більш стримано. Як правило, він робив те, що й ми, і лише зрідка пропонував щось сам. Протягом усієї хвороби він страждав з героїчним терпінням, без найменшої скарги. Незадовго до смерті я запитала його: «Франциску, ти дуже страждаєш?» «Так, але я зношу усе це заради нашого Господа та улюбленої Матері Божої». Якось він дав мені шнурок, про який я вже розповідала, і сказав: «Візьми його із собою, поки моя мама не побачила, я більше не можу його носити». Їй він усе, що йому давала мати. Я так і не з'ясувала, чи це було йому неприємно, чи ні. І ось наступив день, коли він змушений був відійти до неба. Перед цим увечері він сказав мені і своїй сестричці: «Я йду до неба. Там я буду просити Господа і Пресвяту Діву про те, щоб вони якнайшвидше забрали і вас». Здається, я вже писала у звіті про Жасінту, чого нам коштувала ця розлука, тому не буду тут повторюватися. Жасінта також уже хворіла, і стан її усе більше погіршувався. Отже, зупинятися на цьому я не буду, оскільки розповідала про це раніше, хіба що на деяких побожних вчинках, які я помічала у неї і про які досі, як на мене, не писала. Мати Жасінти знала, що донька не любить молока. Якось разом із ним принесла їй велике гроно винограду. «Жасінто», – сказала вона, – «з'їж винограду, хоча б це, якщо не хочеш молока». «Ні, мамо, я не хочу винограду, забери його. Краще я вип'ю молока». Без найменшого опору Жасінта випила молоко, а тітка вийшла з кімнати задоволена тим, що у доньки минула відраза до нього. Проте дівчинка відразу ж зізналася мені: «Мені так хотілося винограду, молоко коштувало мені неймовірних зусиль. Однак я хотіла принести Господу це у жертву». Одного разу вранці я помітила, що вона виглядає досить погано, і запитала її, як вона почуває себе. «Цієї ночі, – відповіла Жасінта, – у мене були сильні болі, і я хотіла принести Господу в жертву свою нерухомість. Звичайно, при цьому я усю ніч не спала». Наступного разу вона сказала: «Коли я залишаюся сама, то піднімаюся з ліжка, щоб підмовляти молитву ангела. Щоправда, зараз я не можу нахилятися до землі, тому що падаю, отож молюся навколішках». Якось у мене випала нагода поговорити з отцем деканом. Під час розмови він запитав про самопочуття Жасінти. Я розповіла йому про те, що знала про стан Жасінти, а потім зізналася у тому, що вона не може більше нахилятися до землі. У відповідь на це отець попросив переказати їй, що забороняє дівчинці підводитися з ліжка для молитви, і що вона повинна так молитися і стільки, щоб не втомлюватись. Я відразу ж переказала Жасінті прохання отця декана, але та запитала, чи буде цим задоволений Спаситель. «Так», – відповіла, – «Господь хоче, щоб ти слухалася цього священника. Добре, у такому разі я не буду підніматися». Мені подобалося часто ходити на Кабесо до нашої улюбленої печери і там молитися, скільки хочеться. А оскільки Жасінта дуже любила квіти, то по дорозі назад я назбирувала там букети із лілій та півуній і приносила їх подружці. «Це тобі, з Кабесо», сказала я одного разу. Дівчинка взяла до рук квіти і сказала зі сльозами на очах: «Я ніколи більше не зможу піти туди, а мені так хочеться цього». «Але яка тобі різниця, якщо ти підеш до неба і там будеш бачити Пресвяту Діву Марію нашого Господа?» «А й правда», – відповіла вона. Жасінта заспокоїлася, розібрала квіти і почала рахувати на них пелюстки. За кілька днів після того, як вона почала хворіти, Жасінта віддала мені шнурок, що носила, і сказала: «Збережи його для мене, тому що я боюся того, щоб мама не побачила цей шнурок. Коли мені стане краще, я заберу його назад». На цьому шнурку були три вузли. Він був в плямах крові. Я зберігала цю річ до того часу, поки не залишила батьківський дім.
А оскільки

0: Оскільки не знала, що з ним робити, то спалила його разом зі шнурком Франциска. Окремі з тих людей, що приходили до нас, дивлячись на мене тендітну і бліду, просили мою матір відпустити мене до них, кажучи, що зміни будуть корисними для мене. Як правило, мати дозволяла, і вони забирали мене до одних місць, то до других. Під час цих подорожей я не завжди зустрічалася з любов'ю і повагою. Поруч з тими людьми, котрі захоплювались мною і вважали святою, були також ті, що вважали мене облудницею і чаклункою. Господь завжди додає до води трохи солі, щоб вона не зіпсувалася. Дякуючи божественному провидінню, я пройшла крізь вогонь, але не обпалилася, і в мені не поселився черв'як марнославства, який зазвичай знищує усе. У такі хвилини я думала, усі помиляються, я не свята, як вважають одні, і не брехуха, як вважають інші, тільки Богу відомо, хто я. Повернувшись, я бігла до Жасінти, котра говорила, «Не від'їжджай більше, я так сумую за тобою. З того часу, як ти поїхала, я ні з ким не розмовляю, тому що не можу говорити з іншими». Врешті-решт, настав день від'їзду Жасінти до Лісабону. Я уже розповідала про наше прощання, тому не буду тут повторюватись. Як же мені було сумно залишитися самі. За такий короткий час Господь забрав до неба мого дорогого батька, потім Франциска, а тепер забирав і Жасінту, котрої мені не судилося більше бачити на цій землі. Як тільки з'являлася можливість, я усамітнювалася на Кабесо, щоб наодинці з Богом вилити свій біль і волю поплакати. Коли я спускалася по схилу гори, усе нагадувало мені про моїх друзів, камені, на яких ми часто сиділи, квіти, яких я більше не рвала, тому що не було кому їх носити. Валіньйос, де ми разом насолоджувались радощами раю. Якось через неуважність я зайшла у дім своєї тітки, а потім до кімнати Жасінти, де почала її кликати. Побачивши мене там, молодша сестра Жасінти Тереза зупинила мене і сказала, що її більше тут немає. Незабаром прийшла звістка, що вона відійшла до неба. Тіло Жасінти перевезли до вілли Нової Деурень. Її мати узяла мене одного разу із собою на могилу своєї доньки в надії потішити мене. Утім, мій смуток був таким великим, якого годі було позбавитися ще довгий час. Я йшла на кладовище, сідала на могилу Франциска або свого батька і залишалася там на довгі години. Слава Богу, через якийсь час моя мати вирішила взяти мене із собою до Лісабону. За рекомендацією доктора Формігао, одна добра жінка надала нам притулок у себе і запропонувала оплатити моє навчання в інституті, якщо я захочу залишитись. Ми прийняли із вдячністю великодушну пропозицію нашої благодійниці, яку звали Асунсао Авелар. Мама ж проконсультувалася у лікарі, котрі сказали, що вона потребує операції нирок і хребта. Проте із-за пороку серця ця операція була небезпечною для її життя, тому вона повернулася додому, а я залишилась на утриманні цієї жінки. Коли вже все було готовим і нам призначили день вступу до інституту, раптом стало відомо, що влада знає про моє перебування у Лісабоні і шукає мене. Мене відвезли до Сантарему, де я переховувалася в будинку доктора Формігао кілька днів. Там мені забороняли навіть виходити на службу Божу. Згодом сестра пана Формігао відвезла мене у батьківський дім і пообіцяла, що влаштує мій вступ до інституту, який належав ордену Святої Доротеї в Іспанії. Вона сказала, що за мною приїдуть, як тільки усе буде готове. Усі ці події трохи відволікли мене від болісних думок, і поступово пригнічення стало зникати.
1: Ви слухали «Спогади сестри Люсії», однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі.
2: Це була програма «Аудіокнига з радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
1: На радіо Марія програма «Життя святих».
3: 22 серпня. Сьогодні, 22 серпня, згадуємо святого мученика Агатоніка і тих, що з ним. Імператор Максиміян, кровожерний мучитель, послав у Понтійському краї старосту Евтоломію, щоб той переслідував християн. В місті Карпін староста ув'язнив святого Зотика і його учнів. Невдовзі Евтоломій ув'язнив ще святого Принкипа, Агоніка, Теопрепія, Акіндина, Северійна і всіх їх разом з святим Зотиком взяв собою до Фракії, щоб поставити їх перед судом самого імператора. Дорогою воїни так знущалися з мучеників, що в місті Потамі святі Зотик, Акіндін і Теопрепій повністю підупали на силах і не могли йти далі. Тоді жорстокий мучитель наказав їх усіх убити. Решту святих слуг Христових погани погнали далі. Поблизу Халкідону замучили святого Северіяна. Мучеників, які вижили в дорозі, у Візантії віддавали в руки катів. Після тяжких мук їх відправили до Селимурії, в місцевість Аммус, де за наказом імператора святих Агоніка, Принкипа і тих, що були з ними, стяли мечем. Так святі мученики заслужили вічну нагороду в небі. Сталося це близько 296 року.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.

0: Запрошуємо наших слухачів на молитву акафистного співу до Пресвятої Діви Марії.
1: Спільнота непорочної обручниці Святого Духа.
2: Непереможні володарці, на честь перемоги ми врятували.

Бачучи себе чистою, Пресвята Діва рішуче відповіла Гавриїлові: «Дивних слів твоїх душа моя неспроможна спагнути, бо про яке зачаття

Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею, і всією силою твоєю, і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Всевишній мені дозволив бути з вами і бути вам радістю та дорогою надії, бо людство вирішило вибрати смерть. Тому мене посилає, щоб учила вас, що без Бога не маєте майбутнього. Дітоньки, будьте інструментами любові всім тим, які не пізнали Бога любові. Свідчіть радісну вашу віру і не втрачайте надії на переміну людського серця. Я з вами і благословляю вас моїм материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 жовтня 2022 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Недільні читання на Радіо Марія.
1: Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу, прийшовши в околиці Кесарії Филипової, Ісус звернувся до своїх учнів, запитуючи: «За кого люди вважають Сина Людського?» Вони відповіли: «Одні за Йоанна Хрестителя, другі – за Іллю, інші – за Єремію або за одного з пророків». Каже їм Ісус: «А ви мене за кого вважаєте?» У відповідь Симон Петро промовив: «Ти є Христос, Син Бога Живого». А Ісус відповів йому і сказав: «Блаженний ти, Симоне, сину Йони, бо не тіло і кров тобі це відкрили, а мій Отець Небесний. І я тобі кажу, що ти є Петро, скеля, і на цій скелі я збудую свою церкву, і брами аду не здолають її. Я дам тобі ключі Царства Небесного. І те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небесах. І те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах». Тоді наказав Ісус своїм учням нікому не казати, що Він – Христос. Слово Господнє. Є слова Євангелія, які ми читаємо так часто, що вони перестають нас дивувати. «На цій скелі я збудую мою церкву, і брами аду не здолають її», – читаємо ми сьогодні. Ми чуємо ці слова і майже автоматично думаємо про церкву, як про фортецю, яку з усіх боків атакують вороги. Але якщо трохи зупинитися, вслухатися, про що саме тут говорить Ісус, Він не обіцяє, що церква ніколи не матиме проблем. Він не каже, що в ній ніколи не буде грішників, слабких людей, конфліктів, помилок чи навіть важких падінь. Ісус не обіцяє, що церкву всі любитимуть та вона не матиме ворогів. Навпаки, матиме. Будуть проблеми внутрішні, будуть небезпеки зовнішні, але Ісус обіцяє інше. Все це не матиме останнього слова. І тому сьогодні ми поговоримо не стільки про те, як церква бореться з пеклом, скільки про те, чому християнинові не треба боятися за майбутнє церкви. Ми можемо переживати та молитися за свою парафію, можемо молитися за священників, можемо бачити проблеми, які нас болять, можемо дивитися на світ і думати, куди це все йде. Але християнин має одну перевагу перед людиною, яка дивиться на історію лише людськими очима. Ми знаємо, хто сказав останнє слово про церкву. Не ми, а Христос. Спочатку подивимося, що саме сказав Ісус і де саме сказав Ісус. Сцена відбувається в околицях Кесарії Филипової. Це важлива деталь. Ісус не ставить це питання в синагозі, де навколо вже все нагадувало про Бога Ізраїля. Він приводить учнів у місце, де поруч була язичницька релігія, святилище, символи чужих богів. Там питання звучить особливо гостро. «А ви за кого мене вважаєте?» І Петро відповідає не просто «Ти добрий учитель». Не «Ти один із пророків». Він говорить «Ти Христос, Син Бога Живого». І саме після цього сповідання Ісус говорить про церкву. Тут варто згадати святого Іоанна Златоустого. У своїй 54-й бесіді на Євангелія від Матея він пояснює слова на цій скелі як слова про віру сповідання Петра. Тобто Златоустий бачить скелю не як людську безпомилковість Петра, а як ту віру, яку сповідує Петро. «Ти – Христос, Син Бога Живого». Це важливе уточнення, бо через кілька хвилин той самий Петро ще покаже, наскільки він може помилятися. Отже, сила церкви не в тому, що Петро сам по собі безпомилковий. Сила в Христі, якого Петро сповідує. Христос діє через Петра, але фундаментом залишається віра в самого Христа. А тепер найцікавіші слова. «Брами аду не здолають її». Грецький вислів «брами аду» – «пілай хаду». «Пілай» перекладається як «брами», «ворота». А «хаду» – це «гадес». Це не те саме, що пекло у нашому розумінні, у нашому сучасному уявленні про місце вічного покарання. У біблійному контексті це радше царство смерті, світ померлих. Те, що людина не може самостійно подолати. Тобто тут можна перекласти «брами смерті не подолають». У Старому Завіті ми читаємо про брами смерті, про брами Шеолу. Йов запитує, чи відкривалися тобі брами смерті. І це означає ту межу, за яку людина входить і звідки сама не повертається. Тому слова Ісуса можна почути так: «Навіть смерть не переможе мою церкву». І це дуже добре відповідає всьому контексту, бо одразу після цього Ісус починає говорити саме про свою смерть, – про те, що він піде до Єрусалима, буде страждати, буде вбитий і воскресне. Петро не хоче цього чути. Для нього хрест виглядає як поразка. Але Христос ніби відповідає: «Ти зараз бачиш смерть, а я вже бачу воскресіння. Ці брами смерті, вони не подолають церкву мою». У Матея 16:18 написано: «І я тобі кажу, що ти є Петро, скеля, і на цій скелі я збудую свою церкву, і брами аду, брами смерті не здолають її». Святий Йоанн Златоустий дуже красиво пов'язує цю обітницю з воскресінням. Він говорить приблизно так: якщо Христос сказав, що брами аду не переможуть церкву, і ми бачимо, що церква справді не була переможена, то це стає свідченням того, що Христові слова є істинними. Церква для нього сама стає історичним доказом того, що Христос не говорить порожніх слів. А катехизм католицької церкви говорить про це дуже прямо. Церква не знищенна. Вона має тривку основу апостолів, а Христос провадить її через Петра та інших апостолів, присутніх у своїх наступниках. Тобто наша впевненість у майбутньому церкви не є простим оптимізмом. Це не думка, якось воно буде. Це віра в обітницю Христа. І сьогодні ми поговоримо про два види ворогів церкви. Є внутрішні вороги і є зовнішні вороги. Але ні одні, ні другі не зможуть подолати церкву, не зможуть знищити церкву, не зможуть знищити ту істину, яка є в церкві. Отже, перше – внутрішні вороги. І ось тут починається те, що для нас найбільш практичне. Ми часто втрачаємо довіру до церкви не через імператорів, не через філософів. Нас більше ранять люди, які сидять поруч з нами в храмі. Нас розчаровує священник, нас дратує парафіянин. Нас болить, коли хтось, хто мав би бути прикладом, поводиться зовсім не по-християнськи. І тоді виникає дуже людська думка: якщо в церкві є такі люди, то яка ж тоді церква? Але це питання містить одну непомітну помилку. Ми починаємо оцінювати Христа за поведінкою його учнів. Це приблизно так, ніби хтось би сказав: я більше не вірю в медицину, бо бачив хворого лікаря. Але лікар може захворіти. Це не доводить, що медицина не існує. Так само грішний християнин не доводить, що Христос не існує. У знаменитому творі Джованні Боккаччо «Декамерон» є одна дуже глибока історія про двох друзів із Парижу – християнина Джанотто і юдея Абрама. Джанотто роками намагався навернути свого друга до християнства, розповідаючи йому про красу та істину віри. Врешті Абрам мовив, що готовий охреститися, але спочатку хоче сам поїхати до Риму, аби подивитися на папу, кардиналів і те, як живуть перші особи церкви. Джанотто охопив розпач. Він подумав: все пропало. Якщо цей чоловік побачить гріхи, розпусту та розкіш верхівки духовенства, він не просто відмовиться від охрещення, а й взагалі зневажатиме християн. Але зупинити друга він не зміг. Абрам поїхав до Риму і побачив там найгірше – жадібність, торгівлю святинями, беззаконня та моральне падіння. Повернувшись до Парижу, він зустрівся з Джанотто. Той зі страхом запитав: «Ну як?» І відповідь юдея вразила його до глибини душі. Абрам сказав: «Я побачив там осереддя всіх можливих гріхів. Здавалося, ті люди роблять усе можливе, щоб винищити і звести на нівець християнську віру. Але попри всі їхні зусилля, вона не тільки не гине, а щодня росте і ширшає. З цього я роблю єдиний висновок. Основою та підвалиною цієї церкви є сам Святий Дух, і саме він її тримає». Після цього Абрам пішов до храму і прийняв хрещення. Звісно, сьогодні ми живемо в інші часи. Це говориться про темне середньовіччя. Зараз у нас все зовсім інакше. Ми бачимо, що наша церква не виглядає так сумно, як в цій історії. Але ми також в своєму житті можемо зустріти людину, можемо зустріти священника, який поводиться десь в чомусь неправильно, грубо. Можемо зустріти монахиню, яка постійно пліткує або говорить якісь наклепи на інших людей, і розчаруватися. Бо всі ми люди. Просто це оповідання, воно дуже добре показує реальність, яку історія церкви підтверджує знову і знову. Люди церкви часто виявляються слабшими за саму церкву, бо ми просто люди. Подивіться на Новий Завіт. Перша церква не була спільнотою без проблем. У Коринті були поділи, хтось казав: «Я Павлів», інший – «Я Аполосів». Були моральні падіння, були суперечки через їжу, богослужіння, дари, гроші, були судові справи між християнами. Апостоли не приховують цього. І це дуже промовисто. Бог не почав свою церкву з людей, які вже стали бездоганними. Він почав її з людей, яких ще треба було перемінювати. Тому так само і сьогодні церква складається з простих людей. І щоб ми не розчаровувалися через когось, кого ми бачимо, хто ніби християнин, але веде себе не по-християнськи. Тому що ми часто самі себе так поводимо. Якось в одної людини запитали, як ти думаєш, чому Ісус обрав Юду на свого апостола? Він сказав, я не знаю, у мене до Ісуса більше питання, чому він обрав мене? Також Петро. Петро – чудовий приклад. Він сповідує Христа. Він отримує ключі царства. І всього через кілька хвилин починає перечити самому Ісусові. Зверніть увагу на фразу, яку скаже Петро до Ісуса одразу після сповідання віри, коли учитель почав розповідати про те, що він мусить іти до Єрусалиму, де його вб'ють. Петро каже, ні, Господи, нехай цього тобі не буде. Тим самим видає парадоксальний оксюморон, де він в одному реченні і визнає Ісуса владикою світу, каже, Господи, і одразу каже йому, ні, ти не правий, не роби цього. Також пізніше, у ніч перед розп'яттям, на подвір'ї первосвященника Петро тричі зрікається свого Господа і вчителя. І все ж, Христос не каже, я помолився з Петром. Ні, після воскресіння він повертається до нього і тричі питає, чи любиш ти мене, і знову доручає йому пасти його овець. Не Петрових овець, овець Христа, своїх овець. Ісус каже, я довіряю тобі своє. І тут дуже цікаву думку має святий Йоанн Златоустий. Він говорить, що Бог дозволив Петрові впасти, щоб через пам'ять про власне падіння він був милосерднішим до грішників. Петро сам зрікся Христа і сам отримав прощення. І тому, коли мав пасти інших, знав не лише закон, а й милість. І це важливо для нас. Церква не є спільнотою безгрішних людей. Це спільнота людей, які самі потребують милосердя і тому вчаться милосердя до інших. І саме тому Петро, який падав, який помилявся, який відрікався, саме цей Петро був стовпом, був каменем, був найкращим лідером церкви, тому що він знав, як це падати, і знав, як це Христос пробачає. І сам був милостивіший до інших. Це не означає, що гріх у церкві не важливий. Звісно, що важливий. Гріх треба називати гріхом, зло треба виправляти, скандали не можна прикривати словами «церква свята». Але треба розуміти різницю між двома речами. Церква свята не тому, що кожен її член святий, а тому, що її Господь святий. І саме тому церква має силу постійно повертати грішників до Бога. Святий Августин дуже добре розумів цю

повідує того самого Христа, є частиною свідчення того, що її сила не походить лише від людей. Також, друге, у церкві є зовнішні вороги, але і вони не здолають церкву. Другий етап страху – страх перед світом. Тут уже не грішний парафіянин, а великі сили – держава, імперія, ідеологія, культура, філософія. Церква стала незрозумілою, церква стала застарілою, церква стала несучасною. Ми різні думки можемо почути, так? Режими, які вирішують, що християнство вже не потрібне. Історія церкви дивовижна саме тому, що майже кожне покоління мало свою версію слів «от тепер усе закінчиться». Хтось намагався знищити церкву силою, хтось намагався знищити церквою тим, що це вже застаріло, але церква продовжує стояти. За Нерона християн переслідували в Римі, за Деція від християн вимагали публічного зречення, за Діоклетіана переслідування набуло імперського масштабу. Християнські книги знищували, храми руйнували, духовенство ув'язнювали, людей змушували приносити жертви язичницьким богам. Людськими очима можна було подумати ще трохи, і від цієї релігії нічого не залишиться. А залишилося. Потім Римська імперія, яка колись переслідувала церкву, сама зникла. Імператори, які вимагали, щоб їм поклонялися, стали іменами в підручниках історії. Їхні статуї стоять у музеях, а Євангеліє читається сьогодні так само, як читалося 2000 років тому. Пізніше виникали інші імперії. Виникали філософські системи, які обіцяли пояснити людині все без Бога. Виникали режими, які намагалися витіснити віру з суспільства. Всі ми знаємо, як у 20 столітті радянська влада закривала храми, переслідувала священиків і мирян, руйнувала церковні будівлі, виховувала цілі покоління так, ніби Бога немає. Здавалося, що християнство стане спогадом, а не стало. А сьогодні ми знаємо, що навіть під час десятиліть тиску та страху люди таємно хрестили дітей, молилися, читали Євангеліє, церква була поранена, вона втрачала будівлі, про що ми дуже чудово знаємо сьогодні, не всі будівлі можемо повернути навіть на сьогоднішній момент. Церква втрачала свободу людей, але не втратила Христа. І тут дуже доречно згадати видіння Навуходоносора з другого розділу книги Даниїла. Цар бачить величезну статую. Голова із золота, груди із срібла, живіт із стегна з бронзи, ноги із заліза. Даниїл пояснює, що це різні царства, які постають одне за одним. Про це все можна детально прочитати. Вони здаються величезними, сильними, майже вічними. Але потім згори без допомоги людських рук відривається камінь, ударяє статую, і вся ця велична конструкція розсипається. А що далі відбувається з каменем? Він стає великою горою і наповнює всю землю. Даниїл говорить про царство, яке Бог поставить і яке повіки не буде зруйноване. Ця картина природно спрямовує нас до Христового царства. Людські царства мають свій час, імперії встають та падають, а Божа церква стоїть. Це одна з найважливіших речей, яку ми повинні пам'ятати, коли дивимося на історію. Ми часто думаємо, що те, що велике сьогодні, буде великим назавжди. Навуходоносор теж так думав, Рим теж так думав, інші імперії теж так думали. Кожна епоха має своїх Навуходоносорів. Людей і системи, які здаються нам настільки могутніми, що ми вже не можемо уявити світ без них. А потім проходить час. Імперії приходять і падають. Прапори змінюються, кордони змінюються, політичні системи змінюються, філософські моди змінюються. Те, що вчора здавалось непорушним, сьогодні стає музейним експонатом. А Христос залишається. Ніцше колись сказав, що Бог помер. І що? Ніцше помер, а Христос і його церква стоїть і жива досі. Людські теорії, гучні маніфести та філософські вироки з'являються і зникають, а Христос продовжує змінювати серця. Світ уже 2000 років ховає християнство, а воно щоразу знову і знову дивується світ своєю життєдайністю. Тому християнинові не треба впадати у відчай і слухати пропаганду, що церква вже віджила своє, що церкву знищують зовні, що церква знищується, змінюється зсередини, що церква втрачає себе. Ми маємо молитися за церкву, маємо працювати для церкви, захищати істину, виправляти зло, виховувати своїх особистих дітей у вірі. Але ми не повинні поводитися так, ніби майбутнє церкви залежить від нас чи від сьогоднішніх людей, які сьогодні мають владу. Сьогодні мають, а завтра не мають. Звісно, все це не привід для пасивності. Навпаки, якщо Христос обіцяв, що церква не буде переможена, це не означає, що можна нічого не робити. Це означає, що можна робити добро без паніки. Ми працюємо не для того, щоб врятувати Христа і його церкву від поразки. Ми працюємо тому, що Христос уже переміг.
і завжди.

0: перемагатиме. Мені здається, сьогоднішнє Євангеліє звільняє нас від двох страхів. Перший – страху перед людьми всередині церкви. Так, у церкві є грішники. Будуть слабкі священники, будуть неприємні парафіяни, будуть конфлікти, будуть помилки. Але церква більша за слабкість окремого християнина. Петро впав, а церква не впала. Коринтяни сварились, а Євангеліє не зникло. Християни робили страшні помилки, а Христос не переставав бути Господом. Другий – страх перед силами зовні. Так світ змінюється. Будуть часи, коли християнство буде популярним, і часи, коли ним будуть нехтувати. Будуть держави, які захищатимуть віру, і держави, які її переслідуватимуть. Будуть ідеології, які обіцяють, що Бога більше не потребує ніхто. Але історія вже багато разів бачила народження таких систем. Історія також бачила їхній кінець. А Христос залишається. «Я збудую мою церкву, і брами аду не здолають її», каже Христос. Зверніть увагу на два слова. «Я збудую». Христос не сказав «ви побудуєте, якщо будете достатньо розумними». Не сказав «ви побудуєте, якщо всі священники будуть бездоганними». Не сказав «ви побудуєте, якщо світ буде на вашому боці». Він сказав «я збудую». Ось чому церква стоїть. Не тому, що люди в ній сильніші за всіх інших людей. Не тому, що християни завжди мудріші. Не тому, що історія була до нас прихильною. Церква стоїть тому, що Христос ніколи не відмовиться від свого слова. Тому, коли сьогодні нам хочеться сказати «все дуже погано, все пропало, що ж буде з церквою», треба згадати не силу наших ворогів, внутрішніх чи зовнішніх, а силу Христової обітниці. Коли нас розчаровує людина в церкві, не відходь від Христа через гріх людини. Коли нас лякає світ, не думай, що Христос уперше бачить ворожий світ. Він знав про Римську імперію ще тоді, коли вона була на самій вершині своєї слави. Коли здається, що віра стає слабкою, згадай, що християнство починалося не з армії, не з грошей і не з політичної влади. Воно починалося з кількох учнів, простих рибаків, які почули «Я збудую мою церкву». І через 2000 років ми все ще читаємо ці слова. Можливо, це і є одна з найкращих відповідей на наше занепокоєння. Ми не знаємо, якою буде церква через 100 років, не знаємо, які імперії повстануть і впадуть, не знаємо, які труднощі ще чекають на християн, не знаємо навіть, через які випробування доведеться пройти нам з вами. Але ми знаємо того, хто знає все. І він сказав, я збудую мою церкву, і брами аду не здолають її. Тому наше завдання сьогодні не в тому, щоб боятися за церкву так, ніби Христос забув про неї. Наше завдання – залишатися вірними, молитися, жити Євангелієм. Не дозволяти чужому гріху зробити нас грішними. Не дозволяти чужій зневірі зробити нас зневіреними. І не дозволяти страху перед майбутнім забрати у нас довіру до Христа. Бо церква не наша, вона Христова, і ми Христові. І якщо Він сказав «я збудую», тоді нам залишається просто будувати разом із Ним. Амінь.
1: Недільні читання на Радіо Марія.
2: Не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але перемагай зло добром. Вчись пробачати з Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому проведінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо, бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини, а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Радіо Марія, програма «Життя святих».
1: 23 серпня. Сьогодні, 23 серпня, Східна Церква згадує святого мученика Луппа. Не знаємо, де постраждав святий Лупп, бо навіть найдавніші джерела не згадують цього. Натомість знаємо, що мученицьку смерть він прийняв у часі цісаря Авреліана у 275 році. Лупп був невільником, хоч він і визнав Христову віру та святого хрещення іще не прийняв. Коли стали переслідувати вірних, погані хотіли його ув'язнити, та Бог чудовим способом врятував його з рук заповідачів, і Лупп прийняв хрещення. Тоді він з власної волі став перед судом, бо боявся, щоб не покарали воїнів, з котрих рук звільнив його Господь Бог. Не допомогли вмовляння та обіцянки, і святий мученик твердо визнав Христову віру. Тоді його жорстоко побили жилами, а під кінець, за наказом мучителя, стяли мечем. Бог прославив його мощі численними чудами.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
3: Сьогодні церква згадує святу Розу з Ліми, дівицю, народжену в Лімі 20 квітня 1586 року. Свята Роза з Ліми є заступницею Латинської Америки і Філіппін. Справжнє ім'я святої було Ізабелла, але вона була таким красивим малям, що її назвали Роза, Троянда, і це ім'я в неї і залишилося. З дитинства вона палала гарячою любов'ю до Христа. Коли свята Роза з Ліми жила ще у рідній хаті, батьки її хотіли перешкодити, щоб не ходила до церкви та щоб не молилася у своїй кімнаті. В тій цілі вони замикали її в кухні, наказуючи їй приготовляти обід. Але свята не горювала з тої пригоди. «Ісусе, – сказала вона, – ти мешкаєш у хатині мого серця. Чи ж не ти сам сказав, що як лиш хтось тебе любить, то поспіши за цим і святим духом, щоб замешкати в його душі? О, добре, ніхто не перешкодить мені мешкати раз з тобою і молитися, коли я навіть працюватиму». Скільки вона зростала старшою, стільки ставала ще й красивішою. І одного дня її мати помістила вінок квіток на її голові, аби показати у вигідному світлі її красу друзям. Але свята не мала бажання вивищуватись, бо її серце було віддане Ісусові. Так вона помістила довгу шпильку в цей вінок, і вона проколола її так глибоко, що пішло багато часу, щоб заживали рани після вінка. Іншим разом вона стривожилася, що її краса, можливо, могла б стати спокусою для кого-небудь, бо люди не могли відвести від неї очей. Тому вона натирала своє обличчя перцем, поки воно не стало зовсім червоним і роздертим. Свята Роза працювала старанно, аби підтримувати її бідних батьків, і корилася їм. Окрім того, коли вони пробували заставити її вийти заміж. Цього вона не могла зробити. Її любов до Ісуса була такою великою, що коли вона говорила про нього, її обличчя палало, і її очі іскрилися. Роза зазнавала багато спокус від диявола, і не раз їй було дуже важко, коли доводилося переносити відчуття жахливої самоти і печалі. Бо Бог здавався далеко-далеко. Все ж вона бадьоро жертвувала всі ці неприємності йому. В її довгих, болючих стражданнях ця героїчна молода жінка молилася: «Господи, збільши моє страждання, і з тим збільши твою любов в моєму серці». Багато чудес слідували за її смертю. Вона була оголошена блаженною Климентом IX в 1667 році і канонізована в 1671 Климентом X.
2: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Алілуя.
4: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому проведінню, яке діє через наші відкриті серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо. Бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини. А Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
5: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: з радіо «Марія».
1: Спогади сестри Люсії, однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі. Читає Наталія Говда.

Ісус, Марія, Йосиф, Владико, слухняна вашому волінню оживити і занотувати мої подальші спогади про Жасінту, яке ви висловили мені у листі від 26 липня 1941 року. Я подумала, що сам Господь Бог звернувся до мене у цьому розпорядженні, і що нарешті настала хвилина відповісти на два питання, які мені часто ставили, і з відповіддю, на які я досі зволікала. Гадаю, що Богу і непорочному серці Марії сподобається, якщо книжка Жасінта міститиме у собі розділи про пекло та її непорочне серце. Ви, мабуть, вважатимете подібне ствердження зухвалим і недоладним, однак воно йде не від мене, і сам Господь покаже вам, що йдеться лише про Його прославлення і спасіння душ. У зв'язку з цим мені доведеться дещо сказати про таємницю і відповісти на перше питання. Що це за таємниця? Гадаю, що маю право відповісти, оскільки мені даний небесний дозвіл. Крім того, я отримала його від намісників Бога на землі у багатьох листах. Думаю, що ви зберігаєте один із них у себе. Він від отця Жозе Бернардо Гонсалвеса, в якому цей священник доручає мені написати святішому отцю. Певний пункт цього листа стосується відкриття таємниці. Дещо я вже розповіла. Щоправда, у цих нотатках, які повинні були бути стислими, я обмежилася найнеобхіднішим. Гадаю, що Господь дасть мені для цього більш сприятливу нагоду. Я уже писала про сумніви, які мучили мене у період із 13 червня по 13 липня, і які зникли під час об'явлень. Так ось, таємниця складається з трьох частин, дві з яких я хочу відкрити. Перша частина таємниці – це видіння пекла. Божа Мати показала нам величезне море вогню. Здавалося, що воно знаходиться глибоко під землею. Ми бачили диявола і душі, занурені у цей вогонь. Вони виглядали, наче прозорі палаючі вуглини у людській подобі. Ці істоти пересувалися у вогні, охоплені полум'ям і клубами диму, які здіймалися над ними. Вони розліталися на різні боки, наче іскри, під час величезних пожеж, невагомі, з криком болю і відчаю, що кожен здригнувся від жаху і вмер. Демони мали вигляд жахливих огидних істот. Вони були схожими на невідомі потвори, також чорні і прозорі. Видіння тривало тільки якусь мить. Слава Небесній Матері за те, що вона перед цим пообіцяла забрати нас до неба. Якби не ця обіцянка, ми, напевне, померли від страху. Тут ми звели погляд на Божу Матінку, котра повна доброти і смутку водночас сказала: «Ви бачили пекло, куди потрапляють душі бідних грішників. Щоб їх врятувати, Господь прагне встановити у світі богослужіння на честь мого непорочного серця. Якщо буде зроблене те, що я скажу, буде врятовано багато душ. У світі запанує мир, закінчиться війна. Якщо ж не припинятимуть ображати Бога, то під час понтифікату папи Пія XI почнеться друга війна, більш жахлива. Коли ви побачите ніч, осяяна незвичайним світлом, то знайте, що це великий знак, який Господь посилає вам, щоб покарати світ за всі його злочини, війною, голодом, переслідуванням церкви і Святішого Отця. Щоб усьому цьому запобігти, я прийду і проситиму посвячення Росії моєму непорочному серцю, а також відшкодування причастя у першу суботу кожного місяця. Якщо почують моє прохання, то Росія навернеться і настане мир. Якщо ж ні, то вона поширить свої псевдовчення по всьому світі, викличе війну і переслідування церкви. Доброту будуть катувати. Святіший Отець дуже страждатиме. Багато народів буде знищено. Але врешті-решт моє непорочне серце затріумфує. Святіший Отець посвятить мені Росію, яка навернеться. Світові буде дарований деякий мирний час. Владику, у нотатках, які я послала вам після того, як прочитала книжку про Жасінту, я вже пояснювала, як сильно її вразили деякі моменти таємниці. Це дійсно

Жасінта часто сідала на землі або на камені і замислено говорила: «Пекло, пекло. Як же мені шкода душ, які потрапляють до пекла, і людей, котрі там ж заживо згорають, наче дерево у вогні». Вона з тремтінням ставала навколішки, складала руки і молилася, як того вчила Божа матінка: «О мій Ісусе, прости нас, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують». Тепер, владико, ви зрозумієте, чому у мене склалося враження, що останні слова молитви стосувалися душ, яким загрожувала найбільша небезпека бути проклятими. Вона довго стояла на колінах і повторювала цю молитву. Час від часу кликала мене або свого брата, ніби прокидаючись до сну: «Франциску, Люсіє, чи не хочете помолитися зі мною? Ми повинні багато молитися, щоб рятувати душі з пекла. Так багато потрапляє туди людей, так багато». Іншого разу вона запитувала: «Чому пані не покаже пекла грішникам? Якби вони побачили його, то перестали би грішити. Скажи їй, щоб вона показала цим людям пекло». Вона мала на увазі тих, хто у хвилину з'явлення знаходився у ковада Ірії. «Ти побачиш, як вони навернуться». Пізніше вона запитала мене трохи сердито: «Чому ти не сказала Богородиці, щоб вона показала цим людям пекло?» «Я забула», – відповіла я. «І я про це не подумала», – сказала вона із сумом. Інколи вона ще запитувала: «За які гріхи ці люди потрапляють до пекла?» «Не знаю. Можливо, вони не ходили по неділях на месу, ворогували, вживали недобрих слів, проклинали і богохульствували». «І за одне таке слово вони пішли до пекла?» «Звичайно, адже це гріх. Хіба це так важко змовчати або сходити на месу? Як мені шкода цих грішників, якби я тільки могла показати їм пекло». Часом Жасінта раптом брала мене за руку і говорила: «Я йду на небо, а ти залишаєшся тут. Якщо Пресвята Діва Марія дозволить, то розкажи усім, що таке пекло, щоб вони перестали грішити і не потрапили до пекла». Якось вона задумалась і поскаржилася: «Так багато людей потрапляє до пекла. В пеклі так багато людей». Щоб заспокоїти її, я сказала: «Не бійся, ти потрапиш до раю». «Звичайно», – озвалася вона спокійно, «але я хочу, щоб усі люди туди потрапили». Коли вона через умертвіння плоті не хотіла їсти, я сказала їй: «Жасінто, поїж». «Ні, я хочу принести це в жертву за тих грішників, котрі надто багато їдять». Якось, уже хворіючи, вона забажала піти на месу. Я почала умовляти її залишитися. «Жасінто, не йди. Адже тобі не можна, до того ж сьогодні не неділя. То нічого, я схожу на месу за тих грішників, які не ходять у неділю на службу Божу». Коли вона чула нецензурні слова, як деякі люди охоче їх вживають, то закривала руками обличчя і вигукувала: «Господи, ці люди не знають, що можуть потрапити до пекла. Прости їм, Ісусе, і наверни їх. Вони, напевно, не знають, що цим ображають Бога. Як мені шкода їх, я молюся за них». І часто повторювала молитву, якої навчила пані: «О Ісусе, прости нас». Роздуми Люсії. Тут мені спадає на думку, владико, одна річ. Часто я запитувала себе, чи натякала Мати Божа в якомусь із об'явлень про гріхи, які особливим чином ображають Бога. У Лісабоні Жасінта згадувала тілесні гріхи. Потім вона нерідко питала мене про них. Тому, гадаю, Жасінті у Лісабоні спало на думку запитати про це Божу матір, і та назвала їй цей гріх. Мені здається, владико, що цим самим я відкрила вам першу частину таємниці. Друга частина стосується вшанування непорочного серця Марії. У другому звіті я повідомила вам, що наша пані 13 червня 1917 року сказала мені про те, що вона ніколи не залишить мене, а її непорочне серце буде моїм притулком і шляхом, що вестиме мене до Бога. При цих словах вона відкрила руки. Із них вилилося світло, якому вона дозволила проникнути до наших грудей. Мені здається, що метою цього дня було головним чином влити до наших сердець пізнання та особливу любов до непорочного серця. Так, як це було за двох інших випадків, коли я побачила таємницю Бога і Пресвятої Трійці. Цього дня ми відчували в наших серцях більш гарячу любов до непорочного серця Марії. Часом Жасінта говорила мені: «Матінка Божа сказала, що її непорочне серце буде твоїм притулком і шляхом, який приведе тебе до Бога. Ти її дуже любиш? Я дуже люблю її серце. Воно таке добре». Після того, як Пресвята Діва Марія відкрила нам у липні таємницю того, що Господь Бог твердо вирішив встановити у світі богослужіння на честь її непорочного серця, щоб відвернути війну, яка насувалася, а також те, що вона прийде заради посвячення Росії,

0: її непорочному серцю та встановлення відшкодування причастя у першу суботу кожного місяця. Жасінта у розмові зі мною сказала: «Мені так шкода, що я не можу причащатися, щоб відшкодувати гріхи, вчинені проти непороченого серця Марії». Я вже казала, що серед коротеньких молитов, яких навчив нас отець Крус, Жасінта обрала таку: «Солодке серце Марії, будь моїм порятунком». Коли вона повторювала цю молитву, то досить простодушно додавала: «Я так люблю непорочне серце Марії, адже це серце моєї небесної матері. Чи не хочеш і ти повторювати? Солодке серце Марії, непорочне серце Марії, мені це так подобається». Часто вона рвала квіти на полі і при цьому наспівувала: «Солодке серце Марії, будь моїм порятунком. Непорочне серце Марії, наверни грішників, бережи душі від пекла». Одного разу ми відпочивали після обіду біля криниці моїх батьків. Жасінта сіла на край криниці, а Франциск разом зі мною шукав мед диких бджіл у кущах над кручею. За деякий час Жасінта покликала нас: «Ви бачили Святішого Отця?» «Ні». «Я не знаю, як це вийшло, але я бачила папу. Він знаходився у великому будинку, стояв навколішках перед столом, сховавши обличчя в руках і плакав. За дверима знаходилося багато людей, одні з яких кидали в нього камінням, інші лаяли його, вживаючи брутальних слів. Бідний Святіший Отець, ми повинні багато за нього молитися». Я вже розповідала, як одного разу два священники попросили нас молитися за папу і пояснили нам, ким він є. Раптом Жасінта запитала: «Це той самий чоловік, якого я бачила в сльозах і про якого говорила пані в таємниці?» «Так, це він», – відповіла я. «Звичайно, Пресвята Діва Марія показала його і тим двом священникам. Ось бачиш, я не помилилася. За нього потрібно багато молитися». Якось ми пішли до печери на Кабесо. Прийшовши туди, нахилилися низько до землі, щоб відмовити молитви ангела. Трохи пізніше Жасінта піднялася і покликала мене: «Чи бачиш ти багато вулиць, дороги і луки, повні людей, котрі плачуть від голоду, а також Святішого Отця у церкві на молитві перед непорочним серцем Марії, а біля нього багато людей?» Кілька днів потому вона запитала мене: «Чи можна мені розповісти про те, що я бачила Святішого Отця, а з ним людей?» «Ні, хіба ти не розумієш, що це частина таємниці, через яку усе відкриється?» «Добре, я нічого не буду говорити». Якось я пішла до Жасінти додому, щоби побути трохи з нею. Вона сиділа замислена у себе на ліжку. «Жасінто, про що ти думаєш?» – запитала я подружку. «Про війну, яка буде. Помре так багато людей, і майже всі потраплять до пекла. Чимало будинків зрівняється із землею, буде вбито багато священників. Я йду до неба, а ти, побачивши вночі світло, про яке говорила пані, постарайся зникнути, втечи до неба. Але хіба ти не розумієш, що до неба не можна втекти?» «Так, це правда, ти не можеш цього зробити. Однак не бійся, я буду на небі багато молитися за тебе, за Святішого Отця, за Португалію, щоб тут не почалася війна, а також за всіх священників. Владико, ви, звичайно, знаєте, що кілька років тому Господь послав цей небесний знак, який вчені називають північним сяйвом. Я у цьому не розбираюсь, але думаю, що якби його добре дослідили, то прийшли б до висновку, що у такому вигляді, у якому воно було, це явище ні в якому разі не можна було назвати північним сяйвом. Отож, щоб то не було, Бог дав мені знак про те, що його справедливість збирається занести меч над головами грішників. А тому я почала наполегливо просити про відшкодувальне причастя у першу суботу кожного місяця та про посвячення Росії. Моєю метою було не тільки випросити ласку і прощення для усього світу. Я думала головним чином про Європу. Бог послав мені особливу ласку відчути наближення цієї жахливої миті. І ви, владико, добре знаєте, що я, як тільки з'являється нагода, кажу про це. Я завжди повторюю, що богослужіння і покаяння, здійснені в Португалії, ще не задовольнили Господа, оскільки вони не супроводжувалися каяттям та очищенням. Сподіваюся, що Жасінта заступиться за нас на небі. Я уже писала у звіті про книжку, що багато з того, що відкрилося нам у таємниці, справило на Жасінту сильне враження. Водіння пекла, нещастя людей, котрі туди потрапили, війна, що наближалася, і жахи, які вона увесь час відчувала на собі. Війна, яка заставляла її здригатися від страху. Коли я помічала, що вона замислилася, запитувала її: «Жасінто, про що ти думаєш?» І нерідко вона відповідала: «Про війну, яка прийде, про безліч людей, які помруть і потраплять до пекла». Мені так шкода. Якби вони перестали ображати Бога, то не було б ніякої війни, і вони не потрапили б до пекла. Часом вона говорила: «Мені дуже шкода тебе. Ми з Франциском підемо до неба, а ти залишишся тут сама. Я просила Божу матінку узяти і тебе з нами. Однак вона хоче, щоб ти залишилась на землі якнайдовше. Коли розпочнеться війна, не бійся. Я буду молитися за тебе на небі». Незадовго до того, як вона поїхала до Лісабону, якоїсь миті, коли біль розлуки, здавалося б, переміг її, я сказала: «Не сумуй через те, що я не можу поїхати з тобою. Ти можеш проводити час, думаючи про Пресвяту Діву Марію і нашого Спасителя, і повторюючи слова, які ти так любиш. Мій Боже, я люблю тебе. Непорочне серце Марії, солодке серце Марії». «Звичайно», – відповіла вона із запалом, – «я не перестану повторювати це, доки не помру, а потім часто виспівуватиму ці слова на небі».
1: Ви слухали «Спогади сестри Люсії», однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі.
2: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
3: Радіо Марія презентує проект «Праведники України». Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
4: Єпископ Ян Пурвінський, ієрарх Римо-католицької церкви в Україні. Єпископ Ян Пурвінський народився 19 листопада 1934 року в Латвії в сільській польській родині. Закінчив вищу духовну семінарію в Ризі. Висвячений 13 квітня 1961 року. Душпастерська діяльність розпочалася на посаді вікарія в Даугавпільсі. Пізніше працював настоятелем в Даугавпільсі, Краславлі, Індрі, віце-декан. На прохання католицької громади міста Житомира і за узгодженням з кардиналом Юліаном Вайводсом 2 серпня 1977 року призначений вікарієм Житомирського кафедрального собору Святої Софії. У 1981 році призначений єпископським вікарієм України і Молдови. В 1983 році отримав почесне звання капелана Папи Римського. 16 січня 1991 року папою Йоанном Павлом ІІ призначений єпископом відродженої Житомирської дієцезії. Консекрація відбулася 4 березня 1991 року в Житомирі в соборі Святої Софії. З 1998 року єпископом-ординарієм Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-католицької церкви. 15 червня 2011 року папа Бенедикт XVI прийняв відставку єпископа Яна Пурвінського з посади ординарія Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-католицької церкви в Україні у зв'язку з досягненням ним пенсійного віку. 6 квітня 2021 року відійшов додому отця.
3: Праведники України. Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, моліться, щоб Святий Дух просвітив вас, аби ви були радісними шукачами Бога та свідками безмежної любові. Я з вами, дітоньки, знову закликаю всіх вас, бадьортеся та свідчіть добрими ділами, які Бог творить у вас і через вас. Будьте радісними в Бозі. Чиніть добро ближньому, щоб вам було добре на землі, і моліться за мир, який знаходиться під загрозою, бо сатана хоче війни та не мир. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 вересня 2022 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.